0: 767 milliarder norske kroner. Det en økning på over 782% fra samme periode i fjor, ifølge selskapet. Regjeringen foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka fra neste år. Kuttet de foreslår i statsbudsjettet kan koste tusenvis av jobber, mener Fagforbundet. De vil i stedet utvide prøveordningen med at postbudet kommer hjem til eldre, som de mener har god effekt på mange måter. Kjell Otto Haugan er selv postbud i Trøndelag og tillitsvalgt i Fagforbundet.
1: Konsekvensen jo faktisk da i verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da, i forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd i Trøndelag, absolutt, og resten av landet selvfølgelig.
0: Regjeringen foreslår også å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier det hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønnesen.

0: NRK-nyheter klokken 3. Flere bevepnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldinger om at det ble avfyrt skudd onsdag kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen skadet, og det fortsatt uklart om det ble avfyrt skudd. Det forteller operasjonsleder Jørgen Haugland Hansen i Finnmark politidistrikt.
1: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avfyrt et skudd i Kautokeino. Rykket bevepnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer skadd, og det heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino.
0: Kan du si noe om hvorvidt det har blitt avfyrt skudd eller ikke?
1: På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre å avdekke det.
0: Sa operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Jørgen Haugland Hansen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
2: Årsaken at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
3: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
2: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Øsker Tufan. Et tankskip ble truffet av flere prosjektiler i Persiabukta onsdag, ifølge det maritime informasjonssenteret UKMTO. Angrepet skjedde 51 nautiske mil nord for havnebyen Madinatas Shamal i Qatar. Tankskip som passerer Hormuz-stredet har blitt utsatt for gjentatt angrep etter at USA og Israel angrep Iran i februar. UKMTO knyttet til den britiske marinen. 2 dager før Nobels fredspris skal deles ut i Oslo, sier president Donald Trump at han fortjener prisen. Han fikk spørsmål om prisen på et pressetreff i Washington onsdag. Presidenten viste blant annet til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og reddet millioner av liv. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut i Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
1: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere bevæpnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldingen om at det ble avført skudd i går kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen er skadet, og det er uklart om det har blitt avført skudd, forteller operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen i Finnmark politidistrikt.
2: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avført et skudd i Kautokeino. Rykket bevæpnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer er skadd, og det er heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino. På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre og avdekke det.
0: Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I går kveld døde hun i Madrid.
3: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 10 til ut i streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. En 46 år gammel mann fra Texas blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det den første henrettelsen i USA siden den mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og alvorlig skadd. Hun sint og forvirret og kan ikke bevege hverken armer eller bein, og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter den mislykka henrettelsen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir, og de gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Røskur Tufan. Klimapolitikken til regjeringen neste år får hard kritikk av flere partier på Stortinget. I forslaget til neste års statsbudsjett legger Ap-regjeringen opp til å bruke langt mer penger enn i år på å kjøpe klimakvoter i utlandet. De vil også kutte nesten halvparten av overføringene til det statlige selskapet Enova, som gir privatpersoner og bedrifter støtte til klimatiltak. Oda Inngård fra MDG vil at det strammes inn på høyt forbruk, mens Marte Hammer fra SV sier regjeringen avlyser klimapolitikken.
3: Altså det er helt massive kutt på klima, langt over 11 milliarder kroner. Vi risikerer at norsk næringsliv arbeidsplasser, det blir stående igjen på perrongen, mens resten av Europa og verden omstiller seg.
4: For å få stabilitet så må vi finne varige løsninger som kutter klimagassutslipp, og som gjør at de som har minst får mer. Akkurat nå så får de som har minst smula, mens de som forbruker mye får mest.
0: Sa til slutt Marte Hammer fra SV. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

filmmusikk aller først i tidlig morgen denne torsdags morgen. Det var Preple Houm og Morten Abel som fant sammen i Hodet over vannet. Du husker kanskje den filmen? Ja, både spennende og litt morsom var jo den. Nils Åge Romstad, jeg i studio. Morgen, morgen.

14 over 5 er klokka blitt. Dette var Haik, og før det hørte vi 5 for Fighting. Og dagens bursdagsbarn en av verdens største popstjerner. Han startet tidlig, allerede som toåring ble han hyllet som Elvis-imitator. Men for tida det vel mer ungdom som imiterer han. Mer om denne karen straks.

Ja, det var Admiral P det, snakke litt, og fra litt sånn reggae-aktige rytmer skal vi over til rockveteranen Slade, som skal få lov til å ta oss fram til nyheteren 5:30.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt I inntektsskatten. Det sier finanspolitisk talsperson I Rødt, Mimir Kristiansson. De varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles, og får full støtte fra LO.
1: Dette en fordelingsprofil på inntektsskattkuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke noe som hverken Rødt eller to I de andre samarbeidspartiene spesielt interessert I å godta.
2: LO-leder Kine Asper Visnes mener også de med lavere inntekt må få mer I skattelette.
3: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne eller har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det jo sånn som klinger godt I våre ører.
2: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
4: Vi selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
0: Reporter Knut Are Tornås. Houthi-opprørerne I Jemen hevde de har angrepet King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh med et ballistisk missil. Den iranstøtta Houthi-bevegelsen erklærer at saudisk luftrom vil være mål for militære operasjoner, med unntak av luftrommet over Mekka og Medina, melder Reuters. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet det siste angrepet. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut I Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
5: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person. And she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, so I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Den norske Nobelkomiteen har et rykte på seg til å ikke dele ut prisen til sånne som meg, avslutta Trump. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste I dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det en økning på over 780% fra samme periode I fjor, ifølge selskapet. Den lengste lærerstreiken I norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet en vanlig tariffavtale. Fra før har det 12 ansatte streiket I 170 dager, nå tas 10 til ut I streik. NRK Nyheter.

Alt du trenger, sang Frida Ånevik. Og før det var det Madness Our House her i tidlig morgen. Ja, to flotte låter åpnet etter nyheten 17:30, og det flere låter igjen før vi gir oss klokken 18, for eksempel Enrique Iglesias.

to be with you, Enrique Iglesias. Ja, det var jo stor ståhei da Jon Fosse fikk Nobels litteraturpris. Også da Bob Dylan fikk den, noe omdiskutert var jo akkurat den, men Bob fikk nå prisen til slutt. Om det blir like mye styr i dag, det vet jeg ikke, men årets vinner av denne gjeve prisen kunngjøres i hvert fall av Svenska Akademien klokken 13 i Stockholm i dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå i verk en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK har nylig fortalt at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
1: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden det mislykket henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og er alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. Og i morgen deles Nobels fredspris ut i Oslo, og USAs president Donald Trump mener han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisene på et pressetreff i Washington. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Trump ønsket seg også prisen i fjor da den gikk til den venezuelanske Maria Corina Machado. Forsvaret en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, og reporter Erik Vågbø. Så til et overraskende funn i naturen. For pingvinebæsjen får snøen til å smelte raskere i Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn. Pingvinene sprer næringsstoffene når de tråkker bæsjen utover snøen. Og grønn snø det absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch fra Høyre synes det er gledelig at regjeringen øker summen til individuell oppfølging av barn og unge som har begått kriminalitet. Også avdelingsleder Linn Nikolaisen for beredskapsteam Ung i Skien kommune er glad og sier pengene bidrar til å følge opp utsatt ungdom og deres familier tett. I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å øke støtten med 9,3 millioner kroner neste år, til totalt 89,5 millioner til Skien, Sandefjord og 8 andre steder, med de største utfordringene innen barne- og ungdomskriminalitet. Barnefamilier kan få dekt utgifter til bompenger i Skien. Ordningen gjelder fra barna mellom 1 og 18 år, samt at familiens inntekt må være under 546 000 kroner. Folk kan søke Skien kommune om å få 2160 kroner for neste år, og søknadsfrist er 31. oktober. Det er sendt ut gult farevarsel for snø og kuling, blant annet gjelder varsel om snø på Gaustatoppen i Tinn og ellers for fjellet i Sør-Norge. Fra Stavern til svenske grensa er det ventet stiv kuling, og det kan være farlig å være ute i båt, ifølge Meteorologisk institutt. I eliteserien i håndball for kvinner i går vant Larvik 35-25 over Jerpen, og i fotball-NM for kvinner i går fikk Sandefjord besøk av Odd i andre runde av cupen, der resultatet ble 2-4 og dermed er Odd videre i cupen. De resterende rundene i NM for kvinner spilles våren 2027 med planlagt cupfinale i slutten av mai. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

God morgen, Telemark. Imagine Dragons, Thunder, først ut av alle de gode låtene vi skal spille denne torsdagsmorgen. Stian Worse Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen har satt det meste på vent nå for å gå på jobben og lage radio for deg. Hyggelig at du med NRK P1 helt fra starten av torsdagen. Vi har det jo ganske mørkt og ganske vått og litt sånn høstlig ute. Det blir regn mesteparten av denne dagen, og som vi hørte i nyhetene, snø det varslet i deler av Telemark. Man må vi opp da, men snøgrensen ligger på mellom 900-1200 meter i løpet av dagen, så det ikke så høyt, og lavest snøgrense det nok på kvelden. På kysten så kan det blåse opp I stiv kuling I dag, og I fjellet liten kuling utsatte steder, så det røsker til noen steder. Senere på torsdagen så skal jo været bedre seg. Vi får detaljene fra Meteorologisk institutt om en times tid. Og så det minus 4 grader på Gaustatoppen. Møstrom 1 pluss, Høydalsmo 3, Vågsli 4, Rjukan 5, Skien og Porsgrunn og Seljo I 6, Notodden, Bø, Gvarv, Krager og Jomfruland 7 grader. Så ganske god samling med unntak av Gaustatoppen som stikker seg ut med kuldegradene. Det oppstått noen forsinkelser på Vestfoldbanen på grunn av en feil på en sporveksel mellom Drammen og Sanne, og det tyder på at det ikke så fort gjort å fikse dette her, for vi har varslet en ny oppdatering først klokka 7:30. Så vi får bare følge med på situasjonen. Ha det I bakhodet, og så kan du også vite at hvis du skal ta tog I dag på Vestfoldbanen, så det én innstilt avgang mellom Skien og Eidsvoll denne torsdagen, på grunn av lokførerstreiken.

Anne-Marie Almedal sang titelmelodien til TV-serien Himmelblå, som gikk på skjermen sånn rundt 2009 en gang vel. Jeg ble kjent med Marit Kim, Robin og Iris på øya Ylvingen i Nord-Norge. Når livet ikke gikk helt som planlagt, og Ferdinand Kveven ble ufør midt på 80-tallet, så kom både tunge tanker og angst. Men en psykiater ga ham et råd som han har fulgt siden, og om noen minutter skal vi høre hvordan brikkene bokstavelig talt har falt på plass. Regjeringen foreslår altså å gi mer penger til 10 kommuner som har utfordringer med kriminalitet blant barn og unge. Skien er en av kommunene. Vi skal høre hva pengene kan brukes til. Ferja Storegut står på land etter vedlikehold og kommer ikke ut på vann igjen fordi vannstanden i Tinnsjøen er for lav. Hvorfor er det sånn? Og er det håp om at det kan løse seg? Vi skal høre nærmere 7:50. Og så skal vi snakke om karaoke denne torsdagen. Det er nesten en dag for tidlig, da, for det er fredagen som er karaokekvelden, men det har blitt såpass populært med karaoke i Grenland at flere utesteder rett og slett bygger om og leier ut egne rom som folk kan synge i. Så det er butikk i dette her, og vårt spørsmål er jo hvor populært er det med karaoke på morgenen? Klarer vi å få folk til å synge i løpet av denne sendingen? Vi skal i hvert fall teste. Og så skal vi snakke om vær i dag, for det er meldt snø i deler av Telemark. Det blir en værrapport fra fjellet om en times tid. Men du kan jo også gjerne gi oss en beskrivelse av hvordan det er der du er. Hvordan er det utenfor vinduet ditt? Er det vått eller er det hvitt på morgenen? Send oss gjerne en melding i NRK radioappen. Vi lover å premiere en av dere som bidrar inn.

0: virker høres eksotisk ut på syngingen her. Hvor det går på engelsk og tydeligvis et annet språk, men det noen tyskere som står bak Enigma som fremførte Return to Innocence. Ferdinand Kveven altså 90 år, men selv med en gående rygg, slitasjegikt og bare 8 fingre, så har hobbyen til Ferdinand nærmest som om han fikk nærmest på resept av legen på 1980-tallet, holdt både kropp og sinn i god hevd.
1: Ja, jeg drev med maskiner, gravmaskin, doser, lastebiler og børutstyr. Og det begynte jeg da med i 58.
2: Et langt arbeidsliv med støy, risting og tonn på tonn med stål setter slutt sine spor i en kropp. På 80-tallet sa ryggen stopp. Beskjeden fra legen ble et tungt slag for en mann som var vant til å ta i et tak.
1: Etter bildene dine som jeg ser her, så kan jeg ikke gi noe med deg, men jeg kan gi deg trygd. Jeg satt og grein ifra siden mest til Olfoss, kanskje lenger også, for jeg syntes det var forferdelig nederlag, for jeg mistet liksom selvtilliten helt.
2: Tilværelsen som ufør ble alt for rolig, og tomrommet ble raskt fylt av angst. Men etter 2 tunge år kom vendepunktet. En psykiater ga ham en høyst uvanlig resept for å få tankene over på noe annet.
1: Og han sa det da at du må begynne med Lego, for da får du andre tanker å tenke på.
3: Husker du reaksjonen din da han sa Lego?
1: Ja, jeg var litt i tvil. For jeg tenkte Lego, det noe for barn.
2: Det skulle vise seg at dansk plast og en detaljert instruksjonsbok var akkurat det som skulle til.
1: Det var alldeles nydelig, fordi at jeg hadde den angsten i meg hver dag. Og når jeg kjente den kom, så var det beint inn på det rommet og sette meg til med Lego. Og da fikk jeg langt andre tanker, og angsten den gikk vekk, helt borti.
2: Legoen hjalp ham utrolig mye, og på mange måter fikk han livet litt tilbake. Og arbeidslivet var heller ikke helt over. Etter et par år så sa han opp trygden og fikk jobb som bussjåfør, en jobb han hadde i 20 år til han ble pensjonist for 20 år siden. Og det var en trist dag, sier Ferdinand selv. Da livet igjen ble for rolig, tydde han til miniatyrmaskinene og de store byggeprosjektene i Lego. Professor og overlege i psykiatri, Jan Ivar Røsberg, sier denne typen atferdsaktivering ikke ny, men på en oppadgående trend.
4: Det første er jo dette her at oppmerksomheten blir på en måte skiftet fokus fra han selv. Han stopper å kjenne på bekymringstankene, grublingstankene. Hva var det som skjedde i kroppen der? Slo hjertet mitt en ekstra gang? Eller kjenner jeg noen prikkinger i fingrene og sånne? Svimmelhet som er vanlig angst, til å flytte fokuset fra seg selv og over på Lego-bygningen. Det er jo en sånn oppmerksomhetsstyring som vi bruker i moderne angstbehandling.
2: Men psykiateren advarer om det han kaller trygghetsadferd.
4: Og som jeg som behandler ville vært opptatt av, er nettopp det at det kan være en sånn trygghetsadferd eller unngåelsesadferd. Og det liker vi ikke i angstbehandlingen. For vi vet at trygghetsadferd, det kan bidra til bare å opprettholde problemene. Det vi vil er at man skal stå i angsten og kjenne at den ikke er farlig, og bare bli stående der, så vil den faktisk forsvinne.
1: Men skrive.
2: På arbeidsrommet hjemme i Vråliosen sorteres Lego-brikkene i kommunale middagsbokser han og kona får et par ganger i uka, før de klikkes møysommelig sammen, en og en.
1: Jeg kopper meg tenger som jeg bruker, eller pinsetter som jeg bruker når jeg ikke greier, for jeg mistet pekfing på høyre neven, men det gikk det jo. Bare, men du må tenke sånn at jeg må ta det med ro, ikke fort.
3: Men hender det du blir utålmodig?
1: Nei, ikke når det gjelder Lego.
3: Men ellers?
1: Ja.
0: Ja, det var Vesthelmark Blad som først skrev om Ferdinand Kvevens Lego-bygging. Reporter i saken var Vegard Lillås. Han som i gang med gitaren her heter Bernhoft, kaller seg det, og Everyone's a Stranger heter sangen.

0: Tina Turner's We Don't Need Another Hero fra Mad Max-filmen Thunderdome. Apropos det, det typisk karaoke-låt, og vi skal snakke mer om karaoke I den neste halvtimen, men først skal vi finne ut hvor mye nyheter det mulig å legge inn I 5 minutter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, det viser nye tall fra et senter ved Nord Universitet som overvåker trafikken I nord. Ruta brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Da unngår de farene I Midtøsten og den lange veien rundt Afrika. Men hos det norske rederiforbundet så det ikke stor interesse for å bruke denne ruta.
2: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen I Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
3: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk I Rederiforbundet til NRK. Tross smeltende sjøis ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn I norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det blant annet på grunn av sikkerhet.
2: Og så man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
1: Reporter Vilde Skorpen Vika. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt I inntektsskatten, det sier finanspolitisk talsperson I Rødt, Mimir Kristiansson. Han varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles og får støtte fra LO.
4: Dette en fordelingsprofil på inntektsskattkuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke noe som hverken Rødt eller to I de andre samarbeidspartiene spesielt interessert I å godta.
5: LO-leder Kine Asper Visnes mener også de med lavere inntekt må få mer I skattelette.
6: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne eller har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det jo sånn som klinger godt I våre ører.
5: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
7: Vi selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
1: Reporter Knut Are Tornås. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig viser tallene at blant foreldre I 20-årene så har mødre over 3 ganger så høyt fravær som fedrene. Seniorforsker Arnstein Myklethun ved Folkehelseinstituttet sier til forskning.no at funnene utfordrer vanlige forklaringer på kjønnsforskjellene I sykefraværet. Det rart at fedre så uberørt I lys av hvor mye farsrollen har endret seg I Norge, sier han. Så litt dyre nytt til slutt. Pingvinbæsj får snøen til å smelte raskere I Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn, når pingvinene tråkker rundt og sprer bæsjen. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
8: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Sandefjord og Skien blant de 10 kommuner I landet som regjeringen vil at det skal få økt støtte til individuell oppfølging av barn og unge som har begått kriminalitet. I forslag til statsbudsjett vil regjeringen øke støtten neste år med 9,3 millioner til totalt 89,5 millioner kroner. Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch fra Høyre synes det bra at den foreslåtte summen har økt.
9: Det synes jeg veldig gledelig, fordi at det et veldig viktig arbeid. Hvis vi skal få færre utenforskap og mindre vold og kriminalitet, så det viktig at vi får økt støtte fra statlig hold.
8: Også avdelingens leder Linn Nikolaisen for beredskapsteam Ung I Skien kommune glad, og sier pengene bidrar til å følge opp utsatt ungdom og deres familier tett. Den 105 kilometer lange Telemarkskanalen fra Skien til Dalen får 5 millioner neste år I regjeringens forslag til statsbudsjett. Ifølge daglig leder Jan Roger Bredesen I Telemarkskanalen så beløpet et minimum av det de hadde håpet og forventet. Pengene skal gå til vedlikehold og sikring av kanalens dammer og sluser. Båttur på kanalen I dag en turistattraksjon, men vannveien ble I sin tid bygd for å frakte tømmer, varer og folk. Bredesen sier til NRK at økonomien anstrengt, og at det krevende å drifte fredede kulturminner. Har du hørt om Lego-bygging på resept? da Ferdinand Kveven fra Vråliåsen i Telemark på 1980-tallet ble ufør, så fikk han rådet fra psykiateren da han slet med angst. Dansk plastleketøy ble redningen og en del av grunnen til at han kom tilbake til arbeidslivet, fram til han ble pensjonist for 20 år siden. Og den dag I dag så hjelper Lego ham I hverdagen.
10: Det var alldeles nydelig, fordi at jeg hadde den angsten I meg hver dag, og når jeg kjente den kom, så var det beint inn på det rommet, og så etter meg til med Lego. Og da fikk jeg langt andre tanker, og angsten den gikk vekk, helt borti.
8: I eliteserien I håndball for kvinner I går vant Larvik 35-25 over Jerpen, og I fotball-NM for kvinner I går fikk Sandefjord besøk av Odd I andre runde av køppen, der resultatet ble 2-4, og dermed Odd videre. De resterende rundene I NM kvinner spilles våren 2027, med planlagt køppfinale I slutten av mai. Nyhetsoversikten, Aina Innreiten.

0: til glede for alle David Bowie-fans, China Girl, en sang som Iggy Pop har hatt en finger med I spillet på, og det jo denne versjonen fra 1983 da, med Nile Rodgers som samarbeider med David Bowie, som den mest kjente. Så til en helt annen sak.
1: Det snør, tiddeli bom.
0: Men for det det det gjør. Det snør I deler av Telemark. Snøgrensa ligger på mellom 900 til 1200 meter, og nedbøren som kommer I dag blir også hvit I høyden, mens ellers våt. Det meldt regn mesteparten av dagen. I tillegg en del vind kan blåse opp I stiv kuling på kysten og I liten kuling utsatte steder I fjellet. Litt sent på torsdagen så bedrer det været seg, så det bedring, det kommer til å skifte. Minus 4 grader på Gaustatoppen, og Møstron 1 pluss, Høydals mot 3, Vågsli 4, Rukan 5, Skien, Porsgrunn og Seljo 6, og så har vi bare målt 7 grader på de varmeste stedene. I dag var det Jomfruland, Kragerø, Gvarv, Bø og Notodden. Det problemer på Vestfoldbanen med en sporveksel mellom Drammen og Sande, og det fører til forsinkelser. Og det varslet en ny oppdatering klokka 7.30, så det kan ta tid å få fikse dette her. Mens lokførersteiken innebærer at det en innstilt avgang mellom Skien og Eidsvoll I dag. Her musikk fra en telemarking som samarbeider med Inge Bremnes, Marie Tveiten fra Seljord. Hun har laget sangen «Ein og kvile augo på».

Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Vi skal snakke om karaoke I dag, og jeg vet ikke hva du tenker igjen når noen foreslår, ja, skal vi ta karaoke ut på byen, folkens? Du klar for å synge da? Eller det litt avhengig av hvordan formen kanskje? Og hvordan kvelden går, at du rett og slett må se det litt an? Eller du blant de som synes at dette helt uaktuelt? Da kommer jeg aldri til å synge karaoke, uansett om noen tvinger deg. Det jo en liten stemningsmåler nå ute I NRK radioappen. Vi har lagt ut et spørsmål for å sjekke karaoke-lysten. Og så skal altså Stian nå ut og sjekke med folk om det mulig å få det med på litt karaoke-synging på morgenen. Det en utfordring, det en bratt bakke, men det mulig? Og så tenker vi at hvis vi først skal be folk om å synge for oss, så det vel rett og rimelig at vi kanskje går foran som et eksempel. Det ofte viktig det når det skal synges karaoke. Jeg ikke sikker på om det et godt eksempel, men det I hvert fall et eksempel. Vi har gjort et lite forsøk, Stian og jeg.

0: Hallo!
1: Er du der? Du har ikke gått? Nei, beklager, vi måtte utsette deg for dette her. Men det er jo sånn det er når vi skal få folk til å synge karaoke. Ofte så må noen gå opp med litt lavt nivå, sånn at de andre som kommer etter kan føle at de er flinkere til å synge. Vi har gjort dette for å bedre selvtilliten til folk ute, og skal altså teste om de har lyst til å prøve seg på karaoke denne torsdagsmorgen. Resultatet får du i løpet av sendingen vår. Her er noen som faktisk kan synge. Dette er bandet The Cranberries, og sangen heter Linger.

0: Irsk band, The Cranberries, Linger heter sangen 8 på 7 I God morgen Telemark. Straks skal vi spille Julie Bergan fra Skien sammen med Tunji Aich. Hun var jo en nylig gjest I Nitimen, blant annet I forbindelse med at hun skal være med I årets sesong av Hver gang vi møtes. Så da hun ble intervjuet I Nitimens studio, så fortalte hun også om hvor mye hun setter pris på den tida som vi inne I nå. Altså, når vi lagt bak oss sommeren, og når vi går inn I høsten.
1: Jeg også elsker jo det når den friske lufta kommer, ja. Og det også noe med den der at man har surret litt mye rundt på sommeren, og at det litt sånn, da vi gang igjen. Følelse som jeg liker veldig godt med høsten, også litt I forhold til klær, at det deilig å kunne kle på seg litt ja. Mer. Men også uoriginal mening på en måte, men heller ikke så glad I mørket. Så det, at det blir mørkere og mørkere og mørkere, og at vi liksom, vi har bare mørkere tider I vente. På våren så det jo liksom sånn, ok, men nå har vi gode tider I vente. Jeg ikke så glad I, vinteren jeg kanskje minst glad I.

0: Julie Bergan, Tunji Ige med If You Love Me. På NRK.no VT så kan du lese om krangelen om datasenteret. Teknologirådet mener jo også at Norge trenger en ny kurs for datasenteret, men får flengende kritikk for håndteringen av en fersk rapport. NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter Abelia kaller dette en skremselsrapport. Les mer på NRK.no VT og NRK Radio så tilbyr vi dette.
1: En podcast fra NRK.
2: Regjeringen foreslår å kutte i skattene i neste års statsbudsjett.
3: Men det betyr at folk får mer å rutte med, og hvordan kommer forhandlingene med andre partier å gå? Vi forklarer.
2: Og så er det Nobelsesong. Vi har spurt folk om de leser bøkene til Nobelvinnerne i litteratur. Og som vanlig så vil Donald Trump ha fredsprisen.
3: Alt dette her får du høre i nyeste kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: Statens kommer.
1: Artisten Kløver, Beat av meg, så Anders Borgen Werring klar I nyhetsstudio. Det skal blant annet handle om de som prøver å lure pengene fra folk.
2: Klokka 7. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere I Norge uten tillatelse, og Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
3: Vi ser at det flere selskap som oppgir av lisens på Curaçao enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det flere som kommer med lisens fra Curaçao.
4: Det sier Hedvig Indrehaug I Lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon I internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
3: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere I Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino I Norge.
2: Reporter her, det var Hans Christian Rangnes. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå I gang med en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon I Mexico-golfen I 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
5: Det aller viktigste for meg her og nå, det å få klarhet I hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det svikt, så må vi sørge for at det her ikke skjer på nytt I fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
2: Houthi-opprørerne I Yemen sier de har gjennomført et rakettangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh I Saudi-Arabia. Dette tredje gang denne uka at den iransk støttede gruppa har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet det siste angrepet. I går så opplyste landet at tre personer ble drept I angrep mot flyplasser I landet tidligere denne uka. En 46 år gammel mann fra Texas blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran I 2000. Det den første henrettelsen I USA siden den mislykkede henrettelsen av Christa Pike for en drøy uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våknet opp I går og alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Sandefjord og Skien blant de 10 kommuner I landet som regjeringen vil at skal få økt støtte til individuell oppfølging av barn og unge som har begått kriminalitet. I forslag til statsbudsjett vil regjeringen øke støtten neste år med 9,3 millioner til totalt 89,5 millioner kroner. Avdelingsleder Linn Nikolaisen for beredskapsteam Ung I Skien kommune fornøyd.
7: Vi veldig glad for økt støtte og at de midlene som tildeles, det jo en del av det å styrke det forebyggende arbeidet I Skien og gir oss muligheten til å følge opp utsatt ungdom og familien deres tett.
6: Sandefjord ordfører Bjørn Ole Gleditsch fra Høyre synes det bra at den foreslåtte summen til forebyggende arbeid har økt. Vestfolds fylkesordfører Anne Strømøy fra Høyre skuffet over at regjeringen ikke har satt av penger til planlegging av dobbeltspor på jernbanen mellom Stokke og Sandefjord. Hun viser til at penger til planlegging av denne strekningen ikke nevnt I forslaget til statsbudsjett for 2027 som kom I går. Strømøy sier at I 8 år så har 280 boliger ligget I båndleggingszonen for dobbeltspor og at innbyggerne har levd I usikkerhet. Å bygge Lego, strikke eller legge puslespill kan være svært effektivt for å døyve angst. Det har blant annet hjulpet Ferdinand Kveven fra Vråliåsen I Telemark. Han fikk beskjed av legen om å begynne med Lego da han slet med angst. Psykiatriprofessor Jan Ivar Røsberg ved Universitetet I Oslo kaller det adferdsaktivering. Han mener fysiske og pirkete hobbyer glimrende for å tvinge hjernen bort fra tunge tvernetanker. Nyhetsoversikten var ved Aina Innreiten.
0: God morgen, Telemark, på NRK P1. NRK
1: P1. Vi gir deg det du trenger. Nyheter på morgenen. Du skal også få dagens ferskeste værvarsel. Håkon Mjelstad klar fra Meteorologisk institutt etter Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Så hvis jeg skulle tegne en rockartist, så kunne jeg ha sett for meg Tom Petty. Altså litt langt hår, kanskje litt tynt hår også, skinnjakke og elektrisk gitar. Her hadde han også The Heartbreakers I ryggen I sangen Learning to Fly. Vi på NRK P1. God morgen, Telemark. Og hver morgen så får du det ferskeste værvarslet fra Meteorologisk institutt hos oss. I dag det Håkon Mjelstad som sitter på plassen og kan oppdatere oss med en liten morgenrapport for fylkets del.
1: Ja, det har vært nedbør, det har vært vått. Snøgrensen har jo vært relativt lav, ned mot 900 meter, men den hele nedbørsområdet, alt drar seg videre østover, så det ikke så mye regn igjen i Telemark nå, og det skal forsvinne I løpet av de neste timene. Det nordlig vind, det vil du ha egentlig hele dag, men den vil roe seg litt grann utover dagen, og du får perioder med sol, særlig fra I ettermiddag.
0: Den snøen som det har vært snakk om, kommer den I Telemark da, eller vi over?
1: Ja, det som håper å si skulle komme av snø, det har nok vært egentlig. Ellers det bare en time eller to igjen I de høyereliggende områdene. Men det kan bli en ny runde igjen faktisk I morgen kveld.
0: Det har du advart. Vi skal snakke mer om været etter hvert. Bare si at på Vestfoldbanen så det ett innstilt tog mellom Skien og Eidsvoll på grunn av lokførerstreiken, men det kan også være forsinkelser, problemer med en sporveksel mellom Sande og Drammen gjør at det stopper litt opp for vi. It's not gonna last.

0: Sorrow heter sangen til Sara Fjellvær. Selv med en gåen rygg og slitasjegikt og bare 8 fingre, så har altså hobbyen som 90 år gamle Ferdinand Kveven nærmest fikk på resept av legen på 1980-tallet, holdt både kropp og sinn I god hevd.
1: Ja, jeg drev med maskiner, gravmaskin, doser, lastebiler og børutstyr. Og det begynte jeg da med I 58.
2: Et langt arbeidsliv med støy, risting og tonn på tonn med stål setter slutt sine spor I en kropp. På 80-tallet sa ryggen stopp. Beskjeden fra legen ble et tungt slag for en mann som var vant til å ta I et tak.
1: Etter bildene dine som jeg ser her, sa han, så kan jeg ikke gi noe med deg, men jeg kan gi deg trygd. Jeg satt og grein ifra skien mest til Olfoss, kanskje lenger også. For jeg synes det var forferdelig nederlag, for jeg mistet liksom selvtilliten helt.
2: Tilværelsen som ufør ble alt for rolig, og tomrommet ble raskt fylt av angst. Men etter 2 tunge år kom vendepunktet. En psykiater ga ham en høyst uvanlig resept for å få tankene over på noe annet.
1: Og han sa det da at du må begynne med Lego. For da får du andre tanker å tenke på.
3: Husker du reaksjonen din da han sa Lego?
1: Ja, jeg var litt I tvil, for jeg tenkte Lego, det noe for barn.
2: Det skulle vise seg at dansk plast og en detaljert instruksjonsbok var akkurat det som skulle til.
1: Det var alldeles nydelig, fordi at jeg hadde den angsten I meg hver dag, og når jeg kjente den kom, så var det beint inn på det rommet og sette meg til med Lego. Og da fikk jeg langt andre tanker, og angsten den gikk vekk, helt borti.
2: Legoen hjalp ham utrolig mye, og på mange måter fikk han livet litt tilbake. Og arbeidslivet var heller ikke helt over. Etter et par år så sa han opp trygden og fikk jobb som bussjåfør, en jobb han hadde I 20 år til han ble pensjonist for 20 år siden. Og det var en trist dag, sier Ferdinand selv. Da livet igjen ble for rolig, tydde han til miniatyrmaskinene og de store byggeprosjektene I Lego. Professor og overlege I psykiatri, Jan Ivar Røsberg, sier denne typen atferdsaktivering ikke ny, men på en oppadgående trend.
4: Det første jo dette her at oppmerksomheten blir på en måte skifte fokus fra han selv. Han stopper å kjenne på bekymringstankene, grublingstankene. Hva var det som skjedde I kroppen der? Slo hjertet mitt en ekstra gang? Eller kjenner jeg noen prikkinger I fingrene og sånn? Svimmelhet som vanlig angst til å flytte fokuset fra seg selv og over på legobygningen. Det jo en sånn oppmerksomhetsstyring som vi bruker I moderne angstbehandling.
2: Men psykiateren advarer om det han kaller trygghetsadferd.
4: Og som jeg som behandler ville vært opptatt av, nettopp det at det kan være en sånn trygghetsadferd eller unngåelsesadferd. Og det liker vi ikke I angstbehandlingen. For vi vet at trygghetsadferd, det kan bidra til bare å opprettholde problemene. Det vi vil at man skal stå I angsten og kjenne at den ikke farlig, og bare bli stående der, så vil den faktisk forsvinne.
2: På arbeidsrommet hjemme I Vråliosen sorteres legobrikkene I kommunale middagsbokser han og kona får et par ganger I uka, før de klikkes møysommelig sammen, en og en.
1: Jeg kopper med tenger som jeg bruker, eller pinsetter som jeg bruker når jeg ikke greier, for jeg mistet pekfing på høyre neven, men det gikk det jo. Bare, men du må tenke sånn at jeg må ta det med rå, ikke fort.
3: Men hender det du blir utålmodig?
1: Nei, ikke når det gjelder Lego.
3: Men ellers?
1: Ja.
0: Fortalte altså Ferdinand Kveven, og det var Vest-Telemark Blad som først skrev om han og Lego-byggingen. Reporter I saken var Vegard Lillås.

0: Team og Makosir sammen i Danser videre I livet. Så skal vi snakke om ungdomskriminalitet, for Sandefjord og Skien blant de 10 kommuner I landet som regjeringen vil skal få økt støtte til individuell oppfølging av barn og unge som har begått kriminalitet. I forslag til statsbudsjett så vil regjeringen øke støtten neste år med 9,3 millioner kroner, sånn at det blir totalt drøyt 89 millioner kroner til dette formålet. Sandefjord ordfører Bjørn Ole Gleditsch fra Høyre synes det bra at den foreslåtte summen har økt.
1: Det synes jeg veldig gledelig, fordi at det et veldig viktig arbeid. Hvis vi skal få færre utenforskap og mindre vold og kriminalitet, så det viktig at vi får økt støtte fra statlig hold, fordi Sandefjord og kommuner I Vestfold og veldig mange andre steder, de lavinntektskommuner, og da kan vi si at alle måneder drar når det gjelder å få økte bevilgninger over statsbudsjettet.
2: Regjeringen foreslår å gi 89,5 millioner kroner neste år til tett individuell oppfølging av barn og unge som har begått kriminalitet I Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Skien, Drammen, Sandefjord, Lørenskog og Lillestrøm kommuner. Det 9,3 millioner kroner mer enn I år. Dette kommunene som har de største utfordringene med barne- og ungdomskriminalitet, skriver regjeringen på sin nettside. Avdelingsleder Linn Nikolaisen for beredskapsteam Ung I Skien kommune også fornøyd med at det foreslått mer penger.
3: Vi veldig glad for økt støtte og at de midlene som tildeles, det jo en del av det å styrke det forebyggende arbeidet I Skien og gir oss muligheten til å følge opp utsatte ungdom og familien deres tett. Vi ser jo at endring det tar tid og videreføring av de midlene vil jo være viktig I kontinuiteten I det arbeidet som lagt ned.
2: Ifølge regjeringen skal pengene gå til å hjelpe barn og unge som har begått lovbrudd eller som man alvorlig bekymret for. Barnevernet, NAV og skole blant annet skal følge opp barn og unge og deres familier I skole og på fritida. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch mener tiltakene de har satt inn I Sandefjord hjelper.
1: Ikke minst så har vi mer tett oppfølging mot disse miljøene ute. Vi har tett og nært samarbeid med politiet. Vi har I tillegg på egen hånd hatt en rekke tiltak for å prøve å gi sommerjobb sånn at de kan tjene egne penger, de som utsatt her. Og vi har jo også hatt Guttas Campus-prosjekt I 3 år, og summen av alt dette tror jeg bidrar til at vi nå ser at det også på SVGS at det mindre bråk. Jeg tror at summen av alt dette med på å bidra til at det nå mindre uønsket aktivitet blant barn og unge, da. Og det jo gledelig.
2: Hva det du har sett av lyspunktet?
1: Nei, vi hadde for eksempel I politirådet en rapport om hvordan holdt jeg på å si den uønska aktiviteten hadde vært I sommer, og da rapporterte politiet om at det hadde vært veldig rolig I forhold til vold og kriminalitet blant barn og unge. Den utviklingen fortsatt for så vidt fra året før.
2: I Skien forteller avdelingsleder Linn Nikolaisen at de bygger et team rundt ungdommen med sammenhengende hjelp til rett tid. De startet styrkingen rundt disse barna og ungdommene I mai.
3: Ja, vi ser resultater og vi ser at det ved å jobbe så tett på dem så har man større sjanse for å forebygge dem og gi alternativene.
2: Men blir det mindre kriminalitet, tenker du?
3: Litt for tidlig å si helt konkret, men vi har, når vi sitter tverrfaglig sammen, så ser vi jo at det positive endringer.
0: Det sa altså Linn Nikolaisen I Skien kommune. Du hørte også Bjørn Ole Gleditsch, ordfører I Sandefjord. Reporter I saken var Hege Therese Holtung. Og dette Pål Jensen og Pål Flåta, begge fra Skien. Sangen heter Drumming of Silence. My world was so loud and you gave me peace. You have left me now.

0: Meriterte folk det der. De har noen Nekdal og noen års erfaring bak gitarer og mikrofoner. Paul Jensen, Paul Flåta, Drumming of Silence. Det jo også amatører som slipper til bak mikrofonene. Karaoke snakker vi om i dag, og hvis du inne i appen NRK Radio, så ser du også at vi har lagt ut et lite spørsmål, hvor vi sjekker karaoke-stemningen hos folket. Altså, hva tenker du, hva føler du når noen foreslår karaoke ute på byen? Gi oss en tilbakemelding i appen NRK Radio. Litt senere så skal vi se om det mulig å få folk til å synge. Og så blir det i den neste halvtimen værrapport som gjelder Gaustatoppen. Det kan være et lite varsko og en liten advarsel der. I tillegg så skal vi også snakke om Tinnsjøen, for hvorfor er det så lite vann i Tinnsjøen at man har problemer med å få storegut på vannet? Det kommer en forklaring, og kanskje også et håp i løpet av de neste 20 minuttene.
1: Morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Til tross for strenge regler for kasinospill på nett, NRK har funnet hundrevis som kan være ulovlige. Flere skip tar snarveien gjennom Arktis i stedet for å seile rundt Afrika. Og norske sjøfolk blitt syke arbeide under oljekatastrofen i Mexico-golfen? Det lover fiskeri- og havministeren å finne ut av.
2: Hvis det er svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt.
1: NRK kan avdekke et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
3: Det er nok mange nordmenn som ikke vet at de spiller på ulovlig tilbud, nettopp fordi at de bruker norske elementer som norsk språk, norsk valuta, og fordi de markedsfører seg mot spillere i Norge.
4: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet.
3: Vi ser at det er flere selskap som oppgir å ha lisens på Curaçao enn det vi så tidligere.
4: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRK fikk i vår tilgang til en stor lekkasje med hemmelige dokumenter fra spillemyndighetene på Curaçao. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
3: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse for lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
4: I mange av søknadene har selskapene oppgitt at de spesielt retter seg mot Norge. Det er fordi vi er attraktive, sier Indrehaug.
3: Det er nok fordi vi er pengesterke. Vi har høy teknologisk kompetanse som gjør at vi kan være et attraktivt marked.
4: En av de som har funnet flere av disse ulovlige sidene er Arve. Det er ikke hans ekte navn, og hans svar blir lest av en NRK-journalist. Han husker godt den gangen han tapte mest. Det var på en bussholdeplass.
5: Og så hadde jeg vunnet tidligere på dagen og tenkt at jeg hadde lyst til å spille litt mer mens jeg ventet på bussen, og så avbrøt jeg uttaket. Og da spilte jeg med tidligere gevinster, og så forsvant 200 000.
4: Det at muligheten til å spille alltid er i lomma er noe han synes er vanskelig.
5: Det er jo noe man kan gjøre når som helst og hvor som helst.
4: Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet reagerer på NRKs funn.
6: Det er et veldig alvorlig tall, og så er det sånn at dette viser igjen at det er helt riktig at vi har innført DNS-blokkering i Norge.
1: Reportere her, Hans Christian Rangnes og Elise Rønningen. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, eller nordøstpassasjen, i Arktis. Det viser nye tall. Ruta brukes av Russland for å frakte olje og gass ut på verdensmarkedet. På grunn av faren i Midtøsten så har også land i Asia begynt å bruke snarveien til Europa, som går gjennom norske farvann. Det blir på nye utfordringer.
7: Panstar Akro klar til avgang fra Busan i Sør-Korea i august. I år var skipet blant de 104 som innen oktober hadde bidratt til å sette ny rekord i antall skip som tok den nordlige sjøruta, nordøstpassasjen, langs nordkysten av Russland.
8: Vi nå ser på tallene, så kan det faktisk komme opp i rundt 150 transitter mot 103 i fjor.
7: Det sier Kjell Stokkvik til NRK. Han leder Center for High North Logistics, som følger med på skipstrafikken i Arktis. De fleste skipene er russiske og kinesiske.
8: Hovedbildet på sjøruta er at man bruker den til å transportere olje, gass og mineraler ut av Arktis. Så det er en viktig transportåre for Russland.
7: Panstar Akro brukte bare 20 dager fra Asia til Europa. Dette var første gang et kommersielt sørkoreansk lasteskip har seilt ruta. Årets sesong var også første gang Kina hadde en fast rute her. Tross angrep mot skipsfart i Midtøsten og smeltende sjøis, ikke ruta aktuell for norske rederier.
9: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn.
7: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk I Rederiforbundet til NRK. Det har blant annet å gjøre med sikkerhet I Arktis.
9: Og så man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
1: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Ble norske sjøfolk syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon I Mexico-golfen I 2010. Det vil fiskeri- og havministeren nå komme til bunns I og setter I gang en omfattende undersøkelse. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager som de mener skyldes oljeeksponering.
10: Et helikopter flyr over havet. Fra vinduene ser man enorme flammer fra en oljeplattform I full fyr. Plattformen heter Deepwater Horizon, og ulykken blir starten på en oljekatastrofe verden aldri har sett maken til.
11: For 3 months, America watched the round-the-clock live footage of 62,000 barrels of oil a day gushing into the Gulf of Mexico.
10: Amerikanske medier rapporterer at flere millioner liter olje strømmer ut I havet. Også på Dagsrevyen får hendelsen stor oppmerksomhet.
12: Oljeselskapet BP sier norske skip har spilt en avgjørende rolle under oljekatastrofen I Mexico-gulfen.
10: Så går det 16 år. I april avdekker NRK at det ble målt svært høye nivåer av helsefarlige gasser ombord de norske båtene. Nå beordrer havminister Marianne Sivertsen Næss full gjennomgang.
13: Det aller viktigste for meg her og nå, det å få klarhet I hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det svikt, så må vi sørge for at det her ikke skjer på nytt I fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
10: Rederiforbundets direktør Knut Arild Hareide lover at rederiene vil bidra I gjennomgangen.
14: Det vi først og fremst må gjøre å gi informasjon, at den informasjon vi sitter på, kommer ut til de som var involvert, at de får svar på flest mulig spørsmål.
1: Reporter Øyvind Gustavsen. I mer enn 1000 dager så har krigen på Gaza-stripen nå rast. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel så nesten 80% av bebyggelsen på kyststripa helt eller delvis ødelagt ifølge FN.
15: 35 år gamle Mahmoud Jadot sitter på gulvet med datteren på fanget. Familien på 5 har satt opp et lite telt der hvor huset deres pleide å stå. Han en av nesten 2 millioner palestinere som har blitt internt fordrevet. Han viser frem bilder på mobilen av livet før 7. oktober, før Hamas angrep Israel og 3 år med israelske bombeangrep. På bildet sitter Jadot på en motorsykkel med et stort smil og ravnsvart hår. I dag har håret blitt gråere og rynkene har satt seg. Familiefaren har for lengst sluttet å følge med på nyhetene. Det føles som om vi blir gitt bedøvelse. Vi blir hele tiden fortalt at alt skal bli bedre om 2 måneder. Vi blir håpefulle. Og så skjer det ingenting, sier han. Flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord I Gaza. Israel avviser alle anklagene og sier krigen var selvforsvar etter Hamas sitt angrep 7. oktober. For Mahmoud Jadot handler det ikke om hvem som startet krigen. Denne konflikten eksisterte før krigen. Vi ikke ansvarlige for alt som har skjedd. Vi bare vanlige mennesker som vil leve, sier han.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt I inntektsskatten, det sier finanspolitisk talsperson I Rødt, Mimir Kristiansson. De varsler omkamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles og får støtte fra LO.
16: Dette en fordelingsprofil på inntektsskattekuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke noe som hverken Rødt eller tror de andre samarbeidspartiene spesielt interessert I å godta.
17: LO-leder Kine Asper Vistnes mener også de med lavere inntekt må få mer I skattelette.
18: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det jo sånn som klinger godt I våre ører.
17: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
19: Vi selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
1: Reporter Knut har Tornås. Så dyre nytt. Pingvinbæsj får snøen til å smelte raskere I Antarktis ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn når pingvinene tråkker rundt og sprer denne bæsjen. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Westlife denne gangen, 7.43 I NRK P1. Som etter hvert skal snakke om vannstanden I Tinsjøen, som altså så lav at man ikke får store gutt på vannet etter at den har ligget på slippen. Men først til det som preger Telemark I dag, altså torsdagsværet. Jeg har fått en rapport fra Meteorologisk institutt som forteller at det regnværet som vi har hatt I løpet av natta, og den snøen som, som har falt I høyden, altså det feil med å gi seg med nedbørn, rett og slett. Og nordavinden kommer også til å roe seg, så utover dagen så kan vi faktisk glede oss til perioder med sol. Og så kan det være at ting kommer tilbake, det skal du vite. Vi har jo vært litt spente på hvordan dette kom til å slå an, når det ble varslet at det såpass lave temperaturer at det skulle snø I deler av Telemark. Jeg snakket med Tina Brorsen, som daglig leder for Gaustatoppen turisthytte. Det ligger jo så høyt at der kommer det jo snø nå hvis det kommer nedbør. Og hun har jo, jo ikke på hytta akkurat nå, men har fått en rapport om hvordan det har vært I løpet av de siste døgnene.
1: Nei, det var jo veldig, veldig, veldig fint I går på dagen. Og I løpet av kvelden og natta så har det jo snødd da. Ikke første gang I år, men det vel sånn det skal bli fremover, tenker jeg.
0: Hvor mye snø har det kommet?
1: Nei, det har ikke kommet så mye enda. Det en centimeter med snø, men, og minus fem, men det blåser. Det litt vind der I dag, så temperaturen nok oppe I minus 12. Så jeg skal rett opp I vinter, ja.
0: Og det kan også være en advarsel for de som har tenkt seg til fjells I dag, altså at man bør være forberedt på det som venter dem.
1: Ja, absolutt. I vinter, ja.
0: Og det kan også være en advarsel for de som har tenkt seg til fjells I dag, altså at man bør være forberedt på det som venter dem.

0: flinke til å kle seg og sko seg for å være ute i vintervær nå?
1: Ja, altså jeg vil jo si at som sagt så det jo som, det jo todelt her. Noen jo veldig flinke, og altså når det gjelder de som kommer opp til toppen av Telemark, jo de som går jo veldig flinke til å kle på seg. Og så har vi de som tar den banen og skal gå de siste metrene opp til hytta, som kanskje ikke har tenkt at ja, vi skal ut og vi skal gå litt også. Så de kan nok få seg en liten overraskelse, og hvertfall nå, og så ser jeg også nå at det som litt verre, synes jeg, nå som kjenner toppen så godt, jo det at det fryser på steinen på morgen, og det kjempeglatt. Så her må man være litt forsiktig hvis man skal opp på Gausatoppen og gå i skjerpa-teppene, at de kan være ganske så glatte. Så

0: Melodies, ja, fra Sofia. Ferja Storegutt står altså på land etter vedlikehold, kommer ikke ut på vann igjen fordi vannstanden I Tinnsjøen for lav. Rjukan Arbeiderblad har skrevet om dette, og I går hørte vi også Norsk Industriarbeidermuseum forklare at det et problem hvis ferja blir liggende på land når det blir frost og vinter, fordi der risikerer man at både slippen og ferja kan få skader. Jostein Egerud, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Daglig leder I Østtelemarkens brukseierforening, og dere jo de som sitter med oversikten og kontrollen på dette her, med vannstanden og tapping og så videre. Hva viser vannstanden I Tinnsjøen nå?
1: Ja, altså vannstanden I Tinnsjøen nå, den gjenspeiler jo at det har vært svært tørt med lite nedbør gjennom sommeren og høsten 2026. Tinnsjøen den ligger I dag på 188,76 meter over havet, som om lag 1 meter og 14 centimeter over den laveste regulerte vannstand som vi kan gå I Tinnsjøen. Ser vi på historikken tilbake I tid, så det flere år som har vært lavere enn over denne vannstand også. Både 2021 og 2022 hadde vi faktisk da lavere vannstand enn nå. Det var også med de samme bakenforliggende årsakene med lite nedbør over tid da.
0: Men vannstand lav I Tinnsjøen fordi at det tappes ut vann for å tjene penger på strøm?
1: Nei, det ikke pris- og inntektsoppgangsen som ligger bak Tinnsjøens vannstand. Det I Tinnelva, som renner ut av Tinnsjøen, så det myndighetspålegg, og det minstevannsføring som vi må holde på 45 kubikk per sekund hele året. Og når det blir lite nedbør over lang tid, som I år, med både juni, juli, august, september og deler av oktober nå, så blir det da en lav vannstand utover. Så det den bakenforliggende årsaken til vannstanden I Tinnsjøen nå.
0: Hvorfor må man slippe ut vann hele året?
1: Det et myndighetspålegg som kom etter den nye konsesjonen I Tinnsjøreguleringen I 2006. Tidligere så var det 75 kubikk, men nå det da 45. Så det et krav fra NVE, og det fiskefaglige på en måte vurderinger og behov for minstevannføring for fisk og vannlevende organismer I Tinnelva.
0: Ok, la oss snakke om det finnes håp her, for det Storegutt trenger kanskje en 1-2 meter høyere vannstand for å komme ut på vannet. Hvordan sjansene for det fremover?
1: Det kommer jo an på nedbøren da, og særlig lokalt til Tinnsjøen. Vi får håpe at vi får nedbør utover senhøsten som løfter magasinet opp til det nivået som vi trenger. Og det får vi virkelig håpe. Det kommer noe nedbør nå, så vi håper at det kommer ytterligere nedbør utover senhøsten som vil hjelpe situasjonen da.
0: Ja, hvor mye nedbør trenger man da?
1: Det kommer helt an på vind han opp på kort tid, så det klart mye nedbør på 50-100 millimeter, da løftes den fort. Men får vi litt gradvis nå da, så vil vannstanden stige gradvis og fint opp, så det får vi håpe.
0: Men kan man ikke slippe ut noe vann fra magasiner som lengre opp, da, som renner ned I Tinnsjøen?
1: Jo, og vi fokuserer på massering av hele vassdraget og krav også I andre deler av vassdraget oppstrøms også. Så dette en total oppmalisering hele veien for å utnytte situasjonen best mulig for alle parter. Så når Tinnsjøen på en måte har det nivået nå, så gjenspeiler det en sommer og høst som har vært svært tørr over hele området.
0: Men hvorfor slipper man ikke ut mer vann I de magasinene som over Tinnsjøen da?
1: Nei, der har vi også hatt revisjonsaktivitet. Vi har også hatt krav til vannstandsoppfylling også I Møsvann gjennom sommeren, som vi også har måttet følge med på. Det også en forpliktelse vi har fra myndighetene på å ha vannstand på 9-14 også I Møsvatten for eksempel. Så her det oppmalisering på alle ender.
0: Mm. Ok, da det store spørsmålet, Jostein Egerud I Østtelemarkens brukseierforening. Tror du at det blir så mye vann I Tinnsjøen at Storegutt kommer ut før frosten eventuelt gjør skade?
1: Det kommer jo helt an på nedbøren da. Nå får vi håpe at vi får godt med nedbøren nå ute ved senhøsten som får Tinnsjøen opp, og da vil situasjonen bli annerledes. Mm.

0: Sammen med Ira. Den synger vi mye hjemme hos oss. Populær sang. Og vi snakker jo om populære sanger I dag og karaoke. For det mange som satser på karaoke I utelivsbransjen. Det populært. Og så spørsmålet hvor lett det å få folk til å synge karaoke I radioen og på jernbanestasjonen tidlig på morgenen. Stian har rett og slett tatt med deg et karaokeanlegg og reist til jernbanestasjonen I Porsgrunn.
1: Hallo, god morgen. Jeg på jobb for NRK. Og så karaoke så grådig I skuddet.
2: Nei takk.
1: Pleier du noen gang å la deg friste?
2: Nei takk, jeg ikke har
1: karaoke. Dere forsvant helt, dette var ikke aktuelt.
3: Ikke lyst.
1: Det skjønner jeg. Tror du det mulig å få noen til å synge karaoke klokka 7 om morgenen?
3: Nei, men jeg ønsker deg lykke til.
1: Hallo. Du, det en sånn karaokebølge som rir I landet.
4: Sorry, only English.
1: Okay. Do you want to sing karaoke?
4: Absolutely not at this hour of the morning. I know two men who do.
1: Okay,
4: just
1: Are
4: one second.
1: Here?
4: I'll call them,
1: yeah. Oh my god.
3: One second, maybe he
1: does. Okay, great.
3: Maybe he will, maybe not.
1: I hope so. Hello, good morning. I'm working for NRK, and I want you to sing karaoke.
4: Oh no.
5: Ah, come on, no. It's too in the morning for that. Thanks for that.
4: Sorry,
1: but do you like singing?
4: No, absolutely not. I cannot sing.
5: Thanks for that.
4: Anytime. I cannot sing.
1: God morgen. Du, det en karaokebølge som rir I landet.
6: Det?
1: Og jeg har med meg karaokemaskin. Og nå håper jeg at du skulle by på noen toner.
6: Ah, nei, ellers takk. Det for tidlig på morgenen.
1: Gjør du det noen gang?
6: Nei.
1: Altså karaoke?
6: Nei, det ikke det. Men kanskje det noen andre her som har tatt av bølgen.
1: Vi får se. Ok, men det blir ikke der?
6: Nei, det blir ikke meg.
7: Det blir jo litt fritt, så hadde vært ganske gøy det.
1: Ja, hvilken sang vil du synge? Dette gøy hvis du tar den.
7: Har du noen sanger å komme med? Jeg åpen for...
1: Bra, vi har alt.
7: Nå kommer toget da.
1: Ja. Det sant?
0: Tenk å bli slått av toget der. Kunne ikke vært litt forsinket da, 2 minutter for en gangs skyld. Men vi gir oss ikke. Klarer vi å få folk til å synge karaoke? Vi skal høre I neste halvtime.
8: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere I Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao. I Spania fortsetter demonstrasjonene etter at symbolet på boligkrisen I landet døde I går. 87 år gamle Mari Carmen Abascal ble kastet ut av hjemmet sitt I Madrid fordi husleia ble hevet kraftig. Nå får hun mye av æren for at det skrevet ut nyvalg I Spania, sier reporter Nora Geiran Dingstad.
9: Mange spanjoler I Madrid tok til gatene da denne nyheten kom, både for å sørge dødsfallet og for å fortsette demonstrasjonene mot boligkrisen I landet. Dette har jo allerede, som du sier, fått politiske konsekvenser. Statsminister Pedro Sánchez har denne uken skrevet ut nyvalg, på tross at han ikke trengte å gjøre dette før I august 2027, og at han egentlig hadde planer om å sitte ut perioden. Han ønsker å skifte det politiske fokuset, og dermed har han lyst ut dette nyvalget til 29. november. Han ønsker en ny boligpolitikk og et flertall, og dette blir helt sikkert en debatt om boliger frem mot dette valget I Spania.
8: Det skal settes I gang en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon I Mexico-golfen I 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering. Rapporten om helsesituasjonen til de norske sjøfolkene skal være klar I midten av desember. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, det viser tall fra et senter ved Nord Universitet som overvåker trafikken I nord. Ruta brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Da unngår de faren I Midtøsten og den lange veien rundt Afrika. Men hos det norske rederiforbundet så det ikke stor interesse for å bruke denne ruta.
10: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen I Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
11: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk I Rederiforbundet til NRK. tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjøruta, som går langs Russlands nordkyst og inn I norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det blant annet på grunn av sikkerhet.
10: Og så man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
8: Reporter her, det var Vilde Skorpen Vikan. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Væring.
12: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Å bygge Lego, strikke eller legge puslespill kan være svært effektivt for å døyve angst. Det har blant annet hjulpet Ferdinand Kveven fra Vråliåsen I Telemark. Han fikk beskjed av legen om å begynne med Lego da han slet med angst. Psykiatriprofessor Jan Ivar Røsberg ved Universitetet I Oslo kaller det adferdsaktivering. Han mener fysiske og pirkete hobbyer glimrende for å tvinge hjernen bort fra tunge kvernetanker.
13: Det første jo dette her at oppmerksomheten blir på en måte skifter fokus fra han selv. Han stopper å kjenne på bekymringstankene, grublingstankene. Hva var det som skjedde I kroppen der? Slo hjertet mitt en ekstra gang? Eller kjenner jeg noen prikkinger I fingrene? Og sånne svimmelhet som vanlig ved angst til å flytte fokuset fra seg selv og over på Lego-bygningen. Det jo en sånn oppmerksomhetsstyring som vi bruker I moderne angstbehandling.
12: Holmestrand kommune har brukt mindre penger I år enn budsjettert, og ligger an til et mindre forbruk på 2,5 millioner kroner. Lavere lønns- og pensjonsutgifter samt mindre sosialhjelp hovedårsakene, viser en økonomirapport som legges frem for kommunestyret. Flere programområder rapporterer I midlertid om fortsatt mer forbruk, og det arbeides aktivt med tiltak for å redusere kostnadene, skriver kommunedirektøren I saksfremlegget. Innbyggerne I Horten kommune kan få 1000 kroner I støtte for å gjøre sykkelen klar til vinteren. Ifølge kommunens nettside det de som søker først innen 15. oktober som får støtte til piggdekk, omlegging til piggdekk eller service på kjede og bremser. Nyhetsoversikten, Aina Innreiten.

0: Knarls Barkley, som et oppdiktet navn på to karer som har gitt ut sangen Crazy. Du fikk den I God morgen Telemark, som har fått et værvarsel som tyder på at det verste været over for Telemarks del, eller ferden med å gi seg. Meteorologisk institutt sier at nå har vi hatt nedbør I løpet av natta, men det blir fort vekk bedre I tida fremover. Og I løpet av dagen så kommer det nok også til å bli både oppholdsvær, kanskje også ganske brukbart vær med perioder med sol. Det betyr også at vinden løyer da, etter at det har blåst en del fra nord I løpet av natta og på morgenen. Men vi har snakket med Tina Brorsen, som daglig leder ved Gaustatoppen turisthytte, og hun sier at det føles jo enda kaldere enn bare noen få kuldegrader på Gaustatoppen når det mye vind. Så hvis du har tenkt deg dit I dag, så vær obs på at du bør kle deg godt. Og ikke minst, hvis du har tenkt å gå opp til toppen, så har det altså falt snø en centimeter, og I tillegg så kan det være glatt på steinene oppover, så ikke vær uheldig og skade deg. Ta det med deg I bakhodet, at det kan være litt sleipere forhold enn det vi vant til på veien opp til Gaustatoppen nå. Vi kan høre hvordan dette fortsetter. Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt sier noe om fredagen nå.
1: Det høst, ikke sant? Vi har den over oss, det kommer lavtrykk på løpende bånd, så det blir et sånt mellomspill da I løpet av natt. Så da skal temperaturen ganske godt ned. Det sikkert mange som vil ha frost rundt omkring, selv hvis du litt opp I høyden, definitivt. Men rolig vindforhold. Så kommer det da et nytt lavtrykk, nytt frontsystem I morgen ettermiddag kveld, kanskje mest kveld. Og da temperaturen minst like lav som det var nå natt til I dag, så jeg tror snøgrensen skal litt under 900 meter. Vi får se på det, så kommer det muligens et sånt farvarsel om snø senere I dag.
0: Har også fått inn melding fra Bjørn som forteller fra Tinsia og at I dag så var det 0 grader og 1 centimeter med snø på terrassen, samme terrenget og på tak, men den forsvinner nok snart, skriver han, og det kan nok stemme at det såpass høye temperaturer på gang at det kanskje smelter litt.

0: Stian Sævik og sangen Bare du. Denne torsdagsmorgen så tar vi fredagen litt på forhånd, for vi snakker om karaoke. Det har jo fått et oppsving. Det flere steder, utesteder som tilbyr private karaokerom, hvor folk altså kan bukke seg for en time, eller kanskje også en hel kveld, hvis den veldig interessert da. Men karaoke så populært at vi klarer å få folk til å synge en tidlig torsdag i oktober? Spørsmålet jo absolutt aktuelt, og som vi hørte før åtte, det var en god del motstand når Stian prøvde seg på jernbanestasjonen i Porsgrunn med karaokemaskinen. Det var både nordmenn og skotter som betakket seg å synge. Men han gir seg ikke, vet du, godeste Stian.
1: Hei. Hei. Jeg spør folk i dag om å synge karaoke.
2: Det tror jeg ikke.
1: Kan ikke du det da?
2: Nei, jeg tror ikke.
1: Har du noen gang våget deg ut på?
2: Nei.
1: Ikke en sein lørdag eller noe sånt heller?
2: Nei.
1: Og da blir det ikke noe på radioen heller?
2: Hva med å synge da?
1: Du kan synge hva du vil. Jeg har masse ordentlig musikk. Vær så snill. Vi kan gjøre det ute hvis du synes det er bedre.
2: Ja, jeg kan gjøre det.
1: Du gjør det?
2: Ja.
1: Wow! Herre min hatt.
3: Optimist.
1: Ja, optimist. Ja, den kjører vi da. Du, hva heter du?
2: Marius Norskog.
1: Marius, du glad i å synge?
2: Nei, jeg livredd for å synge. Jeg skjelper.
1: Hva det som gjør at du nå tar sjansen?
2: Ja, det var bare et eller annet som gikk innom meg, jeg vet ikke.
1: Det var litt gøy?
2: Det var litt gøy.
1: Ok, nå ble det sukker i kaffen, legger jeg merke til. To påser, rett oppi.
2: Rett oppi. Jeg må ha det nå.
4: Jeg står i mørk og skimter lys i de fjerne. Det så kaldt, jeg søker varme fra en stjerne.

0: Applaus!
1: Det var litt tidlig på morgenen.
0: Dette var bra debut, Marius. Hvordan kjentes det?
2: Nå det godt. Nå får det faktisk godt.
0: Det en måte å ta torsdagen på, det der.
2: Ja, nå jeg skjelven.
0: Marius, da må vi ønske folk en god dag, og deg også. Du må ha en kjempefin dag. Hva skal du si til folket?
2: Du må synge mer.
3: Full av raus for både Marius og Inger Marie som kaster seg ut i det. Og for å si det sånn, vi ikke helt ferdige med karaoke. I neste halvtime skal vi møte hun som har deltatt både i NM og VM. Men nå, Sabrina Carpenter.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

femåring fra Anne Fagemo og Akerhaugen Band. Vi har fått en oppdatering på feilen når det gjelder sporveksel mellom Drammen og Sande, som får gjøre at det blir forsinkelse på Vestfoldbanen, og oppdateringen at det kommer en ny oppdatering om noen minutter. Så vi får bare vente og se når man får orden på dette her. I mellomtiden så er det greit å vite da, at det kan være forsinkelser på grunn av den feilen, og så er det også et innstilt tog på Vestfoldbanen mellom Skien og Eidsvoll i dag på grunn av lokførerstreiken. Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkerstrøm synger inn mot nyhetene.

0: Økonyheter er klokka 8.30. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse, og Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
1: Vi ser at det flere selskap som oppgir å ha lisens på Curaçao enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det flere som kommer med lisens fra Curaçao.
2: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
1: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
0: Reporter Hans Christian Rangnes. En tidligere fotballspiller dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV 2. 37 år gamle Fredrik Gulsvik smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024, ble senere samme år pågrepet også for smugling av 18 kilo kokain til Amsterdam. I norsk fotball så spilte Gulsvik blant annet for Odd og Sandefjord, hadde flere landskamper for aldersbestemte lag. I mer enn 1000 dager så har krigen på Gaza-stripen rast. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel er nesten 80% av bebyggelsen på kyststripa helt eller delvis ødelagt, ifølge FN. Folk her beskriver livet som en daglig kamp for å overleve, sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
3: Fremtiden ser unektelig mørk ut. Det er ingen ende i sikte for krigen. Trumps mye omtalte 20-punktsplan for fred ligger i praksis død. Denne uken sa FN at det kan ta opp til 10 år bare for å få ryddet Gaza for mer enn 60 millioner tonn med ruiner. En FN-ingeniør sa at det føltes ut som å tømme havet med en skje i hånden. Og alt dette gjør at palestinere flest ikke ser særlig lys på sin egen fremtid. Men de sier også at de ikke har tenkt til å gi opp.
0: Houthi-opprørerne i Jemen sier de har gjennomført et rakettangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Dette er tredje gang denne uka at den iranskstøttede gruppa har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet dette siste angrepet. I går så opplyste landet at 3 personer ble drept i angrep mot landet tidligere denne uka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Sandefjord og Skien blant de 10 kommunene i landet som regjeringen vil at skal få økt støtte til individuell oppfølging av barn og unge som har begått kriminalitet. I forslag til statsbudsjett vil regjeringen øke støtten neste år med 9,3 millioner til totalt 89,5 millioner kroner. Avdelingsleder Linn Nikolaisen for beredskapsteam Ung i Skien kommune fornøyd.
5: Vi veldig glad for økt støtte og at de midlene som tildeles, det jo en del av det å styrke det forebyggende arbeidet i Skien og gir oss muligheten til å følge opp utsatte ungdom og familien deres tett.
4: Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch fra Høyre synes det bra at den foreslåtte summen til forebyggende arbeid har økt. 7 kommuner rundt Oslofjorden, derimot Horten og Holmestrand og Oslofjordens friluftsråd, ber regjeringen om nasjonale ordninger etter sommerens omfattende båtsak i Oslofjorden. De mener utfordringene med kondemnable fartøy må løses uavhengig av kommunegrenser, og ber staten om tydeligere ansvarsroller, avklart i regelverk, statlig finansiering og et båtregister. Selv om legobygging, strikking eller puslespill kan hjelpe mot angst, mener psykiatriprofessor Jan Ivar Røsberg at hobbyen blir en såkalt trygghetsadferd. Hvis man utelukkende flykter inn i aktiviteten, kan det opprettholde problemene. For å bli helt frisk må man av og til tørre å stå i angsten og kjenne at den faktisk ikke er farlig, understreker Røsberg.
6: Og som jeg som behandler ville vært opptatt av, er nettopp det at det kan være en sånn trygghetsadferd eller unngåelsesadferd, og det liker vi ikke i angstbehandlingen. For vi vet at trygghetsadferd, det kan bidra til bare opprettholde problemene. Det vi vil at man skal stå i angsten og kjenne at den ikke farlig, og bare bli stående der, så vil den faktisk forsvinne av seg selv.
4: Så tar vi med at et vogntog har kjørt seg fast i grøfta på Sandebuktveien i Holmestrand, og veien blir stengt en periode i forbindelse med berging. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
7: Da skal vi ta fram Tanita Tikaram og hennes Cathedral Song en tidlig torsdagsmorgen.
8: God morgen Telemark med Stian Vårsjø Simonsen og Ken Willi Wilhelmsen på NRK P1.

0: En litt forsiktig versjon av Tanita Tikaram og Cathedral Song var det du hørte. I dag har vi snakket med meteorolog Håkon Mjelstad, som har gitt oss en liten morgenrapport for Telemarks del.
1: Ja, det har vært nedbør, det har vært vått. Snøgrensen har jo vært relativt lav, ned mot 900 meter, men den hele nedbørsområdet, alt drar seg videre østover. Så det ikke så mye regn igjen i Telemark nå, og det skal forsvinne i løpet av de neste timene. Det nordlig vind, det vil du ha egentlig hele dag, men den vil roe seg litt grann utover dagen, og du får perioder med sol, særlig fra i ettermiddag.
0: Ja, så kommer det altså en ny periode med nedbør inn etter hvert, så vi får litt sånn av og på når det gjelder været på, og snøen som det da kan komme, for det er jo også sånn at nå er det så lave temperaturer at det kan komme nytt snøvær. Jeg har også spurt Håkon om det er sånn det blir fremover, altså er vi nå inne i den delen av høsten hvor vi kommer til å bare innstille oss på at det blir hustig og kjølig og surt og kanskje litt hvitt.
1: Ja, det litt sånn, altså nå er det jo kaldt, rett og slett. Det en kuldeperiode, og den kommer til å vare ut i uken sånn røffelig, og så vil den nok svinge litt, men det sånn som vi ser det, da så er det, kanskje du får en uke med litt mildere vær igjen, og så er det på'n igjen med nattefrost og så videre, så det den veien vi går.
0: Og vi har jo også snakket med Tina Brosjen, som daglig leder for Gaustatoppen turisthytte, og hun har jo gitt oss en rapport fra Tinn om at det kommet snø i dag.
2: Nei, det var jo veldig, veldig, veldig fint i går på dagen, og i løpet av kvelden og natta så har det jo snødd da. Ikke første gang i år, men det vel sånn det skal bli fremover, tenker jeg.
0: Hvor mye snø har det kommet?
2: Nei, det har ikke kommet så mye ennå. Det en centimeter med snø, men og minus fem. Men det blåser, det litt vind der i dag, så temperaturen nok oppe i minus 12. Så jeg skal rett opp i vinter, ja.
0: Det greit å merke seg hvis du har tenkt deg til Telemarks tak, Gaustatoppen. Kan være både surt og hustrig, men det kan også bli fint vær utover dagen. Vi skal snart snakke mer om karaoke og høre fra en som har deltatt både i NM og i VM. Og så har vi også et app-spørsmål liggende ute i dag som handler om karaoke. For hvis du er ute på byen og noen foreslår, skal vi ikke synge litt karaoke, folkens? Hvordan forholder du deg da til det? Gi oss en tilbakemelding i appen. Lover å premiere en av dere som bidrar inn der. Og hvis du liker Wild & Roll, så kan du få lyst til å synge allerede nå. Dette jo fersk musikk fra Danne fra Nord, A Piece of Paradise.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
1: Israels topphemmelige planer.
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Bendik føles sånn her. Vi har jo brukt torsdagsmorgen til å fremskynde fredagen og karaoke-stemningen. På morgenen så har vi vært ute med karaokeanlegg og sett om vi kunne få vanlige folk til å synge karaoke. Det har vært en del motstand, men vi har også klart det. Nå skal vi til en som virkelig kan det, for i 2004 så vant altså Katrine Hovland fra Porsgrunn VM-bronse I karaoke. Og hun synger fortsatt.
1: Hun gjør det, og akkurat nå så har vi tatt oppstilling på klubbhuset på Porsche. Og her det en god del Porscher her, for å høre på de.
2: Ja,
1: det mye, mye menn, men det gjør vel ikke noe, Katrine?
3: Å nei da, ikke I det hele tatt.
1: Du synger fortsatt, du har ikke gitt det, selv om det blitt noen år siden du vant denne VM-bronsen I karaoke.
3: Jeg synger, ja da. Stemmen der, sånn noenlunde.
1: Hva gjorde det med deg å plutselig vinne en VM-bronsje?
3: Det var veldig gøy. Jeg tror ikke det gjorde så veldig mye med meg, men det var veldig moro. Veldig gøy å være med. Jeg har pokalen hjemme enda. En plass.
1: Men ble det karaoke, eller ble det karriere?
3: Det ble ikke karaoke, det ble vel mer en karriere, eller jeg vet ikke, hobby.
1: Ja.
3: Ja. Jeg synes det veldig gøy å synge, og jeg trives med det, og jeg synes karaoke et godt alternativ for å synge for publikum.
1: Ja, for du har vært ute og sunget også, hatt opptredene rundt forbi de siste årene.
3: Ja da, har det.
1: Og hvis det karaoke I nærheten, hva gjør du da?
3: Kan jeg ta en sang eller tre da, vet du? Det jo sånn det Man må innom.
1: For hvis vi skal litt snakke om karaoke, hva det beste med det?
3: Det at man kan synge sanger man vanligvis ikke synger, kanskje, eller for min del da, så liker jeg jo synge sanger jeg ikke synger hele tiden. Og så det å ja, ha det litt gøy, senke skuldrene litt og bare synge. Synge med den stemmen man har, synes jeg viktig.
1: Vi må høre på deg, Katrine. Det blitt over 20 år siden du tok VM-bronsje, men vi skal da, hva skal vi høre egentlig?
3: Vi må ta 9 to 5 eller Dolly Parton.
1: Klassisk karaoke-klassiker.
3: Klassisk karaoke-klassiker. Ja da, det en god.
1: Hvorfor høre? Da vi straks I gang.

Altså, det bare å smile. En ting jo karaokefaktoren, en annen ting å høre folk som virkelig kan det. Katrine Hovland også, VM-bronse fra karaoke-VM.

Tell Her About It med Billy Joel, 9:03. Skal vi oppsummere dagens lille meningsmåling i appen NRK Radio. Hva tenker du når noen foreslår karaoke ut på byen? 33%, det en tredjedel, som sier gøy! Gi meg mikrofonen, jeg klar. Der finner vi vel Katrine da, som vi hørte synge nå nettopp. Og så det 38% som ligger på greit. Andre kan få synge, jeg tror jeg skal se om hvordan kvelden går. Kanskje man avhengig av noe i glasset også. Og så 29%, nesten en tredjedel det også, som sier niks, blir ikke noe karaoke, uansett hvor mye de andre vil og maser. Takk for alle meldinger inn. Vi har trukket ut Terje i dag, som blir det den som mottar en liten påskjønnelse i posten fra oss. Vi setter veldig pris på meldinger inn, enten som meldingsform, da, eller om du krysser av på alternativene i avstemningene våre i NRK radioappen. Og nå venter Ella Langley med Choose in Texas, så nyheter, og så 9-timen.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 1. Soldater fra Heimevernet oppdaget I høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen Operasjon Hovedstad I september var tatt opp, melder Dagens Næringsliv. Minst to av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal og var leid fra Hertz, som knyttet til det kinesiske konsernet Geely, skriver avisa. Volvo Cars avviser at det kinesiske eierskapet innebærer en sikkerhetsrisiko, sier ingen data kan deles med Geely uten et rettslig grunnlag. Flere enn 500 nettkasinoer som registrert på øystaten Curaçao norskspråklige, og de kan være ulovlige. NRK har avdekket at pengespilltilbudet rettet mot nordmenn større enn antatt. Det ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot brukere I Norge uten tillatelse. Det siste året har lotteritilsynet blokkert over 100 nettsteder fra Curaçao. Og så I dag planlegges blokkader av skoler mange steder I Frankrike. Demonstrasjonene mot vilkårene for elever og lærere støttes av flere, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: På tirsdag var det jo en stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor andre, altså mange bransjer som ønsket å delta, slik at det mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike på feil kurs, og særlig da de som jobber opp mot offentlig sektor, at de mener at det kuttes for mye offentlig tilbud, ikke bare skole, men til barn ellers, barnehager, utdanning generelt, andre grupper. At det for lite penger, at det satses for lite.
0: Og samtidig blir den lengste lærerstreken I norsk historie utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streket I 170 dager, og nå tas 10 til ut I streik. På Klepp Bustø ungdomsskole I Vestland lager elever en elektrisk racerbil. Håpet å konkurrere I England, men først må Lerke Frøyland og de andre sette kjøretøyet sammen.
2: Til nå så har vi jo for eksempel montert på hjul og bremser. Det jo viktig når man kjører fort. Prosjektet heter Green Power Racing, og da bygger man da sånne her biler som batteridrevne. Og så går de 50 km I timen, og så det om å gjøre for de skal kjøre lengst mulig på 90 minutter. Det har vært mye montering og demontering, fordi du må gjøre det veldig nøyaktig, fordi hvis ikke så kan du hende du ikke får lov å kjøre den I verdensmesterskapet. Så det jo en læringskurve.
0: Nyheten I NRK P1 fikk du av Jon Brandes, størte lengst mulig på 90 minutter her, Sjån og Knut. De har 2 timer til rådighet faktisk knapt og tar over med hverdagens høydepunkt 9 timen. Men blir det hverdag I oktober, eller blir det oktoberfest?
3: Nei, det blir fest, ja.
4: Det blir fest, ja.

0: Fredrik Mathiesen.
1: Torsdag er matdagen i timen, og Kristoffer Schuve dekker bordet til ekte oktoberfest med sveinhakse og pretzels.
2: Wonderbar!
1: Ja!
2: Og når vi er gode og mett, så er det duket for Knut og Sjåns munnspill ekstravaganza.
1: Ja, vår edle teori er nemlig at all musikk blir 1000 ganger bedre med litt egenblåst munnspill.
2: Men hvordan fungerer det i praksis? Ganske bra, synes vi. Velkommen til 90-menn.

0: da. Michael Jackson der. Jeg vil si Knut Folkestad. Her var han I sin prime fra Thriller-albumet 1982, var det vel? Wanna be starting something.
1: Han har bare en kommentar til det. Det mamma se, mamma sa, mamma kosa.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner hva du mener. Bra du satte den.
1: Mamma se, mamma sa, mamma
2: kosa. Mamma se.
0: Og så videre.
1: Som litt av barneregler har vi startet 9-timen I dag, der vi gleder oss til å ta fatt på det som har blitt en fast tradisjon, en mathistorisk torsdag. Jon Rannes I NRK Nyheter spurte jo elegant, blir det oktober hverdag, eller blir det oktoberfest? Og vi går for sist nevnte.
0: Ja, det blir oktoberfest I dag. Kristoffer Schuve back in business. Kan du si det på tysk? Jeg kan ikke si det på tysk.
1: Er ist zurück.
0: Zurücken.
1: In den bransje.
0: Bransje. Bra, Knut, den nailer du. Han har jo vært borte I noen uker nå, og vært savnet, men nå han tilbake. Forrykt.
1: Ja. I dag så har jeg for første gang innledet høstsesongens nye plagg, som å sykle på catwalken, opplevde jeg dagens tur til jobb. Jeg har jo endelig fått kjøpt en sånn regndress.
0: Ja. Heldress,
1: ja, etterlyste det og fikk hjelp av lyttere og har kjøpt det og syklet altså med det for første gang I dag, for jeg våknet av at det regnet jeg hadde trommet på ruta og regnet sa, mamma se, mamma se, mamma se og jeg tenkte, her må jeg kle meg godt, tar på meg denne sorte
0: Den er sort.
1: Tar på med denne sorte heldekkende dressen og så ser jeg meg selv I speilet som man gjerne gjør når man tar på seg nye plagg og så tenkte jeg, ser jo bare ut som en vanlig kjeledress utenfor liksom, litt sånn posatt kunne jeg syklet med to søppelsekker tredje over mitt legeme men jeg tok altså på med denne og det var jo oppholdsværende syklet så, jeg synes du fikk sånne lange blikk fra folk får du gjerne det selvfølgelig, lange, lengtende blikk
0: selvsagt
1: men disse lange, lengtende blikkene var jo sånn, hæ, hva det han da på? Og altså, jeg ble veldig usikker I min egen påkledning. Ja. For var det plagget de så på, eller var det bare at, hvorfor har han på seg regnen? Heldekkende dress når det oppholdsvær.
0: Ja, det må ha vært det siste, Knut. Fordi,
1: antageligvis,
0: ja. Ja, sannsynligvis. Men det veldig pussy, fordi, eller pussy, jeg vet ikke, men du har ikke nevnt fargen for meg før nå.
1: Ja, den sort.
0: Den sort. Jeg har sett for meg at den gul, nemlig, av en eller annen grunn. Jeg har sett for meg fargen for at den skal lyse litt opp, og at du skal synes godt. Men altså, jeg forstår jo, det må være fordi det ikke regnet at folk så på det, fordi jeg kan ikke fatte og begripe at ikke alle har sånn I regnutsatte strøk, altså I Bergen for eksempel, og oppover landet på kysten der hvor det regner mye. Jeg ville jo, det første jeg ville gjort, hvis jeg skulle for eksempel flytte til Bergen eller til Bodø, var å anskaffe meg en heldress umiddelbart, for det jo det lureste.
1: Ja, det tok 50, eller jeg hadde jo det jeg var liten da, så det tok 40 år,
0: 40 år
1: før jeg fikk det I voksen størrelse, så jeg gleder meg til å sjekke utviklingen videre denne høsten.
0: Men du gikk altså I kjeledress frem til du var 15 altså.

0: Odd Nordstoga der glimrende levert en sang som finst Oktoberfest finst også Kristoffer Sjuve.
1: I aller høyeste grad.
2: Ja. Du forlot oss jo hengende I et snøre der. Vi var litt suset I hodet av alle de elskerinnene til denne fyren her, og du la elegant skylda over på at det var litt sterk øl.
1: Ja, det, som, ja. Jeg kjente jo det selv, at skravla begynte å gå veldig sånn som det gjør etter en 2-3 liter, som det jo da selges, altså det selges jo per liter, ikke sant, I disse teltene som regel. Etter ja, en sånn gammel tysk sånn måleenhet. Men I hvert fall, når vi kommer til Tyskland, så det veldig mange som kjenner til at det noe som heter renhetsloven. Altså, dette, det flere sånne øllover, da, men denne renhetsloven, som folk vil huske at det sto bak på noen ølflasker, for eksempel, der står det at det skal være vann, malt humle og gjær, som sånn passesant, for at man, da den ble oppfunnet I 1516, den loven, så visste man ikke hva gjær var. Så, vann, malt og humle der da. Og så fikk gjæren bare komme som den måtte komme. Men det var den ene, liksom, loven. Den andre loven kommer I 1539, og det, altså den andre loven, det var sånn en annen lov da, som gjelder i München-området, I Bayern. Der hertogen sier følgende, at mellom, jeg tror det Mikkelsmesse, 29. september, det noe sånt nå, og så det Georgsmesse, eller hva det I hvert fall I den 23. april. Den perioden det lov å brygge. Med andre ord det ikke lov å brygge på sommeren. Ja, verden, hvorfor det ikke lov å brygge på sommeren? Og grunnen til det det flere, men det første at det så lett at det blir brann rundt omkring. Det så tørt på sommeren. Ja. Ikke sant? Når du skal ha bryggkjeler, så det jo det digre kjeler, og du mater på med ved for å koke øl, da, ikke sant? Det noe man holder på. Så det skulle man ikke gjøre fordi det var en brannfare, men to, stor fare for at det kunne bli surt øl. Det mer basilusker og rundt omkring I lufta på sommeren enn på vinteren. Og dessuten kanskje viktigst av alt, at dette ølet skal gjære på lav temperatur, såkalt undergjæret øl. Så det liksom det som blir kjent for etter hvert som bayersk øl. Da. Så betyr jo det at når man skal lage dette ølet på vinteren, for eksempel I mars, så må man jo liksom humle det til å gjøre det litt sterkt, for nå skal dette holde helt fram til oktober. Ah. Ikke sant? Og da heter altså dette ølet, tradisjonelt, så heter det, blir det kalt for Märzen, altså det som blir laget I mars. Mm. Ikke sant? Det sånn det heter.
0: Mm. Kan man bestille det nå, en Märzen-øl?
1: Det kan man helt sikkert gjøre. Ja. Men nå lager de altså det som heter Festbier, ja. Men som stadig holder da, omtrent 6%. Det synes jeg så gøy å ta med her da, for at I disse kjellerne, hvor det ølet skulle lagres, så planta man veldig ofte digre kastanjetrær. Fordi kastanjetrærne, de skulle da kaste skygge og holde det sånn tålig, altså det skulle ikke bli for varmt, ikke sant? Mm. Og så ble det etter hvert da lov å selge øl ut av kjellerne, og da sitter man plutselig da I en biergarten.
0: Ah.
1: Så det det kommer av, denne ikke sant, Biergarten-saken, det kommer derfra.
2: Ja, men tenk på, når du sa det med renhetsloven, det mener jeg selv på norske flasker, ja, som brygget etter renhetsloven av ja. Oss et eller annet årstall, og det å ta seg en bayer, ser vi også, uavhengig av hva slags type øl man skal ha.
1: Absolutt, ja. Det er ganske mye sånn innflytelse som kommer fra Tyskland, og kanskje særlig dette området Bayern. Da. Ja. Men det var gøy det der med Biergarten, det liker jeg jo godt, og så men det var ikke lov å selge mat fra de kjellerne, fordi at man skulle ikke konkurrere ikke sant, med bistroer og sånn. Så da, I en biergarten, det fortsatt sånn at det lov å ta med medbrakt mat. Så må du kjøpe øl. Ikke sant? Det litt sånn fin greier. Men altså, la oss se litt på denne underlige oktoberfesten. For det har jo vært en viss utvikling, som jeg var inne på. Det begynte med et hestevedeløp og litt sånn I gatene. Og så drar det seg til mot slutten av 1900-tallet, blir mer og mer øl, og mer sånn, ja, vi fant det jo mer og mer tivoli etter hvert. Og så får vi også, dette speiler jo altså litt som samfunnet også, for man får da dette som kalles for nubiske karavaner, og I all verden det for noe. I utgangspunktet så dette en mann som heter Karl Hagenbeck, som setter I gang dette. Han egentlig en slags dyrehandler, så han starter et zoo, altså, ikke sant, zoologisk hage, men det som liksom ikke så artig for oss i vår tid at han også tok jo med mennesker.
2: Ja.
1: Så han tok med folk fra Afrika for å vise fram, ikke sant? Se så rare de svarte huden og sånn, ikke sant? Mm. Og han hadde en annen gang så hadde han for eksempel med mennesker fra India som var rare, og så hadde man liksom med samer. Og det hadde de jo reinsdyr, ikke sant? Og lavvor og sånn, og det var jo en underlig ting å vise fram.
2: Ja.
1: Og da tror jeg vi bare skal skynde oss å si at vi hadde også denne Kongolandsbyen i Norge i 1914. Ja. Og Frogner, bare så det sagt, så vi er ikke helt vi har ikke alt på det tørre vi heller da.
3: Det ble gjenskapt for noen år siden, husker du det?
1: Ja, ja, det ble det også, stemmer det. Men så man kan tenke seg at dette går fra sånn dyrsku, litt sånn, det er sånn landbruksorganisasjon, litt sånn bondelagaktig, som lager dette, det er en hestefest, og så går det da mot mer tivoli og mer øl og sånn, og så er det altså da denne maten.
2: Mm.
1: For det er ikke noen matfestival, som sagt, vil jeg si, men altså, konsumeringen her er helt, altså det går helt over alle støvleskafter. I kjent tysk stil så har de selvfølgelig sirlig statistikk over hvor mye som blir spist av alt. Og så er det om å gjøre da hvert år å slå den, ikke sant, til enhver tid gjeldende rekord.
2: Ja.
1: Og bare for å lese opp, jeg tror dette er stående rekord, det kan være feil, men for eksempel for grillkylling, så er det da 436.492 kyllinger. Og sånn bare fortsetter det. Altså det er for okser, så er det 130 okser og 27 kalver som går med. Dette ble jo startet da, ikke sant, av Johan Røsler i 1881, det er han som begynte å svinge disse dyre dyra på sånne grillspis, sånn at man roterer den, ikke sant? Måtte brenne. Ja, det er sånn. Og det er pølser og kringler, og så gikk man jo, han spiste jo mer eller mindre opp all siken som var i området. Sånn at man spiste helt tomme, sånn måtte man gå opp til antagelig Norge også, og finne makrell. Makrell egnet seg veldig for disse enorme grillene, ikke sant? Han grillet makrell. Kanskje, for alt jeg vet, kanskje det ble populært fordi noen han spiste i Tyskland. Altså norsk grillet makrell, hva vet jeg. Så det er sånn. Men altså, en ganske stor, dette er jo en diger festival, som selvfølgelig setter litt sånn sine spor rundt omkring. Vi har som du var inne på, Knut, bayersk øl, ikke sant? Og vi sier jo en bayer og sånn, renhetsloven, ja. Og så har vi jo nå merket oss et veldig oppsving i populariteten til dette oktoberfest-fenomenet, også blant unge i Norge.
2: Mm.
1: Så jeg lurer meg på om i dag, på Jungstorget så starter Oktoberfestivalen, for eksempel der. Men jeg mener å ha hørt nå at dette sprer seg, oktoberpest er det noen som kaller det, rundt omkring i hele landet, rundt omkring i byer og små og store steder rundt omkring i det ganske land.
3: Lurer på om du åpner i Bodø i morgen, Knut?
2: Rett bak her, når peker bort mot bak Rådhus her.
1: Ja, ja. Sier du det? Og da vil folk se, folk trekker i lederhosen og kommer og er øltørste.
2: Ja. Ja. Altså, ser du for at det blir en slags, litt sånn som Halloween, at det starter det små, og så er det all over the place.
1: Det er min spådom, og jeg synes ikke det er engang spesielt dristig spådom å melde, fordi dette er jo allerede, dette er i ferd med å skje, altså.
3: Ja, at vi, ok, ja, nettopp, altså vi importerer Oktoberfest på samme måte som Halloween, er jo helt sinnssykt.
1: Og så gjør man det litt til sitt eget, som man pleier å gjøre, ikke sant? Ja. Man spiser kanskje ikke sveinakse eller sånne ting, men jeg vet jo, dette allerede har skjedd, for eksempel i Kina, i Qingdao, som er en gammel tysk koloni, og der har de jo holdt på med sånn Oktoberfest-greier i over 100 år allerede, og i Blumenau i Paris, et annet sted hvor man liksom har masse tyske etterkommere, det tropiske Tyskland, som man kaller det, i Hitchener og Waterloo, som vi kan kalle det, i Kanada, vi har i Cincinnati i USA, der har det sånne dagshundeløp, som liksom skal være litt sånn minne om disse hestevedeløpene, ikke sant? Så dette er i ferd med å bre seg om i hele den videre verden.
3: Og Brasil, Argentina, antar jeg at det vil være oktoberfest.
1: Jeg blir ikke overrasket om det er noe fest og fanteri der, nei.
2: Ja, også 9-time har selvfølgelig en voldsom påvirkningskraft. Lytter Bjørn her skrev til deg, Kristoffer. Fikk lyst på grill og svineknoke med surkål og godt øl, gjerne med bratwurst, siden det snakker om oktoberfest. Hvordan ville du tilberedt knoken?
1: Ja, du, det ville jeg gjort følgende. Hvis jeg ville bare kokt den lenge, så helt dette fra beina, og så ville jeg tatt da, for det er ikke så godt å spise, bare kokt det skinnet, bare lagt det under grillen, og så blir det sånne ribbeaktige greier, og så knaser det til det der oppe på skuret. Ja, men nå ble jeg både sulten og tørst, og da er det godt å vite at vi er i oktoberfestmåneden. Oktober.
3: Kristoffer, tusen takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: korsett. Det er noe som mer skal det bli.
1: Mer skal det bli, Sassinia og Arktisk Filharmoni her i Nytimen. Jeg ser i innboksen at det er noen etterdønninger etter min beskrivelse av sykkelturen. Første gang i en heldekkende regndress, og den er sort. Og klart at folk reagerer jo på det. Jeg reagerte også selv på det at den er litt lite synlig, men den har et ganske sånn tydelig refleksmerke rundt den ene armen og også rundt foten. Men er det bra nok? Nei, nei. Ifølge norske radiolyttere. Og det kan jeg si at jeg har lys på sykkelen, har også hele sykkelen teipet fast med noe refleksteip, altså inn i hjulene og alt mulig. Så jeg mener selv at det er relativt synlig, men at jeg kanskje må også dra på meg en sånn refleksvest.
2: Ja, men det må du gjøre. For du sykler ikke, har du ryggsekk på når du
1: ja, reiser? Ja, og der har jeg også refleks på den.
2: Du har, men har du sånn reflekstrekk som du kan sette på hele? Nei, men det synes jeg du skal få
1: det. Det skal jeg også få med. Og når jeg først sa at jeg har jo vokst opp i kjeledress helt til jeg var 15 år gammel, så selvfølgelig kan jeg gå med en sånn refleksvest. Ja. Gjerne sånn det står Tusseladen barnehage bakpå, eller et eller annet. Og helst vil jeg gå sammen med noen og holde lanke. Gå to og to.
2: Ja, det hadde vært så hyggelig.
1: I regndress.
2: Da skulle jeg ønske jeg bodde, var naboen din i Bodø, så kunne vi tatt følge, holdt hånd i hånd, og så skulle jeg kjøpe meg en helt liken. Men jeg hadde kjøpt meg en gul en, bare så det sagt, altså heldekkende regndress.
1: Og så kunne jeg funnet noen sørlepytter som vi satt og leka i, og så kunne jeg spist litt grus, og kanskje meitemark, og så kosa oss på vei til ni timer.
2: Vi hadde rukket det akkurat, kanskje, ja. Å komme frem med tids nok. Vi skal over til noe som både du og jeg, Knut, er veldig glad i, og jeg vet at mange som hører på det også hører på oss, er veldig glad i, nemlig Queen. Det er jo, i går var det premiere på en konsertfilm av bandet Queen. De spilte i Budapest, eller Budapest, som jeg sier.
1: Se det en gang til.
2: Budapest. I 1986, som går for å være en helt legendarisk konsert. Jeg satt og så litt på den i går ettermiddag. Jeg hadde tenkt å klippe ut, ta med noen klipp, men dessverre så er det alltid noen som skal kommentere. Du vet, de klippene der jeg så Freddie Mercury synge i bakgrunnen, klokkereint, men så satt det da en fyr og, oi, hør på det her,
1: jo, så fint men her. Det her er også litt sånn fadesak for meg. Du sier 1986, den gangen lå jo Budapest bak.
2: Og Freddie Mercury synge i bakgrunnen, klokkereint, men så satt det da en fyr og, oi, hør på det her,
1: jo, men det her er også litt sånn fadesak for meg. Du sier 1986, den gangen lå jo Budapest

0: eller Blu-ray, eller laserdisk, eller VHS. Ta vare på det, for det kommer til å bli umulig å finne det i fremtiden. Eller gå og se det på IMAX.
1: Det er bare IMAX Kino som den er nå, men laserdisk, jeg elsker. Det var jeg kjente en fyr som hadde kjøpt det laser. Jeg tror han brukte 500 000 kroner på laserdisk utstyr og alt med, og så gikk det vel et kvarter, så var laserdisken ute av bildet. Men vi skal spille den helt usannsynlig vakre låta Who Wants to Live Forever, som jo var med i filmen Highlander. Så du det noen gang?
0: Ja, så det, men det er så lenge siden at det var før laserdisken kom, lenge før Budapest.
1: Det tror jeg det var. Dette var jo filmmusikken da, som Queen sto for til denne filmen Highlander, og de var på en visning, første utkast av hvordan filmen skulle bli, og ble grepet, spesielt Brian May, så han i bilen på vei hjem fra denne første visningen av filmen, så skrev han denne låta her, som jo ble en svært viktig del av denne filmen.

0: Ja, mitt svar nei, jeg vil ikke leve for evig, men jeg kunne hørt denne låten her 2 eller 3 ganger på rad.
1: Ja, det kunne jeg, det lenge siden jeg har hørt, det var utrolig kult å høre den. Ja, den går, altså, premiere på IMAX, og det jo på kino i går, altså. Og det jo dessverre bare en IMAX-kino i dette landet, og den i Oslo.
0: Ja, en fin melding fra Kenneth her som skriver at en nær venn og kollega han gikk bort alt for tidlig, og denne Queen-låten ble spilt i hans begravelse, og det selvfølgelig rørende både å tenke på og høre på låta.
1: Ja, helt nydelig, vakkert.

0: Det står altså to voksne menn i sin beste alder og søng med av full hals på A1 sin låt her i 90-tallet. Og de to, det var oss.
1: Ja, det er jo en glimrende poplåt som jeg synes det var deilig å ha et lite gjenhør med.
0: Men burde den ha et munnspill, kanskje?
1: Ja, det jeg, altså alltid, alltid. Vi skal gå til munnspillet nå i 10-timen. Vi har gått for en ny sjanger i dag. Det blir spennende å se hvordan det går.

0: Klokka er 10. Det er sjelden bøker har en så stor plass I nyhetene som I dag, Jon Brånes.
1: Men bryr vi oss egentlig om Nobelprisen? Spørsmålet straks. Først, en mann fra Øst-Finnmark tiltalt for smugling av ammunisjon inn I Russland. Tredje runde av rettssaken mot ham begynner I byen Nikel, rett over grensa, I dag. Han ble pågrepet I slutten av mai da han krysset den norsk-russiske grensa ved Storskog, og mannen risikerer opp til 5 år I russisk fengsel. En tidligere fotballspiller dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, melder TV2. Fredrik Gullsvik ba selv om å bli varetektsfengslet da han ble pågrepet I 2024. Flere enn 500 nettkasinoer registrert på øystaten Curaçao norskspråklige, og de kan være ulovlige. Hedvig Inderhaug I Lotteritilsynet sier de har blokkert over 100 nettsteder derfra det siste året.
2: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere I Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino I Norge.
3: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon I internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
2: Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det flere som kommer med lisens fra Curaçao.
1: Reporter Hans Christian Rangnes. Soldater fra Heimevernet oppdaget I høst at biler de hadde leid under en øvelse, filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukte åpne porter og dører under øvelsen var tatt opp mellom Dagens Næringsliv. Det var soldater som kjedet seg som oppdaget opptakene, og blant annet hvem som gikk inn og ut av bilen, og hvor de hadde kjørt og hvem som ble plukket opp. Minst 2 av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal. Også Nobelprisen I litteratur, da, som blir da kunngjort klokka 13, kanskje den mest prestisjetunge prisen for bøker, får mye oppmerksomhet hvert år. Men går folk egentlig å telle ned til vinneren blir kjent, og leser de faktisk bøker av Nobelprisvinnere? Vi har spurt.
4: Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel.
5: Nei, altså, jeg vet når det en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe. Så det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
6: Jon Fosse leste vi, så det gjorde mest. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
4: Jeg tenker bok bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
7: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den, se om den fortjener den der prisen eller ikke.
1: Hvem som får Nobels litteraturpris I år kan du se og høre direkte I NRK 1 og I NRK Nyheter fra klokka 12.45. Sjån og Knut I 9-timen, hvis jeg spør om dere har lest noe I det siste dere mener kan nå opp, så får dere jo sjansen til å snikskryte litt da, av å ha lest noe dypt og tungt.
8: Alistair MacLean, han på lista, mon tro?
0: Jeg tenker at jeg har hørt om forfatteren som eventuelt vinner litteraturprisen fra Nobelinstituttet. Det bra nok for meg.
1: Ja, men da kan dere lære noe I dag.
9: Dette 9-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathieson.

0: Bruno Mars, David Guetta her i 9-timen med Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Matheson, Jon Branes snakket litt om Nobels litteraturpris i nyhetene, spurte oss om hva vi holdt på med å lese for tida. Knut, Alistair MacLean ramlet ut av kjeften min, og han har jeg ikke tenkt på siden jeg lå på gutterommet og slukte bok etter bok på 80-tallet. Fantastisk hyggelig å tenke på alle de bøkene han... Du leste han, du også, Knut?
1: Ja, altså spenningsromanen, altså hakket over Hardiguttene, må vel kunne si.
0: Nå må du... Altså, ja, selvfølgelig, det var jo stor litteratur, synes jeg i hvert fall da. Men han skrev jo thriller etter thriller. Jeg fant bare en kritiker, hvordan han beskrev MacLeans skrivestil. Hit them with everything but the kitchen sink. Then give them the sink, and when they raise their hands, drop the plumber on them. Det altså skrivestilen til Alistair MacLean, og jeg kjenner meg inn i det. Det var jo så spennende at jeg holdt det på å dabbe opp det flere ganger.
1: Altså, når det må ta litt Google-søk på vedkommende, for det setter ikke så sterkt i min ryggmarg som det gjør oss, det er tydeligvis med altså, kanonene på Navarone, se her, Ulysses, det er masse her som...
0: Ja, 8 bjeller, eller 8 bells to midnight, eller et eller annet. Altså, det var jo bok etter bok, han banka ut, og så skrev han jo film, sa du det, Knut? Ja. Ja, kanon på Navarone. Ja. Wilbur Smith, leste du han da?
1: Nei.
0: Jeg gjorde ikke det. Ja, jeg tror det var sørafrikansk, eller... Nei, afrikansk forfatter som skrev om livet der, ja, også
1: nei, fantastisk. Nei, jeg gikk til inn i Jon Fosse.
0: Ja, du gjorde det, ja.
1: Klart en del Hamsun.
0: Ja, ja, du må jo lese Hamsun, det er jo... program forpliktet til, ja. Som Hammarøy-væring.
1: Ja, rett og slett.
0: Skjønner du, ja. Ja, det var vel det da, om bøker vi hadde å melde her i
1: Nittemann. Det var fint host. Ja. Ja. Ja, vi har snakket en del om litteratur.
0: Jeg vet det, jeg måtte skru av mikken.
1: Og du hostet ikke med vilje?
0: Nei, ikke sånn med vilje, nei. At det var en del, en skuespill.
1: Jeg trodde det var det.
0: Nei, det var ikke det, skjønner du. Nei.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann her i 9 timen, fra en mann til en annen. Vår reporter Øyvind Bekkevold, alltid der ute, vandrende gatelangs med sitt reportasjeutstyr. Hvem har du fått i tale, Øyvind, i dag?
1: Den originale putti-plutti-pott, står jeg med. Det det du rett og slett, den originale putti-plutti-plott. Nå kom det feil andre gang, det ikke så. Det jeg står og øver meg, Knut, men det vanskelig. Men du, det den originale.
2: Ja, jeg den originale. Jeg skjønte Per Asplin, jeg heter Stig.
1: Og det betyr at du spilte putti-plutti-pott som den første?
2: I 1969, ja.
1: Fortell om det da.
2: Nei, faren min tok med ungene sine, og jeg var flink til å synge, så jeg sang inn den LP-platen vi spilte inn i 1969, og så lagde vi en TV-film år etter.
1: Og hvordan det mest kjente sangen fra dette kjente stykket som jeg faktisk ikke har sett?
2: Nei, men da må du se, for det går jo hvert eneste år, og vi spiller i Spektrum i år også. Vi spiller 10 norske byer i år også.
1: Ja, for du sier vi fortsatt?
2: Ja, fordi det et familieselskap, men jeg er jo selvfølgelig ikke med.
1: Men hvordan det mest kjente låta igjen?
2: Hva da?
1: Klippe, klippe, klippe, klippe.
2: Ja, det en av dem.
1: Hvordan jeg synger litt, da?
2: Jeg heter Putti Plutti Pott, skjønt Plotti Putt blant venner. Det den kjente som jeg sang inn.
1: Men ser du den klippe, klippe, klippe, klippe,
2: sang, sang, sang. Ja. Nei, vi har ikke tid for vi må finne skjegg her,
1: ja, ikke sant? Ja, den det. Oi. Ja, Per Asplin, ja, ikke sant? Dette her bringer oss tilbake. Hvordan var det å være sønnen?
2: Nei, altså, jeg ble jo konfrontert med det, om jeg var sønn til Per Asplin, men det som så lattelig, det at nå hender det at folk spør om jeg broren til Per Asplin, ja. Og da kvitterer jeg med å svare, ja, synes du jeg ser ut som jeg 96?
1: Sånn det med tid, Stig.
2: Ja.
1: Stig Asplin, altså lege, vi må jo snakke litt alvor, og selv om jeg har lyst å høre, vi kan ta det til slutt, så hvordan det var å være den originale I forhold til alle kopiene. Men det tar vi til slutt. Men engasjert mann. I går så sto jeg her og snakket med, nå blir det litt over til alvor, men en ukrainsk ungdom nesten da, på 17 år, som hadde far i militæret, som var med å kjempe for sitt land. Og du flydde over. Fortell litt om historien din og engasjementet ditt for Ukraina.
2: Ja, jeg satt på fly, jeg skulle skrive bok, og så kjørte jeg til over Ukraina den natten krigen begynte, uten at vi visste at den krigen begynte, så jeg så det først når jeg slo opp mobilen min morgenen etter i Bangkok, at vi hadde fløyet rett over det landet hvor krigen begynte. Det gjorde et utrolig sterkt inntrykk. Jeg skulle ønske jeg var sammen med noen andre da, for da var jeg mutters alene. Men etter det så har jeg vært utrolig engasjert i alt som skjer i Ukraina. Og
1: fortell litt hva du har gjort.
2: Nei, altså, jeg har lavet fredskonserter, 5 fredskonserter for Ukraina, og da har vi samlet inn penger, og blant annet til en organisasjon som heter Slava Ukraini, og de sender biler til Ukraina, og jeg har selv kjørt en sånn bil til Kharkiv i Ukraina, ikke så langt fra fronten, i fjor, og det var veldig meningsfullt.
1: Og så hjemme hos deg og kona, så...
2: Nei, hjemme hos meg og kona det ikke noe spesielt.
1: Jo, har dere ikke noen boende?
2: Jo, jeg har 2 ukrainske leieboere, ja. Ja, det har jeg også.
1: Ja, det har du også. Ja.
2: Men nå holder jeg på å lave min 6. fredskonsert for Ukraina, men det i Kviteseid og Seljord.
1: Oi. Og engasjementet?
2: Nei, altså, jeg utrolig opptatt av dette. Det går på hele Europas sikkerhet, og det går på vår sikkerhet. Og det som litt rart å tenke på, det at for 1000 år siden så var det norske kongsemner som flyktet til Ukraina for å få hjelp og beskyttelse. Og nå gir vi tilbake ved å ta imot ukrainske flyktninger her og hjelpe dem å vinne den krigen. De må bare vinne den krigen.
1: 5 barn, Stig Asplin, små putti-plutti-potter har du fått, 10 barnebarn har du også rukket å få, og så har du jobbet mye, altså du er jo lege, ble du, og jobbet mye som lege, og så var du litt, mye for narkomane også, altså du hadde en litt sånn sak, altså jeg synes noen ganger det litt sånn gøy å gå inn på de litt kontroversene også.
2: Ja, absolutt. Nei, jeg ble uglesett av myndighetene, av helsetilsynet, de mente at jeg drev uforsvarlig, men det gjorde jeg slett ikke. Jeg hjalp de aller tyngste narkomane her i Oslo, sammen med en fantastisk lege som heter Sverre Eika. Og vi hjalp dem der hvor andre sviktet, og jeg ble uglesett, tatt ut, fikk yrkesforbud, men så gikk jeg til sak og vant den saken. Selv om det tok 5 år, så vant jeg saken, så hele tilsynet, helsetilsynets vedtak opphevet og erklært ugyldig av retten. Så det var deilig. Nå jobber jeg igjen, og det veldig fint.
1: Ja, og så det jo det, ikke sant? Altså, alle historier skal frem og sånne ting, det synes jeg viktig. Stig, så engasjementet har alltid ligget der i bunn og grunn, altså den der brennende engasjementet?
2: Ja, jeg har alltid vært en ildsjel. Jeg har alltid holdt på med mye og vært veldig engasjert. Jeg går 110% inn for alt jeg driver med. Sånn har det vært bestandig.
1: 110%, og hva synes kona om det?
2: Ja, jeg vet ikke om hun like fornøyd med at jeg blir helt oppslukt av disse prosjektene mine, men sånn det noen gang.
1: Ja, nå dere på vei til Stockholm, og da må jeg til slutt, etter at vi har hørt alt engasjementet, høre hvordan det var å være den originale i forhold til. For mange det som har spilt den rollen etterpå, da, etter deg, altså etter at du hadde den som første gang?
2: Nei, det mange som har spilt den rollen. Det var veldig gøy og veldig spesielt, og jeg følte meg bæret som fikk lov å være med på det. Faren min var en utrolig morsom fyr og utrolig musikalsk.
1: Ja, du må si litt om Per Asplin, og det ikke så ofte jeg står med sønnen.
2: Ja, altså, pappa var jo en entertainer. Han kalte seg selv skuespiller, men han var jo kjempegod på piano og en utrolig morsom fyr, og vi lo veldig mye hjemme og hadde en utrolig bra oppvekst. Dessverre så døde han jo alt for tidlig, han ble bare 68 år, men livsverket han, som jo var putteplyttepott, det lever jo videre, og vi spiller i 10 norske byer hvert eneste år. Så det veldig
1: gøy. Har du slått han i alder, eller hvor du?
2: Ja, jeg har slått han i alder. Jeg over 68, helt riktig.
1: Da lar vi det være med det. Nå skal vi høre hvilken låt vi skal få lov til å høre. Vi skal ta en låt på 90-men. Hvilken låt er det?
0: Vi tar jo den han snakket om, for han sang som 11-åring.
1: Ja, den heter...
3: Ja, det er jo Putti Plutti Pott da.
1: Ja, det er selve Putti Plutti Pott.
3: Per Asplin, okay, Stig Asplin, Mats Olsson står her på lista vår, så her kommer han. Mats Olsson. Utrolig gøy.
2: Ja, ja, det var han som, han ga ut platen, eller han hjalp oss teknisk, med, det var hans orkester, Mats Olssons orkester,
1: akkurat,
2: som spilte inn på plata, så var det faren min og jeg som sang.
1: Ah,
3: ja. Okay. Her kommer han. Ja.
1: Tusen takk.

0: Tuplutipot? Men hva heter det ukjente landet som alle kjenner?
1: Og hvordan er du kommet inn hit da?
2: Jeg kom ned gjennom pipa.

0: Ja, fin låt. Jeg har sagt det før, at jeg liker at de bytter på å synge «En og kvile augo» på, som jeg vil tro er Marie Tveiten sin måte å se det på, og «En og kvile auan» på, som er Inge Bremnes sin dialektale variant.
1: Ja, det er veldig fint at de kan klare å kombinere det. Jeg har ingenting å utsette på den låta der. Jeg synes den usett vanlig vakker. Skulle jeg ha ett innspill?
0: Et munnspill,
1: helt riktig, et munnspill.
0: For du sa innspill?
1: Ja, jeg sa feil, jeg skulle si munnspill hele tiden, så sa jeg innspill. Sjukt, helt sjukt. Men ja, kunne den låta hatt brukt for munnspill? Jeg vet ikke helt, men jeg hadde ikke forundret meg om det hadde blitt særs vakkert. Og det jo dit vi skal nå, Knut. Vi skal inn i munnspillet, gå inn i munnspillet faktisk.
0: Ja, torsdagen ikke bare en mathistorisk dag i 9-time, men det også en musikkens dag. På vår parten i gang så hadde vi et litt oppdrag Kongas, der vi prøvde å spille Kongas på låter som ikke hadde Kongas fra før, for å se om Kongasen løftet låter til nye høyder. Der gikk vi ikke ordentlig inn i å lære oss Kongas spilling, men når det kommer til munnspill, så har vi jobbet ganske så hardt å komme til en slags er det en kneik, eller en mileperl, eller en, hva heter det når du må gjøre et eller annet nytt?
1: Nei, jeg skjønner hva du mener, hvor du vil, fordi det opplever, jeg tror at vi opplever det samme nå. Nå har vi knekt noen koder, og vi har kommet et stykke på vei, men jeg merket det i går da jeg satt og øvde på den låta, altså sjangeren egentlig, vi skal spille nå om ikke så alt for lenge, at jeg har møtt veggen på et vis. Nå har vi, den første lette fasen over, og hvis man da, hvis jeg da, skal videre inn i dette her, munnspillet, så krever det mer. Det krever mer øving. Jeg hadde 10 sekunder i går da jeg satt her, og følte at jeg var med i musikken og visste når jeg skulle spille ut og inn og blåse hit og dit, men så forsvant det igjen. Og det er jo dit vi skal komme, hvor du liksom føler musikken og spiller etter den uten å måtte bruke huet så mye.
0: Mm. Jeg kjente også på nivået, altså obos-nivået i går, men man vil jo gjerne opp til eliteserien, kanskje Premier League, og så videre, også innenfor musikk, men da må man rett og slett øve. Mye mer, men i dag, som du var inne på, vi har valgt oss en sjanger, kanskje litt sånn overraskende, og det skal være utfordrende også for oss, å ha noe å strekke seg til. Vi har vært inne i dance-tekno-sjangeren og lete litt der, for der tror jeg et munnspill kan bidra.
1: Ja, men det har vi jo funnet ut da, og det vil du som hører på 9-timen de nærmeste minuttene også finne ut av, at vi, jeg synes vi fikk det til, og Knut og jeg går altså inn i tekno EDM dance sjangeren nå etter noen låter her først. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hør på alt deilig snadde vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.
4: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Veronica Maggio her I Nitimen. Se meg var låta vi hørte her, 10:55, sånn cirka på en torsdag I oktober. Vi fremme ved Sean og Knuts munnspill Extravaganza. Vi har brukt store deler av høsten og arbeidstida til å lære oss å spille dette instrumentet, som altså heter munnspill.
1: Ja, jeg vet det. Jeg må gå av stolen nå, fordi det krever litt ekstra I dag. Vi litt tilbake til røttene på et vis, vil jeg si, Knut, fordi det begynte jo med at vi hadde lyst til å se om munnspill passet på forskjellige låter som det ikke var munnspill på, og det fant vi ut at det gjorde det. Nå spilte vi blues sist, vi utvekslet licks, som det heter. I dag, som sagt, tilbake til røttene, vi skal legge på munnspill på sjangre som, en sjanger I hvert fall som kanskje ikke vanligvis har det. Vi har gått til EDM, Electronic Dance Music.
0: Ja, og den låta jeg har valgt på ingen måte noe munnspill. Jeg har utrolig nok landet på Selena Gomez og DJ Marshmallow. Bare et lite innskutt, en lite bisetning om han, altså en DJ som ser ut som en marshmallow. Han har altså en marshmallow på hodet.
1: Unger mine hører veldig mye på DJ Marshmallow, han har masse hits. Ja.
0: Og låta Wolves I en remix. Vi kan høre litt på hvordan Selena Gomez og DJ Marshmallow høres ut.

0: Nydelig.
1: Ja, nydelig. Og den låta jeg har valgt med har jo en remix-versjon som litt mer i EDM-varianten. Det jeg har tenkt å gjøre, og det litt vanskelig bare for å fortelle dere lytter hva som er ferdig med å skje på riksdekkene akkurat. Nå skal jeg liksom gå fra, og så skal jeg treffe en tone her.
2: Ja, det er da, ja, ikke sant.
1: Og den skal jeg sette verdensrekord med.
2: Wow.
1: Det er den lengste utblåsende munnspilltonen noensinne.
2: Fantastisk.
1: Samme tone i cirka 30 sekunder.
2: Oi.
1: Så la meg trekke pusten og gjøre seg som det. Still med breibeint, ja, og trygg og rak i ryggen. Og så hører vi Selena Gomez, DJ Marshmello, låta Wolves med munnspill.

0: det var jo nydelig.
1: Jeg hadde rett og slett ikke nok buss, og rekordforsøket mitt svikta. Jeg mener, jeg klarte det nesten tidligere i dag.
0: Ja, vi har jo øvd, og jeg hørte at du klarte. Ja, det var synd. Men altså, munnspillets Morten Harket, kan du nå kalle deg, med tanke på at han vil ha verdensrekord i å holde en tone i Summer Moved On, var ikke den? Ja, jeg tror det.
1: Hva har du valgt det, Sean?
0: Jeg har gått til norsk musikk.
2: Lika det.
0: Ja, vi hadde jo fantastiske Susanne Sundfør her på besøk for en uke siden, forrige fredag var det vel. Hun har jo et fantastisk samarbeid med Røyksopp. Så jeg har valgt meg Running to the Sea, og den begynner veldig rolig. La oss bare høre hvordan den begynner, ikke sant? Nå har den jo allerede gått noen sekunder. Gå sakte, først var det bare... Ja. Og så blir det jo mer og mer etter hvert. Fortsatt rolig. For en låt. Og så begynner det, ikke sant? Ja, og det blir jo bare mer og mer av det. Det drar seg mer og mer til. Det blir mer og mer. Og nå, vi kommer da til omtrent midt i låta. Jeg må også trekke pusten. Så høres det sånn ut, og da skal jeg legge munnspill på.
2: Husk klang på munnspillet.
0: Takk skal du ha. Det var bra du minnte meg. Fint.

0: Martika Toy Soldiers. Og på mange måter så vil jeg jo si at Øyvind Bekkevold er en slags soldat der han marsjerer rundt I gatene og finner folk. Du ni timens soldat, skjønner du hva jeg mener, Øyvind, når jeg sier det?
1: Ja, absolutt, du gjør det, ikke sant?
0: Ja, takk!
2: Ja da, men det også takk. Hyggelig. Han bare sa jeg var soldat, og du vet, jeg er en slags skuespiller, jeg kan hoppe inn I hvilken rolle som helst. Han og Mette, du jo et oppkomme, jeg har møtt deg for noen år siden, derfor har jeg satt på deg pinnen, som at du med I klubben, eller og gitt deg koppen, kaffekoppen, som med I utegående reporters klubb. Og jeg står inne på biblioteket her, og du et slags bibliotek, et oppkomme av alt mulig, han og Mette. La oss gå til biennalen I Venezia først, hva som skjedde der.
3: Ja, jeg var I biennalen I forrige uke med mine veninner Solveig og Regine og Siren. De kunstnere. Så de dro med meg til biennalen. Og så ble jeg stukket av mange, mange, mange mygg om natten. Så jeg så ut som jeg hadde byllepest når jeg kom tilbake.
2: Det glamourbyen, kanalbyen, og så kommer du tilbake der med så mye mygg I slutten av september.
3: Ja, det var utrolig mye mygg. De snek seg inn I huset som lå ved kanalen selvfølgelig, og sto over meg om natten og bzzz, stakk meg veldig mye. Du,
2: jeg må bare ta, vi har så mange ting vi har lyst til å prate om, men også høre litt om det der med, for at du jo eneste barn av din mor, og så synes jeg det også litt sånn fascinerende historie, eller det der at da hun var, hvor gammel var du da hun valgte å flytte til Australien, og kom jeg plutselig på at jeg hadde jo snakket med en fra Tasmania tidligere I uken, så alt går opp her.
3: Ja, jeg var 22, da flyttet hun til Australia, og så bodde hun I Australia I 30 år. Jobbet som psykiatrisk sykepleier. Og så, for 2,5 år siden, så flyttet hun tilbake.
2: Men du, hvordan det når man altså det greit at du har blitt voksen og sånn, men det der at 22 år, at mamma da reiser så langt og flytter, og hun trodde jo da at du kom til å komme etter henne, Hanna Mette.
3: Ja, det var litt sårt, men jeg sier det. Det var det jo, altså, å ha mammaen sin så langt unna, men jeg hadde jo familie, jeg hadde jo pappa her.
2: Så langt og flytter, og hun trodde jo da at du kom til å komme etter henne, Hanna Mette.
3: Ja, det var litt sårt, men jeg sier det. Det var det jo, altså, å ha mammaen sin så

0: sånn, og så er det. Men det jeg egentlig savner, det er de fine feriene der. Du, vi hopper litt, Anne, for at du har så mye, men du synger i Ringsaker Operan. Gjør du, nei, gjør du det? Altså i den koret der?
1: Ja, ja. Jeg synger i Ringsaker Operans kor, ja, det gjør jeg. Og vi har forestilling som begynner sånn at vi begynner med regiprøver neste, den 17. Så begynner vi med regiprøver, og så skal vi ha forestillinger fra den 10. Og det er Elskovstrikken. Så alle må komme og se den.
0: Men, ja, men altså, når det operakor, altså, er det litt sånn som, ja, nå er vi jo nesten i operan, hvor du også jobber som kundekonsulent for øvrig. Men blir det da litt sånn opera, eller altså, dere også synger som kor?
1: Ja, ja, vi, det er jo opera. Det er jo selvfølgelig opera. Det, vi spiller jo på scenen, og vi synger, og vi, det er jo som et operakor, men det er et distriktsoperakor.
0: Da, så ja, da tar vi den der sammen nå, nå holder jeg rundt den. Så, det var alt dere fikk. Kundekonsulent i operan, altså, du prater med alle, sånn, ja, litt sånn som meg, litt samme type. Hvordan er det, altså, det der med når folk kommer inn, alle slags mennesker, finner kjemi, hva man skal prate med og så videre.
1: Ja, jeg synes det er kjempehyggelig. Jeg elsker å jobbe med mennesker. Jeg elsker å treffe nye mennesker. Jeg prøver alltid å finne noe interessant ved den personen, og noe jeg kan lære. For jeg synes det er veldig gøy å lære ting om folk. Så jeg prøver alltid å spørre dem om hvor de kommer fra, hva de gjør, eller noe. Ja, hva som helst egentlig. Jeg synes det er kjempegøy å snakke med folk.
0: Og så kom jeg på den hunden forresten. Ja. Mamma har jo 30 år vært i Australia. Ja. Og så kom hun tilbake. Ja, nå sitter hun på Hamar da, for det er jo togstreik. Så du hun var ikke sett deg på lenge. Nå ble du nesten litt sånn, ja, litt sår. Ja. Men hun, det var mamma som hadde med seg den hunden fra Australia som du nå har.
1: Hun hadde med seg hunden fra Australia. Det er en australsk hund. Han er vokst opp på kangaroo-kjøtt. Og så kom han hit, og så spiser han reinstyrkjøtt. Og så er han en liten bjeffet blanding av shih tzu og puddel, og veldig, veldig søt, og veldig, veldig opptatt av meg, og veldig glad i meg, så det er veldig koselig. Og så er han 1% dingo.
0: Hva er det for noe?
1: En vill hund.
0: Åh, han er 1%. Hvor mange prosent er du? Holdt jeg på å si, mange villmennesker.
1: Altså. Veldig mye mer.
0: Veldig mye mer, ja. Ja, for det kan jo folk tenke litt.
1: 2,4% neandertal i hvert fall.
0: Ja, det er du, er riktig. Ja, men det her er veldig... Også i biblioteket som vi nå har havnet, jeg og du, Hanne Mette, så ta også litt din far, for han var veldig, veldig nysgjerrig. Og det har du tatt med deg videre i livet.
1: Ja, pappa var utrolig kunnskapssøkende. Han leste helt til det siste. Han døde 2 år siden, dessverre. Savner han veldig. Han var veldig opptatt av å lære, og han leste artikler, han følte med på TV, på nyheter, lærte seg alltid noe nytt språk,
0: historie. Og derfor så har du?
1: Ja, derfor så har jeg begynt å studere igjen. Så jeg studerer engelsk litteratur på universitetet, så jeg tar en bachelor nå i engelsk, og så skal jeg ta en master, tenkte jeg.
0: Oi, hvordan er det da, som i midten av 50-årene?
1: Ja, det går fint. Det eneste er kanskje litt teknisk, at det blir litt sånn, jeg merker jo at alle rundt meg, de unge studentene, de kan alt mye bedre av det nye tekniske ting da, så det
0: blir litt sånn. Er det flaut å spørre?
1: Ja, nei da, jeg er ikke flaut, nei, jeg blir ikke flau over det, altså, jeg spør jo bare, men det går veldig fint, men man merker jo at man ikke er helt ung.
0: Ja, men blir du noen særlig flau du forresten?
1: Nei. Nei. Ikke veldig ofte.
0: Nei, 1,7% for deg.
1: Ja. Nei, ikke så veldig flere egentlig. Nei, det skal litt til.
0: Det skal litt til. Ja. Ekte bergenser.
1: Ja, jeg er det. Vi skal til Bergen forresten i helgen og se stykket til som vi er brødrene Eikemo, som er basert på boken til min kusine, Marit Eikemo, som jeg gleder meg veldig til å se. Ja, da, reklamere litt her.
0: Ja, absolutt reklamere. Da synes jeg at dere skal ta nøkkelord, Sean og Knut.
2: Ja, altså, jeg har notert med opera, kor, litteratur, hund, litt slektsforskning også på slutten her, både med vill mennesker og vill hunder, og nå Eikemo også inne i miksen der.
3: En glimrende mix, vil jeg si.

0: Alex Warren där, Fever Dream här i 90-talet.
1: Alex Warren, hörs ut som en börsmäklare.
0: Ja, ja,
1: Alex Warren menar att indexen stiger, ja. Säger Alex Warren. Det här är inte bara live radio, det är också live radio. Liv har sendt melding. Hvordan lærte dere å spille munnspill? Hva begynte dere med, spør hun med en vennlig hilsen foran sitt navn?
0: Ja, nei, vi, altså, det begynte jo med at vi hørte en låt som vi ville spille munnspill til. Men det vi kjøpte et munnspill i det, helt liksom tilfeldigvis, for du kan få dem i alle mulige tonart. Og så det da å finne låter som går i D-dur. Så da går vi på nettet, Knut og jeg, og så googler vi, finn låter i D-dur. Og så spiller vi, setter vi de låtene på, og så det bare å begynne å blåse og suge på munnspillet.
1: Ja, og på munnspillet så står det jo også noen tall fra 1 til 10 i mitt tilfelle, og på mange av de her små notene, eller hva vi skal kalle det, besiffringer på musikken, så står det gjerne hvordan du skal blåse inn og ut på område nummer 6 ja. Eller 7 på munnspillet. Jeg husker vi var litt ute med noen R.E.M.-låt, for eksempel. Og så det jo vanskelig å finne en og en tone, da, til...
0: Ja, du ja. Det jo kjempebra.
1: Ja.
0: Fordi jeg maler, eller jeg blåser med, for jeg skulle til å si maler med bred pensel, men jeg blåser med for bred munn, så jeg ikke så god til å treffe en og en tone. Der leder du veldig,
1: ja, Knut. Ja, i dag så svikter rett og slett lungekapasiteten min. Jeg prøvde å holde en veldig, veldig lang tone. Men vi får se hvor munnspillet tar oss, ja. For det det som så fint med munnspillet. Du tar det i lomma, og så drar du ut på livets landevei, og så vet du aldri om du står på en scene i Sydney, i operahuset der, eller rett og slett står på et norsk samfunn hus og konkurrerer på plakaten sammen med Anders Jektvik, som kommer for først og fremst og fremfør Bære sand.
2: Den her går til dem som har vært ned i veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: wurde es und verschwand.
1: Nå er klokka 11, og først i nyhetene, Jon Brandes, handler det om svarte penger.
2: Norge må passe seg spesielt for. Og kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Når kriminelle skaffer seg penger ulovlig, må de hvitvaske dem, altså få det til å se ut som alt kjent på vanlig vis. Økokrim

0: Israel okkuperer halvparten av Gaza-stripa, mens 2 millioner palestinere bor på resten av området som Hamas kontrollerte tidligere. Våpenhvilen lite verdt, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Både Hamas og Israel har brutt vilkårene i våpenhvileavtalen. Israelske styrker har brutt den flest ganger. Minst 1400 palestinere drept siden trådte i kraft i fjor. Men Israel sier at de fortsetter å bombe militante palestinere, som de sier utgjør en trussel for Israels sikkerhet. Men Israel forbeholder seg alltid retten til å bryte våpenhvileavtaler de inngår når de føler seg truet. Dette har de gjort i Gaza, i Syria og også i Libanon.
0: Og 1,6 millioner mennesker på Gaza-stripa mangler beskyttelse mot regn og kulde i vinter, sa flyktninghjelpen denne uka. Det mangler materialer til husly, blant annet fordi Israel mener telt og presenninger kan brukes militært, og derfor slipper inn svært lite. Mange steder i Frankrike planlegges det for å blokkere skoler, også i dag. Skoleprotestene i landet støttes av fagforeninger, lærere og foreldre, men volden sjokkerer mange, sier europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Frankrike kommer til å brenne i dag også, og de store studentorganisasjonene, elevorganisasjonene, oppfordrer alle til å gå ut og blokkere igjen. Det kan komme til sammenstøtt med politiet. Over 6000 mennesker arrestert til nå. Over 700 politimenn skadd i disse sammenstøtene. Også Frankrike vant til demonstrasjoner. Det går hett for seg noen ganger, men dette har jo blitt ekstra voldelig, mener mange.
0: En mann fra Øst-Finnmark tiltalt for smugling av ammunisjon inn i Russland, og i dag det tredje runde av rettssaken mot ham i byen Nikel, rett over grensa. Mannen risikerer opp til 5 år i russisk fengsel. Dette var nyhetene i NRK P1. Jeg har jo snakket med Nitimen om bøker, siden vi i dag får vite hvem som vinner Nobels litteraturpris, men i landsmøtet så handler det altså om lommebøker, altså ikke om pocketbøker, men om lommebøker, har jeg fått forståelsen av.
3: Ja, det stemmer, Jon. Jeg tror vi skal prate med en delegat som har vært ute for noe spennende med lommeboka si, for å si det sånn. Og jeg beklager deg at det ikke var lyd på Jon der helt i starten på Bulla i dag, som skjer iblant, men nå skal det forhåpentligvis være greit her. Skal vi høre om denne lyden her kommer. Og

0: Landsmøte 8. oktober i dag. Det høres jo ut som den 8. i 8. Og det var det for lenge siden. Men så la vi om kalenderene, og da har oktober blitt den 10. måneden.
1: Ja.
0: Så vidt har blitt fortalt. Nils Lidholm, svensk legenden, har bursdag i dag. Han hadde blitt 104 år. En av de aller største i svensk fotballhistorie. Helt enorm karriere som både spiller og trener i italiensk fotball, tenkte jeg det da. Sjef i AC Milan, det er noe å ha på CV-en. Nils Lidholm deler fødselsdag med Jesse Jackson, Chevy Chase og Johnny Ramone. Der har du en 4-stjerners middag jeg gjerne skulle sett. Og apropos 4-stjerner, Elin Åndal!
1: Heia!
0: Torfinn Borkhus! Ja, det er programlederen her i landsmøtet i dag. Dere kan vel by på både konspirasjoner og hygienetips, kjenner dere rett?
2: Ja!
1: Så ikke så bortifra.
0: Ja da, sliter du med å dusje, heng med. Den 3. stjerna sitter og blinker her ute i produsentbua, Håvard Karlsen! Ja da! Vi kommer snart innom med noen skikkelig, skikkelig uferske nyheter. Jeg tror det er en sak om en savnet lommebok i Lofoten. Hvis du føler deg litt fysen, så kan jeg trygt anbefale å ta i loffskive med peanøttsmør og marshmallowkrem i dag. Høres usynt ut, men i dag er det altså The National Fluffernutter Day. Og da skal man spise usynt.
2: Ah, greit.
0: Bak spakene i dag finner du Torfinn Borkhus, fordi Svein uten i har blitt satt på sidelinja. Men jeg kan by på sportsklubb Trude, Jet, Søvngjengeren og masse, masse

0: Det der var Real Ones, det var Bergen, og det var Lonesome Town, og det her landsmøte. Hei, hei.
1: Hei, hei. Dere, dusjkurs og generelt god etikette.
2: Ja. Dusjkurs?
1: Ja, det tenkte jeg vi skulle snakke litt om på den her torsdagen. Og det fordi at jeg var inne og leste hos SVT igjen, altså Sveriges Television, og de rapporterte om drama på Linköping Universitetet.
0: Drama, ja.
1: Ja, og jeg elsker litt sånn drama, så lenge jeg selv er involvert. I Linköping, der har man som en del av et opplæringsprogram for informatikkstudenter begynte på et kurs i sosiale ferdigheter.
0: Mm.
1: Og det kurset har da kjapt fått kallet navnet dusjkurset.
0: Ja.
1: Så skjønner man jo litt hva det går i, bare av det. Dette gjelder altså masterstudenter i ingeniørfag, som studerer enten informatikk eller programvareteknikk. De er pålagt å ta et emne som heter ingeniørprofesjonalitet.
0: Ja.
1: Mm, mm. Det handler om ferdigheter som trengs når man jobber i gruppe med andre, sier hun som er kursansvarlig.
2: Det er gøy at jeg er masterstudenter, for det betyr at jeg har gått 3-4 år allerede.
1: Ja, det er akkurat det de gjør. Og dette kurset handler mye om sosiale normer, altså uskrevne regler, sosiale spilleregler på ens arbeidsplass, ja. Som for eksempel å se sjefen i øynene, eller å opptre respektfullt.
0: Mm-hmm.
1: Og det har fått kallenavnet fordi det i noen tilfeller har tatt opp personlig hygiene, som for eksempel hvordan man håndterer en kollega som lukter vondt.
0: Mm.
1: Og der var rådet, sett en deodorant på pulten til kollegaen som lukter vondt, og så håp at den tar hint.
0: Ja, men etter deodorantpraten i går, så kan jo det slå begge veier.
1: Ja.
0: For deodoranten kan jo føre til dårlig kroppslukt i sin tur.
1: Absolutt, og det var jo den deodorantpraten i går som fikk meg til å komme på dette, for det her hadde SVT før jeg tror de hadde det i slutten av forrige uke eller noe sånt. Men jeg tenkte, dette er ypperlig å snakke om i landsmøte. Hva vil du ha hatt med på et sånt kurs? Og da tenker jeg, mye bredere enn bare det. Ikke dynk deg i parfyme før du tar bussen med ørten ukjente på morgenen. Bruk blinklys i trafikken. Ikke kom i joggedress hvis du skal i konfirmasjon, hvis ikke det står det eksplisitt på denne. Dette vil jo jeg da ha sendt som forslag.
2: Jeg vil jo ha hatt et kurs i, eller i hvert fall vi må bli enige om hvilken side man skal stå på i rulletrapp.
0: Ja.
1: Ja, det er jo også en sånn greie.
0: Mm. Ok, for jeg sier en skal gå på fortau.
2: Ja, og rulle fortau.
1: Ja,
0: her er det veldig mye forskjellig praksis.
1: Mm. Ja. Og i et land som jo kanskje flere har vært på ferie i, som Storbritannia og sånn, der har de jo tydelige regler, der skjønner du jo fort. Altså, de gir jo beskjed hvis du står feil i rulletrappa, for eksempel.
2: I England?
1: Ja.
0: Men på fortauet er det jo helt kaos.
1: Der er det, fullstendig kaos. Vi har jo allerede banket at, ble vi ikke enige om at inntil 15 minutter for sent til et møte eller en avtale, det var på en måte, det måtte man klare å...
0: Da er du litt forsinket.
1: Mm. Jeg tenkte fortsettelsen, i dag så kan vi lage landsmøtes etikettehåndbok.
0: Mhm.
1: Mm. Mm-hmm. Og da med, veldig åpen for innspill, kanskje folk synes det er helt ok å dykke seg i parfyme, eller kanskje du har noe annet som du synes bør sies å være med i noe sånt.
2: Men Elin, siden Torfinn i går sa at han har sluttet å bruke det,
1: jeg har ikke satt frem det til han,
2: er dette en måte å si at Torfinn må begynne å bruke det, eller hva er det som står mellom linjen her?
0: Dere skal få lufte under armene mine nå, hvis du ikke vil. Jeg har ikke brukt deodorant siden jeg førre uke, men jeg dusjer og vasker meg hver dag under armene.
1: Sant? Og du skifter klær og alt. Ja. Altså, kan jeg bare få understreket det høyt og tydelig? Dette handler ikke om kroppslukta til gode kollega Torfinn. Dette handler om mye bredere etikette. Og, okay. Nei.
0: Jeg har jo en anosmiker hjemme. Hun kjenner jo, hun har jo ikke luftesans.
2: Anosmiker?
0: Hvis du har anosmi, da har du ikke luftesans.
1: Oi.
0: Punktum. Mm. Ingenting. Ikke klorin, ikke salmiak, ikke fis. Ingenting.
1: Wow.
0: Og det har jeg hjemme. Men jeg har også to unger som er ekstremt ikke-anosmikere, som kjenner alt.
1: Ja.
0: Og de har ikke sagt noen ting enn.
1: Nei, ikke tenk på det. Dette handler ikke om deodorantbruken på huset her. NRK Radio, det er altså måten å melde oss. Og så, der kan man, det kommer til en ny funksjon, notalemelding, men der har vel du i oppskrift etter hvert kommende, så har du ikke det, Torfinn?
0: Jo da, hvis jeg tenkte jeg skulle ta det litt sånn steg for steg.
1: Ja. Mm. Så hvis du synes det hørtes bare rart ut det jeg sa akkurat nå, bare send oss en melding hvis du har lyst til å delta. Denne etikettehåndboka ser jeg frem til å lage.

0: Det var Ella Lockert. Sangen heter «Hva om det finnes noe mer?». Kjære delegater, også har fått en ny funksjonalitet i applikasjonen. Som Nuntork har fått med seg allereie, så er det nå mulig å sende oss lydmeldinger i NRK radioappen. Men før det her, la seg gjøre, så må du oppdatere appen. Det vil jeg si er kanskje enklest å gjøre i applikasjonsbutikken din. App Store, kanskje den heter. Jeg er litt usikker på om den heter det i Android-versjonen også. Men du som har Android vet vel godt hvor applikasjonsbutikken din er. Hvis du har sendt oss meldinger i appen tidligere, så er det veldig greit. Når du trykker på landsmøte i direkteoversikten din, for eksempel, så får du opp «Send melding til landsmøte i PM». Og når du trykker på den, så ser du nå «Spill inn lydopptak».
1: Oi.
0: Aha! En ny funksjon! Oi! Du vil bli bedt om å gi tilgang til din mikrofon. Det her er for at oss skal avlytte deg hele tiden. Neida, jeg tuller deg. Det er ikke derfor. Men du må gi tilgang til mikrofonen på telefonen din for at du skal spille en lyd. Og når du har gjort det, så er det egentlig bare å trykke på mikrofonsymbolet for at opptaket skal starte. Og når mikrofonen blir en firkant, da er opptaket i gang. Og når du har lest inn det du vil si, trykker du på firkanten igjen. Og nå kan du velge å lytte på det du akkurat spilte inn. Og hvis du er fornøyd, så trykker du ferdig. Og nå legg da din lydmelding seg som et vedlegg til meldingen din. Og nå kan du velge å skrive «Hallo, jeg har klart å spille inn lydmelding, landsmøte!» Og så trykker du «Send». Men du kan sende den ut av å skrive noe, så må oss høre på det for å skjønne ikke det.
1: Ja, men det er kjempelurt. Skriv for eksempel «Hei, har et spørsmål til spørsmålsklubben. Hør min talemelding her».
0: Eller for eksempel det her.
2: Test. Det er en test av lydopptak. Det her er en test av et lydopptak.
0: Det var en produsent Håvard det, som hadde spilt inn rett før i sending.
1: Han har fått det til. Gratulerer, Håvard.
0: Og opps, maks 60 sekunder. Du har kun 60 sekunder på deg på å spille en lydmelding av deg, så her gjelder det å fatte seg korthet. Pål fra Indre Billefjord, ser på det. Lykke til da.
1: Det var kjempefin lyd.

0: Ok, ja, det lyd I mikrofonen, ja. Ja det, har du ikke lyd?
1: Nei.
0: Der da?
1: Nu, nei, nå jeg på hvert fall.
0: Ja, så fra, men for at lyset kommer ikke på her, nemlig.
1: Nei, men det var ikke her
0: Åh, heller. Åh, det litt drama I kulissene I landsmøtet, folkens. Det det.
1: Det jo 6 etasjers forskjell fra der vi trodde vi skulle være.
2: Ja da, men her studentradioen, her dunker vi. Hei!
1: Jeg har jo en så stor plan I dag om at vi skal I hvert fall begynne på landsmøtets etikettehåndbok ja. Eller landsmøtets lille etikettehåndbok
0: Begynte ikke en Sven nå på en bok jo, I lange tida? Hva var det?
2: Livets bok
0: Det var livets, ja, men jeg synes for, ja, jeg synes de kan slås ihop faktisk
1: Ja, kanskje vi kan gjøre det
2: Livets bok, ja,
0: ja. Og etikettehåndboka, ja. De kan være, ja
1: De kan godt bo ihop, ja Yngve skriver, følg trygg trafikk, si anbefaling, gå alltid til venstre. Det var jo hvordan vi sier
0: på fortau altså. Så også, har oss begynt med det nå.
1: Jeg synes jo det kjempemerkelig å gå til venstre på, det ikke det?
2: Jo. Ja, gå til venstre. Stå til høyre. Ikke sant? Jeg tror vi enige.
0: Jo, men sånn, på fortau, for eksempel, vanlig fortau, der det ikke sykkel eller skal fotgjengeren skal du gå til høyre eller skal du gå til venstre
1: jeg merker jeg blir bilist på en måte når jeg på fortau hvis jeg går
0: og jeg Også... går I siksak om dagen jeg blir gal
1: ja,
2: den får vi nok ikke løst
1: det I hvert fall ikke akkurat der men du, dere vi har fått inn en talemelding også
0: ja.
1: Som mulig I appen vår nå skal vi prøve?
0: Ja, prøve, den skal høre
3: Hei, det Pål I Indre Billefjord. Angående etikette og møter og avtaler og sånt. Det ikke akseptabelt på noen som helst måte å komme for sent. Det finnes egentlig ingen unnskyldninger. Man 5 stykker som sitter og venter på at nummer 6 skal komme, og man venter I 5 minutter. Da har man faktisk ventet I 25 minutter, og det altså ikke greit. Man har med å møte precis og helst 5 minutter før. Ja, det var dagens alvorsord fra Indre Billefjord. Skipp og jeg da vi hørs av det.
0: Så utrolig artig å få så god lyd på delegaten
1: også. Det var tror du, det strengeste jeg hørte om Pål I Indre Billefjord noen gang.
0: Han var sikkert fly forbanna, for jeg sa han måtte begrense til under 1 minutt.
2: Men Pål I Indre Billefjord en mann man skal lytte til. Et ja, slags, hva heter det på norsk? Engelsk på engelsk heter det Spirit Animal.
1: Ja.
2: Han en...
0: Eller et sjeledyr.
2: Han mitt
1: din inspirasjon
2: mitt inspirasjonsdyr jeg får oppleve små drypp av genuin lykke når jeg hører stemmen til Pål fra Indre Billefjord han kom enda nærmere var det akkurat som han satt der borte
0: ja, han satt ved siden til oss
1: det var faktisk det jeg tar med en melding fra Terje også
0: ja.
1: I det her kurset ville jeg tatt med skikk, hatt med skikk og bruk av telefon og samtaler på buss tog, trikk spisesal på hotell under måltida og andre offentlige steder samtalene ofte så privat overhovedet ikke interessant for andre å høre på familiære greier eventuelt jobbsamtaler hvor det diskuteres andre ansatte slutt på nevne alt som andre ord
2: jeg litt enig men jeg hadde en veldig for jeg bruker jo ikke headset når jeg ute og reiser og jeg satt på flytoget her for noen uker siden og hørte en dame som drev på og ringte til sånn masse folk som hadde søkt på jobb og hun ga alle den tunge beskjeden på flytoget
1: nei
2: og det var litt gøy for meg å høre hvordan hun løste det
0: og det litt artig for oss som lå overhørt på kafé
2: ja materiale her Ange som ringer deg du var kjempefin, men du nådde dessverre ikke opp denne gangen.

0: Spennende sluder I mixeren altså. Det var Metteson, sangen heter Water. Og skal se med oss fan Håvard Karlsen inn her da. Ikke han på forslag? Kan det være her da, for eksempel? Du der, Håvard?
1: Nei, ikke der.
2: Du har forlandet min mikrofon.
0: Nei, det jo du da, Sven. Så, kanskje han kanskje Håvard den her, Anna?
3: En eller to.
0: Gjest 1, kan det stemme? Der,
4: det kan stemme. Gjest, tenk at det blitt gjest I løsmøtet.
2: Ja. Hvis det noen fra VG som hører på, og vil ha en uttalelse om hvor fornøyd vi med lydanlegget her på Ny NRK, så vi kjempefornøyd. Det funker kjempebra. Det min offisielle uttalelse.
4: Men I nytt bygg så kommer det med gamle nyheter, dere.
0: Ok.
4: Et par historier fra virkeligheten det her. Jeg har vært tilbake I 1967 og Fredrikstad Blad.
2: Endelig.
4: Ja da. Hør godt etter her. Og temaet I dag I et par historier fra virkeligheten, det hvor lommeboka mi?
2: Portemonnaien.
4: Hvor pengebungen lommeboka? Hvor lommeboka mi? Ropte en fortvilet og sint mann på dagtoget til Bodø forleden. Han for gjennom toget og fikk tak I den personen som han hadde sittet sammen med I spisevognen, dro ham inn på et toalett og var I ferd med å kroppsvisitering. Da det banket på, altså han hadde liksom sett seg ut, det var han som hadde tatt lommeboka min.
2: Det var han Karsten.
4: Det var konduktøren som spurte om noen savnet en lommebok.
2: Oh!
4: Den var funnet på et toalett. Gjett om en mann ble fløy. Han sto og kroppsvisiterte en annen passasjer og trodde det var han som hadde sett lommeboka.
0: Den sur.
4: Ja, den sur. Ok, vi går dere til...
3: Har du flere nyheter med?
4: Ja, det også fra 60-tallet, Grimstad, adressetidene.
2: Der håper noen bruker ordet portemonnaien.
3: Ja.
4: Vanskelig visitasjon. Vi skal til London. Politiet I London kom opp I vanskeligheter her om dagen da det ble meldt om tyveri av en lommebok med 100 kroner I en nudistleir I Storbritannia. Lommeboken ble stjålet fra en jakke I avkledningsrommet, men detektiven, altså her så det detektiven faktisk, som fikk saken gå opp med ordene «Jeg kunne ikke godt begynne å visitere nudistene».
0: Nei, det jo egentlig, hvor skal du lete?
4: Ja, hvor skal du lete? Hvordan skal du begynne?
3: Når du voksen og får litt, har litt hengepuppa, så kan du kanskje
4: ja, ja. Og hva skal du si? Hvordan skal du forklare det her? Dere, vi går til en siste sak her fra virkeligheten. 1990.
2: Ny fersk sak dette.
4: Altså, vi snakker bare 38 år tilbake I tid. Hvor lommeboka, sto det I Lofotposten. En ulykkelig Bent Arve Johansen fra Lyngedal på tråden og lurer på om noen kan ha funnet lommeboka hans. Den mest et eller annet sted I Vestvågøy, og ikke sikker på når det skjedde. Det en brun, gammeldags seddelbok som inneholder førekort, bankkort og vernepliktsbok. Penger var det ifølge Johansen heldigvis lite av da lommeboka forsvant.
2: Oi, oi, oi.
4: Det et mysterium som jeg har gravet I. Jeg kunne ikke finne noe om nudisten, jeg kunne ikke finne lommeboka på toget, men det her jo bare 38 år siden. Så da tenkte jeg at her det muligheter for å finne tak I Bent Arve og høre «Har han funnet lommeboka?»
0: Det sant?
4: Vi skal ta en prat med Bent Arve, du.
0: Skal vi prate med Bent Arve etterpå?
4: Vi skal få svaret!
0: Ok!
2: Du tok bare 38 år! Nei, 36 år!
4: Ja, 36 år, ja. Jeg er så dårlig på hodreng.
2: Ja, men du god på mye annet, Håvard.
0: Skal bare innom noe tilfeldig nordnorsk musikk først. Ja! Helt tilfeldig, skjønner jeg.

0: Det var Halvdan Syvertsen, sommerfugl I vinterland, og Håvard fortsatt, og det handler om en lommebok.
1: Hvor lommeboka? Posten, og Bent Arve Johansen fra Lyngedal var den som ringte inn. Vi skal til 1990, 36 år tilbake I tid. Vi kan si hei til Bent Arve. Hallo, Bent Arve.
2: Ja, hallo, ja. God dag, god dag.
1: Hei, ja.
2: God dag.
1: Ja, Bent Arve, det tror jeg vi må bare stille det. Det åpenbare spørsmålet aller først.
3: Jeg må ha bare 5 sekunder å hvile meg på, for det okay. Såpass stort. Altså, vi skal finne ut hva som skjedde med lommeboka I 1990, Håvard.
1: Ja, vi skal det. Ja. Og det store spørsmålet har du funnet lommeboka, Bent Arve?
2: Ja da, den har jeg funnet. Ja!
1: Og nå, nå skulle du ha sett oss hele gjengen her. Bare lettelse.
3: Elin slo julen nå.
2: Ja. En stor lettelse for meg også.
1: Ja, fortell. Hvor fant du deg?
2: Ja, det vet ikke om jeg kan fortelle på radioen. Ja, da. Jeg fant den under senga.
1: Du fant lommeboka under senga?
2: Yes.
1: Og hvor lenge etterpå at du hadde gått ut I avisen med deg?
2: Ja, det måtte jo være noen dager. Jeg klarer ikke å huske det, men det var en god stund etterpå, ja.
0: Ja, det en sånn misforståelse, en god gamle gjemme pengene under madrassen?
2: Nei, altså, jeg har selvfølgelig vært på fest, og jeg vet ikke om jeg har et bilde av kjæresten min. Det var jo nyforelsket at jeg kanskje skulle ha lagt den under høyputa. Jeg har ikke peiling. Den hamner under senga.
1: Dette historien om lommeboka som havner under senga, og så var det da Bent Arve som ringte inn til Lofotposten og hvor lommeboka, men rakk du ikke en annen ting også før du fant den? Du var vel på og fikk noe nytt? Du hadde jo førekort og vernepliktskort. Og...
2: Ja, jeg måtte gjøre den med nytt førekort og vernepliktsbok, jeg klarer ikke å huske den, men i hvert fall førekort måtte du få nytt.
1: Ja, du rakk å ordne nytt førekort før du fant den ja. I senga. Ja. Du, Bent Arve.
4: Jeg lurer på, fortelte du folk at du hadde funnet penger igjen, eller?
2: Ja, så jeg ventet jo kjæreste besøk, og så var det jo min kjære mor som varsket at rommet måtte vaskes, for jeg drog dama inn på der, og,
0: ja.
2: Og det klart at alle fikk jo vite at jeg hadde funnet opp.
4: Ja. Var det du eller mor din som fortalte det?
2: Nei, det var nok jeg sikkert. Okay.
1: Du, har du mistet lommeboka flere ganger etter der?
2: Ja da.
0: Du er ikke okjent med det du, nei.
1: Hva så under senga?
2: Nei, det var ikke under senga. Det var en helt annen plass. Annen. Og det var jo heller ikke helt bra, men...
0: Nei.
2: Alt ordnet seg jo til slutt.
1: Ja, vi går ikke.
4: Vi bare går dit.
1: Vi går ikke detaljer.
2: I dag har man jo ikke det. Man har jo ikke lommebok lenger, så...
1: Nei. Hva tenkte du om det, du
2: da? Og så har man jo med en telefon I handen, så der alt.
0: Har du mistet telefonen noen gang, da?
2: Nei.
0: Åh, oi.
1: Oi.
0: Begynt et nytt og bedre liv.
2: Ja. Bedre og bedre.
3: Men fikk Lofotposten snus I at den hadde dukket opp under senga, eller ble det forbigått I stillhet?
2: Nei, det ble nok forbi.
3: Ja, kanskje like greit.
1: Da anbefaler alle å lese Lofotposten I neste uke, for vi skal tipse vi.
2: Ja.
1: Endelig en I funnet.
4: Oppklart.
1: Du, Bent Arve, tusen hjertelig takk for at du var med oss I landsmøtet og fortalte om det her. Du får ikke noe lommebok I posten fra oss, men du skal få en liten greie for at du fortalte historien og ga oss løsninger på mysteriet som vi kunne lese om I 1990.
3: Oi, oi, oi. Stort.
1: Ja. Takk skal du ha, Bent Arve. Kos deg.
2: Ja, selv takk.
1: Ha det bra!
3: Ha det!
2: Ha det bra!

0: Selvi heter sangeren, og Dagny heter artisten.
1: Vi snakker om denne lille etikettehåndboka. Det her med å snakke på kollektivtransport, det går igjen. Vi har fått en lydmelding fra han Werner, som tester den nye funksjonen i appen NRK Radio. Hør på dette.
2: Spent.
1: Ja. Det er med en advarsel.
3: Følgende melding inneholder sint nordlending og mannskap.
2: Oi.
3: Kjære Pesselurskolta, det heter Stillevogn. Det heter ikke Kviskere med nabonvogn, eller Hamre hardt på tastaturevogn, eller Vær fette for kjølt og sitte hoste og nyse hele turnvogn, eller Spis fra den bråkete potetgullposen min vogn. Stillevogn. Fravær av lyd.
1: Ja. Det var en melding fra Werner, det.
0: Ja. Ja. Mange takk for den, Werner. Ja, det er flere som kan støtte opp om det der.
2: Hva var advarselen?
1: Hold deg, vær stille i stillevogn.
2: Men hva var advarselen først, han sa? Fette forbanna nordlending.
1: Ja, nordlending og barnskap. Ja.
2: Flott.
0: Jeg skal bare ringe.
1: Ja.
2: Mm. Det er ikke bare.
0: Nei. Det er ikke det. Med den nye teknologien. Og nå sitter hun og ser på telefonen.
4: Velkommen til mobilsvar fra Telenor.
0: Alle dager!
4: Vennligst legg igjen en beskjed etter pipoen. Ja.
0: Nei, da blir det plan B.
1: Ja.
2: Den er aldri dum.
0: Neida, og så har jeg hatt stor suksess med plan B før.
2: Ja, altså. Det er jo av og til det beste, det.
0: Ja.
5: Hallo, Arve.
0: Ja, hei, Arve. Det er landsmøte på NRK PN som ringer.
5: Hva sa du?
0: Det er landsmøte i NRK PN som ringer.
5: Ja, hei på dere.
0: Hei, hei. Arve. Ja.
5: Også, jeg har litt dårlig lyd på telefonen.
0: Hadde du det, jo?
5: Litt øyeblikk.
0: Ja.
2: Jeg har god lyd på det.
0: Ja. Har du...
5: Da prøver vi igjen.
2: Ja. Ok, vi prøver igjen. Ring!
5: Hei da, Trude.
0: Ja, Trude. Bra levert. Nei, det må jeg si. Det er noen som er på vakt, altså.
2: Virkelig frem i skoen. Der vant du en t-skjorte, mer skal ikke til i vår Trude-konkurranse.
5: Nøklig, ja.
0: Ja. Hva er det helt du på med akkurat nå da, Arve?
5: Det er akkurat nå satt jeg og spiste lunsj i kantina på jobben.
0: Åh, sitter du i lag med kolleger og greier da?
5: Nei, jeg gikk ut det.
0: Så når du hadde svåret Arve så, og skjønte at det var feil, så gikk du bare, eller gikk du ut?
5: Nei, jeg hørte ikke hva dere sa, så jeg måtte sette ham på høytaler.
0: Ja.
1: Ja,
0: akkurat. Ja, nei, men for du er jo, er lenge siden du meldte deg på i Trude eller i konkurransen vår.
5: Ja, det er ikke veldig lenge siden, 3-4 dager siden, tenker jeg.
0: Åja. Har du rukket å svåre å Trude til noen ukjente nummer da?
5: Jeg svarer på det meste.
0: Ja. Ja, men det er bra. Det blir jo trøstepremie i dag da, Arve.
5: Ja da.
0: Men det er greit. Den er all right den også, hvis du ikke har den fra før.
5: Ja, men det sier takk for det, jeg vet du.
0: Ja, sant. Da, og, men hvis du skulle ringe deg senere da, så da er du der, ikke sant? Tvert.
5: Da er jeg på den, så jeg pleier som regel å gå med øreklokker, men i dag så satt jeg og spiste, og da...
2: Ja, det er midt
5: i lunsjen. Da ble det litt sånn.
2: Ja. Nei, men da må du kose deg i lunsjen. Beklager at vi forstyrrer fra måltidet, og så kommer tilbake til kollegaene dine.
5: Det gjør ingenting.
2: Herlig.
0: Da må du helse, så kan jeg også ringe deg senere.
5: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
6: Har du lyst på ei landsmøte-T-skjorte?

0: skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
1: Det bærfarge, det ikke?

0: Gabrielle Valle, jeg ser deg heite den. Og nå det klokka 12, og det mange priser i nyheten, Jon Brannes.
1: Både bøker og TV får oppmerksomhet om litt. Men først skal vi til Ukraina. 30 mennesker drept i et russisk angrepp på en buss. Minst 14 ble såret, sier lokale myndigheter i Kramatorsk, øst i landet, ifølge Reuters. Dette et av de dødeligste enkeltangrepene i årene som Russland har forsøkt å invadere hele Ukraina. 3 mennesker mistet livet i et annet angrep i Kyiv, ifølge ordføreren der. Kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Penger som tjent ulovlig må hvitvaskes, altså se ut som om de tjent lovlig, før kriminelle kan bruke dem. Og turistnæringen i Nord-Norge en bransje som utsatt, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
2: Det fordi at de ser at det gode muligheter for å begå økonomisk kriminalitet gjennom turistnæringen og virksomhet innenfor turistnæringen. Der ser vi gjennom også kontrolletaters arbeid at det mye misligheter knyttet til manglende transportløyver, skatte- og avgiftsunndragelser, bruk av ulovlig arbeidskraft, svart arbeidskraft. Så her det kriminelle aktører som inne og begår økonomisk kriminalitet.
1: Halvparten av oss nordmenn sier vi kan tenke oss å få hjelp til å avslutte livet ved en dødelig sykdom. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. 60% mener aktiv dødshjelp bør tillates i Norge, mens andelen for 1,5 år siden var 50%. Om dødshjelp blir tillatt i Norge, mener over halvparten av de spurte at pasienten selv må få bestemme. Og dette blir det mer om i Kompass i NRK P2, rett etter nyhetene der. Og om en time så blir det kjent hvem som vinner Nobelprisen i litteratur i år, og litteraturkritiker Knut Hoem her i NRK tror på en spanskspråklig vinner.
3: Du spurte meg i går, så hadde jeg sagt at prisen går til Enrique Vila-Matas fra Spania. Han vittig, han opptatt av hva det vil si å skrive, hva det vil si å lese, han veldig meta-meta. Så det også kommet en litt sånn nye, yngre forfattere som skriver om sosiale problemer. For eksempel da Cristina Rivera Garza fra Mexico og Samantha Schweblin fra Argentina. Det mulig at de har litt for korte forfatterskap, og da vender jeg tilbake igjen til Enrique Vila-Matas fra Barcelona.
1: Og vi ser hvem som får rett. Hvem som får prisen får du uansett se og høre direkte i NRK 1 og NRK Nyheter fra klokka 12.45, om du vil. Den norske tv-serien Ølhund Berit gjør det stort i Sør-Korea. I natt ble det prisdryss til den under Seoul International Drama Awards. Ølhund Berit fikk 3 priser der, blant dem den gjeve hovedprisen for beste serie, vil vi tro. Prisen for beste manus gikk til Thomas Seberg Torjussen. Anders Båsmo vant prisen for beste hovedrolle. Ja, bøker og film og TV og radio i landsmøtet, men det jo ikke alltid så lett å holde seg våken likevel, det sånn.
0: Nei, det ikke det altså, Jon. Og det veldig fort gjort å sovne, viser det seg. Men, heldigvis har oss lyttere som flinke å kjenne at søvngjengeren.

0: Duffy, har du hørt Mercy heter sangen. Veldig kort, veldig kort til både artist og titel på låt. Veldig kjekt for en radioprogram.
1: Kjøp oss ti.
0: Kjøp oss ti, vet du, men nå.
2: Hjerte. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren.
1: Ja, da, det tok cirka 3 sekunder da før Elin begynte å gjespe.
3: Og den kom veldig fort.
1: Torfinn har selvfølgelig stålkontroll og bare ler av oss som besmittes av gjesping. Men vi sier velkommen til Gjett søvngjengeren, og i dag kan du hvis du vil. Men husk å merke meldingen din. Send inn svaret via talemelding eller lydmelding.
0: Ja.
1: Men da må du skrive, jeg ønsker å svare på Gjett søvngjengeren, og så legger du med din lydmelding da i appen, applikasjonen, NRK Radio. I Gjett søvngjengeren så får du høre lyden av et menneske, og hvis du hører hvem det er, så sender du inn svaret sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær
0: væskebærer.
1: Ok, så hvem er dette? Jeg kan si et lite hint. Det i dag er det ikke Are Sende Osen.
0: Det går ikke an.
1: La meg høre ørene på stilk. Hvem er det som er veldig, veldig trøtt i dag?
4: Jeg er litt bekymret for de livene vi lever i dag, fordi at nå skal både mor og far gjøre karriere.
3: Oi! Det hørtes ut som det var flere ting enn søvn der.
1: Det er en veldig trøtt type.
0: Ja.
1: Og en legende vil jeg si. Jeg kan komme med et hint her. Jeg hørte jo denne personen i en NRK-podcast, men også et NRK-radioprogram, for jeg hører veldig lite på podcast på grunn av tekniske utfordringer, men jeg hører veldig mye på NRK P2 i bilen.
0: Ja.
1: Og der er det et program som går og går og går, som er helt perfekt for denne spalten. Det er et program hvor folk får si hva de mener om ting og tang, og det er da det fantastiske programmet NRK Drivkraft, som jeg vet veldig, veldig mange er glad i. Og jeg elsker Drivkraft, fordi der er det veldig gode lydeksempler som jeg kan bruke i denne konkurransen. Det er jo en stor drøm for meg å være gjest i Drivkraft, selvfølgelig, hvis det er noen i Drivkraft-redaksjonen som hører på. Ja. Jeg kommer til å takke hvis dere spør.
0: Det er mye på hjertet.
1: Jeg har mye Drivkraft, blant annet at jeg er veldig glad for at dere i Drivkraft lager veldig god lyd til denne spalten. Vi kan høre litt mer fra en person som har vært gjest i Drivkraft, men det er ikke noe sånn kjempehint, for dette, Drivkraft har jo gått i mange, mange år.
3: Det er mange som har vært.
1: 100 episoder! Ok, hvem er dette?
4: Jeg synes det blir for liten tid til barna. Det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
0: Det er en veldig bra søvngjenger, må jeg si.
3: Ja.
1: Fantastisk. Og det er veldig vist sagt. Og det som jeg liker veldig godt med dette klippet, er at jeg ser på både Elin og Torfinn i studio her, at de er ikke helt sikre på hvem det er.
3: Nei.
1: Og det er veldig bra. Da er det litt vanskelig. Det er sikkert noen der ute som allerede har klart. Men er du i tvil, så skal du få høre klippet igjen senere i dagens sending. Vet du det allerede, så er det altså appen NRK Radio som gjelder. Klarer du å tippe riktig, så er du med i trekningen av en
0: Raskebær!
1: Yes! NRK Radio, folkens!
0: Radio!
1: Eller drit i det, og bare hør på musikk fra Violet Road!

0: Dellara, og sangen heter Sjelen.
1: Gjettsøvngjengeren. Ja, da vi driver med gjettsøvngjengeren, og nå er det sånn at Elin...
2: Ja, nei, du, jeg merker at jeg har kanskje ikke sovet nok i natt. Nå sånn tenkte jeg på, den er akkurat så lang at jeg ikke klarer helt å skjule at jeg må...
1: Klarer ikke å stå imot.
2: Nei, nei, nei.
1: Men det som er veldig gøy nå, for Torfinn er iskald, han bare, det her smitter ikke opp med, men Elin begynte nå å drikke kaffe, ja. Som er en slags sånn...
2: Jeg må
1: ikke begynne å gjespe. Hvis du nettopp har skrudd på, så skal du få lov til å høre dagens søvngjenger på nytt. Det du må stille deg som spørsmål er, hvem er det som er så trøtt i dag? Om der, de som har hørt på hele landsmøtet, da, de har fått to hint, og det er at klippet, ja, det er ikke Are Sende Osen, og lyden er hentet fra NRKs radioprogram og NRKs podcast, som heter
0: Drivkraft.
1: Drivkraft, ja. Ok, hvem er dette?
3: Jeg synes det blir for liten tid til barna. Det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
0: Tror jeg.
2: Ja, føler jo at pulsen går litt ned.
1: Du blir ikke superstresset.
2: Nei.
1: Hvem tror dere det er, folkens? Jo da, det er mange forslag.
2: Absolutt.
1: Ja da.
2: Du sa jo også at muligheten fra i dag av er å faktisk lese inn forslaget til svar.
1: Ja, vi har fått en ny funksjonalitet i applikasjonen.
2: Det handler selvfølgelig om NRK Radio, og denne meldingen kom ifra han Christer i Bergen.
4: Hei sånn, jeg tipper søvngjengeren var Fabian Stang. Ha en fin dag, ha det!
0: Fin dag til deg, Christian!
2: Kort og greit, sånn kan det gjøres, kort og greit.
1: Fantastisk, det er jo altså så god lyd på folk som sender inn.
2: Ja.
1: Christian mener at det er Fabian Stang, ja.
2: Christer.
1: Christer!
0: Trond-Viggo Torgersen blir foreslått, Børge Ausland ser Ingar Helge Gimle.
2: Arne Nesse også foreslått.
0: Arne Nesse faktisk også, ja. Har han vært med i Drivkraft en gang? Det tror jeg ikke.
2: Jeg synes det beste var å skrive for en farvannstang.
0: Farvannstang?
1: Farvannstang.
0: Det er en liten autokorreksjon.
2: Ja, jeg tror nok det.
0: Børge Stensbøl foreslår en av det her.
1: Ja, Børge.
0: Og Thorvald Stoltenberg har vært foreslår. Kristian Ringnes.
2: Trond-Viggo Torgersen sa det.
0: Ja.
1: Ok, kjempegode forslag, og det er jo en viss tonal likhet, vil jeg si, i tal.
2: Ja.
1: Språket, og disse karne her.
0: Det er søringer.
1: Vi er ingen måte å snakke på, og det er jo på tide for meg å anbefale hele dette intervjuet som jeg hørte. Kjempegodt og interessant intervju med Fabian Stang.
2: Ja.
1: Så det er Christer i Bergen som er dagens vinner. Gratulerer, Christer, det er helt riktig, det var Fabian Stang du hørte, og hvis du vil høre mer fra Fabian Stang, så er det altså en nesten helt ny episode av Drivkraft der han er gjest.
2: Kan jeg bare si at Christer han har gjort det forbilledlig her. Han har lest inn meldingen, og så har han merket den med t-skjortestørrelse, i håp om å få t-skjorte, så han har tatt med sin adresse.
0: Ja. Skal få faktisk litt Thomas Dybdahl også, for det er så flink, Christer.

0: Ja da, Synne Vo og Sven Biskår Sunde. Sangen heter Heldig.
1: Den er ikke offisielt godkjent av NRK, den duetten.
2: Nei, nei.
1: Så men, det tilfaller ikke noen 200 kroner til meg.
2: Nei, nei. Men en dag, Sven. En
1: nei.
2: Dag.
1: Nei.
2: Nei, ok, ok. Dere, da har de siste dagene kommet noen meldinger i inboxen til dette møtet som vi ikke kan la passere i stillhet.
1: Helt sant.
2: Det har seg nemlig sånn at de handler om et menneske, en kollega av oss, som aldri får takk nok for jobben hun gjør. I bunn og grunn så er jo hun den kollegaen hos oss, som sikkert flere arbeidsplasser har. Det er hun som får alt til å gå rundt, hun får NRK i Trondheim til å funke. Disse meldingene, de har klart å ta tak i en bitteliten del av det denne dama gjør. Bare hør på dette. Det anmodes om at det blir ført inn i landsmøteprotokollen at T-skjorta har ankommet kennelen. Likeledes anmodes det om at avsenderen av T-skjorta blir underrettet om at vedkommende har pen håndskrift. Vennlig hilsen, Kvasthand Rottweiler. Og så kom denne meldingen i går fra Kjell Tore. Hei landsmøte, takk for tilsendt veskebærer og T-skjorte. Jeg lurer på okken, altså hvem som har skrevet navn og adresse på konvolutten som T-skjorta var innpakket i. Vakker håndskrift, må jeg si. Jeg ble bløt om hjertet og tenkte på timene vi hadde i skjønnskrift på 60-tallet. Nei, jeg er ikke gammel, bare i min andre ungdom. Finnes det slike som skriver så vakkert i redaksjonen i landsmøte? Jeg håper det er et kvinnfolk. Jeg har samboer, men som gode humorister med glimt i øyet så ønsker dere en fin sending i morgen. Torsdag, hilsen Kjell Tore. Ja da.
1: Kjell Tore. Skrytemeldinger av vakker håndskrift i redaksjonen.
2: På kort tid.
1: Jeg kan jo si at det er ikke meg. Jeg skriver som et takras.
2: Ja, det er ikke meg heller.
1: Så det har ikke fått noe fra meg.
2: Nei, nei, nei. Men Kjell Tore og Kvasthand Rottweiler. Det er en dame som står bak, og hun sørger for at alle minnende og tappende delegater i landsmøtet får oppmerksomhet her i, fra oss i posten. Hun heter Nina Mariel Hove. Velkommen til landsmøtet, Nina. Da kom litt nærmere, du. Hvordan tjenes det at noen har lagt merke til håndskriften din?
3: Det er jo så hyggelig, da. Veldig hyggelig. Men også hemmeligheten er jo at jeg er venstrekt.
0: Ja,
3: det er jo det som er hemmeligheten.
2: Hvorfor det?
3: For at jeg er jo så voksen at den gangen jeg gikk på skolen, så ble jeg jo tvingt til å skrive med høyre hånda.
0: Oi.
3: Så kanskje jeg liksom gjør meg litt mer flid da, for faren min stilte opp og sa husk å skrive med venstre.
2: Ja. Ja, ja.
3: Så etter det så er det liksom litt viktig for meg å ta vare på håndskrift.
2: Skriver du disse som konvolutter og sånt, er det med høyre eller venstre hånd da?
3: Det er med venstre.
2: Det er, med venstre, ja.
1: Det er selvfølgelig med venstre, ja.
2: Ja. Hva er det du skriver egentlig på kortene, eller på det som landsmøtedelegatene får?
3: Nei, jeg skal skrive noen navn og adresse da. Og prøver jo liksom å gjøre det litt hyggelig da.
2: Ja.
3: Gjøre det litt sånn litt annerledes, kanskje. Litt, litt sånn gammeldags håndskrift.
2: Ikke sant? Det kommer faktisk fra noen mennesker, og ikke bare fra en stor usynlig, kan man si.
3: Litt annerledes, kanskje. Litt, litt sånn gammeldags håndskrift.
2: Ikke sant? Det kommer faktisk fra noen mennesker, og ikke bare fra en stor usynlig,

0: selv altså.
1: Ja, synes det er hyggelig.
0: Ja, ja, ja.
2: Se det, folkens, det var altså stemmen bak håndskriftet til alle dere som har fått noe fra oss i landsmøtet.
3: Vi er en ekte legende.
2: Mm. Mm.
0: Tusen takk, Nina. Det betyr at da fortsetter med andre å komme gave fra oss i posten med håndskriften.
3: Vakker håndskrift.
1: Ja, ja, ja, ja. For evig og alltid.
3: Ja. Okay. Bare bli med i konkurranse hos oss, da kan du få en vakker konvolutt som du kan ramme inn og henge på veggen.
1: Ja.
3: En ekte Myriel.

0: Helge Toft, sangen heter Kom hjem igjen, og nå det altså eventuelt punktet her i landsmøtet. Sven, Elin, har dere noe på eventuelt dere vil ta opp?
1: Ja, det jo masse innspill til denne lille etiketthåndboka.
0: Ja.
1: For eksempel i rulletrappa, det her er Kjetil Arne som skrev, i rulletrappa er det helt vanlig ute i Europa at man står til høyre og går til venstre. Mange steder er det til og med skilt som opplyser om dette. Og så tenker jeg på at engelskmenn, de er så flinke til å stå i kø at det kan de gjøre alene.
0: Ja.
1: Så en liten, kanskje et lite brudd med etikettet der på slutten. Køsniker Kjetil Arne, som gjerne vil at vi skal stå ordentlig og gå ordentlig i rulletrappa.
2: Ja. Fredrik har også litt skikk og bruk tips her. Skikk og bruk, ja. Plukk opp skiten etter bikkja di. Hilsen postbudet, som må vaske sko og matte når han kommer inn.
0: Åh, stakkard postbud. Anonym skriver, jeg satte en gang en deodorant anonymt på pulten til en stinkende kollega, og det ble meget dårlig mottatt av den illeluktende selv, og også av øvrige kolleger som syntes dette var en slem.

0: måte å gå frem på. Jeg holdt klokelig munn da praten om deo-støntet gikk, så jeg synes ikke dette var et godt råd fra svenskene.
1: Nei, enig, og da refereres det altså til Universitetet i Linköping, der de har dette kurset som omtales dusjkurs for masterstudenter i informatikk, om både hvordan man skal oppføre seg, og deodoranten, akkurat dette som ble gjort her, det var jo det som var blitt gjort. Det var, eller det ble foreslått som en ting du kan gjøre til en kollega som kanskje trenger en dusj.
0: Ja.
1: Ja. Kjære landsmøtesekretariat, denne etiketteboka hører jeg bli omtalt som elitahåndbok. Den bør nok være av litt størrelse, sånn at det får med alle nødvendige tema. Sana forresten at vi har en diskusjon rundt innholdsfortegnelsen i boka, skriver han Anders. Foreløpig så hører jeg følgende innholdsliste. Forord og innledning. Forflytning på fortau og sykkelfelt, oppførsel i stillevogn, bruk av hodeplagg. Da kan jeg også legge til som jeg har fått med meg, ikke spise sterk mat på kollektivet, det er fortsatt meldt inn.
0: Personlig hygiene.
1: Personlig hygiene.
2: Upersonlig hygiene, synes jeg vi kan prate om.
0: Upersonlig hygiene, ja.
1: Ikke kom for sent til møter og avtaler.
0: Ja. Anonym her skriver, hei, hvis man ikke ønsker å bli pratet om, så er det lurt å komme først og gå sist. Da blir man ikke pratet om.
1: Ja, den var ikke så dum, ja.
0: Lite livstriks.
2: Ja. Arne sier, dere har gått fra livets bok til en bok om etikette. Om ambisjonene reduseres som i sangen om julepresangen, blir boka da til slutt bare en etikett?
1: Smart sagt.
0: Du pratet jo om i dag, helt i starten på møtet, Sven, at det var en slags dag i dag for å ete osunt. Ja. Og da kom du med noen slags marshmallow og peanøttsmør.
2: Det den internasjonale Fluffernutter Day today.
1: Det var fluffernutter.
2: Ja.
0: Og Espen skrev til opplysning, peanøttsmør er ikke usunt. Marshmallows derimot.
2: Mm. Ja. Da synes jeg du skal spise 4 kilo med peanøttsmør til middag i dag.
0: Og ring meg i morgen.
2: Ja. Hvis det er så sunt, kjør på.
1: Så må jeg bare si som han Paula skrev, steike hvor artig det var med skikkelig lyd.
0: Ja,
1: ja, det er altså alle dere, tusen hjertelig til alle som har vært med og testet denne nye funksjonen som vi har fått i appen da. Send oss lydmelding, det kan du gjøre døgnet rundt.
0: Og da skal så si Anniken i dagens hei hei.
1: Hei hei.
2: Å, det er fin lyd på det!
0: Dere må vurdere å ta imot noen lydmeldinger i appen nå, altså Anniken, for det blir så bra lyd fra lytterne.
3: Ok, ja, men jeg vil gjerne ha lydmeldinger i appen, hvis noen har noe å si om noe av det jeg prater om.
0: Ja.
3: Jeg skal prøve å finne ut det hvordan jeg benytter meg av det. Da. Jeg har ikke helt løst det, men det skal jeg sikkert fikse.
0: Og så hadde jeg overhead bruksanvisning i dag i landsmøtet, så den er litt preppa.
2: Ja,
3: ja, ja. Så bra, jeg får spole tilbake.
0: Etikette og den slags i dagen selv.
3: Ikke så mye etikette, men kan jeg slenge på en?
0: Ja.
3: Vent med å ha meninger om barn, til du selv har barn.
0: Oi!
3: Ja.
0: God sending!
1: Takk!

0: Cole er dette her, og låta heter Fight for This Love.
1: Dette er NRK PN.
0: Da norske Sofie prøvde å komme seg inn på skolen sin i franske Lyon i morges, ble hun sperret ute av skoledemonstranter. 18-åringen går på videregående i landet der flere hundre tusen protesterer mot forholdene på skolene. I dagens får du høre hvordan hun og venninna Sigrid takler de voldelige protestene i landet de siste ukene, og hvordan havna Frankrike i denne situasjonen. Og etter 3 år med brutale angrep fra Israel er rundt 80% av bygningene i Gaza helt eller delvis ødelagt ifølge FN. Nye satellittbilder viser hvor ille det er. Dette her er dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Tid for en nyhetsoppdatering nå som klokka har bikket 13, og hvem vinner verdens viktigste forfatterpris, Jon Brannes?
2: Ja, det lurer vi på hvem som har vunnet årets Nobelpris i litteratur. Det blir delt ut akkurat nå. Og det Ingrid Karlberg fra Svenska Akademin som kunngjør vinneren i Stockholm akkurat nå.
3: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
2: Och då vet vi vem Anne Carson är som prisvinner, vem hon är som författare. Det får vi grava lite mer i NRK. Du kan höra mer om den utdelningen i NRK Nyheter nå, följa den vidare eller se den på NRK 1, så ska vi också snakke mer om den i dagens, vet jeg, Anniken. Mm. Men i andre nyheter, minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Ukraina. I tillegg ble 18 skadd, sier lokale myndigheter i Kramatorsk, nær fronten øst i landet. Russland går ikke bare etter militære mål, sier korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
4: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet i et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå, og det altså da sivil busstrafikk som rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett i byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
2: Og bussangrepet et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina for 4,5 år siden. Og 3 mennesker mistet livet i et annet angrep i Kyiv, ifølge ordføreren der. Hjemlige nyheter. Kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går frem av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Og soldater fra Heimevernet oppdaget i høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene, og så sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen var tatt opp med Dagens Næringsliv. Dette det mer om på NRK.no, men det altså slik, Anniken, at kanadiske Anne Carson, poet og oversetter, har vunnet Nobels litteraturpris.
0: Og akkurat det skal vi snakke mer om i dagens, i løpet av denne nyhetstimen her. Det blir om en, ja, hva skal vi si, 45 minutter eller noe sånt. Inne på NRK.no finner du mer om henne allerede nå.

0: han kan nå avslutte en låt, Roy Orbison. Dette her var You Got It, og han satte I gang dagens denne torsdagen, som starter I Frankrike, der det de siste par ukene har brutt ut elevdemonstrasjoner over hele landet. Og disse demonstrasjonene her, de har blitt mer og mer voldelige, hør her. Her hører vi politiet I Paris spraye tåregass mot demonstranter. Politiet de presser på med skjold mot folk I gatene, og disse skoledemonstrasjonene har jo spredt seg til flere byer. Flere hundre tusen har protestert, og nå skal vi til Lyon, for der dere Sofie Danielsen og Sigrid Strande. Hallo.
1: Hallo.
0: Dere 18 år gamle og tredjeklassinger ved Lycée Édouard Herriot I Lyon. Kan du beskrive hva dere har sett den siste uka, Sofie?
1: Ja, den siste uken har vi sett store demonstrasjoner utenfor vår egen skole. Vi har sett elever som prøver å føre en fredelig demonstrasjon, men blir avbrutt av et mindretall som ønsker å skape opprør, og som ønsker å ødelegge og ha med seg fyrverkeri, og som da får politiet til å svare med tåregass og vold og ved å legge folk I bakken. Og vi har sett en situasjon som eskalerer.
0: Ja. Har du blitt redd og skremt?
1: Personlig synes jeg situasjonen veldig skremmende. Jeg har selv opplevd å stå der og fått tåregass på meg, og opplevd å løpe fra politiet ut av skolen. Og nei, jeg synes personlig det veldig skremmende, og har følt på mye frykt siste uken.
0: Det var kanskje ikke det du så for deg da du skulle gå tredje klasse I Frankrike?
1: Nei, det var ikke akkurat det. Jeg tenkte gjerne at disse demonstrasjonene sånn man leser om, og ikke noe man opplever selv.
0: Nei, sant. For få lærere, for store klasser, for lange skoledager og for dårlige lokaler noe av det demonstrantene protesterer mot. Da. Kjenner du deg igjen I demonstrantenes kampsak, Sigrid?
2: På mange av punktene så gjør vi det. Vi opplever jo selv hvordan det å ha timeplaner som alt for fylt opp, lange skoledager som gjerne starter klokken 8 og slutter ikke før klokken 6, I tillegg til å ha lekser og øver og prøve til på kveldene. Vi har jo også opplevd læremangel og det å gå I klasser som alt for overfylte, som gjør det vanskeligere for lærerne å følge opp elevene. I løpet av hetebølgen denne sommeren så fikk vi jo, vi levde jo virkelig gjennom det å gå på skolen når det alt for varmt ute, og I de rommene hvor det ikke aircondition som fungerer, så det rett og slett ganske utholdelig. Det riktig nok viktig å kanskje presisere det at akkurat vår skole ganske privilegiert, så det man leser om på nyhetene som at det finnes skoler hvor de har funnet asbest, hvor det toaletter som ikke fungerer og lignende, det ikke akkurat sånn på vår skole, men vi vet jo at forholdene sånn for mange andre da.
0: Ja. Og Sofie, du skulle egentlig hatt 4 prøver og en 10 timer lang skoledag I dag, men kan ikke du fortelle hva det var som skjedde da du prøvde å gå inn på skolen I formiddag?
1: Ja, i dag tidlig så opplevde jeg å komme på skolen og se en relativt fredelig demonstrasjon som foregikk utenfor skolen, der elever hadde møtt opp tidlig for å blokkere inngangen til skolen, sånn at det rett og slett var umulig å komme seg forbi. Så jeg prøvde litt smått å komme meg inn på skolen, men ble bare dyttet vekk av folkemengden, og sto litt utenfor for å observere, for å se om det åpnet seg en luke for å komme seg inn på skolen. Men den relativt fredelige demonstrasjonen ble litt avbrutt av et mindretall som ønsket å lage opprør, som hadde med seg fyrverkeri som de kastet inn I gangene på skolen. Og ja, så nå skolen stengt og avlyst resten av dagen. Så nå foregår resten av skoledagen over nettet.
2: Akkurat litt sånn som vi gjorde under koronatiden.
0: Ikke sant. Dere flyttet til Frankrike for å bli utfordret da, akademisk I et annet system som jo en del unge franskmenn tar et oppgjør med nå. Hvordan ser du på tida fremover og eksamener og sånn nå, Sigrid?
2: Det preges av mye, mye usikkerhet tiden fremover. Det jo, vi merker allerede at etter nesten en uke med demonstrasjoner så begynner vi å henge litt bak på programmet i flere av fagene vi skal ha eksamen i. Heldigvis så går vi på en skole hvor, hvor lærerne tar initiativ til å ha undervisning over nettet. Så vi jo heldige sånn sett, men man merker jo at om demonstrasjonene skulle pågå lenger og skolen holdes stengt mye lenger, så går det utover kvaliteten på læringen, fordi man rett og slett ikke får lik oppfølging når man har timer over nettet. Da. Så vi jo litt, vi begynner i hvert fall å bli litt bekymret for om vi kommer til å få oss igjennom hele programmet før eksamen på slutten av året.
0: Ja, det kan jeg forstå. Disse skoledemonstrasjonene i Frankrike påvirker altså deres skolehverdag nå. Sofie Danielsen og Sigrid Strande i Lyon. Lykke til med alt, og tusen takk for at dere var med her i dagens for å fortelle.
1: Tusen takk.
0: Så skal vi straks snakke mer om de franske skoledemonstrasjonene etter musikk fra Emma Steinbakken her i

0: Dette her, det Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting her I dagens NRK P1. Klokka den 13.16, og vi snakker om disse skoleprotestene I Frankrike. Flere hundre tusen har jo demonstrert flere steder I landet, og bilder derfra viser gatebranner og hærverk I forbindelse med protestene, politi med skjold og sjokkgranater. Det ser ganske dramatisk ut, og det altså forholdene på skolene, og ikke minst forskjellene på skolene, som bakteppet. Her med oss nå du Kjerstin Aukrust. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du podcasten Frankrike forklart. Og noen av kjernesakene her læremangel, krevende timeplaner, men dette også ting som gjelder I andre land uten at det fører til at gater ramponeres av den grunn. Det så dårlig stilt I Frankrike som man kan få inntrykk av?
1: Ja, jeg tror at det noen reelle problemer her som har vedvart over mange år, og det handler ikke minst om selve skolebygningene, at det blitt rapportert og bildebevist at det rotter på enkelte toaletter, og det ble nevnt at det var utholdelig varme under hetebølgen, og det kom jo ikke til å stoppe med det første, og det like kaldt på vinteren, så det rett og slett vanskelige vilkår for læring. Og jeg synes at det I utgangspunktet positivt at elevene ønsker å lære under best mulig forhold, at de tar ansvar for sin egen fremtid og velger å si fra. Og så det jo sånn at I Frankrike så det ofte slik at for å bli hørt av politikerne, så må det litt sterkt krutt til. Og selvfølgelig jo disse mobiliseringene I seg selv noe positivt, tenker jeg, og så det synes, sånn som vi hørte fra de norske elevene, at det noen få, et mindretall, som ødelegger for andre, selvfølgelig.
0: Ja, men altså, hvem de menneskene? Vi hørte jo Sofie og Sigrid si at det et mindretall som skaper mye trøbbel bare for å nettopp skape trøbbel. Hvem de?
1: Ja, det forskjellige begreper som brukes om disse. Noen kaller dem black bloc, som dette noen typiske eksterne elementer som gjerne infiltrerer enhver protestbevegelse med det mål å lage mest mulig kvalm, og det de som som oftest de mest voldelige. Et annet begrep man bruker casseur, som betyr de som ødelegger, rett og slett. Og så selvfølgelig kan det jo hende at det en og annen elev også, som ikke tar noen gode valg, som kanskje lar seg hisse opp av massesuggesjon og adrenalinkick og så videre, det vet jeg ikke. Men det rett og slett et gjennomgangsfenomen I franske demonstrasjoner, at man har slike eksterne elementer som de som står for mesteparten av volden. Og så det selvfølgelig også et problem at politivolden I Frankrike, den har blitt forverret de siste 10 årene. Vi hørte her at disse norske studentene mente at det var skremmende at de måtte løpe fra politiet, og ofte så det rett og slett politiet mange mest redd for I den type demonstrasjoner, og det jo ikke slik det skal være.
0: Ja, vi skal ta høretklipperne som gått viralt de siste døgnene, hvor en ordfører faktisk prøver å holde politiet unna elever. Hør her. Stopp, roper ordfører Bali Bagiako I byen Saint-Denis. Her han stilte seg altså mellom elever og politiet som presset på da, med tåregass og med skjold. Ganske voldsomme bilder hvis man ser den videoen der. Kjerstin, fører det til noe særlig det som skjer nå? Fører det til noe disse protestene franskmennene jo også kjent for?
1: For det første så fører jo den politivolden til sterke reaksjoner, og så mange reagerer jo på at politiet har brukt såpass sterkt krutt, da, for å si det sånn, mot såpass unge og uerfarne demonstranter, og vi har hatt flere alvorlige skader blant elevene. En har mistet et øye, en har mistet en hånd, en har blitt slått i hodet til blods. Altså det alvorlige tilfeller av politivold, som jeg mener at Frankrike absolutt må ta tak I. Om dette vil føre frem, ja, altså nå virker det som regjeringen regjeringen tar dette på alvor. Og de har lagt frem en hasteplan for å få bukt med lærermangel og vikarmangel og så videre. De har opprettet en plattform på nett der elevene kan melde inn problemer på hver enkelt skole. Det har kommet visst nok over 50 000 slike klager bare på ett døgn. Ja. Sånn at de gjør jo noe. Spørsmålet er om de gjør nok, og det elevene først og fremst vil ha er penger. De ber om 10 milliarder euro på bordet for å bedre situasjonen, og det tror jeg neppe de kommer til å få, gitt den vanskelige økonomiske situasjonen som Frankrike er i.
0: Ja. Til slutt så skjer jo dette i startfasen av den franske presidentvalgkampen. Tidligere har du sagt at det ikke tilfeldig at sånt skjer da. Hvem tjener på dette bråket her?
1: Ja, altså vi hørte jo en ordfører som du presenterte i stad. Han kommer fra et parti på ytre venstre fløy som heter La France Insoumise, det ukuelige Frankrike. De har jo profilert seg som den sterkeste støttespilleren til demonstrantene og vil sannsynligvis øke sin status akkurat i den velgergruppen. Og så har du på den andre siden ytre høyre, altså ved Marine Le Pen og hennes Rassemblement National, nasjonal samling, som blant annet har foreslått å rett og slett forby vold i demonstrasjoner. Det er jo ikke spesielt realistisk i et land som Frankrike, men det er klart at for de som ønsker at ting skal komme tilbake til normalen nå, så er jo det en posisjon som hun vil kunne tjene på.
0: Men enn så lenge så er det altså stadig uro i Frankrike med frustrerte studenter, elever som krever endring i skolesystemet, og det skjer på klassisk fransk vis da, med protester i gatene. Vi må til å gi oss Kjerstin Aukrust, du kan mye om landet og har blant annet også podcasten Frankrike Forklart. Du må si takk for at du ble med og forklart litt her i dagens også.
1: Takk.
0: Så tar vi musikk nå fra Ovi. Dette her, det er Audrey, og du får den i dagens NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: Pikekyss var det du fikk ringe meg når du kommer hjem. Og vi skal ut I naturen her nå, for en ny rapport viser at det står dårlig til med mange dyr I verden. Årets Living Planet Report fra WWF viser at verdens dyrearter I gjennomsnitt har blitt redusert med 73% de siste 50 årene. 73% de siste 50 årene. Det betyr at flere og flere arter strever med å overleve der de hører til I naturen, det forteller Eirik Lindebjerg I organisasjonen.
1: Antallet dyr har ikke gått ned med 73%, men bestandene har I gjennomsnitt gått ned med 73%. Det snakk om redusering av alle typer dyr, dyr på landjorden, dyr I havet, der vi ser den aller største nedgangen dyr som knyttet til ferskvannsøkosystemer, til våtmarker og elver og så videre. Der det et ekstra stort utbyggingspress.
0: Og den viktigste grunnen til at dyrebestandene går ned, det at vi mennesker bygger ned naturen, sier Lindebjerg.
1: Leveområdene til bestandene forsvinner. Det kan være alt fra noen som hytteutbygging og veiutbygging I Norge til store inngrep I våtmarker I strandzonen, ødeleggelse av regnskog og så videre. Det den aller viktigste grunnen. Og så det klimaendringer som endrer premissene helt for et økosystem, og arter klarer ikke å tilpasse seg de veldig raske klimaendringene som vi nå allerede ser. På toppen av dette så kommer også forurensing og overhøsting.
0: Ja, og med det her som bakteppe så jo det store spørsmålet, hva kan vi gjøre for å hindre at alt det her skjer? Ting vi allerede har gjort har funket, forteller Eirik Lindebjerg I WWF.
1: Grønne havskilpadder har hatt en bestandsøkning etter en målrettet innsats. Her I norske farvann så makrellstørr igjen, vår egen tunfisk på vei tilbake etter en total kollaps fra 70-tallet. Og det menneskelig ødeleggelse, det menneskelig innsats som må til for oss. Nå det her, det betyr at vi må bevare økosystemene, vi har forpliktet oss til 30%, vi må restaurere mer natur, vi trenger mer natur, ikke mindre, og så må vi unngå å ha skadelig aktivitet I de mest sårbare områdene, som for eksempel oljeleiting I Barentshavet og Arktis.
0: Ja, det sa alltid Eirik Lindebjerg, som avdelingsleder for påvirkning og partnerskap, natur og klima I WWF Norge, til intervjuer som var Bjørne Østrem Jukastein. Straks nå får du et værvarsel.

0: Gary Jules og Michael Andrews, Mad World.
1: Dette Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Noen fikk en søkkvåt start på dagen i dag. Våteste sted i landet fra klokka 8 i går til klokka 8 i dag er Nøtterøy i Vestfold, som fikk 35 millimeter nedbør. La oss se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen vil det blåse nordlig liten kuling utsatte steder. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Longyearbyen får minus 3 grader. I Troms og Finnmark vil det blåse nordvestlig frisk bris til liten kuling. Det blir skiftende skydekke og regnbyger, og over 300 meter blir det snøbyger. Snøen vil i perioder legge seg, og det er sendt ut gult farevarsel for snø på fjellovergangene. På Finnmarksvidda blir det opphold og perioder med sol. I Nordland blir det for det meste skyet vær og regnbyger, og etter hvert blir det også lettere vær sør for Saltfjellet. Kirkenes får 7 grader, Hammerfest 6, Tromsø 4, Bodø 6 og Brønnøysund 8. Grader. I Trøndelag og på Vestlandet blir det oppholdsvær og lange perioder med sol. Det vil blåse nordøstlig frisk bris på kysten og etter hvert nordlig stiv kuling på kysten av Rogaland. På Sørlandet blir det stort sett pent vær, mens Østlandet får skyet vær og perioder med regn. Etter hvert blir det lettere vær vest for Oslofjorden og Mjøsa. I kveld opphold på hele Østlandet. Det vil blåse nordlig opp i stiv kuling ut Oslofjorden, på kysten av Sørlandet nordvestlig liten kuling. I fjellet i Sør-Norge blir det enkelte regnbyger i nordlige områder. Snø over 1000 meter, ellers opphold og perioder med sol. Trondheim får 9 grader, Bergen og Stavanger 13, Kristiansand 15 og Oslo 8 grader. Og hvis du trenger flere detaljer, så er yr.no stedet. Klokka 13.37, og her i NRK P1 får du musikk fra Theos. Denne låta her, den heter Didn't See It Coming.

0: Matteus fikk det der, didn't see it coming her I NRK P1. Og nå skal vi til krigen I Gaza, som jo har rast I over 1000 dager. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel rundt 80% av bygningene der helt eller delvis ødelagt, ifølge FN. 2 millioner mennesker jo trengt sammen da, på halve Gazastripa, fordi Israel okkuperer den andre halvparten. De siste 3 årene føles som 300 år med utmattelse, sier Ghazi al-Nono I Gaza.
1: 300 år,
0: Ja, vi lever ikke et normalt liv, vi lever I en annen verden preget av nød og sult, død og ødeleggelse. Det en verden der lidelsen og smerten aldri tar slutt, sier den eldre mannen I dette klippet her fra nyhetsbyrået AP. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva mer kan du si om forholdene palestinerne lever under nå etter 3 år?
2: Ja, det meste av Gaza nå helt ubeboelig. Jeg snakket gjennom NRKs lokale team I Gaza med en familie som har blitt internt fordrevet 6 ganger. Altså 6 ganger har familien på 5 flyttet på seg for å komme seg unna de israelske angrepene. Og når de tilbake igjen der hvor huset deres pleide å stå, de har satt opp et lite telt, men de mangler rent vann, de mangler elektrisitet, altså helt vanlige ting. Sønnen på 6 må stå I kø for å få tak I litt vann til resten av familien. Og den 35 år gamle familiefaren sier at de prøver å gjøre så godt de kan, men de kjenner rett og slett ikke igjen livet sitt.
0: Nei, og journalister, blant andre deg, da, får jo ikke slippe inn I Gaza, men nylig så ga noen ferske satellittbilder et oppdatert innblikk I disse voldsomme ødeleggelsene av Gaza. Hvordan ser det ut, disse bildene?
2: Nei, det enorme ødeleggelser. Ifølge FN så over 80% av bygningene enten helt ødelagt eller skadet, Og jeg satt og så på dronebildene som en lokal fotograf tok I 2022, altså 1 år før krigen begynte. Det folk som bader ved kysten, det veier, det bygninger, det farger, rett og slett. De videoene vi får fra Gaza, de helt grå. Det bare ruiner, så langt øyet kan se. Og livet I Gaza ble også beskrevet som forferdelig før krigen begynte. Menneskerettighetsorganisasjoner kalte det verdens største fengsel utendørs. Men nå det altså noe helt annet.
0: Ja, og om et par dager det 1 år siden en våpenhvile, formelt hvertfall, da, trådte I kraft mellom Hamas og Israel. Men vi har sett rapporter som melder om andre ting. Vi har selv her I dagens hatt med leger fra Gaza flere ganger som forteller om nærmest daglige angrep. Hvordan henger det egentlig sammen?
2: Ja, både Hamas og Israel har brutt vilkårene I våpenhvileavtalen, men israelske styrker har brutt den flest ganger. Ifølge helsemyndigheten I Gaza 1400 palestinere drept siden den trådte I kraft I fjor. Israel sier at de går etter militante palestinere, som de sier utgjør en trussel mot Israel, og Israel forbeholder seg retten til å angripe hvis de føler seg truet, selv om dette klart brudd på våpenhvileavtalen. Og det har de også gjort I for eksempel Libanon og også Syria.
0: Ja, men det ingen bevegelse I denne fredsplanen for Gaza som vi har hørt Trump snakke om I periode hvertfall?
2: Den står I praksis helt stille. Trumps 20-punktsplan for å få fred. Det skulle jo komme et nytt politisk styre, det ikke på plass. De fortsatt I Egypt, blir ikke sluppet inn av Israel. Hamas har sagt ja til å legge ned våpnene, men først etter at Israel trekker seg ut. Israel vil ikke trekke seg ut før Hamas avvæpner seg. Så her står de I praksis stille, og det ikke ventet noen fremskritt før etter det israelske valget, som altså 27. oktober, altså om noen uker. Så her står veldig mye stille.
0: Ja, og I går var det jo 3 år da, siden Hamas angrep I Israel og drepte rundt 1200 mennesker og tok 251 gisler. Minst 74 000 palestinere drept siden 7. oktober angrepet, ifølge helsemyndighetene I Gaza. Hva sier de du har kontakt med på Gazastripa om fremtiden der, Aida?
2: De ser ikke lyst på fremtiden. Familiefaren Mahmoud, som vi snakket med, sa at han for lengst har sluttet å se på nyhetene, fordi det kom nyheter om våpenhvile eller at det skulle bli fred. De ble håpefulle, sa han, og så skjedde ingenting. Så mange har mistet håpet. Samtidig, i disse ruinene, så fortsetter livet på et vis. Denne familien hadde greid å rydde vekk en liten flekk, og satt opp dette lite teltet som de har prøvd å gjøre så fint de kan. Så livet fortsetter, selv om det ikke en ende I sikte nå for krigen.
0: Og flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord I Gaza. Det avviser Israel på alle punkter og kaller krigen selvforsvar etter dette Hamas-angrepet for 3 år siden. Du Midtøsten-korrespondent Aida Korami, takk skal du ha for at du var med I dagens og fortalte. Straks her I denne sendingen skal vi til Nobels litteraturpris. Den blitt, vi har fått vite I dag hvem som mottar den. Men først får du litt musikk fra Bella Kay.

0: I love it, sang Bella Kay der. Du hører på dagen, så vi jo inne I Nobeluka, og da klokka var nøyaktig 13, så kunngjorde sekretæren I Svenska Akademien, Ingrid Karlberg, hvem det som tildelt årets Nobelpris I litteratur.
1: Nobelpriset I litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Ett litet yes I salen där och applaus årets Nobelpris I litteratur går alltså till Anne Carson från Kanada. Anne-Katrine Strømme, du litteraturanmelder här I NRK och detta brukar att vara en spännande dag för dere som ju heller inte aner vem som vinner för det annonseras som oss andra. Vad vill du säga si om Anne Carson och din reaktion på henne?
2: Det var en jubelfølelse hos meg. En ting jo nettopp det at det et forfatterskap man kjenner, så det jo morsomt når man skal snakke på radio og TV direkte, når vinneren blir utropt, men det andre, eller først og fremst, så det jo fordi at det et stort og viktig og helt fantastisk forfatterskap, så det jo gøy å kunne på en måte underskrive på det Svenska Akademien sier når de da gir henne prisen. Hun en original forfatter, hun en utpreget intellektuell forfatter, vil jeg si. Hun jo en professor I gresk og latinsk litteratur, altså antikkens litteratur, ja. Så man kan liksom bli litt skremt kanskje av hva det hun skriver, for hun bygger mye på myter, på gamle tekster, fragmenter av det som finnes fra gamle tider, ja. Men hun ikke vanskelig, man må bare være litt åpen for det som uforutsigbart og uventet, og så vil man få utrolig mye igjen av å lese teksten hennes.
0: Ja, men før vi blir enda mer bedre kjent med Anne Carson, så skal vi høre litt av Svenska Akademiens begrunnelse her.
1: For hennes djärva og innfallsrika verk, som I lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former for den samtida litteraturen.
0: Anne Carson får prisen for sitt modige og oppfinnsomme arbeid som I leken dialog med den klassiske tradisjonen altså har skapt nye former for samtidslitteraturen. Det ble også sagt da at Anne Carson akkurat nå befinner seg på Island for å lytte til vinden. Man får jo lyst til å lese den når man hører denne beskrivelsen da, Anne-Katrine Strømme. Hva det man får hvis man begynner?
2: Hva får man? Man får et slags konglomerat av ulike typer tekster, altså både tekster som skrevet for veldig lenge siden, tekster som skrevet nå, former, det kan være både gjennom dikt, det kan være oppramsinger, det kan være et bit av en roman for eksempel, gjendiktning kan det være. Hun skriver, altså hun så oppfinnsom og går utover alle grenser og utover alle de forventninger man har når man åpner en bok og tror at nå skal jeg lese en diktsamling, men nei, det ikke en diktsamling, men nå skal jeg lese en roman. Nei, det ikke det heller. Det den boken hun mest kjent for, som heter Rød selvbiografi, kalles en versroman. Og det altså en historie som nettopp bygger på noen gamle greske myter, som vi får utlagt som fragmenter I starten, og så bruker hun disse mytene til å fortelle sin egen helt moderne fortelling om en ung gutt som forelsker seg igjen som litt eldre. Han heter det samme som monstre I mytene fra den greske mytologien, og de har altså, ikke noen slags parallell.

0: parallell virkelighet, fordi det jo et monster I den første historien, det en ung gutt I den andre, mm. men likevel så klarer hun å få dette til å henge sammen. Hun, hun skriver frem eksistensielle spørsmål som Hvem jeg? Hva kjærlighet? Hvordan betrakter jeg verden? Hvem jeg I verden? Hva tid? Og dette elementer som folk var opptatt av for 2000 år siden, og som vi opptatt av I dag også.
1: Ikke sant. Men dette en forfatter med bøker vi kan gå og skaffe I bokhandleren og finne med en gang? For det her pleier jo å føre til et slags rush.
0: Ja, det det som så morsomt. Altså, Tone Hødnebø, som lyriker selv, en veldig god sådan, hun har de siste årene jobbet med å oversette veldig mye av Anne Carsons bøker til norsk. Så det finns både den som heter Glass, ironi og Gud, som kom for 10-12 år siden, og så finns også den som heter Rød selvbjørn biografi, og nå de siste årene så har det kommet en som heter Flyte, det har kommet, jeg tror det en bok som allerede som akkurat ute nå I høst, og den ganske morsom fordi den handler om sitater som en av figurene I Proust på sporet av den tapte tid har sagt. Så hun bruker ofte modern litteratur også, altså, eller 1800-tall, 1900-talls litteratur, til å skrive seg opp og over dem. Så det ikke bare de gamle greske mytene, men det også verdenslitteraturen som hun gir nytt liv, rett og slett, ved å skrive dem inn I sine egne fortellinger.
1: Og kort til slutt da, du som har lest litt av henne. Hvis man helt fersk når det gjelder Anne Carson, hvilken vil du anbefale å begynne med?
0: Jeg ville vel sagt rød selvbiografi. Okay. Og den kan virke litt kryptisk til å begynne med, men ikke gi opp. Bare gi det litt grann tid, og så vil du få I fullt mån tilbake.
1: Ikke gi opp. Det boktober, og det lov til å velge seg noen av de andre bøkene enn de kjendisene I NRK-prosjektet boktober leser. Nå må vi kanskje legge Anne Carson på den lista, eller hva, Anne-Katrin Strømme?
0: Jeg ville ha gjort det.
1: Hun altså tildelt årets Nobelpris I litteratur, medalje, diplom og 12 millioner svenske kroner skal høytidlig deles ut I Stockholm den 10. desember. Takk skal du ha for praten, Anne-Katrine Strømme, litteraturanmelder her I NRK. Jeg tar litt musikk nå. Fra Norge og CC Cowboys, dette her. Det Nå kommer jeg og tar deg.

0: I dagens nå kommer jeg og tar deg. Fikk du der de som har vært med å lage den sendingen her I dag? Det Johanne Brevik, Ole-Jørgen Nordvik, Kari Stenhjem og vaktsjef og produsent Even Nilsen. Jeg som har vært med deg I studio heter Anniken Sandegrøvel, og takk så mye for at du har hørt på. Hvis du nettopp kom inn på et tema her og tenkte, det må jeg få meg, så kan du spole deg tilbake I NRK radioappen, og så får du høre mer. Takk for å følge I dag da. Klokka blitt 14, og vi tar en nyhetsoversikt, og først om angrepet I Ukraina I dag, Jon Brandes.
1: Det var et av de dødeligste I året som Russland har forsøkt å invadere hele nabolandet. Minst 33 mennesker drept I et russisk angrepp på en buss I Kramatorsk øst I Ukraina. I tillegg ble 18 skadd, sier lokale myndigheter. Sivile ukrainere oftere mål for russiske angrepp, mener første amanuensis Lars-Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
2: Ja, det et inntrykk man kan få. De blir truffet av missiler og droner som treffer bolighus, men dette har jo pågått en stund.
3: Hvis det nå slik at russerne velger ut sivile mål, hva slags formål kan det ha?
2: Russerne har jo hatt som sin tilnærming når de har flyttet fronten nærmere og egentlig bare raserer alt som av infrastruktur for å gjøre stedet ulevelig, drive bort sivilbefolkningen og skape flyktningebølger inn I resten av Ukraina, inn I Europa, har vært en måte å prøve å legge press både på Europa og Ukraina.
1: Intervjuer her Halvard Sandberg. SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet I dag. Regjeringen foreslår flere kutt for klima- og miljødepartementet, og SV mener det får alvorlige konsekvenser for Norges evne og mulighet til å kutte utslipp og ta vare på naturen. Nobelprisen I litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og oversatt klassiske verker fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet I byen og har undervist om litteratur I flere tiår. Det stor interesse for dagens suppleringsvalg til det britiske parlamentet. En valgkrets I London skal velge etterfølgeren til tidligere statsminister Keir Starmer fra det sosialdemokratiske partiet Labour. Han trakk seg fra underhuset da han gikk av, og valget ses på som en måling av hvor populær hans etterfølger, Andy Burnham,
4: Labour har jo gått noe fram på meningsmålingene siden han tok over som statsminister, men dette første gang man egentlig får sjekket det blant velgerne. Og for det tredje så det en av kandidatene lederen for De Grønne, Zach Polanski, og han da partileder som forsøker å bli parlamentariker for første gang. Så det også en av grunnene til at dette valget følges nøye med på.
1: Det sa korrespondent Kristin Solberg I London. Og så håndball til slutt, for landslagsspiller Nora Mørk fikk en liten bruddskade I ankelen da hun spilte seriekamp for danske Esbjerg I går. Hun kolliderte med en dommer da hun skulle bytte, og så var altså uhellet ute. Dermed får Nora Mørk et skadeavbrekk, men hun kan kanskje rekke å bli frisk til Europamesterskapet med det norske landslaget I desember. Det var NRK Nyheter I studio Jon Brandes.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Simmermann fra Sandefjord sang Riper I lakken. Og fra Simmermann fra Sandefjord skal vi til Robert fra Horten. Du på leit etter vinteren I dag, har jeg skjønt.
1: Ja, nå ble jeg litt nysgjerrig på vinteren, vet du, for at nå snøen har begynt å lagt seg på fjelltoppene så nærme vinteren seg. Så nå har jeg, jeg på en slags jakt etter snøen. Jeg nå ved gamle Lifjell Høyfjellshotell oppe I bakken her, ser ned til Bø og halvveis opp til Lifjell. Og der oppe, jeg så det fra Bø, der det altså hvitt på toppene. Så vinteren den kryper nedover nå.
0: Ja, det vel ganske, det jo ikke så høyt der, det?
1: Jeg ligger oppe I sånn 1000 og 1000 pluss, 1100 oppi der, 1200, ja. Så det jo ikke sånn kjempehøyt. Og så vi hørte jo også på morgensendingen I dag, de som hørte den, at på Gausatoppen så var det jo snø litt grann, og mye vind og guffent og kaldt, og jeg ser jo her på Yr at på Gausatoppen det minus 4 grader nå, så ja, det vinterlig.
0: Men jeg synes det har blitt surt og kaldt nok her nede I lavlandet, Robert. Hvorfor vil du jakte på vinteren før den kommer til deg?
1: Nei, jeg vet ikke. Men sånn det bare da. Nå, jeg blitt litt glad I vinteren etter at jeg begynte å gå på ski. Så derfor så ikke jeg så deprimert lenger som jeg var om vinteren som jeg Men la oss se da. Nå skal jeg kjøre på fjellet og se om det om jeg ser noe, får noen nærkontakt eller ikke. Og uansett så blir det I hvert fall en forsmak av vinteren nå på mens vi venter høst da.
0: Ja, vi følger gjerne din jakt på vinteren. Vi også kan resten av oss stenge den ute så lenge vi kan eller omfavne den tidligere enn vi trenger hvis vi har lyst. Først får vi Irina Nordvik her I NRK P1. Hun synger R Words.

0: Det den tida av året igjen. Straks det klart for det som ofte kalles verdens største dugnad, eller årets viktigste søndagstur, nemlig TV-aksjonen. I år går pengene til flyktningehjelpen, og målet rett og slett å gi mennesker som har mistet alt et nytt tak over hodet. Her i Vestfold og Telemark jobbes det nå på spreng for å gjøre alt klart. Tove Ytterbø, du ansvarlig for TV-aksjonen i Vestfold og Telemark. Velkommen hit.
1: Jo, tusen takk, og takk for at jeg får lov å komme og skryte litt av alle de nydelige folka som nå jobber rundt omkring i hele Vestfold og Telemark i kommunene, og for å rigge oppmøtesteder og alt, for at vi skal gjøre klart for, som du sier, søndagens viktigste søndagstur.
0: Ja. Så nå jobbes det på spreng?
1: Nå jobbes det på spreng, og vi trenger flere bøssbærere. Vi vet jo av erfaring at de ikke melder seg før i slutten av neste uke, men hvis man har lyst til å gjøre livet litt lettere for de som organiserer, så gjerne melder allerede nå. Og vi vet jo at vi ikke kanskje får dekket alle områdene i de store byene, så har du lyst til å bestemme deg for å gå med bøsse, så oppfordrer vi sterkt til det. En bøsse samler om lag inn 2300 kroner, og det menneskemøtet i døra gjør jo at folk gir.
0: Ja, for dette litt rart. Vi bruker jo ikke kontanter så mye lenger. Jeg ville kanskje trodd at den fysiske bøssa, den ikke mange år igjen av den nå, tenkte jeg. Men det avkrefter du.
1: Det avkrefter tallet våre. 23%, altså en fjerdedel av inntektene til TV-aksjonen, det fysiske menneskemøtet i døra de to timene den søndagen, og halvparten fortsatt kontanter, og vi så takknemlige for alle bankene i Vestfold og Telemark, og alle bankene med på et eller annet vis, som bidrar til å sørge for at vi også blir kvitt disse kontantene. Ja. Så det vi kjempetakknemlige for, og mange av de går jo bøssebæreren inn og leverer pengene i banken også, så det jo fantastisk.
0: Ok, så det fortsatt mange som leverer kontanter, men så sier du også at det ganske mange som tyr til de digitale løsningene, men fordi noen ringer på døra deres?
1: Fordi du ringer på, så vipser de enten i døra, eller så får de en sånn vipslapp, og så ringer de. Men når vi tar våre målinger på hva som kommer inn på bøsser, altså de en fjerdedel av utgiftene, så det vips også fra klokka 15 på aksjonsdagen og til 19. Så det i det tidspunktet, altså fire timene på søndagen, blir registrert som bøsse.
0: Mm. Og så trenger dere flere bøssebærere, sier du. Det gjør dere jo hvert år.
1: Hvert år.
0: Ja, og du sier også at sannsynlig får dere ikke dekket opp overalt, men hvordan ligger det an i Vestfold og Telemark nå?
1: Altså, som jeg sa, erfaringsmessig så det jo på slutten neste uke og sånn at folk melder seg, så vi ønsker oss veldig gjerne flere. Foreløpig så det, altså folk melder seg, og vi har åpnet tidligere i år også, så noen har meldtes allerede i august. Og vi har jo utrolig mange nydelige, fine, flotte, faste bøssebærere. Så mange av de allerede påmeldt, så det setter vi veldig pris på. I år så har vi flere voksenopplæringer og innsats for andre skoler som går. Så ja, det et sånt TV-aksjonsmagi faktisk, hvor folk mobiliserer, og ikke bare går de med bøsse, men de har bygdekaféer, de har skoleløp, de har basarer, så det et fantastisk engasjement som bare helt rørende.
0: Er det noen steder i vårt område som det vanskeligere å fylle? Altså noen kommuner eller steder som det ekstra trått?
1: De store kommunene det jo, for der trenger man flere. Og vi kan jo ikke tvinge noen til å gå, men vi ser jo også at det ikke kommer bøssebærere, og det sliter jo kommunene, for da får de jo beskjed om at det kom ingen på døra hos meg, men så derfor så oppfordrer vi jo at folk skal melde seg sånn at vi får dekt mest mulig områder, sånn at alle har muligheten for å få folk på døra med en bøsse.
0: Ja. Vi må snakke litt om formålet også, mottakerne av disse pengene. Flyktninghjelpen, kan du fortelle litt om det arbeidet som disse pengene skal gå til?
1: Ja, det jo helt fantastisk, og Flyktninghjelpen jo en veldig effektiv organisasjon hvor pengene kommer fram. Det 9% som går til administrasjon, fordi de har lokalt ansatte i Gaza, i Syria, i Afghanistan, som da også sørger for at vi skal bygge hus, midlertidige boliger og boliger, pluss sørge for vann og sanitær, og altså det er mange ting, men hovedsakelig gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Og det gjør jo at kostnadene holdes nede, og det handles også lokalt, sånn at det, du får i gang økonomien også i de verste krisene i verden. Og det vi er jo ikke snille med hverandre, så de landene som i år er jo der det aller verst. De aller fleste flykter jo da kanskje 3 eller 4 ganger og på flykt i 12 år. Så det du har jo barn, altså det jo 40% av dem som barn under 18, som ikke som kanskje har vokst opp i en flyktningleir.
0: Da får vi håpe at dere får i hvert fall nesten alle bøssebærerne dere trenger.
1: Er så takknemlig for alle som stiller opp, og det gir mening å gå en tur. Tusen takk.
0: Tusen takk for at du kom hit, Tove Ytterbø.

0: Bare en det var det som sang flue på veggen. Klokka har passert 2:30. Det på tide å ta en kikk på nyhetsbildet for Vestfold og Telemark akkurat nå. En ryggskade gjør at OL-gullvinner Solfrid Koanda, som representerer Larvik Atletklubb, ser seg nødt til å stå over det kommende verdensmesterskapet I vektløfting I Kina. Mesterskapet skal arrangeres I den kinesiske byen Ningbo I månedsskiftet. Oktober-november. Til NTB bekrefter Koanda at hensynet til egen rygg gjør at hun ikke reiser til mesterskapet. Der ville hun vært regjerende mester etter å ha gått til topps sammenlagt I 86-kilosklassen på hjemmebane I Førde for ett år siden. Jeg hadde gledet meg til å stille I VM, men utfordringer med ryggen gjør at jeg ikke deltar, sier Koanda til NTB. Sør-Øst politidistrikt fikk torsdag formiddag melding om båtmotortyveri fra et firma på SEM I Tønsberg. Det snakk om Yamaha-motorer, og verdien på disse skal være samlet sett ca. 1,2 millioner kroner. Gjerningspersonene har brutt seg inn på et lokket område for å få tilgang til båtmotorene, melder politiet. Og politiet ønsker observasjoner fra området I løpet av natta på 02800. Opprydding har redusert spredning av miljøgifter fra forurensede masser I Gunneklevfjorden I Porsgrunn. I 2018 påla Miljødirektoratet Hydro å redusere risikoen for spredning av miljøgifter gjennom opprydningstiltak I fjorden mellom Herøya og fastlandet. Direktør Hilde Singsås sier at Miljødirektoratet glade for at arbeidet nå ferdig. Opprydningen har tatt betydelige mengder miljøgifter ut av sirkulasjon fra Gunneklevfjorden, ved å isolere forurensede sedimenter fra vannmassene. Dette reduserer spredning til vannmiljøet og næringskjeden, sier hun. Effekten av tiltaket skal overvåkes I 12 år, men direktoratet vurderer at Hydro har oppfylt pålegget om opprydning I fjorden.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: How Long Will I Love You sang Ellie Goulding. Så er det oversiden over store deler av Vestfold og Telemark denne torsdagen, men I Vest-Telemark der har det klarna godt opp allerede, forteller meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Ja, faktisk ikke. Det ganske grått der du definitivt, et stykke lenger vest, for det her lavtrykksystemet det bruker tid på å bevege seg østover. Men lengst vest I Telemark så det vært oppklaring, eller I hvert fall for god vei. Så der ser de blå himmel I hvert fall innimellom, og det skal jo komme nesten sagt alle til gode, men det kan jo hende du må vente til nærmere kveld at det blir en klarværs natt I stedet for. Samme I Vestfold, så det du ser, mye skyer, selv om mest av nedbøren egentlig har gitt seg, så henger det skydekket igjen. Den nordavinden som du kjenner nå, den kommer til å gi seg sånn sakte, men sikkert, så det går mot en klarværs natt og ganske rolig vindforhold I morgen tidlig, men kaldt. Jeg tror flere skal få minusgrader når du bor et stykke inn forbi kysten selvfølgelig. Du må litt inn og inn I, ikke akkurat inn og strø kanskje, men litt opp I høyden. Du kysten her, så det nok på plusssiden, men kanskje bare med et par grader.

0: The Impossible Green heter de og sang Farewell America. Det jo fortsatt høst, men vi kjenner nå at det begynner å bli skarpere I lufta og mer sånne regnfulle, kalde dager, så vinteren den kommer snikende den nå. Og hørte vi meteorolog Håkon Mjelstad si at I det lavtrykket som kommer I morgen kveld, da det snø helt ned til 500 meter. Nå kommer den inn, Robert, årstida du har ventet på.
1: Ja, du, jeg liker jo mest sommer da, jeg må innrømme det, men blitt glad I vinteren på grunn av ski blant annet, da. Og nå jeg altså oppe på Lifjell på 750 meters høyde, like ved Lifjellstua og skisenteret på Lifjell, står her sammen med fire snøkanoner. Som venter på kulla de også. Det ikke snø her hvor jeg står nå, men rett oppe I hogget her på cirka 1000 meter så det hvitt. Og vi så det fra Bø I stad, at det hvitt på toppene langs hele Lifjell. Så det tydelig at vinteren kommer da, enten man liker det eller ikke. Og du sier at det skal ned på 500 meter snart. Og jeg står jo her og leser værmeldingen at her på Lifjellstua så skal det også bli snø på lørdag. Så blir det ikke skiføre da, det vil jeg ikke, men det blir nok I hvert fall smak av vinter da, enten vi liker det eller
0: ei. Kan hende du kan ake litt på den første snøen, vet du.
1: ja, det som en, blir som en barn igjen da. Selvfølgelig, noen liker det og noen liker ikke, men ei som liker det, det Mari Mølstre. Hun leder I Skarpheddins skigruppe.
2: Ja, jeg liker snø. Når man driver med langrenn, så liker man snø.
1: Når begynner dere treningene da?
2: Tirsdag neste uke, uka etter høstferien, så setter vi I gang. Da det trening på tirsdager og torsdager på Nordbåsen Skianlegg.
1: Ok, men uten snø da?
2: Da det barmark, da det rulleski og løping.
1: Hvor tidlig kan dere komme på snø da, tror du?
2: Ja, hvis vi heldige, kanskje I starten av desember oppe på Grønnkjær Skianlegg.
1: Savner du vinteren?
2: Ja, jeg gjør det nå. Nå når det begynner å komme snø på Lifjell, så savner jeg vinteren.
1: Så du sånn vinterperson, eller?
2: Ja, egentlig alle fire årstider.
1: Hvordan aktiviteten I idrettslaget?
2: Den kjempebra, med cirka 60 aktive løpere på langrenn. Og så vi jo en del av hele skarpe din idrettslag med mange forskjellige grener.
1: Og hva det beste med å gå på langrenn?
2: Ja, det beste med å gå på langrenn? Ja, det å komme seg ut, være ute I frisk luft, synes jeg det beste.
1: Og så det veldig gode løyper også innover på fjellet her.
2: Absolutt. Så her kan du gå så lenge du orker.
0: Ja, du sier at du venter på vinteren på grunn av ski, Robert. Hva slags ski det du foretrekker? Det bortover eller nedover?
1: Nei, det mest nedover, altså. Men jeg har prøvd meg på langrenn. Faktisk også jeg på Lifjell noen ganger, da, og det jo kult å gå innover. Da. Det mye bakker her, da, og det litt baklatt, og jeg så dårlig på smøret. Men, men nå kommer altså vinteren, som vi sa I sted, og jeg ønsker meg en sang. Jeg vet ikke om du har den klar ja, for å lage litt stemning her.
0: Jeg forberedt på dine ønsker, jeg vet du, men jeg skjønner ikke helt, for jeg jo opptatt av tekst. Og at du ønsker deg denne hvor det, teksten taler til de som har problemer med å omgås overdrevent positive folk ja. Jeg trodde ikke det var deg
1: det er ikke meg men jeg liker sangen da, og den jo liksom en gjenganger på NRKs vintersendinger så kan vi ikke få litt forsmak på vinteren da, vær så snill
0: her kommer Jokke og Valentinerne, her kommer vinteren, bare for Robert

0: Jocke og valentinerne, her kommer vinteren, så fikk du vilja di da, Robert.
1: Ja da, og det ikke for å provosere, for at jeg tror ikke vinteren kommer riktig ennå likevel, selv om det altså snø på toppene, det snø på, og 4 kuldegrader på Gesotoppen, og så det snø på Lifjell her da, så vi nok litt provoserende, men...
0: Ja, men jeg tenker at det som litt trist at, for jeg synes også vinteren kan være fin, og at det gøy å gå på ski og sånn, jeg synes jo langrenn best da, men det som litt trist med det at det så innmari lenge til sommeren, og sommeren jo enda bedre. Skjønner du sammenhengen her?
1: Helt enig. Og du, en liten anekdote her, for nå står jeg og ser bort på Røde Korshytta her på Lifjell, og jeg var jo da, hadde en kort og hektisk karriere i Røde Kors, Horten Røde Kors, og da hadde vi sånn på Skrim en liten Røde Kors-tjeneste der oppe, og gjett hvem som gikk seg vild på Skrim, det var undertegnede, som måtte hentes av Røde Kors, man hentet av Røde Kors, kunne da vært overskriften der.
0: Det var veldig flaut.
1: Jeg vel ikke noe sånn, jeg ikke noe sånn Lars Monsen, det ikke da. Jeg ikke noe Lars Monsen.
0: Nei.
1: Men da tenkte jeg at vi skulle høre litt på folkene i Bø, for jeg tok en prat med folk i Bø i stad om hva de syns om den kommende kalde vinteren. Du en mann som liker kulde og vinter, eller?
2: Ikke i det hele tatt.
1: Hvorfor ikke?
2: Jeg syns det bedre når det litt varmt og godt å være ute, når det grønt og dyr rundt.
3: Det blir gøy med snø.
1: Syns du det, ja? Det litt snø på fjellene nå. Hvis du ser på Lifjell, så det litt snø. Elsker du å gå på ski, eller?
2: Godt å være ute når det grønt og dyr rundt.
3: Det blir gøy med snø.
1: Synes du det, ja? Det litt snø på fjellene nå. Hvis du ser på Lifjell, så det litt snø.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 15. Tre menn pågrepet etter en skyting mot en leilighet i Oslo i september. De alle i 20-åra og siktet for grove trusler og grov ulovlig befattning med skytevåpen, sier politiet. I tillegg til skytinga mot leiligheten i Kvernebyen 24. september, knyttes de til skytinga mot en bolig på Jessheim uka etter. Minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. Sivile i Ukraina rammes hardere enn før av russiske angrep. De neste månedene blir folk igjen utfordret av at droner og raketter også truer varme, vann og strøm. Vinteren brukes som våpen, sier forfatter Erika Fatland, som reiste rundt i Ukraina i fjor vinter.
1: Det var jo en kald vinter. De måtte klare seg uten strøm store deler av døgnet, men også uten varme denne vinteren her, så folk gikk jo rundt og frøs. Jeg jo privilegiert som bor i et trygt land, og det setter jeg mer og mer pris på jo mer jeg har vært i Ukraina. Det vanskelig å forestille seg hvordan det å leve med dette nå på femte året. Folk begynner jo å bli slitne, og bare det at luftalarmen går hele tiden, du vet aldri om du får sove den kommende natten. Du vet ikke om du må tilbringe natten i et bomberom, og nå ser vi at disse angrepene bare intensifiseres, så situasjonen jo enda verre nå enn det jeg var i Ukraina.
0: Lotteritilsynet har varslet at 62 nettsider for pengespill kan bli blokkert i Norge fordi de bryter norsk lov. Blant dem Polymarket, der folk kan satse penger på blant annet valg, økonomi og krig. Tidligere i dag har NRK avdekket at flere pengespill på nett rettet mot nordmenn enn tidligere antatt. Og politiet i Bergen har pågrepet en mann de sier har solgt falske billetter til fotballkamper. Mannen i 20-årene er siktet for grovt bedrageri etter å ha svindlet til seg mer enn 300 000 kroner siden fotball-VM i sommer. Årets Nobelprisvinner i litteratur en 76 år gammel professor, poet og oversetter. Det Toronto og Kanada som kan feire at de har vinneren, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Strømme.
2: Anne Carson, hun en kanadisk forfatter, født i 1950. Hun forfatter, poet, essayist, gjendikter, som også underviser i klassisk litteratur i Toronto. Hun har laget en doktoravhandling om gresk litteratur, og hun bruker altså disse gamle mytene og gamle historier når hun skriver sin egen litteratur.
0: Og eksperter og fugleentusiaster slår alarm etter at kongeørn funnet dødelig forgiftet av bly. Mye av blyet kommer trolig fra ammunisjon brukt under storviltjakt, og fra skutt vilt som lagt ut som åte av naturfotografer. Fagfolk frykter store mørketall fordi det mangler et system for blodprøver og behandling av skadde rovfugler. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Muse er det som synger Uprising. Og nå titter faktisk sola gjennom skyene i Porsgrunn også. Vi snakket om det tidligere i sendingen, at det ligger et ganske tett, eller lå et ganske tett, tjukt og mørkt skydekke over Grenland og Vestfold fortsatt, mens de i Vesttelemark hadde begynt å få sola gjennom et ganske lett og sporadisk skydekke. Så har jo meteorologen fortalt at det skal vi få nyte etter hvert alle sammen. Nå ser jeg også tegn til det. I morgen så blir det ikke så gærent fra morgenen, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Morgendagen begynner egentlig ganske så bra, for det solen her kommer til å slippe fram igjen og hjelpe til med å få temperaturen opp sånn litt grann I hvert fall. Men det lufttakene står litt I kø, så det kommer et nytt et allerede da I morgen kveld for deres del, tenker vi, kanskje allerede I ettermiddagen hvis du lengst vest I Telemark. Og det blir med en relativt lav snøgrense, lavere enn sist, så vi endte opp med å sette 500 meter vi.
0: Så enda større grunn til å tenke på vinterdekk hvis man beveger seg litt I høyden?
1: Ja, definitivt. Og det fortsatt litt inn I lørdagen, men for Vestfold og Telemark som del så veldig mye gjort I løpet av morgen eller formiddagen på lørdag.
0: Snakker vi mye nedbør, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Det ser ikke sånn ut. Det blir for deres del mest sannsynlig kanskje mellom 5 og 10 millimeter, og eventuelt som centimeter oppe I høyden nå.

0: Nora Legrand, Wherever She's Running. Høstferien godt I gang, og for mange ungdommer så betyr det lange dager med skjerm, soving og kanskje litt hjernedød scrolling. Men på Geitmyra Matkultursenter I Tønsberg, der skjer det noe skikkelig spennende denne uka. Der samles nemlig ungdommer over grytene for å lære seg alt fra proff kutteteknikk til å lage fantastisk bærekraftig mat fra alle verdenshjørner. Og så koster det ingenting å være med, og kanskje også får de venner på livet på kjøpet. Reporter Madeleine, hun fikk være flue på veggen I dag.
1: Nå nettopp kommet på innsiden av en gammel og ærverdig bygning fra 1872, nemlig redevillaen Løkken. Men her inne så det ikke bare staselig og flott. Hvis jeg beveger meg noen steg litt frem her, så det full fart. Og det dufter middag. Nå har jeg funnet Martin. Hva det du driver og lager her nå?
2: Jeg lager fiskepinner. Det har vi jobbet med kanskje en halvtime, time. Ja. Synes det ser godt ut. Det blir sikkert fint.
1: Er du glad I å lage mat, eller?
2: Ja, det vil jeg si her. Det liksom litt sånn gøy å gjøre når du ikke har noe å gjøre, eller når du sulten. Så ja, jeg vil si jeg liker å lage mat.
1: Lager du mye mat hjemme?
2: Ja, jeg lager mat ofte, men ikke liksom hele tiden.
1: Og hva favorittmaten da?
2: Jeg vil si taco sikkert. Det ganske godt.
1: Har du fått noen nye favorittretter her da, mens du har vært her?
2: Egentlig ikke, men jeg husker ikke hva det heter, men det var et eller annet som var egg og litt sånn tomatsaus. Det synes jeg var veldig godt. Men det skal jeg sikkert lage når jeg kommer hjem.
1: Hvis jeg beveger meg litt videre, så står det en her som hakker, ser som det purre vårløk.
3: Jeg heter Edvard.
1: Og hvorfor har du valgt å være her på kokkekurs? Det jo skoleferie, du har jo egentlig fritid.
3: Jeg synes det gøy generelt å lage mat. Det å lage mange venner, og jeg synes det spennende.
1: Og hva det første du skal lage når du kommer hjem da?
3: Kanskje eggerøre eller noe? Synes det godt.
1: Nå skal vi prøve å bevege oss litt videre inn på et annet kjøkken her. Hei, hei! Hva heter du?
4: Konstanse.
1: Hva det du driver med her nå?
4: Jeg holder på å mose poteter.
1: Og de skal brukes til?
4: Fiskeburger.
1: Hva det viktigste du har lært på dette kokkekurset?
4: At å kutte. Kutteteknikker og ha papir under for å ha det stødig og sånt.
1: Det noe som har overrasket deg da, på dette kokkekurset?
4: Ja, egentlig. At jeg kan begynne å gjøre mer ting enn det jeg kan gjøre før.
1: Hvordan tenker du ditt forhold til mat da, har utviklet seg etter du begynte her på kokkekurset?
4: Veldig bra, egentlig. Jeg har begynt å like mer mat og begynt å gjøre ting hjemme og sånt nå.
1: Og hvis det andre ungdommer da, som har lyst til å hive seg ut på kokkekurs eller bli flinkere til å lage mat hjemme, hva ditt beste tips da?
4: Egentlig ha det gøy å følge med egentlig. Og ja, det mye å gjøre og glede seg hvis man gjør det.

0: Ja, som vi hørte før Quincy Jones og Charles May sang Ain't No Corrida, så reporter Madeleine I dag på Geitmyra Matkultursenter I Tønsberg, der det kokkekurs for ungdom. Kinne Bekkingen prosjektleder ved Matkultursenteret, og hun forteller hvorfor de arrangerer kurs.
1: Det jo for at barn og ungdom skal ha noe å gjøre I ferien og på fritiden sin, og for at vi skal lage møteplasser for ungdom, og ikke minst for at barn skal bli glad I mat som godt.
2: Og hvem det som her I dag? Det bare de som ser for seg en fremtid som kokk?
1: Nei, absolutt ikke. Det de som elsker å lage mat hjemme. Det de som vil bli kokker. Det de som vil bli juniorkokker her hos oss. Og så det de som trengte noe å gjøre I ferien, og ble kjempeglad for at det var et mattilbud.
2: Og hva det du håper at ungdommene skal sitte igjen med da, etter dette kurset?
1: At mat gøy. Matglede, det det aller viktigste. Og at det finnes mange arenaer å være sammen, og at man kan mer enn man tror.
2: Og jeg står også med noen mentorer, Anna og Mia. Og Anna, hvordan ble du mentor her?
3: Jeg var på kokkekurs her høsten for faktisk 3 år siden nå. Og så fikk jeg visste ikke at vi kunne bli juniorkokker, men så fikk jeg mail om at jeg kunne søke. Så da gjorde jeg det, og kom på intervju, som var veldig spennende, for det hadde jeg aldri vært på. Og så fikk jeg jobben til slutt.
2: Dere nå, eller du mentor her nå, sammen med Mia som står på siden her. Og da kan jeg spørre deg, Mia, da, hva det ungdommene lærer her?
4: Her lærer de om hvordan det å lage mat, se litt mer innholdet. Og fordi når man hjemme så man veldig vant til å få kanskje maten servert på middagsbordet, men her får du vært med på prosessen, og hvor vi har hatt ulike masterclasses, hvor man lærer da å se hvordan man beiner lam for eksempel, eller fisk, og litt sånn forskjellig.
2: Har dere sett noe utvikling I disse dager hos disse ungdommene, som da gjør at de kanskje kan bli juniorkokk, eller få en fremtid som kokk?
3: Jeg vil si at de har blitt veldig mye tryggere på seg selv. For første dagen vi var her så var det litt sånn, hva skal vi gjøre, hvordan gjør vi det hos oss? Veldig mye spørsmål. Men nå de veldig selvdrivende, som veldig gøy å se på, at vi på en måte slipper å gjøre mindre.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Henrik Heaven hørte du i ettermiddag i Vestfold og Telemark her I NRK P1, hvor klokka har blitt 3:30, og vi tar en kikk på nyhetsbildet for området vårt akkurat nå. Båtfølgesøksmålet får ny utvidet frist, står det på NRK.no/VT. Horten kommune ble saksøkt 1. oktober av båtfølge som hadde oppholdt seg I kommunen I sommer og høst, og de krevde blant annet erstatning for båtene som destruert. Torsdag skriver kommunen på sin hjemmeside at dommeren I tingretten har klargjort at stevninga har mangler, og at den må tydeliggjøres og forbedres før saken kan tas videre til retten. Dette skal komme fram I et brev til båtfølgets advokat Ola Tellesbø. Saksøkerne får ifølge kommunen frist til 20. oktober med å levere det retten spør etter. En ryggskade gjør at OL-gullvinner Solfrid Koanda, som representerer Larvik Atletklubb, ser seg nødt til å stå over det kommende verdensmesterskapet I vektløfting I Kina. Mesterskapet skal arrangeres I den kinesiske byen Ningbo I månedsskiftet oktober-november. Og til NTB bekrefter Koanda at hensynet til egen rygg gjør at hun ikke reiser til mesterskapet. Der ville hun vært regjerende mester etter å ha gått til topps I sammenlagt I 86-kilosklassen på hjemmebane I Førde for ett år siden. Jeg hadde gledet meg til å stille til VM, men utfordringene med ryggen gjør at jeg ikke deltar, sier Koanda til NTB. Og opprydning har redusert spredning av miljøgifter fra forurensede masser I Gunnekleivfjorden I Porsgrunn. I 2018 påla Miljødirektoratet Hydro å redusere risikoen for spredning av miljøgifter gjennom opprydningstiltak I fjorden mellom Herøya og fastlandet. Direktør Hilde Singsås sier at Miljødirektoratet glad for at arbeidet nå ferdig. Opprydningen har tatt betydelige mengder miljøgifter ut av sirkulasjon fra Gunnekleivfjorden ved å isolere forurensede sedimenter fra vannmassene. Dette reduserer spredning til vannmiljøet og næringskjeden, sier hun. Og effekten av tiltaket skal overvåkes I 12 år, men direktoratet vurderer at Hydro har oppfylt pålegget om opprydding I fjorden.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Det er Jon Olav Hovde som synger om å være full I Bergen. Så det også I ferd med å klarne opp etter et døgns tid med mørkt skya og regnfullt vær I Vestfold og Telemark. Morgendagen den begynner ikke gærent, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Morgendagen begynner egentlig ganske så bra, for det solen kommer til å slippe fram igjen og hjelpe til med å få temperaturen opp sånn litt grann I hvert fall. Men det lufttrykkene står litt I kø, så det kommer et nytt et allerede da I morgen kveld for dere som tenker vi kanskje allerede I ettermiddagen hvis du lengst vest I Telemark og det blir med en relativt lav snøgrense lavere enn sist så vi endte opp med å sette 500 meter vi og det fortsetter litt inn I lørdagen nå men for Vestfold og Telemark som del så veldig mye gjort I løpet av morgen eller formiddagen på lørdag det blir for deres del mest sannsynlig kanskje mellom 5 og 10 millimeter og eventuelt som centimeter opp I høyden da

0: Paloma Faith og låta New York. Etter at politiet gikk ut med at forsvinningen til Rikke Tofsland Karlsen I Skien I 2025 en drapsak, så har flere tatt kontakt med tips I saken. Rikke ble meldt savnet av familien sin I oktober I fjor, men det siste sikre livstegnet var 3 måneder tidligere. 2 menn I 30-årene varetektsfengslet og sikta for henholdsvis drap og likskjending, og mannen som sikta for drapet var tidligere tiltalt for å ha knivstukket Rikke, men han ble frikjent I januar da den savnede kvinnen ikke møtte opp som vitne I retten. Politiadvokat Tine Henriksen sier politiet fortsatt interessert I tips I saken.
1: Ja, nå de to pågrepne mennene, de jo besluttet varetektsfengslet av tingretten, og så har vi nå et fokus på særlig gjennomgang av elektroniske enheter, og også avhør av vittner. Og vi ser jo allerede I løpet av de siste dagene, så har vi fått inn flere tips som vi veldig glad for, og det jobber vi da videre med.
2: Hvor konkrete de tipsene?
1: Nei, jeg kan ikke gå inn I detalj på hva slags tips det med annet at vi finner det interessante, og at vi bare minner folk om at man har en lav terskel for å ta kontakt med oss hvis man tenker man kan sitte på opplysninger.
2: De to varetektsfengslet, nevnte du. Hvordan stiller de seg til siktelsen for drap og likskjending?
1: Når det gjelder mannen som siktet for drap, så han foreløpig ikke avhørt og har sånn sett ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld. Når det gjelder den andre siktede, så har han vært I avhør og han nekter straffskyld.
2: Hva bakgrunnen for at mannen som siktet for drap fortsatt ikke avhørt?
1: Nei, der vi I dialog med forsvarer opp mot et avhør, men vi har ikke fått til det.
2: Denne mannen satt jo allerede varetektsfengslet for voldtekt da han ble siktet for drap. Har denne voldtektssaken hatt betydning for at savnet-saken nå har blitt en drapsak?
1: Nei. I utgangspunktet så ønsker ikke jeg gå inn på hvilke bevis som vi mener danner mistanken mot siktede, men når det gjelder den saken han satt pågrepet I, så har ikke det hatt betydning for pågripelsen I saken som gjelder Rikke.
2: Hvor viktig det for dere at Rikke faktisk blir funnet når dere allerede har gått til å sikte en person for drap?
1: Det selvfølgelig svært viktig for oss, og det noe vi har stort fokus på hele veien, og se om det områder vi kan lete etter Rikke, som ikke allerede vært og undersøkt.
2: Dommen fra januar viser at drapsiktede både brøt politiets pålegg om å holde seg unna Rikke, og at han knivstakk henne kort tid før hun forsvant. Hvilke tiltak ble vurdert for Rikke sommeren 2025?
1: Ja, som du sier, så var den drapsiktede mannen tiltalt for ulike forhold knyttet til Rikke. Det gjaldt blant annet skremmende plagsom adferd, og også tilfelle av kroppskrenkelse ved bruk av kniv. Jeg har ikke grunnlag for å si noe nærmere om det du spør om der, annet enn at forholdene ble frafalt I retten, og det ble da avsagt frifinnende dom.
2: Men etterforsker dere om drapet kan ha skjedd for å hindre Rikke og vitne I denne straffesaken mot den drapsiktede?
1: Det vi har fokus på jo selvfølgelig å kartlegge deres relasjon, eventuelt om kontakt I forkant av at hun forsvant. Og sånn sett så kan det være relevant at de forholdene han ble tiltalt I utgangspunktet for, det var jo hendelser som da skal ha skjedd I juni 2025, og sånn sett relativt kort tid før hun forsvant.
0: Ja, det sa politiadvokat Tine Henriksen, og forsvareren til den drapsiktede mannen har ikke svart på våre henvendelser I dag. Reporter var Tom Erik Haugland.

0: Røyks opp sammen med Susanne Sundfør, If You Want Me. I går forklarte drapstiltalte Steinar Vangen seg i lagmannsretten. I dag begynte påtalemyndighetenes vittneførsel. Vangen tiltalt for å ha drept svenske Malin i Trollhättan ved å kvele henne med en pute, og han nekter straffskyld. Reporter Benjamin Forland Andersø, du følger denne saken. Hva har skjedd i retten i dag?
1: Dagen startet med at en politibetjent som kommer først til åstedet ble spurt om hva som møtte dem der. Og han fortalte at patruljen som han var en del av tilfeldigvis befant seg i nærheten av leiligheten til Malin, og at vittner ropte på dem rett og slett og ba dem komme til leiligheten. Og da patruljen kom inn så forsøkte de først livreddende førstehjelp før ambulansepersonell tok over den oppgaven. Og deretter så begynte politiet å undersøke leiligheten til Malin, og ifølge dem så var det ingenting der som tilsa at det hadde skjedd noe kriminelt. Politiet konkluderte derfor senere med at Malin hadde tatt sitt eget liv før saken ble gjenåpnet i november 2024, noen måneder senere, da TV2 hadde gått undercover for å avsløre Vangen.
0: Og så fikk retten høre om Vangens aktivitet i sosiale medier. Hvorfor det?
1: Det fordi at Vangen har vært svært aktiv i ulike forumer for personer som tilhengere av aktiv dødshjelp. Og det var også gjennom et slikt forum at Malin, som først tok kontakt med Vangen, kom i kontakt med han. Og det var også sånn Vangen selv kom i kontakt med en annen kvinne som han i 2024 ble dømt for å ha medvirket til at tok sitt eget liv. Og Anna Kira, som leder foreningen Retten til en verdig død, fortalte i retten i dag at hennes opplevelse er at Vangen brukte disse nettforumene for å komme i kontakt med fortvilte personer som har hatt et ønske om å ta sitt eget liv.
0: Og så har Malins søster også forklart seg. Hva sa hun?
1: Hun var tydelig preget da hun inntok vitneboksen og fortalte om sitt forhold til søsteren sin, Malin. Søsteren beskriver Malin som, til tross for at hun både hadde slitt fysisk og psykisk gjennom lange perioder, så var Malin en livsglad jente. Og søsteren gjorde også et poeng ut av at Malin flere ganger tidligere i lengre og kortere perioder hadde vært nede i det som søsteren kalte for dype daler, men at hun alltid hadde klart å komme seg opp igjen fra disse. Og den siste gangen søsteren møtte Malin var sommeren før Malin ble funnet død i september. Og da fortalte Malin ingenting til søsteren om kontakten som hun på det tidspunktet hadde innledet med Vangen.
0: Vangen er også tiltalt for å ha drept Malin ved å kvele henne med en pute. Hva sier disse svenske rettsmedisinerne om dødsårsaken her?
1: De sier at Malin trolig døde som følge av en kombinasjon av legemiddelforgiftning, altså medisiner, og inntak av alkohol. Og samtidig så var rettsmedisinerne tydelige i retten i dag på at kvelning med pute, det ikke noe som nødvendigvis vises når man gjennomfører en obduksjon. Og det jo tilfellet i denne saken her, skal man tro påtalemyndigheten som har tiltalt Vangen for å ha kvelt Malin til døde med en pute, fordi det er ikke funnet noen spor av pute her i denne saken, hverken DNA eller andre tekniske spor fra åstedet. Men i meldinger som Vangen har sendt både til Malin og andre, så har Vangen skrevet rett ut at han både skulle bruke og brukte en pute for å ta livet av henne. Og rettssaken mot Steinar Vangen, den skal etter planen avsluttes i lagmannsretten i løpet av neste uke. Og han nekter som sagt straffskyld både for drap og for å ha kvelt Malin med noen pute.
0: Takk skal du ha, reporter Benjamin Forland Andersø, som altså følger ankesaken mot Steinar Vangen i Agder lagmannsrett.

0: Lava to the bone, think it over, hørte du I ettermiddag I Vestfold og Telemark I NRK P1. Båter som I så dårlig stand at de står I fare for å synke skaper nå hodebry rundt Oslofjorden. Nå ber Oslofjordens friluftsråd og 7 kommuner om hjelp fra regjeringen til å ta tak I disse problemene. Det skal det handle om her I ettermiddag I Vestfold og Telemark om noen minutter, men nå klokka 4, og det betyr at det tid for nyheter.
1: NRK Nyheter klokka 16. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å få årets Nobelpris I litteratur. Prisen kom også som en gledelig overraskelse på Bjørn Ågenes, som daglig leder I Kolon Forlag, som gir ut bøkene hennes I Norge.
2: Kolon Forlag to personers forlag I Gyllendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så den veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen I Stockholm. Aldri vært på det før. Det sikkert morsomt. Og nei, det kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
1: Tone Hødnebø altså den som har oversatt og gjendiktet bøkene til prisvinneren. Mange mobilkunder har problemer med å ringe I ettermiddag. Telenor sier de gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, skriver VG. Ifølge tjenesten Down Detector opplever også Telia-kunder problemer. SV vil ta krav om å sette en grense for oljeletingen I Arktis inn I budsjettforhandlingene. Det klart etter at partiet I dag møtte 5 miljøorganisasjoner. Organisasjonene mener også at årets statsbudsjett lite ambisiøst I miljø- og klimapolitikken. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter I forbindelse med elevprotestene som pågått I over 2 uker. Det sier Kristin Skare og Geré, som professor I journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg I Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har brukt tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
3: Dette utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det en annen som har fått en kjeveknus, det noe med eskaleringen av vold og voldsnivået også mot helt unge mennesker som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell også I fransk historie.
1: Håndballstjerna Nora Mørk pådro seg en mindre bruddskade I ankelen I gårsdagens seriekamp for danske Esbjerg. Det bekrefter klubben I dag. Det likevel håp om at Mørk kan rekke EM-spill for det norske landslaget I desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity. Det har vært et døgn med mye skyer og mye regn over Vestfold og Telemark. Men morgendagen den blir bedre, den, sier meteorolog Håkon Mjelstad, i hvert fall fra starten av.
1: Morgendagen begynner egentlig ganske så bra, for det solen kommer til å slippe fram igjen og hjelpe til med å få temperaturen opp sånn litt grann i hvert fall. Men det lufttrykkene står litt i kø, så det kommer et nytt et. Allerede da i morgen kveld, for dere som tenker vi kanskje allerede i ettermiddagen hvis du lengst vest i Telemark, og det blir med en relativt lav snøgrense, lavere enn sist, så vi endte opp med å sette 500 meter vi. Og det fortsetter litt inn i lørdagen da, men for Vestfold og Telemark som del, så er veldig mye gjort i løpet av morgen eller formiddagen på lørdag. Det blir for deres del mest sannsynlig kanskje mellom 5 og 10 millimeter, og eventuelt som centimeter oppe i høyden da.

0: Anne-Marie Andersen. Samiske toner som ikke jeg klarer å uttale tittelen på, men Drømmenes sti er den norske oversettelsen. Båter som i så dårlig stand at de står i fare for å synke, skaper nå hodebry rundt Oslofjorden. Nå ber Oslofjordens friluftsråd og 7 kommuner om mer hjelp fra regjeringen til å ta tak i disse problemene. Det forteller Espen Sørlien, som direktør i Oslofjordens friluftsråd.
1: Ja, jeg synes jo sommerens båthendelse i Oslofjorden illustrerer et poeng vi har visst om lenge. Kommunene kan ikke hver for seg overlates ansvaret med å løse den type problemer som kondemnable båter i Oslofjorden utgjør. Det er både miljømessig og sjøsikkerhetsmessige grunner til at vi må få ryddet opp i sånne situasjoner. Og vi ser gang på gang at disse som er i båtene, de stikker fort over til nabokommunen, og de beveger seg også mellom fylkene, og da trenger vi et overordnet statlig organ som kan koordinere og hjelpe til med å løse disse praktiske problemene som kommunene står overfor.
2: Hva dere ønsker og krever at det gjøres nå?
1: Ja, vi mener at Kystverket må få ansvar for å koordinere arbeidet med å berge kondemnable båter, før de synker og blir til vrak på bunn. Dette er et for stort og teknisk vanskelig problem til at hver kommune kan løse det. Og så ser vi at disse båtene fort smetter fra den ene kommunen til den andre, og dermed så blir det veldig vanskelig for en kommune å ta ansvar. Og Oslofjorden trenger ikke flere båtvrak på bunn. Det er jo der disse ofte ender.
2: Hvordan kan dette organiseres?
1: Ja, altså vårt forslag er at Kystverket, som jo har ansvaret for farleder og fjorden, kan koordinere og lage en liten database hvor vi kan legge inn informasjon om båter som er på fjorden. Og så er det et kontaktpunkt som kommunene kan henvende seg til når de oppdager den type båter. De ligger ofte på kommunale eidebrygger eller ute i naturområder.
2: Hvordan er det slike problemer ofte oppstår?
1: Utgangspunktet her er at Oslofjorden har kanskje den Europas største tetthet av fritidsbåter. Det er veldig mange fritidsbåter, mange av dem fra 70-tallet og 80-tallet, og de begynner å bli gamle. Det er forferdelig kostbart å levere båter til opphugging i dag, så det vi ser er at siste reis for en sånn båt ofte er at den blir gitt bort av eier til noen som har en drøm om å nyte båtlivet, og som ikke har midler til å hogge dem opp, og så blir de liggende på vannet så lenge de flyter. Og dessverre så er det mange av dem da som synker når den tiden er forbi.
2: Ja, hva skjer hvis en kommune da oppdager et båtvrak og lurer på hvem eieren er og hva som skal skje der?
1: Ja, det er det som er litt av utfordringen. Det er om å gjøre å få tatt opp disse båtene før de synker. For når de ligger på bunnen så er det ofte 10 ganger så kostbart å løse problemet. Men når de flyter, så er det juridiske utfordringer. Når de i dårlig stand, så kan man bruke forurensningsloven, eller så kan man bruke havne- og farvannsloven, men dette er komplisert juss, og en kommune har ikke nødvendigvis den kompetansen som skal til. Og derfor mener vi kommunen må få hjelp av Kystverket, både på det juridiske, saksbehandlingsmessige, men også på den praktiske oppgaven med å samle disse båtene. Vi så jo det i Horten at flere av disse båtene som ble tatt av kommunen der, de sank jo mens kommunen hadde dem i sin varetekt, så de var utrolig dårlig stand.
2: Er dette noe som har skremt andre kommuner?
1: Ja, det er jo det insentivstrukturen er jo sånn her at for en kommune så er det aller beste og billigste at disse drar videre til nabokommunen. Og når vi ser på kostnadene Horten sitter igjen med, Så er jo det kanskje enda mer aktuelt. Men vi opplever ikke at kommunene gjør det, vi opplever at de tar ansvar. De vil gjerne bidra, men de trenger hjelp, og de trenger hjelp av staten, og derfor hadde vi med oss alle kommunene i dette innspillet til Fiskeridepartementet og Klima- og Miljødepartementet, og flere av kommunene var med oss inn der på møte for å beskrive hva som faktisk skjer ute på fjorden.
2: Er det sånn at man føler man sitter litt med svarteper hvis man tar tak i ting?
1: Ja, det blir jo det da, for det er jo, sånn som det er i dag, så er det kommunen som får regninga. Den kommunen som gjør jobben må ta hele regninga. Dette har de jo gjort i mange år, men da ofte med en eller to båter, og da er regninga kanskje overkommelig, i hvert fall for de store kommunene. Men en relativt liten kommune som Horten, som sitter igjen med en regning nå på kanskje 11-12 millioner kroner, da ser vi at Svarteper kanskje et godt eksempel, men vi veldig glad for at Horten kommune tok ansvar, og det også nabokommunene, så kommunen samstemte i kravet til staten om at noe må gjøres for å løse dette problemet.
2: Hvem i staten det som må løse dette?
1: Ja, det noe av utfordringen da. Dette det jo flere direktorater inne i bildet, og to departementer, men dette nærings- og fiskeridepartementet ved fiskeriministeren og klima- og miljødepartementet med klima- og miljøministeren, som de to relevante statsrådene som vi har henvendt oss til i denne saken.
0: Reporter var Tom Ole Buås, og du får mer om saken rett etter Tobias Sten og låta hans Halt forhold.

0: Tobias, det er en halvt forhold. Horten kommune og flere andre berørte kommuner I Oslofjorden samarbeider for å unngå at enkeltkommuner sitter igjen med hele regningen og ansvaret for et potensielt forurensende flåte av forfallende båter. I sommer bestemte Horten kommune seg for å gripe inn da et stort båtfølge kom til Løvøya etter opphold I flere andre kommuner. Kommunen ble nylig saksøkt av dette båtfølget. Ordfører I Horten, Kristina Maria Bratli, har nå hatt et møte med flere av de andre kommunene og Oslofjordens friluftsråd.
1: Formålet med dette møtet var jo å få til dette båtregistret, at det blir litt strengere og mer ordnet forhold ute på sjøen. Båtregister og forsikring hvis du skal eie en båt, at det skulle vært standard.
2: Noe av bakgrunnen det som skjedde I sommer. Hvordan har dere opplevd den situasjonen dere hadde med alle båtene som dere hadde diskusjon med?
1: Det var veldig dramatisk, og vi var jo veldig bekymret for denne forurensningsrisikoen det medførte seg. Og jeg synes det litt spesielt at man kan oppføre seg sånn på sjøen som det har blitt gjort I denne saken. Og det en stor, stor oppgave og byrde for en kommune å bære alene.
2: Ja, for mange drar jo fra kommune etter kommune. Hva uheldig med det?
1: Det jo at det ikke blir noen ordning på det. Hvis du kan dra fra kommune til kommune, så det jo bare å kaste loss og komme seg videre. Og hvis du ikke har sjødyktige og ordentlige båter, så jo det en stor risiko for miljøet vårt.
2: Hvordan det for en kommune å ta tak I en sånn sak?
1: Utrolig krevende. Vi har brukt ufattelig mye tid og ressurser på denne saken her. Nå jo ikke den helt vanlig. Det var en spesiell situasjon her I Horten. Men hvis du legger sammen alle båter rundt om hele kysten I Norge, så du oppe I mye, mye større antall enn det vi har hantert.
2: Var det ikke fristende på en måte å skyve det litt fra seg og forsøke å få dem til å reise til en annen kommune?
1: Nei, nummer en så lå de et sted hos oss inne I Løvebukta vår her, der vi har brukt mye ressurser på å rydde opp og gjøre det fint. Og den lå oppe på ledningen på forurensningsanlegget, så hvis ikke vi hadde stoppet der det da, så kunne det ha hatt katastrofale følger. Vi har også en nasjonalpark rett sør for oss, så det handler jo litt om å ta et overordnet ansvar også. Vi hadde gjort det igjen, selv med den erfaringen vi har nå.
2: Det har jo vært flere sånne saker, kanskje ikke så omfattende. Hvordan har dette blitt løst opp gjennom året?
1: Det har jo vært enkeltbåter. Noen har kanskje hatt noen I året, og så det jo kommunen som må ta dette ansvaret, og det kan være krevende å finne ut hvem eier båten, hvem skal varsles, og så videre før du kan ta det av disse båtene. Da. Så vi må få bedre ordninger på plass. Det kan ikke være sånn at du kan kjøpe en båt, og så tenker du at nå jeg litt lei den, så nå kan jeg bare slippe den løs, eller sette den fram et sted.
2: Hvordan skal dette løses?
1: Register og forsikringer. Da begynner det å hjelpe litt. Og så vil jeg understreke at vi veldig glad I folk som bor I båt, men man må gjøre det under ordnet forhold.
2: Hvem det som skal sørge for at dette skjer?
1: Nå skal jo dette opp til en politisk behandling, og så får vi se om det blir noen endringer I disse regelverkene, og så får rette instans ta seg av det etterpå.
2: Hvilket statlig myndighet det som dere henvender dere til nå?
1: Dette jo I første omgang til Nærings- og Fiskeridepartementet, og vi det jo også med Klima- og Miljødepartementet I det møte vi var I. Så det må jo starte her.
2: Alle kommunene nå samstemt av det, føler du?
1: Ja, jeg skulle bli veldig overrasket hvis det noen kommuner som ikke synes dette en god idé.
2: Har dere delt noen erfaringer?
1: Vi har delt masse erfaringer, og det kommer vi fortsette å gjøre også. Det jo noe vi har sagt hele veien nå, at det noe vi kan dele etter hvordan vi har gjort ting her, så gjør vi det med største glede. Og det kanskje handler litt om å samle disse kunnskapen på ett sted også, at du slipper å lete rundt hver gang du oppstår nå.
2: Hadde dere gjort det samme en gang til hvis lignende sak hadde dukket opp?
1: Ja, får jo snakke for meg selv, men ja, absolutt. Det var såpass stor risiko at jeg rent kunne stå innenfor og ikke at vi ikke agerte på dette.
0: Reporter var Tom Ole Buås.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Coolio, see you when you get there. Klokka har passert 16:30. Vi tar en kikk til på de lokale nyhetene for Vestfold og Telemark denne ettermiddagen. I den store brannen på en gård I Vinje på tirsdag så omkom totalt 59 dyr. Tidligere meldte politiet at 4 geiter måtte avlives. Ifølge Vest-Telemark Blad måtte også en kalkun avlives som følge av brannskader og 54 dyr brant inne. Blant dem var kaniner, høner, geiter, kalkuner og påfugler, og familien som var bortreist da brannen startet forteller til VTB at de dypt preget av tapet. Synet som møtte oss da vi kom hjem var helt forferdelig. Det vanskelig å forstå og ta innover seg at dette faktisk har skjedd. Båtfølgesøksmålet får ny og utvidet frist. Horten kommune ble saksøkt 1. Oktober av båtfølge som hadde oppholdt seg I kommunen I sommer og høst. De krevde blant annet erstatning for båtene som destruert. Torsdag skriver kommunen på sin hjemmeside at dommen I tingretten har klargjort at stevninga har mangler og at den må tydeliggjøres og forbedres før saken kan tas videre til retten. Dette skal komme fram I et brev til båtfølgets advokat Ola Tellesbø. Saksøkerne får ifølge kommunen en frist til 20. oktober med å levere det retten spør etter. Opprydding har redusert spredning av miljøutgifter fra forurensede masser I Gunnekleivfjorden I Porsgrunn. I 2018 påla Miljødirektoratet Hydro å redusere risikoen for spredning av miljøgifter gjennom opprydningstiltak I fjorden mellom Herøya og fastlandet. Direktør Hilde Singsås sier at Miljødirektoratet glade for at arbeidet nå ferdig. Opprydninga har hatt betydelige mengder miljøgifter ut av sirkulasjon fra Gunnekleivfjorden ved å isolere forurensede sedimenter fra vannmassene. Dette reduserer spredning til vannmiljø og næringskjeden, sier hun. Effekten av tiltaket skal overvåkes I 12 år, men direktoratet vurderer at Hydro har oppfylt pålegget om opprydding I fjorden.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Tears didn't see it coming. Det klarner altså opp I Vestfold og Telemark etter et døgn med mye skyer og mye nedbør. Den begynte opp I Vest-Telemark, denne oppklaringen, og jobber seg sakte nedover. Det I hvert fall mer sprekker I skydekket over Grenland akkurat nå enn det var for bare noen timer siden. Meteorolog Håkon Mjelstad, han kan fortelle at det et nytt lavtrykk på vei I morgen, men starten av morgendagen blir bra.
1: Morgendagen begynner egentlig ganske så bra, for det solen kommer til å slippe fram igjen og hjelpe til med å få temperaturen opp sånn litt grann I hvert fall. Men det lufttrykkene står litt I kø, så det kommer et nytt et allerede da I morgen kveld for deres del, tenker vi. Kanskje allerede I ettermiddagen hvis du lengst vest I Telemark. Og det blir med en relativt lav snøgrense, lavere enn sist, så vi endte opp med å sette 500 meter vi.
0: Så enda større grunn til å tenke på vinterdekk hvis man beveger seg litt I høyden?
1: Ja, definitivt. Og det fortsetter litt inn I lørdagen, men for Vestfold og Telemark som del så veldig mye gjort I løpet av morgen eller formiddagen på lørdag.
0: Snakker vi mye nedbør, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Det ser ikke sånn ut. Det blir for deres del mest sannsynlig kanskje mellom 5 og 10 millimeter, og eventuelt som centimeter oppe I høyden.

0: City Lights heter låta til Ole Bør. På Notodden så har de det vi vel må kunne kalle en av verdens vakreste Spitfire veteranfly. Den har nå vært I lufta I 2 år, og Robert, du ble nysgjerrig på hvordan årets sesong har vært og tok turen til Notodden.
1: Ja da, han står nå inne I hangaren hvor det tre fantastiske fly, men kronen I juvelen, juvelen I kronen, det jo dette Spitfire-flyet fra 1943. Bare hør på lyden av det her. Jeg har dessverre ikke, kan ikke starte det her inne I hangaren, hvor det en fantastisk motor her. Odd Hansen, bakkesjef Norwegian Flying Aces, det det som driver dette flyet her. Hvordan har årets sesong vært?
2: Du, den har vært veldig bra. Vi har nå passert kunder eller passasjerer fra 14 land. De som kommer lengst vekk ifra, de kom fra Taiwan og henholdsvis Singapore.
1: Ja. Så nå har altså Notodden blitt et sånt lite senter da, for Spitfire-flyving, og det jo ikke så mange av denne her igjen. Det ble jo bygd 22 000 Spitfire I under krigen, og så det igjen 70 stykker som flyr, og ett av disse på Notodden. Og så denne her til og med to seter, og det det eneste I Norge, og en av få I verden.
2: Det vi vet det finns ett I Australia eller New Zealand, eller så finns det 12 I Storbritannia, og det eneste I Europa, det står du og ser på nå.
1: Ja, det står jeg se på nå. Det altså sånn litt kamuflasjefarga, og man må jo bare inn og google hvis du ikke har sett en Spitfire, for det jo et klassisk fly. Det ble jo kalt på en måte, hva skal vi kalle det for det? Det som reddet Europa under 2. verdenskrig.
2: Spitfire sammen med Hurricane, og radarsystemet utgjorde et våpensystem som ga fortrinn I forhold til det tyske luftvaffet. Og det var de som vant Battle of Britain og vår frihet.
1: Ja, så Battle of Britain var jo dette flyet en veldig delaktig, og dette flyet det styrtet jo I Frankrike I 43, men hadde jo også en norsk pilot under krigen.
2: Rolf Torbjørn Tradin fra Telemark, Kragerø.
1: Han var med og fløy dette her.
2: Han fløy dette flyet her under krigen. For øvrig var han også den første nordmann som skjøt ned et tysk fly 9. april 1940.
1: Og dere jo ikke bare på oppvisningsturer her lokalt, for dere var I Oslo her. Fortell hva dere gjorde nå tidligere I uka.
2: Det britiske forsvaret ønsket under avdukning av en statue på et minnesmerke på Akershus festning, hvor den britiske prinsesse Anne var til stede, så ønsket de en oppvisning av en Spitfire, og vår Anders Håkensen gjorde en fantastisk oppvisning der inne, som vakte oppmerksomhet I Oslo.
1: Og det kan jeg tenke meg å være flott syn. Men til slutt, før vi gir oss, så skal vi se på et annet Spitfire. Det et som ligger I tusen deler her. For dere har nemlig planer å bygge opp et helt fra bånd av dette her. Ser ut som et vrak, men hvordan skal dette bli et fly også?
2: Vi har en norsk Spitfire som fløy under 611-skvadronen I Storbritannia under krigen, men den fløy også I Norge under kallesignalet MK-997 og gikk dessverre ned I 1950 I Samsjøen, 6 mil syd om Trondheim, oppå fjellet.
1: Men kan denne bli fly da, for det jo tusen deler der?
2: Vi har en plan om å bruke 24 000 arbeidstimer, og ja, den her skal opp og fly igjen.
1: Ja, så det altså utrolige perler av fly her på Notodden, og det altså mulig å fly her. Sesongen vel over nå, men til sommeren igjen så det mulig å komme opp på det hvite, det blå himmelen med et Spitfire fra 2. verdenskrig.
0: Ja, et godt tips. Du får hilse og ønske lykke til med den gjenoppbyggingen av det andre flyet, Robert, for det har hørt ut som et voldsomt jobb.
1: Altså, jeg sliter jo med IKEA-stoler, så jeg vet ikke om jeg skulle tatt den jobben.

0: Poem synger broren din I ettermiddag I Vestfold og Telemark som nå skal fokusere på iskrem. For litt over 100 år siden så kom Sven Henning Olsen hjem fra USA med en godt bevart hemmelighet I bagasjen. En iskremoppskrift som skulle bli starten på et av Norges største og mest seiliva næringslivseventyr. Nå gjør fabrikken I Kristiansand noe så sjeldent som å gi stafettpinnen videre til fjerde generasjon. Og den saken den kan du lese på NRK.no I dag. Men selve oppskriften den holder familien fremdeles strengt hemmelig. Så siden denne isgiganten nekter å røpe sine kort, så har vi bestemt oss for å jakte på deres hemmeligheter I stedet vi. Hvis Henning Olsen har sin variant, hva din? Madeleine tok med seg mikrofonen ut for å finne ut akkurat det.
1: Nei, men jeg har sett den I en eksperimentbok jeg har hjemme.
2: Og hva det den består av da?
1: Den består av hakka is, salt, vaniljeekstrakt, og så det litt fløte, tror jeg.
2: Og det noe du har tenkt å prøve?
1: Kanskje.
2: Kanskje. Hva din favorittis da?
1: Det sandwich og softis.
2: Det kanskje ikke helt riktig årstid eller dag å spørre på, men jeg lurer på, har du en favorittiskremoppskrift?
3: Nei. For jeg lager jo aldri iskrem, selv om jeg har kjøpt meg iskremmaskin som jeg aldri har brukt.
2: Hva det som skal til for at du bruker den da?
3: Nei, jeg kjøper det ferdig, ja.
2: Og hva det som viktig når du velger is da?
3: Den må være god. Altså, jeg liker godt vaniljeis med litt sånn prikkete vanilje I.
2: Hva tenker du om norsk produsert vare? Må den være det?
3: Ja, vi kjøper jo diplomis. Eller Henning Olsen da.
2: Blir det noe is nå da, eller?
3: Ja da, jeg har is hver uke.
2: Også på denne årstiden?
3: Ja, men jeg har jo epletre I haven og lager eplekake, da må jeg jo is ved siden da.
4: Ikke en oppskrift på noe jeg kan lage, men jeg elsker en som heter romrosinis.
2: Og hvorfor den så god?
4: Ja, det den blandingen av romrosin og litt... Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg elsker den smaken, men det romsmaken kanskje da.
2: Hva tenker du skal til da for at du eventuelt begynner å lage denne isen?
4: Ikke den isen tror jeg kommer til å lage, men jeg har laget vanlig vaniljeis. Og det på grunn av all den dritten som inne I isen. Regelrett.
2: Det kanskje ikke helt riktig spørsmål I dag, men har du noen favorittiskremoppskrift?
5: Jeg har ingen spesifikke oppskrift, men det klart at noen smaker bedre enn andre, og min personlige favoritt vanilje, pistasje og bringebær.
2: Og hva skal til for at det blir en god is da?
5: Vel, det har veldig mye med hvor mye kjærlighet man legger I arbeidet, og hvor god tid man bruker på å få den prosessen til å gå I gang. Så det helt klart individuelt, og ettersom hvor mye man elsker iskrem.
2: Men lager du mye is selv, eller blir det mest kjøping?
5: Jeg personlig så lager jeg ikke mye is selv, men jeg skulle ønske at jeg gjorde det, fordi jeg har sett hvor mye kreativt man kan få til på egen hånd og hjemme, så jeg burde absolutt lære meg det.
2: Kanskje det noe du kan sette I gang da?
5: Ja, I hvert fall nå som jeg har baby, så tror jeg at det kommer til å være en favoritt hjemme hos oss. Også med tanke på at du kan velge ingrediensene selv og gjøre det så sunt og næringsrikt som du vil.
2: Og hva skal på en måte bli ingrediensen du prøver deg på da?
5: Vel, det som nevnt tidligere. Jeg redd for å prøve noen nye ting, holdt jeg på å si. Eller jeg holder meg til det jeg liker. Og det jo som sagt vanilje, pistasje og bringebær. Det trygt og godt.
0: Ja, og fra is til tog, nærmere bestemt tog som ikke går. Nå kommer det nyhetsvarsler og står også på Vy sine sider at

hele landet stengt for togtrafikk. Videre så står det at du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Ikke helt lett å forstå seg på sammenhengen der, men hele skyldes i hvert fall en feil I kommunikasjonssystemet. Jeg vil råde deg til å sjekke Vy.no eller Vy-appen hvis du skal ut og kjøre tog utover kvelden eller ettermiddagen. Nå ettermiddag I Vestfold og Telemark ved veis ende. Produsent I ettermiddag, det har vært Kristin Riverud. Utegående reporter, det har vært Robert Hansen og Madeleine Skare Olsen. Jeg heter Kristina Føli Aas og håper du får en fin kveld. Husk at det kommer et nytt lavtrykk I morgen, så kanskje det lønner seg å nyte været. Ha det godt så lenge. Du skal få Robert Palmer fram til nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 17. En rekke viktige samfunnsfunksjoner rammet av problemer hos Telenor. Blant annet gjelder dette nødnummeret 113 og legevaktnummeret 116-117, melder helsedirektoratet. Politiet ber publikum ringe det vanlige sentralbordnummeret til det enkelte distrikt hvis man ikke kommer fram til dem. Og togtrafikken i hele landet står fordi Bane NORs kommunikasjonssystem knyttet til Telenors problemer. Telenor sier de jobber med å kartlegge og løse situasjonen. En kvinne i 20-åra funnet død i Stavanger. En mann i 30-åra siktet for å ha hensatt henne i hjelpeløs tilstand. Det skriver politiet i Sør-Vest i en pressemelding. I Ukraina ble minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss. I tillegg ble 18 skadd, opplyser lokale myndigheter i Kramatorsk nær fronten øst i landet. Russland går ikke bare etter militære mål, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet i et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå. Og det er altså da sivil busstrafikk som rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett i byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
0: Og bussangrepet et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina for 4,5 år siden. Krista Pike, som overlevde en mislykket henrettelse i forrige uke, nå oppe og går for første gang igjen. Pike, som dømt til døden for drap, fikk i september en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Advokaten hennes sa tirsdag at hun var våken og hadde begynt å snakke. Den norske serien Ølhunden Berit vant 3 priser under Seoul International Drama Awards i Sør-Korea. Blant annet vant Anders Baasmo prisen for beste hovedrolle. Han sier folk i mange land kjenner seg igjen i serien.
2: Nei, altså den tar jo opp tematikk som veldig aktuell, den tar opp veldig, veldig mye, men dette med at vi isolerer oss mer og mer, vi kan leve liv der vi aldri møter mennesker, da er det jo lettere at vi blir divided da, så, som hele verden i ferd med å bli, og også innenfor kjønn så er det jo en tendens til at yngre gutter går mot høyre og yngre jenter går mot venstre, og gapet blir større og større, så det vi har prøvd på er å skape forståelse fra begge sider her da.
0: Ja, det sa Anders Baasmo. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Heisan, så hyggelig å ha deg med.
3: Velkommen tilbake til oss i radioen.
4: Det torsdag, og vi har 2 fine timer sammen foran oss.
3: Ja, hvor enn du og lytter, heng med oss videre da vel.
4: Vennegjengen samlet, vi setter i gang.

0: Paris med The Chainsmokers.
1: Riktig god torsdag ettermiddag. Igjen sier vi det fordi vi er så glad for at akkurat du har møtt opp ved radioapparatet ditt og får med deg hverdagsfesten med Ingeborg og Hose.
0: Yay!
1: Hvordan er dagen?
0: Du, nå, akkurat nå så er den mye bedre enn den var på morgenen i dag.
1: Interessant.
0: Ja, jeg hadde store planer om at jeg skulle trene. Jeg hadde på klokka 06.45. Jeg var så klar. Og i det den klokka ringer så hører jeg bare på ruta.
1: Ja.
0: Det høljregner.
1: Ja.
0: Og jeg kjenner bare, nei, nei, nei, det her orker jeg ikke. Så det blir ikke noe trening. Jeg går 10 meter ut av døra, og jeg er klissvått på begge sokkene. Og kjente bare, det her er en sånn dag, ja.
1: Ja, man skulle tro det var en mandag, tenkte du.
0: Ja.
1: Ja. Men en torsdag er det. Og temaet vårt, det er, ja, det er altså, hvis du har en dårlig dag, hva gjør du da? Hva har du gjort for å komme derifra du var til der du er nå?
0: Jeg bestemte meg for å lage dobbelt dose med kaffe som jeg tok på meg på termosen.
1: Mm-hmm.
0: Så tar jeg jo tog hit, så jeg satt på bare min favorittserie som jeg ser på her om dagen, som heter Lis.
1: Ja.
0: Så på den på vei og kjente bare, ok, den dagen her den blir bedre. Og selvfølgelig da, komme hit og ha hverdagsfest.
1: Åh. Ja, det er jo ikke alle som har muligheten til akkurat det siste der, men vi vil veldig gjerne vite hva gjør akkurat du, hvis du har en dag som ikke er så bra, som du har lyst til å endre. Appen heter NRK Radio.
0: Du og send det inn til oss.
1: Ja, ikke sant? Også Ingeborg er inne der et sted. Du kan bare søke oss opp og så trykke på knappen send inn og fortelle hva du gjør for å redde en litt skrukkete dag.

0: svever med Torgeir og kjendisene.
1: Vi har et tema her i hverdagsfesten i dag også. I dag er det altså, hva gjør du med en dårlig dag for at den skal bli fin? Og her er det jo i hvert fall mulig å plukke opp noen tips og bli inspirert.
0: Og absolutt, Marte skriver at alt blir bra av en treningsøkt. Eventuelt så er regnvær perfekt for husarbeid.
1: Ja, det er... Det er jo sant, men blir den perfekt av husarbeid?
0: Blir dagen bedre da? Ja, det er sikkert deilig når ting er ferdig da, i hvert fall.
1: Ja, det er sant. Det blir som med trening, det for min del. Hvis jeg hiver meg ut i det, så er det etterpå det er godt. Mm. Anne skriver, når dagen starter litt skjevt, så går jeg en tur uten å gjøre den til et treningsprosjekt. Det er utrolig hvor mye som kan løsne etter 20 minutter ute, særlig hvis jeg møter en hund som blir glad for å se meg.
0: Mm.
1: Det kan jeg forstå.
0: Ja, godt tips. Thea, hun skriver at jeg ser på gamle bilder og videoer fra gode tider. Det pleier å minne meg på at en dårlig dag egentlig bare er en dårlig dag.
1: Ja, og det er viktig.
0: Ja.
1: Geir, jeg får opp bilder her nå på netthinnen av Geir, for han skriver nemlig hvis det er litt lugget en dag, så setter jeg på musikken jeg hørte på da jeg var 20.
0: Mm-hmm.
1: Og så synger jeg så høyt at ingen burde høre det. Problemet er der fortsatt, men de blir litt mindre alvorlige, de problemene og skyene i hverdagen, når jeg står på kjøkkenet og tror at jeg er vokalist i Europe. Det har jeg lyst til å se. Ja, jeg har lyst til å se. Og hvis du er inspirert til å dele med oss hva du gjør for å gjøre dagen enda bedre, eller eventuelt rette den fra ikke så bra til bra, så gå inn i appen NRK Radio.
0: Der finner du HC og Ingeborg, og så trykker du på knappen send inn.
1: Jeg pleier å ringe søsteren min, skriver Marianne. Du trenger ikke løse noe, jeg må bare klage litt, sier jeg i starten av samtalen. Etter 10 minutter har vi som regel begynt å le av et eller annet, og da er dagen allerede på vei opp. Ja, det er fint.
0: Og så er det Sebastian som bestiller sushi.
1: Oh, ja.
0: Jeg har aldri vært så lei meg at sushi ikke har hjulpet litt.
1: Det er så godt sagt.

0: Da var hun ferdig. Adele med sangen Rolling in the Deep.
1: Og i dag så snakker vi om hva du gjør for å gjøre en dårlig dag litt bedre.
0: Ja, man skal være glad for alle dager, altså det er ikke det at vi er ute etter å snakke ned dårlige dager, for det er jo en dag det også. Mm. Men det er jo lurt å gjøre det beste ut av den.
1: Ja, og ha noen triks i ærmet.
0: Og det får vi jo av dere, og det er så fint.
1: Ja, Vanja, hun sier at når det pøser ute, elsker jeg å lage en god og varm middag. Enten en god pastarett eller suppe.
0: Ja, det høres veldig godt ut. Så har vi, apropos pøseregn, fått melding av Eva. Angående vær i dag, dere. Vi bare opplyser om at det er strålende vær med solskinn i Bergen i dag.
1: Gratulerer.
0: Godt av barn. I dag er det vår tur, skriver Eva.
1: Ja, ikke sant? Ja. Endelig. Ja, det unner jeg dere.
0: Ja, virkelig. Virkelig. Ja. Og Heidi sier at når ting er litt kjipt, så finnes det ikke noe bedre enn skøven, bål og kaffe.
1: Mm.
0: En tur ut for å sitte og tenke kanskje på en stein.
1: Ja, det er noe med frisk luft, altså.
0: Ja.
1: Man får kverna hodet på en god måte. Og så sier Elisabeth, bare en ting som hjelper på en slik dag, og det er et glass rødvin og en deilig tv-serie.
0: Ja.
1: Så enkelt kan det være.
0: Det kan det.
1: Ja.
0: Anonym skriver, og dette tror jeg kanskje er litt viktig, vi tar meldingen først. Skal ut og gå i demonstrasjonstog og prøve å få Bodø kommune til å snu og ikke legge ned skolen på Skjærstad. Det blir kanskje en bra dag senere.
1: Mm.
0: For jeg tror faktisk det også kan være et tips hvis du har en litt sånn rufsete dag. Si meningen din, kanskje. Hvis det er det som er grunnen til at den er rufsete, at du føler deg tråkket på, eller at du føler at noe er urettferdig, så ta det ved roten og si meningen din.
1: Mm.
0: Ikke, altså, ikke begynn med knyttneven eller verbale slag, men få sagt det liksom, få det ut.
1: Ja, ikke gå med det inni deg, og det kan jo bare være at man ringer en venn man stoler på, eller et eller annet sånt også. Bare det å få sparret med noen kan gjøre at man løsner opp i hodet.
0: Sant.
1: Det er veldig fint. Og Einar, han er også enig i det her med skog. Tar en tur i skog og mark, gjerne med en venn, og så en tur i bassenget, gjør underverker.
0: Oh, ja.
1: Dersom jeg møter noen med hund, så spør jeg alltid eieren om jeg kan klappe den, og det gir i hvert fall meg, hunden og eieren en positiv opplevelse.
0: Så deilig. Og apropos basseng, Marit skriver, en dårlig dag blir mye bedre av 5 timer på The Well.
1: Jeg elsker The Well.
0: Der er det mange bassenger.
1: Ja.
0: Ja. Og så har vi Ivar Morten da, som er groggy av litt forkjølelse for tiden. God bedring, Ivar Morten. Men bare litt snufsen, skriver han. Ikke nok til å være hjemme fra jobb, men å se arbeidskollegaene mine, så blir jeg i svært godt humør, for de er så kule og snille. I tillegg har jeg en supersjef, så dagene på posten er kjempefine og er med på å gjøre livet fint. Det var flott å høre.
1: Ja, det er bra når man liker arbeidsplassen sin.
0: Mm-hmm.
1: Og Kristin, hun skriver at en litt skrukkete dag redder jeg ved å krype inn i en mørk kinosal, ser en god film, gjerne med en kopp kjøpekaffe.
0: Ja, det er en ren oppskrift det der.
1: Mm.
0: Ola, vår venn i Bodø, skriver at den beste måten å takle dårlige dager på er å være sammen med noen man er glad i, og som er glad i deg, og som er genuint opptatt av at dere har det bra sammen, og som er mer opptatt av deg enn eventuelt dumme ting du har gjort. Visdomsord, som alltid, fra Ola. Her er John Mayer.

0: med John Mayer.
1: Og for noen vil jo det være katastrofe, for andre ville det være løsningen på hvordan dagen skal bli fin og tilbringe litt tid alene og perfectly lonely. Da høres det ut som det funker for John, uten at jeg har tatt den helt store tekstanalysen på den sangen der.
0: Trond har en løsning her.
1: Ja, får høre.
0: Noen ganger så våkner man på morgenen og vet at med en gang at dette kommer til å bli en skrotdag. Mm. Da prøver jeg å avlede meg selv, og den beste måten er å leke med hundene våre.
1: Ja.
0: De er dachser, så hvis de får en ny leke, så bruker de bare noen minutter på å bygge dem om til noe som ikke ser ut som en leke lenger.
1: Ivrige.
0: Men noen minutter kan være nok, og så kan man sette seg inn til kjæresten sin, ikke si noe, men etter 35 år så vet man at man trenger ikke å si noe, bare være.
1: Ja, det er så sant. Og apropos det, Thor skriver, jeg har lært meg å spise før jeg bestemmer meg for at noe er håpløst. Kona spør ofte om jeg har hatt en dårlig dag, eller om jeg bare trenger to brødskiver, og hun har irriterende ofte rett.
0: Oh.
1: Men det er den kjærligheten da, vet du, man kan hverandre.
0: Ja, at man bare er litt, hva heter det når man blir sur hvis man ikke får mat?
1: Ja, hangry.
0: Hangry, ja.
1: Ja, det er et dårlig norsk ord da, men ja, enig.
0: Vi får finne et norsk ord på hangry. Hva kan det være?
1: Det tror jeg vi har lett etter en gang i tiden her i dette programmet, og jeg husker ikke hva fasiten var, eller om vi det hele tatt fant noe. Torbjørn har en løsning, og det er å lage podcast.
0: Åja!
1: Ja, hvis dagen er litt luggen, så kan du gå til mikrofonen og lage deg en podcast. I dag er det en perfekt dag for podcasting for skuespillergutta, skriver Torbjørn. Torbjørn, han samler sammen gjengen og prater om filmbransjen i Norge.
0: Stilig!
1: Hører så spennende ut. De skal snikkert snakke om prisutdelingen i, var det Sør-Korea i dag?
0: Ja, Seoul.
1: Seoul?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, hvor Basmo vant beste rolle, tolkning i Ølhunden Berit.
0: Ja.
1: Ja, veldig gøy. Lykke til med podcasten, Torbjørn.
0: Jeg skal sjekke ut. Karl Inge, han skriver, når jeg har en dårlig dag, så er det alltid koselig å holde på med et av mine veterankjøretøy.
1: Åja.
0: Krusa gårde da, vet du.
1: Ja, så klart. Eller skru. Det tror jeg også kan være veldig bra.
0: Åja, har det det han
1: mener da? Nei, det er ikke sikkert det. Det kan gå til han vil ut og kjøre, det vet ikke jeg, men kan tenke meg at det å skru også.
0: Ja, fikse litt på bilen.
1: Ja, mye kjærlighet i forhold til veterankjøretøy. Mm. Skal vi se her, skriver Silje, på dårlige dager prøver jeg å gjøre noe hyggelig for noen andre.
0: Mm.
1: Det er jo flott, som for eksempel å sende en melding til en jeg ikke har snakket med på lenge. Sist fikk jeg tilbake, Silje, akkurat den meldingen trengte jeg i dag. Og da ble Siljes dag også mye finere.
0: Ja.
1: Det er jo to for prisen av en, det.
0: Veldig, veldig bra. Amalie sier, jeg baker. Det er vanskelig å være sur når man står med en varm kanelsnur i hånda.
1: Ja, det er sant. Vi har hatt en liten avstemming i appen i dag også. Det har vi jo hver eneste dag bortimot. Og hva har vi hatt spørsmål om, og hva ble resultatet?
0: Er du god på å snu en dårlig dag til det bedre?
1: Ja.
0: Da er det 68% som sier ja.
1: Ja.
0: Og 32 som sier nei.
1: Flott, flott. Da har forhåpentligvis de 32% fått noen tips her hos oss i dag. Vi tar en tur til et sted hvor sola skinner. Vi skal til Loddefjord, vi skal til Bergen. Vi skal høre Trond Angelo Reira Eriksen, eller Angelo Reira, som han lanserte seg som artist i, var det vel, 2016. Her kommer den nyere låten som så, den heter Sånn som meg. Sånn som meg.

0: Angelo Reira med Sånn som meg.
1: Ja, og Sånn som meg kan fort bli litt grinete hvis jeg sulten.
0: Ja.
1: Og da snakket vi om at vi mangler et ord for det på engelsk. Nei, på norsk mener jeg, for vi har jo hangry på engelsk. Men vi mangler det ikke lenger.
0: Nei da, vi har jo fått inn her fra vennegjengen Morten og Ann-Cecilie sender inn og sier sulten. Det er et bra ord for hangry.
1: Ja, og når begge to sier det samme, så antar jeg at ingen av dem har funnet det opp selv.
0: Nei, sikkert hørt det.
1: Ja.
0: Så da tar vi den da.
1: Ja, jeg er så sulten. Da må vi huske det neste gang vi blir forledet til å si hangry, fordi det står skrevet overalt.
0: Kult.
1: Ja. Men nå blir det hyggelig nå.
0: Ja, for nå skal vi få en ny venn. Og det kan bli deg som hører på akkurat nå. Da må du fortelle oss hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være at du hadde sol i Bergen.
1: Ja, det, bergensere bør melde seg på i dag, for å si det sånn.
0: Ja, jeg håper det.
1: Ja. Men det trenger ikke å være solskinn. Det kan være noe helt annet. Det kan være stort, det kan være smått. Og du lurer kanskje på hvorfor skal jeg gjøre det. Det er et godt spørsmål. Men hvis du har lyst til å komme på radioen og lyst til å få to venner her i studio som har veldig lyst til å bli vennene dine, så er vel det forhåpentligvis grunnen god nok.
0: Og du kan få premie.
1: Ja, den betyr noe det nå.
0: Ja.
1: Ja, fin premie. Mens du bestemmer deg for om du skal skrive inn i appen NRK Radio hos Åsa Ingeborg eller ikke, skal vi høre meg.

0: Come over med meg.
1: Og det litt vanskelig å invitere deg over, for ja, det kan sånn avstand og sånn. Men du invitert til å bli vår venn. Og vi vet at det problemer der ute i dag. Det jo forholdsvis store problemer i telekommunikasjonen. Men hvis du blant de som har et fungerende telefonapparat og har lyst til å bli vår venn i dag, så benytt deg av det. I appen NRK Radio, finn H.C. og Ingeborg der og skriv at jeg har veldig lyst til å bli venn og fortell hva du blir glad for i dag.
0: Gjør det. Mm. Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: I morgen så blir det etter hvert en dag med mye sol i Nord-Norge. Noen byger vil det nok være særlig første del av dagen, og det særlig da kysten og fjordstrøkene i Vest-Finnmark som får flest byger. Det regnbyger, men det skal ikke veldig høyt opp i lia før det snø, det som kommer ned. Vi har en snøgrense på en 200-300 meter, og det ute et gult farevarsel for første del av morgendagen for fjellovergangene i store deler av Troms og Finnmark. I Nordland også her mye sol, og så etter hvert så blir det litt mer skyer sør i Nordland. Spitsbergen, en dag med opphold, perioder med sol også her, og noen få minusgrader i Longyearbyen. I Sør-Norge så vil man se en del til sola både i Trøndelag, Møre og Romsdal og på Østlandet. Sørlandet og Vestlandet, her kommer det inn nedbør i løpet av formiddagen. Regnvær i fjellet, så vil denne nedbøren komme som snø, og så blir det ganske lave temperaturer natt til lørdag, så snøgrensa kan fort krype ned mot 600 meter i fjellet.

er Erasures 20. studioalbum og den første utgivelsen deres på 6 år. Og jeg var jo blodfan av Erasure den gangen de var store, Andy Bell og Vince Clark, som nå velger å gå litt annerledes retning. De har jo blitt godt voksne, disse gutta nå. Så her går det i sorg, kjærlighet og takknemlighet, og så er det altså klassisk 80-tals synthpop, men også piano og akustiske gitarer. Det er albumoppskriften. Denne låta synes jeg er en hit, rett og slett. Så min torsdags trudelut I dag er vel også det de spiller når de markedsfører at de skal reise på arena-turné I 2027. Jeg har veldig lyst til å oppleve det, så vi får se hva vi får til. Låta altså med Erasure og heter Wings of Love.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Politiet bemanner opp stasjoner, mens mange ikke får kontakt av dem på vanlig vis gjennom å ringe 112. Problemer med Telenor sitt mobil- og nødnett står fortsatt på. Flere politidistrikt sender ut alternative nummer publikum kan nå dem på. I Innlandet forteller politiet sin oppdragsleder Tommy Økland at de henter inn ekstra folk.
1: Vi sørger for at det kommer noen tjenestepersoner til de forskjellige tjenestestedene for å bemanne skranka, sånn at publikum kan ta kontakt på politistasjonene dersom det behov.
0: Telenor melder om klare forbedringer til telefontrøbbelet i ettermiddag, det opplyser Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt NKOM. Det ingen tegn til at det et dataangrep som ligger bak utfordringene til telefonselskapet, det skriver Aftenposten. Så får vi med oss at Telia derimot har ingen problem med sitt mobilnett, sier de. Og togtrafikken står over hele landet nå. Passasjerene får gå av der toget står eller vente til problemet går over. Grunnen til at toget står at de ikke har kontakt med nødetatene og vil ikke ta sjansen på å la trafikken gå i tilfelle noe går gale. Elin Myrmel Johansen, kommunikasjonssjef i Vy, tilrår at passasjerer kommer seg videre på egen hånd.
2: For når det står tog på nesten alle stasjoner rundt omkring, så har vi dessverre ikke mulighet til å tilby dem noe alternativ transport, som vi nesten alltid gjør når det oppstår sånne ting som dette. Men når det er så omfattende og gjelder alle stasjoner nesten, så får vi ikke det til.
0: Og hverken Bane Nor eller Telenor har noen indikasjon på hvor lenge utfordringene vil vare. Du kan få med deg mer om dette i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Litt andre nyheter her til slutt. Minst 33 mennesker er drepne i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. I tillegg ble 18 andre personer skadde, sier de lokale styresmaktene. Dette var et av de dødeligste enkeltangrepene i årene der Russland har forsøkt å invadere Ukraina. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og omsett flere klassiske verk fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto er professor ved universitetet i byen og har undervist om litteratur i flere tiår. SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet i dag. Regjeringen foreslår flere kutt for Klima- og Miljødepartementet, og SV mener det vil få alvorlige konsekvenser. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandmo.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Jeg ganske sikker på at vi straks har noe veldig hyggelig i vente.
5: Ja, for om ikke lenge får vi oss en helt ny venn.
4: Og vi lurer selvfølgelig på hva som gjorde den glad i dag.
5: Ja, hva var det som fikk fram det store smilet?
4: Det skal vi snart finne ut av.
5: Heng med, vi gleder oss.

0: Don't worry about a thing, synger Madcon og Ray Dalton, og det en god oppfordring.
1: Og vi har en ny venn her rett rundt hjørnet. Dagens nye venn har løst parkeringslogistikken med motorsyklene, og det deg, Lene. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei!
2: Jippie-oi-oi-oi!
1: du må forklare helt fra starten av dagen i dag til hvordan ting løser seg.
2: Jo, vi parkerer i en sånn parkeringskjeller, og så var det opppussing i sommer, og da ble de to motorsyklene våre kastet ut. Og så, så fylte vi dem opp til vår parkeringsplass for bil. Men nå er vi tilbake med bil, og trenger jo lade og sånn da. Og så har vi ikke funnet noe annen plass, og så gikk vi ned for å finne kanskje en løsning. Og så fant vi den! Eureka! Hurra, hurra, hurra!
0: Gratulerer!
2: Og bare flyttet dem 50-60 meter, og nå står de der. Det kan hende at noen synes at vi tar oss litt for til rette, men i så fall får vi få til det. Ja. For nå står de i hvert fall helt i fred og ro der inne.
0: Ja, og de står ikke i veien for noen.
2: Ingen! Nei. Absolutt ingen!
1: Da tenker jeg det får være lov.
2: Ja!
1: Men du kjører altså motorsykkel?
2: Ja da, det har jeg gjort i svært mange år. Da jeg var sånn 22, så syntes jeg jo det bare var feiinger som kjørte bil. Alle andre skulle kjøre motorsykkel hele året, ikke sant? Men jeg har blitt eldre og klokere.
0: Ja, ikke sant? Så du kjører ikke motorsykkel hele året lenger nå?
2: Nei,
0: nei.
2: Det er lenge siden jeg gjorde. Så, men det er jo, altså jeg hiver meg heller ikke på sykling for å ta en tur til butikken, men det er jo litt hyggelig da å kunne ta en tur.
0: Men MC-entusiaster som deg selv, og denne årstiden, hvordan fungerer det? Har du evnen til å bare glede deg til våren, eller blir du litt deppet over at ikke du kan kjøre deg en tur i vinter?
2: Jeg har evnen til å glede meg til våren, og samtidig er gammel nok til å vite at til våren så er jeg nybegynner på motorsykkel igjen, selv om jeg har kjørt på bane, roadracing og motocross og you name it.
0: Ja, for du har mye erfaring med dette her. Hvor lenge er det siden du konkurrerte sist?
2: Nå spør du vanskelig å se.
0: Jeg er så nysgjerrig på nye venner, vet du.
2: Ja, men skal vi se, sist jeg konkurrerte må vel ha vært NM i trail i Haugesund.
1: Oi.
2: Og da var jeg godt over 40 og nærmere 50 og kanskje litt over 50. Så det var vel siste gang, tror jeg, jeg konkurrerte da.
1: Ja,
0: så gøy. Så gøy. Men du driver ikke bare med MC-kjøring, du er også en kløpper på puslespill.
2: Kletter og kletter. Jeg kjøpte et puslespill for ikke så lenge siden. Det er 1000 brikker da, og gør vanskelig.
1: Oi, hva er det som er motivet du skal pusle?
2: Det er et surrealistisk motiv med en foss, med masse sånne rare fugler og en dame som er en løve og to stykker som står og fotograferer og en hest som er en engjørning. Og det er så mye detaljer.
0: Men glemte du å tenke på da, at det faktisk skulle legges til puslespillet der da du kjøpte det?
2: Nei, egentlig ikke, fordi nå er det høst.
0: Ja,
2: og da er det koselig å sitte inne og kunne gjøre noe.
1: Ja,
0: ja. Men det hørtes så vanskelig ut. Foss.
2: Ja, promise you.
0: Ja, men så fantastisk. Vi er så glade for at du velger å være vår venn, og så vet vi jo at det ikke bare er puslespill og MC heller, fordi at dette er en fin tid for deg som er glad i å høste og sanke og sylte og holde på.
2: Elsker det. Ja, absolutt. Så, ja, sist helg så plukket vi, yngste sønnen var med, så da ble det over 4 kilo med traktkantarell. Og det skal jo på en måte renses og ordnes, tørkes eller forvelles. Jeg ga en del til naboene, jeg.
0: Ja, men du er snill.
1: Ja, for du driver også å sylte syltetøy og også gir til venner, eller?
2: Ja da, de får glass på glass på glass og blir egentlig veldig glad, tror jeg. Og så får jeg tilbake tomglassene.
1: Du får det tilbake som pant.
0: Du er så snill og fyller dem igjen, Alene, tenker de da.
2: Nemlig. Ja, for det blir 60, 70, 80 sånne små glass i løpet av en sesong da.
0: Oi,
1: sånn.
0: Fantastisk. Du, nå noterer vi i margen her for Lene, venn, snill venn, står det da.
2: Takk.
0: Tusen takk for at vi får lov å være vennene dine.
2: I like måte.
0: Ha en fin kveld og en fin høst.
2: Tusen takk, samme til dere.
0: Ha det godt. Ha det, Lene. Så koselig.
1: Ja. Nå fikk jeg lyst til å pusle puslespill igjen.
0: Ja, jeg fikk lyst til å spise kantarell.

0: Mäktig musik med många uttryck som ger starka intryck. Detta var Piera Eira och Maya.
1: Och det kommer ju en helg. Och hvordan blir været då? Blir det snö, statsmeteorolog Kristian Gislefoss?
2: Altså det ser ut som at det nordlendingene som blir den store værvinneren denne helgen. Både lørdag og søndag byr på mye sol I både Troms og Nordland. Litt mer skye får vi nok I Finnmark, men det blir mest oppholdsvær. Det kun I Øst-Finnmark. Det kan komme noen dråper. I Sør-Norge så kan nok også trønderne belage seg på en helg med oppholdsvær, men det blir en del skyer. Temperatur rundt 10 grader I Trønder Hovedstaden, Vestlandet. Her vil det være litt nedbør tidlig på lørdagen, og så blir det bedre og bedre, så søndag ser nydelig ut. Og for østlendingene sin del, så det litt grann med motsatt. Her kommer nedbøren inn om kvelden på lørdag, og så blir det bedre utover søndag.
1: Men kommer det da som regn, eller det snakk om snø?
2: Ja, det et godt spørsmål. For de fleste vil nok få dette som regn, men skal man opp I fjellet I Sør-Norge, så det nok hvitt det som kommer ned, for temperaturen den kommer til å gå ganske lavt, særlig natt til lørdag. Jeg ser ikke bortifra at snøgrensa kryper ned I en 500 meter på Østlandet første del av lørdagen, før temperaturen igjen da stiger fra ut på formiddagen. Og så den snøen som eventuelt legger seg på en sånn 500-600 meter, den vil nok smelte veldig fort igjen. Men skal man over fjellet, så det nok lurt å være riktig skodd denne helgen, så da det nok vinterdekk som gjelder på fjellovergangene.

0: Ja, ikke var det Bergen, men det kunne det vært ifølge mange av våre venner som melder om fin, fin dag I Bergen I dag. Og Alexandersen og Sambane var en tur I Rio de Janeiro.
1: Ja.
0: Mye av samme sak. To sider av samme sak.
1: Og enda en side av saken.
0: Ja.
1: Varme.
0: Varmen.
1: Bastu.
0: Sant.
1: For I går så snakket jo jeg om isbading.
0: Ja.
1: Og nesten det stikk motsatte, det jo bastu.
0: Det vil jeg si.
1: Så la oss ta en prat om bastu I dag.
0: La oss.
1: Har du noen forhold til bastu?
0: Ja, jeg bodde I et hus en gang som hadde bastu. Da brukte jeg det ganske ofte.
1: Mm.
0: Og så har jeg ikke det lenger, men nå har jeg... Det litt sånn, det går ikke så lang tid av gangen før jeg må ut og puste.
1: Ja.
0: Mm. Hvis det skikkelig varmt, så har jeg har større problemer med det over lengre tid nå enn jeg hadde for... 70 år siden, nei da, 25 år siden
1: ja. Ja, har sikkert en sammenheng
0: Sannsynligvis
1: Men spørsmålet jo liksom, det bra for helsa?
0: Jeg har hørt at det ikke veldig dårlig I hvert fall Men nei, fortell I stedet for at jeg tror
1: Fortell den Nei, altså forskning tyder på at det og det å ta regelmessig bastu Det kan ha flere positive effekter for kroppen Både hjertet For at varmen, den gjør at blodårene våre utvider seg, og det øker da blodsirkulasjonen. Mm. Og det sies også at regelmessig bastu kan bidra til lavere blodtrykk, så det veldig bra. Mm. Og så det her med stress og avslapping. Bastu, det kan gjøre at kroppen vår slapper mer av, og det kan gjøre at vi føler oss roligere og mer vel, og det kan være en fin måte å koble av etter en stressende dag.
0: Ja.
1: Og når vi går inn I bastu, så reagerer jo kroppen på den her varmen. Og da når vi blir varme, så må kroppen jobbe mer for å kjøle seg ned. Og kroppstemperaturen vår øker, og det setter da I gang ulike prosesser I kroppen.
0: Ok.
1: Og det skal da tydeligvis være bra.
0: Ja. Ja, så langt så høres det ut som en mirakelkur.
1: Ja, det høres jo nesten sånn ut, men det ikke det altså. Nei. Så bastu stopp. Ikke trening eller et sunt kosthold eller søvn, men det viser at det mange sammenhenger her.
0: Mm.
1: Men det betyr ikke nødvendigvis at bastu alene årsaken til god helse.
0: Nei, og så det vel kanskje noe om at det litt individuelt fra menneske til menneske også, noen kan ha noen forhold som gjør at de kanskje ikke skal gjøre det og så videre.
1: Ja,
0: kanskje.
1: Det veldig individuelt, men ja. Det ser ut at det kan være bra. Men man må rett og slett prøve selv her også, akkurat det samme som isbading.
0: Ja.
1: Teste selv, gi din vurdering, og kanskje det har en god effekt.
0: Og kombinasjonen vel ganske vanlig, den ikke
1: det? Mm, og det helt nydelig altså.
0: Ja.
1: Hvis du tar og setter deg inn I bastua, blir kokvarm, og så hopper du rett ut I iskald sjø, og så går inn, altså den følelsen når du setter deg inn I bastua da, det kjennes ut som du har diamanter på hele kroppen.
0: Oi.
1: Ja.
0: Det må jeg prøve.

0: her og nå med Ingebjørg Bratland.
1: Det ikke noe feil med den stemmen der.
0: Åh, det jeg elsker ho der og der.
1: Hun veldig flink.
0: Og de der, du!
1: Ja, det er så kristallklart. Veldig flott. Vi har en postkasse som du finner i appen NRK Radio, og i går hadde vi jo to nyheter til deg.
0: Ja, det at du rett og slett kan sende inn lydklipp. Yep. Til oss. Vi kan høre på det, og kanskje ditt lydklipp havner her på radioen.
1: Ja, det altså forutsatt at du har oppdatert appen din, og ja, at du har lyst selvfølgelig. Da det bare å trykke på opptak, og etterpå trykke stoppe opptak, og trykke på pila og sende det til oss. Men i dag skal vi ikke snakke om det. Den andre nyheten var at du også kan skrive «Jeg har et bilde jeg vil vise dere», og så sette et telefonnummer, så tar vi kontakt, og så får vi fiksa det også. Men vi på denne tiden av dagen, eller kvelden, så pleier vi å ta en titt i postkassa etter noe kos.
0: Ja, og i dag så har vi snakket om «Hvis du har en dårlig dag, hva gjør du for å få den bedre?»
1: mm-hmm.
0: Mona, hun skrev her at «Jeg pleier å hente en kopp kaffe, holde rundt den og kjenne på varmen og lukta.
1: Ja.
0: Den gleden kan selv ikke en dårlig dag ta fra meg.»
1: Nei.
0: Så det at, rett og slett en så liten ting som det, som kan gjøre store underverker.
1: Det deilig, det deilig. Så fikk vi melding fra Hans Christian.
0: Ja.
1: Ikke meg, men en annen Hans Christian, som faktisk klarte å gjøre dagen vår enda bedre. Dette høres veldig ubeskjedent ut, og kanskje ikke greit å si, men det var så koselig, så vi tar det med. Hans Christian skriver «Tusen takk for kanskje det beste radioprogrammet. Vi sitter nå og drikker kaffe og spiser heimelaga lefser her i Ulsteinvik.» Så deilig. Lefser, Ulsteinvik. Vi, altså, er ikke Hans Christian alene. Alt det der jo pluss for tegn.
0: Veldig, veldig koselig.
1: Ja, og tusen takk for meldingen, Hans Christian.
0: Nå fikk jeg lyst på lefse, altså.
1: Mm-hmm.
0: Og så det Jan Morten som feirer at sola skinner. Og vi har, altså Jan Morten og kona, har altså 43 års bryllupsdag i dag.
1: Gratulerer!
0: Hurra! Og de feirer med bacalao til middag. Ble 66 år i går, så da det mye å sette pris på og være glad for.
1: Gratulerer igjen. Så
0: herlighet,
1: flott.
0: Masse å feire.
1: Ja, og så var det Anne-Cecilie og Morten Halvar som fortalte oss, da det nevnte vi jo i sted også, vi kan ta det igjen. Surten er et bra ord som erstatning for dette dårlige engelske hangry.
0: Mm.
1: Ja, eller det er jo ikke dårlig engelsk, men altså, hvis vi skal ta det på norsk, ja. Og det skal vi jo.
0: Det er gøy å ha litt sånn egne ord også.
1: Ja.
0: Og så det Gry Anita som baker pizzasnurrer til sin sønn som kommer hjem på en kort permisjon fra militæret.
1: Ja.
0: Og bake gjør dagen min god, sier Gry Anita.
1: Ja, og få hjem sønnen fra militæret på permisjon gjør den sikkert ikke noe dårligere det heller. Så hyggelig. Vi skal snart snakke om noe som, ja, ikke alle, men noen kan få med seg om ikke lenge, for nå senker mørket seg, og ja, sier ikke mer om det nå. Vi gleder oss til å fortelle deg om det ganske snart, men før det skal vi få en hel gjeng inn på scenen her. Louis Tomlinson, Bibi Rexha, Digital Farm Animals, og sikkert noen flere også. Her kommer de med sangen «Back to You».

0: Downtown med Donkeyboy og Gunhild Kristoffersen.
1: Se ut av vinduet.
0: Ja, det mørkt.
1: Ja, nå det høst, og det mørkt før klokka 19 her hos oss I hvert fall.
0: Ja.
1: Men det at det blir mørkt på kveldene, det betyr at man kan jo få med seg ting som man ikke får med seg om sommeren når det lyst på kveldene.
0: Mm.
1: Hva kan vi tenke på da?
0: Nei, tenker du på stjernehimmel?
1: Ja, akkurat I dag tenker jeg på meteor.
0: Ja.
1: Ja. Vet du hva det
0: Jeg tenker flyvende element på himmel.
1: Ja, sånn lysende stripe ja. Som fyker over.
0: Ja, stjerneskudd.
1: Nemlig, det kaller vi det også.
0: Ja, ja. Da kan man ønske seg ting.
1: Ja, har du gjort det?
0: Det klart det, sør. jeg ønsker meg masse,
1: ja. Ja, men man skal jo ikke fortelle hva man ønsker seg.
0: Nei, det har jeg en kjempestreng regel på.
1: Ja, men det jeg har lurt på, det hvor lenge må man vente?
0: På at ønsket skal bli oppfylt?
1: Ja.
0: Nei, det universet som bestemmer det, vet du.
1: Ja, ikke sant. Men det der med meteor, for jeg har alltid vært litt grann I tvil. Hva forskjellen på en meteoroide, en meteor og en meteoritt?
0: Oi, jeg trodde at det var akkurat det samme, ja. At man bare sa litt forskjellig.
1: Ikke sant? Da skal jeg fortelle deg det, for dette har jeg ryddet opp I dag. Jeg har slått opp og lært, og skal lære bort videre. En meteoroide, det en liten stein eller en støvpartikkel som fyker rundt ut I verdensrommet. Og så det atmosfæren, så når partikkelen treffer jordas atmosfære I veldig stor hastighet, den går I mellom 20 og 72 kilometer I sekundet, ikke I timen.
0: Oi, sånn,
1: du kan gange en bil som kjører I 72 kilometer I timen, den kan du gange med 3600 ganger, så fort flyr den steinen gjennom. Det som skjer akkurat I det øyeblikket den kommer inn I atmosfæren, det at det blir supervarmt I lufta rundt den steinen, og det skaper den der glødende stripa av luft og gass.
0: Ikke sant?
1: Ja. Så meteoriden, det selve steinen ute I verdensrommet, før den liksom treffer lufta.
0: Mm.
1: Meteor, det det som skjer når den treffer lufta, altså det glødende lysfenomenet som du ser på himmelen, den streken, stjerneskuddet, det meteoren. Og meteoritten, det resten av den steinen, som, altså hvis den I det hele tatt overlever turen gjennom atmosfæren da, og treffer bakken.
0: Ja. Ja, det sånn at den da på en måte sprenger?
1: Nei, den brenner som regel opp.
0: Ja, ok. Ja,
1: det ikke noe fra innsiden I den som eksploderer. Det treffet med altså, friksjonen, da.
0: Jeg skjønner.
1: Hastigheten inn I lufta.
0: Ja.
1: Ja. Så meteoride steinen I utgangspunktet. Meteor blir den når den treffer, og det blir sånn lysstripe, og meteoritt det lille som igjen hvis du finner den på bakken. Men så hender det jo at de kommer I sverm.
0: Ja!
1: Og, og da kan det være opp til 50, noen ekstreme ganger opp til 100, men de heftigste vi kan se her sånn cirka 50 sånne stjerneskudd I timen, og det nesten en I minuttet, og da det gøy å stå og se etter. Og det cirka 12. August, cirka 14. Desember og cirka 3. Januar, så det skjer altså ofte.
0: Ja.
1: Og meteorstormer, eller ikke stormer, men svermer, det skjer 12-14 ganger I året.
0: Ja.
1: Også I kveld.
0: Ja, men da kan man jo ønske seg masse,
1: ja,
0: hvis man får sett det da.
1: Ja, den litt sånn moderat den I kveld, så det cirka 5 stykker I timen.
0: Okay.
1: Men den barnevennlig, for de fleste meteorsvermene, de starter jo på natta, etter midnatt og utover, mens den her, den starter, eller har pågått, men på det sterkeste nå, fra og med nå og utover, fram mot midnatt.
0: Nammen.
1: Japp. Så natta, etter midnatt og utover, mens den her, den starter, eller har pågått, men på det sterkeste nå, fra og med nå og utover, fram mot midnatt.
0: Nammen.
1: Japp.

0: Vestlendingene bør nok prøve å komme seg ut tidligst mulig på kvelden. På Østlandet så må man heller vente lengst mulig, i hvert fall hvis man befinner seg I Oslo eller Fredrikstad, for her ligger det nok mye skyer, og de letter utover kvelden, men tar nok sin tid altså. Så Kristiansand, Larvik og de store byene på Skagerrakkysten, her det nok bedre muligheter. Trondheim, her vil det være litt av og på med skydekket. I nord det byger, så også her av og på, så her kan du ha heldige øyeblikk, men skyen ikke veldig langt unna.
1: Takk skal du ha, Christian Gislefoss.
2: Lykke til da med å finne en meteorsverm på himmelen I kveld. Her kommer Zimmermann. Sangen heter Puslespill.

0: Puslespill heter sangen til Zimmermann, en veldig fin artist og en veldig fin sang.
1: Nydelig, og nå dessverre hverdagsfesten over, men gode nyheter at kveldsåpen tar over rett etter nyhetene, og der får du William Freihov Sande.
0: Det blir garantert god underholdning og godt selskap. Vi tilbake igjen på mandag, da blir det ny hverdagsfest. Du med på det, Ingeborg?
1: Ja, jeg gleder meg allerede.
0: Det strålende. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, Fosse.
0: Tusen takk for i dag, Norge. Vi runder av med Rytmeklubben. Her sangen Drugs You Do. God torsdag kveld.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Problemet løst, opplyser Telenor, som har hatt store utfordringer med ringing, teksting og mobilnett I ettermiddag. Det derimot uklart hvor lang tid det tar før togtrafikken kan starte opp igjen som normalt. Togtrafikken står nemlig stille I hele landet. Lokførerne har ikke hatt mulighet til å kontakte nødetatene om noe skulle gå gale, og de står derfor inntil videre. Det litt håpløst, sier Nikolai Pedersen på Oslo S.
1: Men sånn det. Ja, jeg skal rekke jobb klokka 8:15 også, så nattevakt, så det blir sånn tight skjema, men det må jo bare gå, egentlig.
2: Nei, det folk blir frustrerte, de skal jo rekke hjem, det jo mange som ikke skal til flyplassen, som også lurer på hvor de skal gå, og dette jo, ja, dette alltid en menneskelig situasjon.
0: Det sa til slutt Christian Kolind, direktør I Flytoget. Hva årsaken til utfordringene I dag må vi komme tilbake til, men det ingenting som tyder på at dette sabotasje. Det sier Jon Eivind Velure I Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt NKOM. De hever nå beredskapen og varsler tilsyn mot Telenor. Lenge var det ikke mulig å ringe nødnummer. Velure sa da at en må få kontakt på andre vis.
3: Det å ta kontakt med naboer og så videre på gamle måten jo faktisk et beredskapstiltak. Dette her viser igjen sårbarheten og avhengigheten vi har til digital kommunikasjon. Vi må være forberedt på at sånne ting kan skje, for det vil vi gjøre. Og vi må alle sammen gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt når en sånn hendelse inntreffer.
0: Om du vil henge med på Telenor-trøbbelet via deg, kan du gå inn på NRK.no eller skru på NRK1 der det nå tid for Dagsrevyen. Her det litt andre nyheter nå. Russiske styresmakter sier at det ikke tegn til lungepest I landet. De har sjekket nærkontaktene til kvinner som jobber med pestforsking og som døde av ukjente årsaker. Ingen farlige smittestoff funnet, heter det I melding for deg. Som følge av jobben henne ved et institutt for pestforsking I Sibir ble det slått full alarm. Ubekreftet rykter vil ha det til at hun døde av lungepest, men dette avviser altså russiske helsestyresmakter. Minst 33 personer ble drept I et russisk angrep på en buss I Kramatorsk øst I Ukraina I dag. I tillegg ble 18 andre skadde, sier de lokale styresmaktene. Det var et av de dødeligste enkeltangrepene I året der Russland har holdt på med sin invasjon av Ukraina. Nobelprisen I litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrivet bøker om litteratur og omsett klassiske verk fra gresk og latin til engelsk. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette kveldsåpent med William Freihov Sande.
5: Ja, det så absolutt. Hjertelig takk til H.C. og Ingeborg som har holdt pene fortet de siste timene. Nå det kveldsåpent som har åpnet døra. Mitt navn William, og først ute musikalsk denne

0: Sløv.
1: Du må gjerne kalle meg historieløs, men etter min mening Melis av Postkirkebygget et av de mest generasjonssamlende norske albumene vi har hatt de siste 50 årene. Idyll, en solskinnsdag og sløv uten dop, som du hørte der, synges fortsatt av både konfirmanter og pensjonister, og hvis du kan nevne et norsk album med flere låter som folk fra 15 til 85 gøler med på, så må du bare gå inn i appen NRK Radio og si din mening. Og mens du vrir hodet og tenker på det, så sier jeg velkommen til kveldsåpen denne torsdagskvelden. Jeg heter William, og jeg setter umåtelig stor pris på at du har lyst til å henge med meg utover kvelden. Om litt skal vi til Oslo-duoen i Pikekyss, som en ny på P1 sine spillliste. Men det blir først etter Some Nights fra

Det var Melodies det av Sofia, som en av 29 låter på spillelistan her I NRK P1. En annen skal du få høre om nå, for det jo en del av livet at venneforhold forandrer seg med tida. Og det skjer kanskje særlig når man I overgangen fra 20 til 30 år. Folk ferdige å studere og kanskje flytte noen hjem igjen, eller langt vekk for å etablere seg. Det jo helt naturlig, men så det også litt trist å miste hverdagen med en av sine beste venner, og den følelsen har Oslo-duoen I Pikekyss skrevet en låt om. Ring meg når du kommer hjem, heter den, og ny på spillelistan her I NRK P1. Min kollega Martha Våge møtte Alma, Mathea Huseby og Helen Daas for å snakke om låta.

0: Det er jo så mye kjærlighetslåter der ute også, men trenger jo noen vennelåter også, som kan føles nære på samme måte, men å ta opp viktige temaer som man opplever der også.
1: Den handler jo om, jeg tror det er et tema ganske man kan kjenne seg igjen i, det å liksom ha vært veldig nær en person over lengre tid og levd veldig sånn parallelle like liv, og så plutselig ser man at man velger ulike ting da. Og det å liksom både støtte den andre personen, men også lure på liksom, hva skjedde her? Skal ikke vi gjøre dette sammen lenger liksom? Som ja, kan være ganske sårt, samtidig som man liksom heier på hverandre og unner hverandre godt likevel da.
2: Det er litt sammensatte følelser Helene Daas og Alma Mathea Huseby setter ord på i den nye låta Ring meg når du kommer hjem. Kanskje er det egentlig enklere å skrive låter om vond kjærleik og samlivsbrudd?
1: Sorgen og savnet kan jo være liksom vel så stort da, som et brudd. Det er mer en uskreven kontrakt hvor vilkårene er veldig diffuse i forhold til liksom, et forhold da. Og som regel med vennskap så vil det jo heller fade mer ut enn at det er sånn, i dag er vi ikke venner mer, på en måte. Ja. Det er jo veldig sjelden det skjer. Og da, jeg vet ikke, reaksjonen på det er jo litt annerledes da. Da vil man kanskje gå en periode og ikke skjønne hva som skjer, og prøve å liksom ta tak i det, og kanskje merke at man får ikke napp på samme måte som man gjorde før, og at det blir en mer sånn langdryg prosess, som kan være vond på en helt annen måte da.
2: Men selv om teksten er litt vanskelig, så er musikken lystig og lett.
0: Det er blitt en sånn pikekyss-greie, det å ha liksom happy låter man danser til, og så hører man på tekst, og så er man sånn, åh, vent litt. Kanskje ikke det er så lystig som musikken skal ha det til. Så ble livet aldri det samme, du kan fortsatt angre,
2: savner du ikke oss bare litt. Og den oppskriften, den funker for mange. På konsertene så er det alle slags folk som står og nikker til musikken.
1: Det er litt gøy. Jeg føler det er veldig alt mulig, på en måte. Det er unge jentegjenger, og det er gutter i alle aldre. Voksne menn som drar på konsertene våre alene, liksom rocka folk fra Fredrikstad. Det, liksom, det er alt mulig rart.
0: Ja, det er det virkelig. Folk med metalskjorter, og det er guttene fra Oslo Vest, musikerne. Ja, egentlig alt mulig rart, og det er egentlig megagøy å stå og se på fra scenen da, se alle disse forskjellige menneskene stå og nikke litt og danse litt.
1: Og som kommer bort og sier hei etterpå, har lyst til å kjøpe plata, så er det, skal du ha den? Så hyggelig liksom.
3: Ja, hvis du er en av dem som står og nikker til musikken akkurat nå, så er det bare å sjekke ut spilletiden til Pikekyss. De er nemlig på Norges turné akkurat nå. Vi skal selvfølgelig høre den nye låta. Dette er Ring meg når du kommer hjem i kveldsåpen på NRK P1.

I think the show must go on. Da jeg igjen så opp mot døra, da var du borte som en ånd.

Lars Bremnes og hans spiller for de gale tone ut her I kveldsåpent, hvor vi skifter takt og stil, men vi skal holde oss I samme landsdel. Her Dagny.

Sånn livet med Dagny, eller C'est la vie, som det heter på fransk, og det var sikkert mange togpendlere som tenkte sånn livet også I ettermiddag, for det har vært full stans I togtrafikken I flere timer. Bane Nord opplyser akkurat nå at feilen på kommunikasjonssystemet løst, men at du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger. Det melder altså Bane Nord akkurat nå. Så vi får håpe at togtrafikken kommer I gang igjen etter hvert. Ute på veien derimot ser det betydelig bedre ut. Hverken statens veivesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal påvirke trafikken for øyeblikket. Musikalsk nå skal vi til Brian Ferry og hans Slave to Love, en låt som fikk sin live-debut på Live Aid I 1985 med selveste David Gilmour fra Pink Floyd på gitar. Men virkelig berømt ble låta året etter I filmen Nine and a Half Weeks med Kim Basinger og Mickey Rourke.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

samarbeid mellom Vågå og Hønefoss. Du fikk Lina Haug og Herman Lee på La meg finne. Nå skal vi opp I tempo, for han har danset på kanten her I NRK P1 mange ganger før.

Og Jonathan Floyd var også en av tre som var med på hitten Når jeg faller ned I 2024 Ja, og nå Jonathan Floyd ute med ny musikk For I fredag kom låta Silhouette Og artisten selv har delt litt om låta på Instagram Jeg skriver at det har vært tungt noen år Og at denne utgivelsen et tegn på et lysere sinn Inspirasjonen tilbake Og han klarer rett og slett ikke å stoppe å lage ny musikk Jonathan sier selv at jeg føler meg litt som om jeg akkurat har krabba ut av en mørk grotte Og ser sola for første gang Jonathan håper vi har det gøy med denne Det I hvert fall jeg. Det her Silhouette.

Would I Lie to You med Charles and Eddie ble faktisk framført på Bill Clintons innsettelsesball I 1993. Og akkurat det låtvalget skulle vise seg å eldes sånn passe, for noen år senere så sto jo Clinton foran en hel verden og forsikret I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Så svaret på Would I Lie to You ble vel etter hvert

80-tallspop på norsk i 2020-tallsdrakt. Du fikk Bergensduoen Innestengt som fant hverandre under covid med låta Neste Sommer. Vi holder oss i kategorien norsk musikk på norsk her i Kveldsåpent. Du får Synnevo og hennes Heldig.

oss innom heldig, og fra Lesja tar vi turen til E39 utenfor Trondheim, som stengt mellom Børsa og Thamsand I retning mot Orkanger på grunn av gjenstandene I veibanen. Omkjøring skilta om gamle E39. Straks nyheter her I NRK P1, men vi klarer å klemme inn noen smekkende toner fra danske Kristoffer. Her mine, mine, mine.

0: Martin.
1: Klokka er 20, du hører NRK Nyheter. Togtrafikken begynner å komme seg i gang igjen, men en må rekne med forsinkinger og innstillinger etter flere timer med fullt stopp grunnet utfordringer hos Telenor. Vi skal til Trondheim S nå, der reporter Arne Kristian Gansmo har kommet seg. Hvordan står det nå, Arne Kristian?
2: Du, nå har akkurat toget fra Oslo kommet inn på stasjonen her. Kraftig forsinket selvfølgelig. Og nå går vi og venter på beskjed. Vi har fått tips om at toget til Steinkjær med avgang klokka 20.14 kommer til å gå. Så det ser ut til at sakte men sikkert så kommer trafikken i gangen allerede nå fra 8-slaget omtrent. Jeg har med meg en passasjer her som skal til Levanger, da, litt nord for Trondheim. Sigrid Stefferem, har dere ventet lenge i dag?
3: Nei, jeg kom faktisk til togstasjonen litt over 7, så jeg har ikke ventet så lenge. Så veldig radig at toget nå ser ut å gå om 10 minutter, cirka.
2: Ja, men da du kom hit, så visste du at det kanskje ikke gikk noe tog?
3: Ja, nei, da sto det jo at alle var innstilt til ubestemt tid, så jeg hadde jo egentlig null peiling på når jeg kunne komme hjem, da.
2: Vi får håpe at du får tatt høstferie hjemme hos din egen familie etter hvert. Og vi håper også at alle andre også som skal av gårde her, sånn, flere som venter på toget og får beskjed. Vi satser på at ting ordner seg utover kvelden.
1: Ja, og det blir altså forsinkinger utover. Takk til deg, reporter Arne Kristian Gansmo. Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt, NKOM, varsler tilsyn mot Telenor. Begge to held beredskapen oppe fremover etter at teletrøbbel lammet både tog og nødnummer i over 2 timer i dag. NKOM-direktør Jon Eivind Velure sier dette ikke bare handler om at folk ikke får ringt hverandre.
4: Det får så store konsekvenser fordi at vi har store avhengigheter i samfunnet til de digitale løsningene, til et elektronisk kommunikasjonsnett, at ting ikke virker når de ikke virker. Tog er et eksempel. Så undersøker vi hva som er årsaken til at dette har skjedd. Det er jo viktig å finne ut av. Det aller viktigste er å løse feilen. Men det er jo ingenting som tyder på nå at dette skyldes ville handlinger, men det er feil hos Telenor som ligger bak, og så må vi komme tilbake til hva endelig årsak er.
1: Litt andre nyheter nå. I Frankrike øker kritikken av politiets maktbruk. Skoleprotestene held fram, og opprørspolitiet har også i dag brukt tåregass mot elever. I dag mot en gruppe som hadde barrikert seg ved en videregående skole. Over 500 personer ble pågripen i dag, opplyser det franske innenriksdepartementet. Demonstrantene krever bedre skolebygg, kortere skoledager og flere lærere. Så får vi også med oss at flere flyselskap innstiller rutene sine til Riyadh i Saudi-Arabia etter det som skal ha vært nok et nytt Houthi-angrep mot flyplassen der. Et fly fra det statlige saudi-arabiske selskapet Saudia fikk store skader i angrepet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
5: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Klokka den 3 minutter over 8, men nå tar Justin Timberlake og Madonna oss over i det fjerde med

Madonna og Justin Timberlake med 4 Minutes, og Madonna var jo ganske kæresen på duettpartnerne sine på hitlistene. For Justin så hadde hun bare gjort en sånn her duett med Britney Spears, som tilfeldigvis var eksen til Timberlake. Mitt navn William, om litt skal vi til en svensk gjeng som feirer 35 år som band, og det med jubileumsturné i Norge. Vi har tatt en prat med Bo Kaspers om blant annet det nye albumet. Og apropos nytt materiale, Chris Holsten kommer med ny musikk nå i morgen, så lenge The Beatles spilles på radioen heter den nye låta som slippes om noen timer. Her derimot får du en av hans gamle hits, Smile i ditt eget speil.

Mektige Downtown Train av Rod Stewart, som muligens fikk ideen til denne låta allerede I Trondheim I 1976. For etter konserten I Nidarosdomen skulle Rod og følge på 15 stykk spise på utested Downtown. Plateselskapets mann Terje Durati gikk foran og forklarte dørvakta at selveste Rod Stewart hadde reservert bord. Hvorpå dørvakta stiller følgende spørsmål. Odd, hvem? Stell dere I køa. Dorati prøvde desperat med sailing, Nidarosdomen og verdensstjerne Rod Stewart, men det var til ingen nytte. Dommen fra døra var klar. Jeg skiter I om han vokalist I Hep Stars. Stell dere I køa. Så Rod Stewart kom kanskje ikke rett inn på Downtown I Trondheim, men noen år senere så fikk han I hvert fall en solid hit med Downtown Train.

Kylie Tegmo fra Karasjok, av deg Bayi Mosas her i Kveldsåpent, hvor vi tar en titt på trafikkbildet nå som klokka to minutter på halv ni. Og vi starter på E6 nordover ut fra Oslo, hvor det har vært et trafikkuhell ved Grankrysset i retning mot Gardermoen. Trafikken går sakte forbi i ett felt ifølge politiet, og det blir en del kø bakover fra ulykkesstedet. På E39 utenfor Trondheim er strekningen Børsa-Tamsand fortsatt stengt i retning mot Orkanger fordi det ligger noen metallgjenstander i veibanen. Omkjøring er skilta om gamle E39. Og fra trafikken skal vi til Fredrikstad, hvor vi finner Theos. Du får Didn't See It Coming her i Kveldsåpent.

0: en podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Nydelig Come Back To Me av Kristel Alsos tone ut her I kveldsåpent. Og før det fikk du Theos og hans Didn't See It Coming. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente inn mot helga, og noe særlig til høstvarme, det kan vi se langt etter statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, for det ser ut til å bli kjølig I hele Kongeriket resten av uka.
1: Det gjør faktisk det. Temperaturen skal ligge litt under det som normalen da, for starten av oktober, så det blir en kjølig helg, og må nok vente til neste uke før miluften prøver å komme inn sørfra igjen. Og nordpå så det såpass kjølig at det har lagt seg litt snø ganske langt ned I terrenget, de bygene som kommet I delen av Nord-Norge I dag, så det en litt sånn hvite topper rundt omkring. I morgen så det hovedsakelig ytterstrøk av Troms og Finnmark som fortsatt får enkelte byger, men ikke mye nedbør I morgen, men sånn til Nord-Troms og Vest-Finnmark kan få enkelte byger som kommer og går gjennom dagen I morgen I ytterstrøk, og lav snøgrensen mot 200-300 meter, tenker jeg. Mens resten av Troms og Finnmark får nok mye oppås her, og periode med sol, særlig indre strøk opp til frisk bris, liten kuling fra den vest på kysten øst I Finnmark. På Spitsbergen har vinteren kommet for å bli en stund, så det kuldegrad gjennom hele dagen, men stort sett blir det oppholdsvær og delvis skyet I morgen. Nordland får en fin dag I morgen, nedbøren skal holde seg unna og skyene lette, det blir en god del sol I morgen på dagen. Trøndelag og Møre-Romsdal får så oppholde seg gjennom hele dagen I morgen. Etter hvert et økende østlig vinder, frisk bris og liten kuling lokalt I morgen ettermiddag og I morgen kveld. Og sen på kveld I morgen så kan det komme opp litt regn sørfra mot Sunnmøre, men mest sol blir nok I ytterstrøk av Trøndelag I morgen. Vestlandet så forstått, her blir det en del skyer etter hvert, og det regn på veien, kommer inn I ytterstrøk omkring midt på dagen på kysten av Rogaland for eksempel, og så brer regnet seg innover landet da, utover ettermiddagen I morgen og kommer opp lengst nord på Vestlandet ut på kvelden. Regnet brer seg også inn vestfra mot Sørlandet, først I vest tidlig på ettermiddagen og sent på ettermiddagen kvelden, også regn lenger østover I Agder. På Østlandet så blir det atskillig bedre enn det har vært I dag. I dag har det vært veldig kjølig og vått her, bare rundt 5-6 grader flere steder I Østfold og Oslo-området midt på dagen I dag, og det har regnet mye, men I morgen så blir det oppholdsvær periode med sol, før det kommer litt regn sørfra sent på kvelden I morgen. Og hvis du skal kjøre over fjellet, så kan du ikke vite at den nedbøren som kommer inn da, ut ved ettermiddagen og kvelden fra vest, den vil komme som snø I fjellet, så kan det legge seg litt hvitt på flere veier I fjellet I Sør-Norge sent I morgen.
0: Ja, skal du over fjellet mellom øst og vest, så kan det være greit å legge om til vinterdekk, det tross alt snart midten av oktober. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.
1: Tusen takk, like måte.

Daniel Powter og Bad Day fikk du der, og akkurat denne låta dukket faktisk opp på en musikkquiz. Jeg og en kompis havnet på ved et uheld forrige fredag. Vi skulle bare ta et par glass for et show på Samfunnet I Trondheim, men plutselig så var det quiz for studenter, så vi tenkte, ja ja, vi får vel bidra med litt livserfaring, og første kategori var One Hit Wonders fra 90 og begynnelsen av 2000-tallet. Det kom med Chumbawamba, Lost in Rio, Aqua, Vanilla Ice og Daniel Powter, og for oss var det ganske så grei skuring, men for studentene rundt oss så var det fjern fortid. De hadde rett og slett ikke peiling, og jeg så blikk som Daniel Cam, og hvem det som synger Ice Ice Baby? Vi måtte dessverre stikke før quizzen var ferdig, så vi ga svararket til nabobordet. De ble selvfølgelig sjeleglad, så der satt vi altså to middelaldrende menn som endelig fikk bruk for all den ubrukelige kunnskapen vi har samlet opp gjennom årene. Vamp sin Ingeborg kom ikke, men hadde den kommet, så hadde jeg garantert klart den. Her den I hvert fall.

Du fikk Halsey med Without Me her I kveldsåpent, hvor vi skal betydelig lengre tilbake I tid, for det nærmer seg faktisk 50 år siden Jean-Michel Jarres album Oxygen kom ut. Et album hvor vi blant annet finner denne musikken.

For Jean-Michel Jarre regnes som en av pionerene innen elektronisk musikk og kjent for sine utendørskonserter hvor musikken akkompagnert av enorme lasershow og fyrverkeri. Oxygen blir omtalt som albumet som ledet an 70-tallets synthesizer-revolusjon og solgt mer enn 18 millioner eksemplarer. Albumet ble faktisk spilt inn på det tidligere kjøkkenet hjemme I leiligheten I Paris. Der brukte Jarre en 8-spors båndopptaker, en hjemmelaget miksepult og en liten samling av synthesizere og elektroniske instrumenter. Og grunnen til at jeg snakker om det her at snart kommer albumet I en ny og remasteret utgave av den originale stereomiksen laget fra de opprinnelige båndene. 2026-utgaven kommer faktisk I Dolby Atmos, hvis du blant dem som synes en sånn lydopplevelse spennende. Og Jean-Michel Jarre han jobber også med ny musikk. Han skal for øvrig opptre som æresgjest på Amsterdam Dance Event den 21. Oktober. Så hvis du I Amsterdam, så kan du ta en tur innom der. Selve jubileumsutgaven av Oxygen kommer den 20. november, rett før albumet fyller 50 år. Om du har et forhold til musikken hans eller ei, så har du garantert hørt det her sporet før. Oxygen Part 4.

Det jeg husker best fra Jean-Michel Jarre sin Oxygen Part 4 nok musikkvideoen som kom I 1989. Det var 4 minutter med vaggene og litt klossete pingviner på land. Rett og slett en legendarisk video som gikk på høy repetisjon på Jukebox på NRK TV på begynnelsen av 2000-tallet. Fra trafikken minner vi om at det går sakte på E6 nordover ut fra Oslo på grunn av et trafikkuhell ved Grankryss I retning mot Gardermoen. Trafikken går forbi I ett felt, men det blir en del forsinkelser mellom Oslo og Gardermoen. Om noen minutter blir det nyheter her I NRK P1, men vi rekker musikk fra The Pussycat Dolls, som en gang var 6. Men nå det bare 3 dukket igjen I utstillingsvinduet av forskjellige årsaker. Her får du dem fra den gangen alle 6 fortsatt var venner, sammen med Busta Rhymes på Don't You.

0: Her NRK Nyheter, klokka 21. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som sikta dagen før to personer ble skutt og drept I Halden. Det opplyser kilder til NRK. Mannen I 20-åra hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaene var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat I Sør-Øst politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn I detaljer I saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre, og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump I USA I morgen, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Ifølge han står luftforsvar på agendaen. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta I samtalene de næreste dagene. Sikkerhetsalarmer I Molde fungerte ikke som følge av Telenor sine problemer I ettermiddag. Kommunen oppfordrer nå pårørende I Molde om å ta kontakt med sine næreste. Dersom en ikke får kontakt, kan en nå ut til heimetjenester som vil bistå, skriver kommunen. Alarmsentralen skal nå ta imot alarmer som normalt, men holder likevel frem med testing for å sikre at alt fungerer som det skal. Telenor beklager problemer med mobilnettet som I ettermiddag førte til full stopp I togtrafikken I hele landet, og nødetatene og vegtrafikksentralen ble rammet av problemer. Sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken så vil jeg heller ikke utelukke det, men det ingen tegn på at det datainnbrudd som årsaken til denne hendelsen.
0: Og Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt varsler tilsyn mot Telenor og har hevet beredskapen. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år I fengsel for de som tiltalte for omsorgssvikt mot fotballlegenda Diego Maradona. Han døde 60 år gammel I 2020 I sin egen heim, der han fikk videre behandling etter å ha hatt blodpropp I hjernen. Maradona reknet som en av tidens største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter alle straffskyld. Til slutt så får vi med oss at Utenriksdepartementet nå frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst 3 angrep mot flyplasser I landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Det kan du lese mer om på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Da var det oppdatert på siste nytt fra inn- og utland her I NRK P1. Nå det kveldsåpen igjen som fyller øregangene dine og musikalsk. Nå skal vi til Puddelrockens storhetstid. Kos deg med TNT.

0: TNT med 10,000 Lovers som hadde to musikkvideoer. Den første falt visst ikke helt I smak hos bandet selv, og fikk det noe uoffisielle kallenavnet Pølsevideoen. Så løsningen ble enkel. Det ble en tur til London og en splitter ny versjon av videoen. Fra 80-talls pudelrock skal vi til Hallingdal, hvor Daniel Kvammen skal få ta det litt ned her I kveldsåpent med Fallet fra jorda.
1: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det.

0: Ella Lockhart og hennes «Hva om det finnes noe mer?» og den låttitelen jo ikke så veldig uvanlig, men enkelte låttitler må man jo trekke på smilebåndet av. Og det vel nesten fysisk umulig å stå på rulleskøyta midt I en bøffelflokk. Jeg har aldri prøvd det, og kommer aldri til å prøve det heller, mest sannsynlig. Men det finnes en sang som faktisk heter det, Eivind Motland forteller. You can't roller skate in a buffalo herd.
1: Ok, at Roger Miller synger at du ikke kan gå på rulleskøyter I en bøffelflokke bare et av mange løgne poeng I You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd. Det en såkalt novelty song, som det heter på engelsk, altså en sang som tvers igjennom humoristiske. I teksten lister Roger Miller opp en rekke med absurde og usannsynlige handlinger. I refrenget kommer en enkel uttalelse om å være lykkelig. You can't drive around with a tiger in your car, but you can be happy if you've mine too. Roger Miller var kjent for sine honky-tonk-inspirerte sanger, og hadde flere country-hitter, blant annet denne. 8x12, 4-bit room, I'm a man of means by no means, king of the road. Ja, King of the Road regnes som en av signatursangene hans. Han framførte flere ballader som ikke hadde noe humoristisk innhold også. Miller regnet som en countrysanger, men ifølge en biografi om han ble artisten beskrevet som et ukategoriserbart talent og geni. For mye av det han spilte inn var altså humoristiske sanger med finurlige tekster. Woman sitting home with a month old child, dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd fikk mye oppmerksomhet og trekkes av og til fram som et godt eksempel på countrylåter som har et særpreg. Roger Miller gjestet blant annet Muppet Show, hvor han sto blant en flokk med høns og sang.
2: But I think everything is now under control as we once again present our very special guest. Oh, darn. Ladies and gentlemen, Mr. Roger Miller.
3: For those of you who just might happen to be in the Buffaloes, ready to keep roller skating a buffalo herd.
1: Sangen ble også brukt I filmen Jackass 3D I 2010, hvor Johnny Knoxville faktisk står overfor en flokk med bøffler på et par rulleskøyter. My name is Johnny Knoxville, and this is Roller Buffalo. You can't roller skate in a buffalo herd. Og la meg bare si, det gikk ikke godt.

0: fra Harstad, Christian Christensen, med låta Lyse. Og etter en relativt lang periode uten ny musikk, var Harstadværingen endelig tilbake med sitt tredje album nå I september. Denne gangen med en liten vri. Norsken lagt på hylla, og hele albumet skrevet på engelsk. Som vi snakket om I kveldsåpent I går, så har artisten Mai lagt ut en rekke bilder fra Singapore på sine kontoer på sosiale medier. Vi spurte hva hun egentlig gjør der, og fikk svar sent I går kveld.
1: Ja, nå jeg I Singapore og spiller på det som heter en showcase-festival, hvor man showcaser nye talenter, og da har jeg fått mulighet og plass til å spille der. Det veldig stas, og så har det vært en del konferanser I tillegg, og vi har lært masse, og det rett og slett folk fra hele verden her, og fra hele verdens bransje, så det en utrolig god mulighet til å knytte litt kontakter og spille min første konsert utenlands, så det veldig stas.
0: Ja, det kan jeg skjønne veldig godt. Det alltid artig å spille utenlands, I hvert fall for første gang, og nå har hun altså vært med på festivalen Music Matters. Vi spurte også Mai om hun I ferd med å bli big in Singapore.
1: Ja, altså jeg håper det. Det hadde vært veldig gøy I hvert fall, og jeg elsker på en måte kulturen her I Asia, og synes det et utrolig spennende marked, så jeg håper jo at det kan bli et sted som jeg kan reise tilbake. Så det hadde vært veldig kult. Så får vi jo se hvor veien ender, men det I hvert fall en god start å være her, tenker jeg. Så nei, det skikkelig stas.
0: Tiden vil vise Mai. Låta som har gjort at Mai blitt lagt merke til I Asia heter Lucky, som du får her I kveldsåpent.

sørkoreanske BTS med låta Dynamite her I kveldsåpent, hvor vi nå skal skifte takt, som de sier I Dagsrevyen, for vi skal til en ekte norsk country-legende som kan sette 69 lys på kaka I dag. Hun født I Newcastle, oppvokst på Espeland utenfor Bergen, og var et naturtalent fra starten. Allerede som 10-åring turnerte hun med faren sitt band The Sky Vegans, og allerede som 11-åring så debuterte hun på plate. Vi gratulerer Claudia Scott med dagen og spiller Heard You On My Radio.

0: Herlige Line Snips Tonight av Tight Fit, en kjempehit fra 1982. Men historien bak låta går faktisk helt tilbake til Sør-Afrika I 1939, for da skrev Solomon Linda originalen Mbube, før melodien reiste verden rundt og etterhvert fikk engelske tekster og titelen vi kjenner I dag. Da Tight Fit tok den til topps på de britiske hitlistene, så var den allerede coveret en rekke ganger, og totalt har rundt 150 artister laget sine versjoner. Men bak allsangen ligger også en mindre hyggelig historie. Solomon Linda fikk lenge hverken skikkelig kreditering eller særlig betalt. Først mange ti år senere fikk familien hans økonomisk kompensasjon. Nå skal vi til en sindig sørlending her I Kveldsåpent, og han skal få lov til å introdusere låta si selv.
1: Hei, Asbjørn Ribe her. Her sangen min som jeg har kalt Kjærligheten. Fordi jeg vil at det skal være litt kortere vei mellom oss. At vi skal være litt mindre redde for hverandre. Og kanskje kan vi gjøre noen små ting som kan bety mye.
2: En butikk kjøpt poseboller delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin.

Med Roxette og deres Spending My Time, som du kanskje har tørket en tåre til eller to på begynnelsen av 90-tallet. Og selv om den en klassiker I dag, så stoppet den bare på en 32. Plass på Billboard I USA. Per Gessle har senere sagt at den kunne bli deres største hit, hadde ikke vært for at plateselskapet deres var midt I en massiv omorganisering, som gjorde at Roxette fikk minimalt med drahjelp. Men 35 år senere, så står den seg fortsatt meget, meget bra. Det gjør også den her. Du får Highasakite med Golden Ticket.

0: Helbergensk samarbeid mellom tre 20-gutter som nå har blitt voksen, nemlig Kygo, Store P og Lars Vaular. Du fikk Hvem kan jeg ringe? Vi holder oss på Vestlandet, den gang noen mil lengre sør, hvor vi finner Tobias Sten. Her hans halvt forhold i Kveldsåpent.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Nok en sommer forbi,

Tobias Sten tone ut med sin halt forhold her I NRK P1. Klokka din har blitt 10:04. Det betyr rett og slett at kveldsåpent stenger porten for denne gangen. William Fred og Sande, si takk for meg. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Etter meg følger signert Synnøve med Synnøve Svabø, som får besøk av Lars Lillo Stenberg. Inn mot helslaget får du følge av Olivia Dean og hennes Man I Need.

0: Nå er klokka 22, dette er NRK Nyheter. Skal ikke skje, det sier digitaliseringsminister Torgeir Michaelsen etter det nasjonale mobilnettet var nede I flere timer I ettermiddag. Telenor sine utfordringer fikk store konsekvenser.
1: Togstans, forvirring,
2: har ikke peiling.
1: og lange køer.
3: Jeg skal til Greverud, som mot Ski, men nå står det helt stille her, og det ingenting som oppdatert. Og I tillegg har Telenor sin dekning ned. Så det en fin dag.
1: Men problemene Telenor hadde med mobilnettet ble til slutt løst. I kveld det krisemøter I Telenor.
4: Ja, jeg synes det veldig leit at kunder ikke har fått kontakt med hverandre, har måttet vente på tog, og eller ikke har fått kontakt med nødetatene, så det beklager jeg veldig.
0: Det sa til slutt sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalet 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertallet og mye makt I kongressen. Korrespondent Anders Tvegård sier Trump har blitt mindre populær når krigen har ført til prisvekst på blant annet drivstoff.
5: Vi snakker om over 60% økning siden krigen startet. Her det stor misnøye med det de opplever som brutte valgkampløfter fra Trump om å få slutt på krigene I Midtøsten. Flere av dem som bor her var med på å få ham inn I det hvite hus, men nå opplever vi et stemningsskifte.
0: Frankrike setter inn 3000 vikarlærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren der. Samtidig det ventet store demonstrasjoner I morgen også. Lærere og fagforeninger deltar nå I protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å ha fått årets Nobelpris I litteratur. Prisen kom også som en gledelig overrasking på Bjørn Ågenes, som daglig leder I Koron forlag, som gir ut bøkene hennes I Norge.
6: Koron forlag to personers forlag I Gyldendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så den veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen I Stockholm. Aldri vært på det før. Det sikkert morsomt. Og nei, det kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for Kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
0: Det altså Tone Hødnebø som har omsett og gjendiktet bøkene til prisvinneren. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
7: Signert Synøve. På NRK PN. NRK
8: PN. I kveld så skal vi blant annet ta tidsmaskinen tilbake til slutten av 80-tallet med artist, komponist og låtskriver Lars Lillo Stenberg. De Lillos de slipper også I kveld to nye låter, og det 40 år siden De Lillos albumet Suser av gårde ble utgitt. Og så I morgen det premiere på filmen med samme navn, og du skal I kveld møte en av hovedrolleinnehaverne, og også manusforfatteren av filmen. Og utrolig nok dere, så det enda mer kake igjen. Kari Slottsveen, kjent stemme fra NRK PN, og også en treffsikker penn I magasinet Harvest. Hun vil komme hit med sin nye bok Livet del 2, og ja, hun bjuder på Hun vil lese høyt for oss. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli nå for all del med oss de neste to timene frem til midnatt.

0: Filmen suser av gårde, har også premiere over hele landet i morgen. Det er et morsomt, kompromissløst og ærlig generasjonsportrett, inspirert av DeLillos tekstunivers, hvor vi også følger fire venner i slutten av 20-årene og deres kriser ved overgangen til voksenlivet. Og ja, vi har alle vært der.
1: Jeg skjønner ikke hva som greia.
2: Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom.
3: Jeg sender deg feil signaler med en gang. Jeg blir bare dust.
4: Men vi skal flytte til Kjøben, da.
2: Ja, skal vi det?
4: Jeg er 29 år gammel. Det er ikke sant, livet bare... Det kommer masse morsomme ting på en snor. Vi er et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn.
2: Hva er det vi sa?
4: At det kjedelig, vet ikke.
2: Hva det jeg vil, da?
0: Dette også spillefilmdebuten til Rikke Gregersen, men det en verdenspremiere til, for det også din debut når det gjelder å skrive manus for en spillefilm, Rakel Kraft Bjørnstad.
5: Det stemmer, og det fryktelig stas at det denne filmen da, som ligger veldig nært til hjertet mitt.
0: Jeg ser at dere litt sliten, for det var jo rød løper i går, og det var premierefest, og det hører med at man litt slack.
6: Man skal være litt sliten da.
0: Ja.
6: Kan ikke det?
0: Den som snakker nå, jeg må bare si det da, det jo deg, skuespiller Fredrik Stenberg Ditlef Simonsen. En av hovedrolleinnehaverne spiller Daniel.
6: Ja.
0: En playboy fuckboy, som de sier.
6: Det det heter, visst nok.
0: Ja. Men det ikke det du sa til moren din når hun spurte hva slags rolle du skulle spille i filmen?
6: På ingen måte.
0: Hva sa du da?
6: Nei, hva sa jeg da? Nei, jeg sa vel kanskje faktisk en jentefut av noen slag,
0: ja. Ja, brukte jentefut.
5: Godt gammelt begrep.
0: Hvordan starter man liksom, universet til DeLillos? Det skal bli film, det skal ligge i dine hender. Ærefrykt?
5: Absolutt ærefrykt. Jeg tror kanskje vi brukte ordet musikal til å begynne med. Det jo ikke blitt en musikal, det jo blitt noe som føles mye mer oss, vil jeg tørre påstå, og mye mer DeLillosk i våre øyne. Men det startet da mens jeg fremdeles gikk på filmskolen for typ 6 år siden. Der gikk jeg sammen med produsent Ingvild Sæther Berger. Og vi var jo også veldig nære venner, så en ting at jeg hadde begynt på dette prosjektet om disse unge menneskene som skulle liksom over i voksenlivet og syntes det var skummelt, alle de eksistensielle krisene de hadde. Og så var vi begge to fryktelig fan av DeLillos, egentlig fra barnsben av. Jeg har det fra liksom, å sitte i baksetet i bilen til pappa og høre på Tøff i pyjamas. Men nå var vi jo ikke barn lenger i baksetet, nå var vi jo på en måte... Litt mer voksen i hvert fall. Når blir man voksne? Det det vi prøver å finne ut av i den filmen. Men vi drev jo og sendte hverandre DeLillos sanger. Hvis vi hadde en dårlig dag, eller en god dag, eller litt sånn nesten uansett hva vi følte på. Fordi det var jo fremdeles de tekstene og de sangene som best beskrev de krisene, eller de oppturene og nedturene som vi opplevde i livene våre. Og det var jo egentlig litt morsomt og kanskje litt rart å tenke på, fordi jeg synes det veldig lett å tenke at vår generasjon så fryktelig spesielle, og at vi går gjennom kriser og problemer som ingen har opplevd før, og så det jo på en måte en trøst i å høre at, jo, men folk har jo opplevd dette før, disse sangene ble jo laget for en stund siden, og noen har jo overlevd dette før. Så,
0: men du sier generasjon, altså jeg har mistet litt telling, dere generasjon X, Y, Z, E, Ø, Å, eller har vi begynt igjen på A, altså, B, C?
6: Vi er millennials, slutten av millennials-segmentet.
0: Hva kjennetegner dere?
5: Harry Potter har jeg hørt.
0: Filmen handler litt om at voksenlivet kommer nå og banker på døra. Det alvor.
6: Ja.
0: Den handler også om å ta ansvar når det liksom press fra alle kanter. Man utvikler jo en slags sånn angst for å bli voksen, kanskje? Mange?
5: Absolutt, og det med ansvar føler jeg ganske sentralt i filmen. At det jo noe med... De fire karakterene reagerer jo veldig forskjellig på det med å bli 30 og kjenne at voksenlivet banker på. Noen vil liksom kjappe seg og bli voksne, og noen holder veldig mye mer igjen. Og da det jo også, altså hovedkarakteren Agnes er jo en som kanskje tar litt lite ansvar i sitt eget liv, og som gjør noe som det lett å kjenne seg igjen i, som å liksom føle seg kanskje litt sånn offer for omstendighetene, eller sånn, nei, det har ikke blitt noe helt med karrieren min enda, så det sånn, men har du jobbet, har du jobbet for det egentlig? Og, og sånn, og nei, jeg bare fanget i denne relasjonen med den umulige typen. Ok, men skal du begynne å ta noen litt sånn harde valg for deg selv, da? Eller skal du liksom begynne å legge en plan, da? Det er jo noe hun må lære seg.
6: Apropos hva som kanskje definerer vår generasjon, så er jo det noe jeg føler vi har blitt mobbet mye for, som jeg fortsatt kjenner meg igjen i større og mindre grad, men det å, altså det, sånn der Disney-voksne, som det kalles, med liksom 35-åringer som elsker, bruker alle pengene sine på å dra på Disney World.
7: Finnes det?
6: Det finnes, ja. Absolutt, og de tilhører vår generasjon, alle sammen. Så der ligger nok hun litt, og jeg tror det egentlig er litt vanlig for vår generasjon, men...
5: Vi er veldig en generasjon som har blitt fortalt at vi kan bli hva som helst, og at vi kan gjøre hva som helst, og kanskje vokst opp i en tid mer enn noen andre, der vi føler at vi har masse muligheter, der det aldri har vært sånn så press, eller sånn, ikke like stort press på å vokse opp, da. Mens den opplevelsen av å ha alle mulige valg i verden, og at du kan bli hva du vil, fører i hvert fall for våre karakterer til en slags handlingslammelse. At det er veldig, da blir det jo fryktelig skummelt å velge en karriere, velge en retning, velge en kjæreste, fordi det betyr at du, det kan hende finnes noe utrolig mye bedre som venter der ute. Og så er det jo da veldig lett å ende med ingenting hvis du bare går rundt og er redd for å bestemme deg for noe, og liksom bli litt fastlåst.
6: Og det er jo også det, er jo også det som jeg tror for vår generasjon som synes det er fryktelig skummelt, og for eksempel som Kasper-karakteren i filmen, som jo egentlig blir ansett som utrolig kjedelig av alle rundt seg, fordi at han egentlig bare vil ha trygt liv og familie, og egentlig ha et helt vanlig liv. Men nettopp fordi at vi har fått beskjed om at vi kan bli akkurat hva vi vil, og vi kan gjøre hva som helst, og mamma og pappa kommer til å være der alltid, og alle kommer til å støtte deg, så er det plutselig en skuffer alle da, hvis du bare har lyst til å gjøre en helt vanlig ting.
0: Og jeg mener kanskje Steve Jobs, det var kanskje gode tanker rundt det, men når internett og alt kom, så husker jeg at han sa, han viste liksom, tok fingrene, the whole world at your fingertip. Altså fingeren din, dra på mobilen, og så kan du bare surfe og bruke livet ditt på det. Kommer masse inntrykk hele tiden. Jeg skjønner at det er veldig vanskelig å være ung i 2026. Det er mye bedre å ha vært ung når de lilles hadde de som helter, de var 5 år eldre. Ja. Livet var enkelt og deilig. På Frogner.
6: Ja, jeg er glad jeg ikke er 17 i dag, kjenner jeg. Det er jeg glad for.
0: Vi skal høre litt musikk, og det er jo sånn at det er en rekke unge artister som har tolket De Lillos og laget coverversjoner. Hvor viktig er musikken i universet og i filmen da, for historien?
5: Musikken er jo fryktelig viktig, altså først og fremst på en måte som inspirasjon og litt sånn tonangiver for hele universet. Nettopp det De Lillos får til så utrolig bra, synes jeg, er jo nettopp at det innkapsler liksom det store og det lille i de tekstene, det er det melankolske og det lette og naivistiske. Og det synes jeg liksom setter en tone for den verden våre karakterer beveger seg i så godt. Noen ganger kommer musikken mer som soundtrack og mer som en slags kommentar til det vi har sett, eller til stemningen, eller til følelsene til karakterene, mens andre ganger brukes den jo rent faktisk, eller sånn, så skjer det i virkeligheten, i hermetegn, i filmen, at Agnes for eksempel fremfører en sang, fordi hun er musiker, eller liksom prøver å være det, og at det da skal liksom ha dramatisk tyngde, at det er noen steder der musikken, det som blir sagt i musikken, faktisk har en innvirkning på relasjonene og handlingen i filmen da.
0: Jeg føler at det markerer nå at vi må høre soundtracket fra filmen, altså Suster av gårde. Dette her er også litt til statsministeren, skal jeg si det, for at han er blodfan av nummer 4. Det får han her, sammen med visegruppa Uld, så kommer altså deres tolkning av Suster av gårde. Vi skal ha musikk, og så er vi straks tilbake.

0: Litt slitne, men litt glitter I luggen, for det var jo rød løper I går. Med paparazzis.
1: Ja.
0: De som en som ikke ligger I busken hos Durek og Martha,
1: ja.
0: Var hos dere. Mer blir det med skuespiller Fredrik Stenberg Ditlef Simonsen. Det jeg sier det igjen, det hennes debut som manusansvarlig for spillefilm Rakel Kraft Bjørnstad. Noen har snakket om at det en slags, ikke reprise av reprise, men at den har en liten sånn touch av den filmen.
2: Ja, altså, det ble sagt av noen på sett en gang at, eller det ble spurt, dette jentenes reprise? Og det synes jo jeg var en fryktelig god merklapp, som jeg veldig gjerne vil at folk skal tenke når de ser filmen.
0: Men det jo fantastisk. Hovedrolle, kan si det at hovedrolleinnehaver jo Agnes, som kvinne. Det regissør, som kvinne, Rikke Gregersen, som også har laget blant annet Requiem for Selina. Hennes debut med spillefilm. Produsent kvinne, og så manus også skrevet av deg. Og dette har jo blant annet Pia Kjelta etterlyst I så mange år. Kan vi si at vi nå I gang?
2: Absolutt. Vi jo, det må man jo nesten si, at vi I gang, og Det har egentlig ikke vært noe vi har satt oss fore sånn, som et premiss at det skal være kvinner I alle disse funksjonene. Det har jo bare vært en organisk prosess der vi har søkt ut og funnet hverandre og funnet de vi vil jobbe med. Men det sier jo veldig mye om hvor verden kanskje har kommet da. Nettopp at det finnes kvinner som fremme I disse feltene, ja, som har kommet frem da, og fått mer muligheter enn kanskje tidligere.
0: Men det som kan være spennende da jo at DeLillo sine tekster jo skrevet av menn. Det jo mannens blikk kanskje på livet, de eksistensielle krisene, kjærligheten, dama. Tror du noe av anskuelsen har endret seg da, når det et kvinnes blikk?
2: Nå det jo veldig eksistensielle, menneskelige følelser som jeg synes DeLillo setter så godt ord på. Og det penetrerer kanskje dypere enn det med kjønn gjør da. Det blir jo nesten det som blir påstanden til filmen, at sånn, dypest sett så vi jo på en måte likere, og det jo også en bro vi prøver å gjøre med generasjonen også da, som sagt at liksom, disse tekstene setter ord på noe som ble, noen følelser som ble følt for noen ti år siden, men de like relevante for karakterene våre I 2026 I dag. Mm. Og kanskje man kan si det samme om menn og kvinner da, at dypest sett så vi kanskje likere enn vi tror.
3: Jeg fikk det spørsmålet av Svigers, eller spørsmålet om, men det jo DeLillos sine tekster, det er ikke en kvinnelig hovedrolle. Og da var det vel egentlig det med at, eller hvor, og kombinert med hvordan brukes musikken I filmen, og det er vel egentlig at det karakterer som kunne ha skapt denne musikken selv, på en måte. Det blir litt mer pushet som, at Agnes kunne fort har satt han ned og skrevet disse sangene i sin etableringsfase som artist. Mm. Og det blir jo helt kjønnsløst, og problematikken tidløs. Så det.
0: Nå må vi inn I handlingen.
2: Yes, vi følger jo da Agnes, Daniel, Emilie og Kasper gjennom et år, som da det siste, eller ja, for Agnes I hvert fall, det siste året I 20-årene. Og den overgangen til en litt mer ny, skummel og smertefull voksentilværelse. Agnes jo en slags narspildronning som veldig fornøyd med den tilstanden man I 20-årene, der alt litt løst og bekymringsfritt. Men hun skal snart merke at verden kommer til å bevege seg vekk fra henne. Folk begynner å etablere seg, verden ser ikke like ut, og det ikke så gøy å være den beste på narspill når ingen blir med på narspill lenger. I starten av filmen kommer jo hennes ex og liksom the one that got away, Daniel, som hun har vært håpløst forelsket I, og I en sånn rar av-og-på-relasjon I 10 år med. Han kommer hjem fra Berlin, der han liksom skulle bli DJ og finne seg selv, og så videre.
0: Og det deg, Fredrik.
3: Det meg. Hun tror at han har nå funnet seg selv I Berlin, og kommer tilbake og kanskje klar for dette livet hun har håpet. Det viser at han jo kanskje ikke like mye, selv om han har hatt noen eksistensielle kriser, og tror at han har vokst litt grann. Gir inntrykk av det.
0: Han redd for å forplikte seg?
3: Ja, han stikker med en gang noe lukter forpliktelse. Han biter på alle disse rømmingene, instinktene, som man jo også da forbinder med å være veldig mye yngre.
2: Kasper og Emilie jo litt sånn en motsats til denne veldig sånn av og på stormfulle Agnes og Daniel-relasjonen. Kasper og Emilie da liksom det trygge paret, de har vært sammen I 10 år, de veldig etablert og trygge, har liksom brukt de siste årene på å pusse opp leilighet, veldig på vei, det et forutsigbart sted da. Men så deres 30-årskrise tar jo en litt annen form. Da er det jo Emilie som får den krisen som er sånn, men hva med mine ville 20 år? Hva med alle de tingene jeg skulle oppleve? Skulle ikke jeg liksom til Asia? Var ikke jeg egentlig litt bifil? Hva med alle mine eventyr? Skal resten av livet faktisk være bare oss to i den leiligheten? Så de slår jo da opp. Så det er jo, da følger vi jo Emilie, som prøver å kanskje feile litt på dette 20-årige livet nå, om det er litt for sent, eller om det er litt halvhjertet, var det egentlig det hun ønsket seg? Det får vi jo finne ut i løpet av filmen. Og da Kasper, som egentlig bare ville ha det stabile og trygge, og som egentlig bare ville ha Emilie og den fremtiden, men som nå står uten alle rammene i det trygge og fine livet han hadde sett for seg at han skulle ha for alltid.
0: Samtidig som det er mange vanskelige valg som må tas, og som er viktige, så er det jo også i filmen, det er jo en film også med mye humor, det må vi se.
2: Absolutt.
3: Ja, absolutt. Ja, hva er det vi ler av? Jeg prøver jo liksom å kanskje le mye mest av oss selv, og disse stereotypiene som vi er innom innenfor generasjonene våre, og ja, litt med disse millennial-greiene vi var innom i sted med at du kan, det er bare å dra til Berlin, så kan du bli DJ, og herregud, verden for dine føtter, eller noe sånt nå, og stakkars Kasper som bare vil egentlig bare ha rekkehus og en border collie, liksom, og det er jo ikke greit i vår generasjon.
0: Hva spør jeg deg, hvor gammel er du, Fredrik?
3: Jeg er 34.
0: Har du i eget liv got your shit together? Er alt på stell?
3: Nå lo Rakel som måtte snu seg vekk fra mikrofonen. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det. Jeg er nok absolutt et barn av min generasjon, ja, som tenker at det løser seg sikkert snart.
0: Hva er det som er vanskelig for deg, synes du?
3: Jeg bryr meg ikke så fryktelig mye om hva alle andre nødvendigvis syns. At jeg selv syns jeg er kjedelig, det er jeg veldig redd for. Jeg har ikke noe lyst til å oppleve meg selv som kjedelig. Jeg tror nok det er det vi er litt skadet av, at det skal være et eller annet.
0: Har du for høye forventninger?
2: Det tror jeg absolutt er en stor del av problemet. Altså. Og det at, med forventninger så tror jeg også at vi er så... Det er veldig vanskelig for oss å ikke ville ha i pose og sekk. At vi både vil ha det trygge og eventyret hele tiden. Og nettopp at vi vil at livet skal være spennende, men vi vil også ha stabile rammer rundt det, så vi ikke er helt liksom, i fritt fall. Og den der det er nesten umulig å ha den perfekte balansen mellom de to tingene, og da ender du ofte med å ha ingen av delene. Da, eller, ja. Ja, men... Jeg vil jo si at du går... Altså, det var ikke meningen å snu meg bort og le i seg. Jeg synes det virker som det går dritbra med deg.
0: Altså. Hvordan går det med deg da? Hvor gammel er du?
2: Jeg er 31. Det er en spennende tid, og det har jo også vært spennende å liksom vokse inn i tematikken i denne filmen. Dette snakket jeg med flere av de andre skuespillere i filmen om bare for noen dager siden. At liksom, for hver dag som går, så føler vi mer på... tematikken i den filmen vi faktisk har laget, at det er sånn, åja, shit, er hun også blitt gravid nå? Eller sånn, åja, skal vi miste de? Eller sånn, ja.
0: Men dere må huske at alle dere ser rundt dere på gata har vært 29 en gang. Vi har alle, ikke sant, disse problemene som er i denne filmen, har alle, vil alle stå i en eller annen gang, ikke sant? Så må man bare innsette, vet du hva livet handler mest om? Det er å gjøre hverdagene bra nok. At det er greit nok med hverdagen.
3: Det er nettopp det. Nei, men jeg tror nok det på en måte går litt igjen at vi er vel bruddstykker av alle disse arketypene, alle sammen. At jeg kan kjenne meg igjen i en del av Kasper sitt ønske om å bygge, her skal vi bygge og bo, eller hva det heter. Og samtidig som man har litt lyst til å flytte til København og bo der i 5 år. Og alle disse tingene er liksom litt sånn blandet inn i en sånn suppe, og det er litt vondt og litt gøy å se på film.
0: Ja, den er også klar for hele Norge i morgen, altså på fredag kan du gå, kjøp deg svær hvis du er av den typen, med sånn popcorn, det er litt irriterende, ikke sånn at folk sitter og spiser og smatter i gang.
3: Jo.
0: Bedre med en liten pose liten pose med M-kuler,
3: ja.
0: Som vi sier på Frogner.
3: Ja, jeg sier også M-kuler da, ja,
0: det er veldig godt.
2: Veldig godt
0: på kino.
3: Ja.
0: Dere blir sittende videre, Rakel Kraft Bjørnstad og skuespiller Fredrik Stenberg, Ditlef Simonsen med bindestrek. Straks tilbake litt musikk, og da tenkte jeg at vi må høre en låt til av soundtrack, og da tenkte jeg, finnes det en kvinne?
2: Og en liten fun fact om den, det den eneste, apropos det med kvinner og menn og DeLillos og kvinnelige karakterer, så den, altså den eneste sangen vi har gjort noen endringer i teksten, og det fra «Finnes det en kvinne en slik som jeg vil ha» til «En slik som du vil ha». Den jo fra Agnes sitt ståsted, og da ment om hennes følelser, om da Daniel som Fredrik.
0: Ja. Og det altså Kaja Gunnelsen som fremfører en coverlåt av «Finnes det en kvinne».

0: dette har skjedd mellom deg og Daniel I 10 år.
1: Ja, jeg vet det.
2: Hvordan det med deg?
3: Nei, det går bra.
0: Så har jeg nå lastet ned Tinder, Hinge og Fields. Som ikke noe heteronormativt, på en måte.
4: Men du jo helt bra.
3: Hvis du tenker på livet ditt, du fornøyd med alle aspekter av det livet? Du min ja. Det, liksom?
5: Musikkuniverset til DeLillo, som nå blir altså film, suser av gårde, premiere I morgen.
6: Manusansvarlig Rakel Kraft Bjørnstad, skuespiller Fredrik Stenberg, Ditlev Simonsen, dere her fortsatt, og man kan jo, vi må jo si det, man kan leve et kjempekomplett og deilig og godt liv uten å ha en kjæreste I livet sitt.
7: Absolutt. Den filmen prøver jo I hvert fall å ikke konkludere med sånn, at det en av disse løsningene som den riktige. Det jo det som så på en måte frustrerende også med dette livet, at du må finne ut hva som riktig for deg, og det jo en komplisert og stor jobb.
6: Men da har man jo en løsning for Rakel Kraft Bjørnstad. Jeg kaller deg ikke Rakel, men Orakel. Du altså fastspaltist I VG.
7: Hver fredag. Det jo et utrolig spennende tema å stille spørsmål om. Da jeg hadde fått den spaltistjobben, så møtte jeg en venn på gata og snakket om det. Og det første han sa var sånn, da kan du jo kanskje prøve å finne ut hva som galt. Og det jo litt en sånn holdning som jeg føler regjerer litt rundt datingkulturen for mange single da, I hvert fall. At det et eller annet litt råttent eller et eller annet som ikke fungerer. Det mange som synes det vanskelig å finne noen. Man snakker om singlekrise. Veldig mange som føler seg litt sånn fremmedgjort av appene og så videre.
8: Jeg tror nok kanskje at egentlig tilbake til det med å ha for mange muligheter og få beskjed om at du kan velge å vrake hva du vil. Herregud, du kan sette Tinder-lokasjonen din I Paris og så kan du matche med en fransk jente som røyker ut av vinduet på soverommet sitt. Liksom. Og det helt mulig.
6: Røyker ut av soverommet og greier.
8: Tenk deg det. De gale der nede. Så,
7: Jeg hørte noen si nylig at vi har så lite trening I å drite oss ut, som jeg føler veldig relevant, eller sånn som nettopp det at det blir så skummelt å gå opp til noen og si hei, nettopp fordi du gjør det så lite, alt skjer på en skjerm, så da blir jo også terskelen enormt høy. Det litt sånn, ikke en regel, men litt en norm at sånn, hvis du ser noen på byen som du synes søt, så går du ikke nødvendigvis bort til dem der og da, men du venter på å enten se dem på en dating-app eller finne dem på Instagram, og så kan du heller flørte der, på en måte følge dem der, for det der så mye kommunikasjon foregår.
8: Det kommer kanskje litt an på hvor du vanker, da. Hvis du tøff nok til å gjøre det, så møter du kanskje litt mer... Så det litt sånn... Nå det plutselig blitt litt kult igjen.
7: Men jeg føler at jeg hører om at det beveger seg tiltak og initiativer for å komme seg ut av den der dating-app. Limboen flere steder, så det føles som om dette en følelse mange har da, at de vil ut I virkeligheten igjen og hørte, altså alt jo kulere I København selvfølgelig, men hørte nylig om et par som hadde møtt hverandre på en sånn privat arrangert speed dating greie på Nørrebro, som bare I leiligheten til noen kule jenter, på, og det utsolgt
8: det kuleste jeg har hørt
7: ikke sant, var ikke det rått? Fikk du ikke lyst til å flytte til København I 3-4 år?
8: Jo.
6: Fredrik Du jo en kjent skuespiller. Jeg må bare spørre deg, for at statsbudsjettet ble jo lagt frem I går, og ved navnet ditt, altså, Stenberg Ditlev Simonsen.
8: Ja.
6: Lukter jeg ordførerblod her I studio?
8: Det lukter kanskje litt ordførerblod. Det ikke... Ja, det det fetteren til min bestefar.
6: Først så så vi deg arkitekten, og så nå nylig drapet på Benjamin Hermansen, hvor du altså spiller nynazisten Ole Nikolai Kvisler.
8: Ja.
6: Det en helt... Litt brått skift der, men det jo noe helt annet. Vanskelig rolle.
8: Ja, jeg har problemer med å sette ord på det. Et av mine sterkste barndomsminner var at jeg gikk I det fakkeltoget med mamma. Da var jeg 8 eller 9.
6: Og så fortsetter du nå, vi må så si det, med Rinnan dramatriller serie altså på Prime Video. Det 30. oktober, ikke lenge enn 4 episoder.
8: Ja, jeg spiller Ivar Grande. Ivar Grande var han som prøvde å gjøre mytteri, eller gjorde et kuppforsøk mot Rinnan. Han var nestleder, han var fæl.
6: Dere, jeg må si dere to ganske fremadstormende unge mennesker. Så jeg ønsker dere masse lykke til, med eller uten kjærligheten. Og så må vi
5: Vi må også avslutningsvis skryte av medskuespillerne. Aller først hovedrolleinnehaver, altså Agnes-rollen, spilles av Sara Francesca Brenna, kjent fra Syk pikk og evig single, hennes første hovedrolle på film.
7: Ja, vi jo fryktelig heldige som har fått hennes første hovedrolle.
8: Steinar Kloan Hallert og Ada Eide.
5: Ja.
7: Dere er fantastiske, det er helt umulig å se for seg at det skulle vært noen andre enn dere fire som spilte de.
5: Tror det blir en toer også, tøff i pyjamas 2-0 eller noe sånt? For det har jo blitt en kjempegjeng.
7: Ja, altså vi har tullet, eller ikke tullet, om at hvis det kommer en toer, så tror jeg den kommer om 10 år, når de har en 40-årskrise.
5: Dere, jeg har en liten overraskelse til dere, for vet dere hvem som i dette øyeblikk er med på telefon? Selveste Lars Lillo Stenberg fra The Lillos.
7: Fantastisk.
5: Du er med oss.
1: Hei, og takk for i går, må vi da si.
5: Dere hadde altså premierefest i går onsdag kveld, så er jo litt rustende alle sammen her.
7: Ja, litt slitne.
8: Litt slitne, ja.
5: På musikksiden i filmen så viser det seg jo at norsk visesang og visekunst lever i beste velgående med stadig nye talenter, vil si kvinner, som har spilt inn sine da, tolkninger av De Lillos låtene til filmen. Blant annet Kaja Gunnufsen, Daufødt, Daniela Reyes, Ull nummer 4 og Pumpe Gris. Har du hørt noen av låtene?
1: Absolutt, jeg har det. Jeg har sett filmen også,
5: ja. Ja, hva synes du?
1: På tidligere visninger, så nei, jeg er veldig begeistret for filmen, og rett og slett i seg selv også. Filmen er kul, og den klarer seg nesten på egen hånd også uten disse låtene, så den er veldig fin. Låtene er jo en stor glede for meg, og at de kan fungere for å understøtte liksom fremdrift og handling i filmen, og at jeg da får hørt disse tekstene og melodiene ganske annerledes med et litt annet uttrykk, og at det er så talentfulle jenter som er en generasjon yngre enn meg og som klarer å få fine ting ut av det. Det er en glede alle sammen.
5: Universet i Suser av gårde, altså det er jo 40 år etter. Hvordan synes du de på en måte har fanget det? Lars?
1: Ja, det er noen liten sånn klønte ting med at den heter Susa går i denne filmen, da, er at folk nå kanskje tror at det er kun sangene fra den plata. Susa går i, men det er jo det er sanger som strekker seg helt fram til 2005. De har plukket fra. Det har fått et veldig helhetlig uttrykk. Selv om det er født selvfølgelig veldig annerledes enn Pompegris og så videre, så er det det er filmen som ruler, liksom. Det er ikke liksom, driller oss tekstene, sier det sånn.
5: Hvem kjenner du deg mest igjen i? Er det denne hovedpersonen Agnes, eller er det Daniel, eller er det noen av de andre karakterene? Når du var i slutten av 20-årene?
1: Som type som av de to gutta, da, så ligner jeg vel kanskje på han der litt... Han andre. Men han, samtidig så var jo ikke jeg en som... Han kan virke som han er klar for litt sånn etablere seg og litt... Jeg husker jo godt det der at man gikk gjennom det ene og det andre forholdet uten egentlig å tenke at dette skulle føre til hus og barn og bil og sånn. Var jo livredd for å egentlig gå inn i sånn veldig etableringsfase egentlig, som det virket skremmende og fremmed egentlig. Så jeg husker at man liksom ikke var der helt til jeg ble nesten 30 år i hvert fall. Det var jo melankolsk og vemodig den gangen også.
5: Takk skal dere ha, og det er vel litt høvding å få snakke med Lars Lillo for dere også?
7: Absolutt. De sangene er jo ikke bare inspirasjon til dette prosjektet, men også en utrolig stor kilde til glede og trøst.
8: Som sagt, som vikagutt, så er disse kastanjetrærne i Bygdallé og tørsle oppover her i fylla en tidlig sommermorgen, det har man jo gjort.
5: Simple, ja. Mademoiselle. Takk skal dere ha. Ut av nytt høstsola, jeg elsker høstene.
8: Det er deilig.
7: Ja, denne oktoberen, eller denne høsten, har noe magisk over seg. Altså. Ja.
5: Skulle filmes.
7: Absolutt, vi skynder oss å skrive film nummer 2 nå.
5: Lars Lillo Stenberg, du blir med videre denne kvelden. Slipper altså 2 nye låter i kveld. Vi skal ha litt musikk her på NRK P1, og så er vi snart tilbake.

0: Som Alf Prøysen satte Mjøsa på det nasjonale kortet, så ble også bydel Frogner i Oslo allemannseie etter at gruppa De Lillos entret den norske rockescenen på slutten av 80-tallet. Og i år er det altså 40 år siden deres debutalbum Suser av gårde fra 1986. Slik definerte Lars Lillo Stenberg og Lars Bäckström musikkfenomenet De Lillos på NRK i 1986.
1: Hvordan fikk du ideen til Suser av gårde?
2: Det lagde jeg på vei hjem fra en fest, ja. Det er sånn det skjer, altså.

0: tror folk kjenner seg igjen I tekstene I hvert fall og umiddelbar direkte ting både når det gjelder musikk ja, musikkuttrykket liksom og melodien at de fengende liksom at de, folk husker dem det nynnbare
1: Jeg jo, vil jo gjerne at det, skal, at det ikke skal falle igjennom på noen som helst måte, altså. At det ikke bare skal bli banalt. Men veldig redd for at det skal bli moralsk også, eller sånne... Det for klisjé og sånne ting. Og at det skal også dukke opp ting som overrasker, liksom. For det, det ligger jo vippe på kanten hele tiden til å bli litt for mye av det gode I en eller annen retning, ikke sant?
0: Ja.
1: Det veldig merkelig, sånn fått det som publikum til Knudsen og Ludvigsen og... og Bob Dylan og Imperium, liksom.
0: Ja, ja.
1: Det var merkelig, men...
2: DeLillo, som altså en av de virkelig fire store I norsk rock, sammen med Døm Døm Boys, Raga Rockers og Jukke og Valentinerne. Charmerende, naivistiske, dypsindige tekster om hverdagens trivialiteter, som også gikk fra å ha kultstatus til å bli allemannseie med låter som treffer hele generasjoner. Lars Lillo Stenberg, albumet suser av gårde, debutalbumet, altså gitt ut for 40 år siden, men kjennes det virkelig så lenge siden, eller det mer som en sånn pust I sivet?
3: Mange av de sangene vet du, som på den plata har jo spilt på nesten hver eneste konsert gjennom alle disse 40 årene, så vi får liksom aldri ordentlig avstand til sangene I seg selv, men det finnes jo låter vi aldri spiller. Så hvis vi øver inn en låt som heter La La La for eksempel så kjenner jeg jo at det lenge siden altså.
2: Det Dere slapp også deres 20. Album 20 Lillos uten filter I januar I år så man kan jo si at det har jo blitt et brukbart liv av dette da, med deg kompiser og gitaren
3: Det har vært helt fantastisk å få lov til å holde på med dette her alle disse årene ja Det jo det vi vil, og det ikke noe annet vi kan heller. Jeg var fra 16-årsalderen kanskje at jeg begynte å tenke på om jeg skulle prøve å lage et band, eller om jeg skulle være solartist og sånne ting. Det var jo på den tiden at Lars Kilevold dukket opp, også med samme fornavn. Og, jeg hadde en låt som het Livet en liten ding, så han ga ut en låt som het Livet for kjipt, så... Kanskje var det som gjorde at jeg tenkte nei, jeg kan jo ikke hette Lars og gi ut en titel som ligner ut sånn. Så da var det vel at jeg tenkte jeg måtte kanskje lage et band.
2: Og her jo familiehytta di ganske sentral da, Lars Lillo Stenberg, for sommeren 1985, sammen med Jørn Kristensen som produsent, så blir det altså, jeg vet ikke, kanskje ikke hemmelige opptak, men altså det blir opptak som kommer ut på en kassett, som altså de legendariske Kjerringvik tapes med et begrenset opplag på 1000 eksemplarer. Dette blir altså ettertraktet og snakket om I rockekretser, og to av låtene herifra har jeg funnet Jonny Fredrik, og Fugl I bur, som jeg fant da fra arkivet I Ungdommens Råd. Vi skal høre litt på det.

0: Efter detta så går det ganska radigt till att dere lager ett debutalbum som alltså heter Suser av gårde.
1: Ja, gott, det tar väl ett års tid nästan, ja.
0: Mm. Mm. Kanske ett av de mest legendariska album i norsk musikhistoria och nu blir det alltså film 40 år efter. Film baserat på universet med alltså samma namn. Jag vet inte, har du översikt nu över hur många låter totalt som du har skrivit genom dessa 40 år?
1: Ja, nej, inte helt nöjaktigt. Jeg hadde det for noen år siden, for jeg ga ut en bok hvor jeg snakket meg gjennom alle sangene. Men nei, kanskje over 300 da, i hvert fall.
0: 300 låter er helt utrolig. Føler du at det har blitt vanskeligere eller enklere liksom, etter hvert å forfatte ned tekster?
1: Det går litt opp og ned hvor vanskelig det føles da. Det er jo sangene jeg lager først, alltid. Og så noen ganger så kommer tekst ganske fort, men ofte blir det hopersatt masse sanger, og så har jeg sånne raid hvor jeg setter meg ned, nå må jeg få til noen tekst der, og da prøver jeg litt forskjellig på de forskjellige melodiene, og så er det noe som treffer da. Disse tematikkene man hadde når man var 18 til 24 år, de kan man jo ikke gjenta og gjenta og gjenta, så jeg har jo dette du nevnte innledningsvis med de hverdagslige trivialiteter. Jeg vet ikke om det egentlig det som tar hovedparten av fokus i de mer nyere tekstene mine. Det er litt mer grublinger over kanskje de store trivialitetene, ikke de små. Men når jeg liksom havner på egenhånd et eller annet sted og setter meg ned og skriver en tekst, så er det sånn mye som gjenkjennbart i hvordan jeg forholder meg til meg og mine tanker og mitt hode, liksom. Så det ikke alltid at jeg klarer å sette fingeren på hva som har endret seg, da.
0: Du, det litt søtt med deg, fordi at når du var ganske liten, jeg vet ikke, sånn 4-5 år, så var du så platofil at du lekte, stemmer det? Du lekte at du selv var en platespiller, og så svirret du rundt i stua?
1: Jeg kunne kanskje svirre rundt i stua. Det jeg husker at jeg gjorde var at jeg satt liksom og tok en plate på fanget og svirret den rundt, da. Og så sang jeg og liksom datte sånn at jeg var en platespiller som sang nye sanger ute fra den plata. Det kan jeg huske at jeg gjorde det.
0: Han lille gutten hadde jo vært elsket og kunne da være surre på plata si tøff i pyjamas før han skulle legge seg.
1: Ja. Det var, jeg var veldig opptatt av musikk ekstremt tidlig, altså de måtte spille Living Doll med Cliff Richard som de hadde på single hjemme i familien hvis jeg ikke skulle skrike da.
0: Stemmer det at du også tegnet platecover ganske tidlig fra sånn 7-8 år med deg selv på selvfølgelig?
1: Ja, holdt på med det koset meg med det og jeg lagde vel også et band med late som at jeg og tre andre i klassen var dette bandet. Det var litt senere da, når jeg var sånn 8 år, 9 år kanskje. Og da heter bandet November Night, husker jeg.
0: Og så ble det da selvfølgelig da etter hvert The Lillos, og dere ble kalt av noen vestkantrock, Skillebekk-funk, Frogner-pop. Hva tenker du sånn nå retrospektivt, hva tenker du traff best?
1: Det var jo noe som vi lo av den gangen, og fremdeles gjør vel det. Det var jo både litt artig, og så var det litt klønte, fordi det ble jo en merkelapp som på en måte ikke var så interessant for oss da. Men jeg skjønner jo dette med hvordan jeg synger, og hvordan jeg uttaler min sosiolekt og sånn i sang. Jeg skjønner jo at og for så vidt tematikkene som er tatt opp i tekstene, badminton med far og de greiene der, så skjønner jeg jo at det ble en naturlig ting å tenke for de kreative journalistene, men det var egentlig ikke det vi jeg har liksom alltid vært opptatt av melodien og musikk altså gitarspill. Jeg hadde ikke forberedt meg helt selv på at det var det som skulle bli det store utfallet av det. Så sånn det vel for dels. Nå det jo, nå er det sånne som deg som har fulgt oss en stund, da, som kan minne oss på det der. Det ikke alltid at nyere folk som snakker med oss vet noe om det. Så det jo ikke greit, tenker jeg.
0: Du var på mange måter min Frogner Bowie. Frogner David Bowie, ja.
1: Ja.
0: Lars Lillo Stenberg, du sitter litt til.

0: Lars Lillo, du blir med også I neste time, og du har noen oppsiktsvekkende nyheter å komme med til det norske folk.
1: Det kommer en liten singleplate fysisk nå, kan jeg avsløre.
0: Allerede altså I kveld?
1: En første single ut på noe som vi tror blir et album til neste år. Den ene heter Menneskene, og den andre heter hva som egentlig skjer, heter den andre sangen.
0: Mitt navn Synnøve Svabø. Det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Men når vi tilbake, da skal vi blant annet få møte forfatter, tidligere programleder Kari Slottsveen, som regjerte på norsk radio på 90-tallet. Hun ute med bok. Legg meg på bardisken når jeg død, en overskrift her. Straks så møter du henne her denne kvelden.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Nå klokka 23, og du hører NRK Nyheter. Telenor sin mobilfeil i ettermiddag burde blitt rettet opp på få sekunder. Det mener Håkon Bryni, som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Toget stod stille i hele landet. Det mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være budde på det, sier Bryni.
2: Dette skal ikke kunne skje i normale tilfeller. Så det veldig alvorlig at det har vært et utfall i mobilnettet.
1: Sjef for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er, og at de beklager.
3: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
4: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
3: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det ingen tegn på at det datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
1: Dagen før to personer ble skutt og drept i Halden, fikk politiet bekymringsmelding om han som sikta. Det opplyser kjelder til NRK. Mannen i 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaene var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat i Seraust politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer.
5: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
1: Utenriksdepartementet frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst tre angrep mot flyplasser i landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Minst etter altså skader på flyplassen i Riyadh, skriver nyhetsbyrået AFP, noen timer etter det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene i Yemen har tatt skulda for flere angrep rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Til slutt skal det handle om Parkinson-sykdom. For trass positive resultat fra innleiende studier fikk ikke norske forskere bak den store NoPark-studien det gjennombrottet de håpet på. Likevel er de optimister. For selv om resultatet ikke var slik alle hadde håpet, er de nå publisert i et av de mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter i verden. Og nå har forskningsgruppa fire nye behandlinger mot sykdommen under utprøving, og letinga etter en revolusjon i Parkinson-forskninga held altså fram. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
6: Signert Synøve.
7: Og du ihuga The Lillos-fan, så hold deg her på kanalen de nærmeste minuttene, for da vil Lars Lillo Stenberg avsløre litt mer om, ja du hører det nå, de to låtene som altså slippes i kveld. Og føler du deg av og til som en gammel elg? Det gjør jeg, det skal jeg innrømme, og det gjør også forfatter og skribent Kari Slottsveen, som ganske straks vil lese høyt fra sin nye bok Livet del 2. Alt dette altså, helt gratis, får du over statsbudsjettet her i kveld. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder på en time til.

0: stemmer ryktene om Lars Lillo Stenberg at De Lillos nå skal ut med en singel?
1: Vi skal ut med en singel med helt nye låter. Fuglen en sang som ble med på filmen. Så den spilte vi inn da. Med noen av de jentene som med og synger på filmen da.
0: Synes det går
1: det, så den en slags De Lillos, ny De Lillos utgivelse den også, men det kommer en liten singleplate fysisk nå, kan jeg avsløre.
0: Du har en overraskelse allerede altså i kveld her i Oslo på Last Train, og fremover nå når dere skal rundt på klubbturné, hva det man kan glede seg til da?
1: Ja, da blir det en elektrisk gitarkonsert. Vi legger bort kassegitaren, ikke noen keyboard og ikke noen sånne ting. Og liksom vise frem den siden av oss som gjør at vi får lov til å være regnet med som et slags rockeband. For vi har jo en sånn side også, i tillegg til at vi noen mener at vi et vise orkester, så vi også et rockband da. Det den delen folk får oppleve på disse små klubbstedene, og det innbefatter også at vi plukker grådig fra et repertoar vi ikke vanligvis spiller fra da. Så slipper vi to nye låter i den samlingen, som antageligvis en første single ut på noe som vi tror blir et album til neste år. Den ene heter Menneskene, og den andre heter Hva som egentlig skjer, heter den andre sangen. Det de to nye sangene.
0: Som du også i kveld kan få oppleve, og ikke minst få tak i, på Last Train, på den første klubbkonserten av flere som kommer fremover.
1: Ja, stemmer.
0: Dere hadde litt av en sånn bredde i publikum i starten. Det var alt fra små barn til fans fra Imperiet. Overrasket det dere? Gjorde dere forvirret?
1: Ja, det var masse ting som var veldig gledelig med det, både det der at det var ganske fort fikk jeg høre at det var både far og sønn og sånne ting, men også at vi ikke ble båsatt da, for det var en typisk et litt kjedelig ord som ble brukt mye før, båsetting. Det var sånn, jeg gikk på musikalske sjanger og sånne ting, det var veldig sånn viktig hvordan man profilerte seg i disse forskjellige musikalske sjangerne på 80-tallet. Og det slapp vi litt unna nettopp for det fokuset på tekster og sånne ting. Altså da ble det plutselig ikke sånn at folk ikke kunne identifisere seg med oss. Liksom. Så var det mye forskjellige mennesker som satte pris på etter hvert. Det tok litt tid da, av noen som hatet oss ganske lenge. Og så plutselig, nei, tror jeg liker det likevel.
0: Du, jeg møtte en som liker deg og De Lillos veldig godt. Han sitter alltid før jeg skal i studio og spiller på klaver. Han har en liten sånn stille stund for seg selv. Spiller ganske bra, skal jeg si. Han heter Stein Eide, og han, når jeg fortalte at nå må du ut, for nå kommer Lars Lillo Stenberg, så sa han, oi, når De Lillos altså fikk Prøysen-prisen, så var det han som altså var leder av Prøysen-komiteen. Ja. Og han, så spurte jeg, hvorfor, hva la dere til grunn da for at De Lillos fikk denne gjeve prisen? Og da sa han, jo, de sammenlignet litt at der Prøysen skapte et landsunivers rundt Mjøsa, så skapte De Lillos også byuniverset rundt Frogner, og det var ganske nytt i norsk musikksammenheng da.
1: Ja. Det var morsomt å høre hvis det var han Stein Eide som jeg husker, fordi at han var ganske streng, du vet, man glemmer jo aldri en kritisk røst. Han var ganske streng, vi var med ble det der som et norsk på norsk, og da var han dommer, eller sånn synser i hvordan man skulle gi en karakter til en plate da. Ja, jeg husker han var veldig streng mot tekstene, han syntes det var gymnasiale, jeg husker han sa. Og ikke imponert over med at det var noe som tilhørte en russerevy eller sånn. Så det er hyggelig å høre at hvis han tenker veldig positivt om det nå da.
0: Jeg tipper Stein Eide sammen med kameratene sitter og jomer i allsangen, finnes det en kvinne? Bare så du vet det. Dere gjorde det etter hvert ganske enkelt, må jeg si, Lars Lillo Stenberg. Det var veldig mange eller.
2: Jeg heter Lars, og jeg spiller i The Lillos.
3: Jeg heter Lars Fredrik, og spiller i The Lillos.
4: Jeg heter Lars, og jeg spiller i The Lillos.
5: Jeg heter Lars, nei, Øystein, og spiller trommer i The Lillos.
1: Ja, det var en Øystein også før Øystein, så det gjort det enkelt, stort sett.
0: Slipper altså to nye låter i kveld, skal på en slags klubbturné rundt om i landet, starte på Last Train i Oslo med, på The Holy Grail, vil jeg si, noen kvelder der, og så blir det altså Stavanger, Bergen, Trondheim, før alt avsluttes med jubileumskonserter på Rockefeller 13. og 14. november. Men det som det norske herrelandslaget, altså alt utsolgt på Ullevål, og alt utsolgt hos dere?
1: Ja, så disse... Konsertene nå utsolgt, ja. Det var ikke så fantastisk imponerende, kanskje, vi måtte ta under 100 mennesker. Men likevel, kjempefint. Ja.
0: Men det ikke mer kake igjen? Altså for oss som ikke har fått billetter, må jo kunne, det jo 40-årsjubileum, må jo kunne sette opp litt mer. Man må fylle Ullevål da.
1: Nå tenker du på Susa Gårde-konserten, ja. Ja. På Rockefeller.
0: Ja.
1: Ja, nei... Det tror ikke det blir noe mer, dessverre.
0: Vi snakker med Ståle Solbakken, jeg tror Ullevål ledig sånn 13. desember. Det kan bli magisk.
1: Neste år er det, før var det morsomt å se. Kanskje den ikke selger like bra. Kanskje
0: det
1: er
0: rett å forberede. Det masse å glede seg til, det masse å glede seg. Og der så du julegaver også, julegavetips til mor. Før de slipper deg helt, så det jo slik at jeg jo en aldrende kvinne, og du midt i livets rosebend. Du det 64?
1: Ja.
0: Det fortsatt sånn at livet går litt i sirkler for deg også, slik at noen av disse du fortsatt kan kjenne deg selv igjen fra den tiden da? Begynne der.
1: Ja, så hvis man bare setter seg ned og puster litt øttes og glemmer det som heter ego og sånne ting, så jo den samme greia opp i sinnet ditt et eller annet sted som alltid har vært der, helt siden jeg var 3-4 år gammel, sånn som jeg opplever meg selv. Jeg tenker at det det samme vesenet som jeg alltid har vært.
0: Du alltid en liten plattespiller, du, Lars Lillo Stenberg, i deg selv. Straks så skal lytterne få møte programleder forfatter Kari Slottsveen, som altså var ungdommens stemme på radio når du og den Lillos herja. Hun nå ute med essaysamlingen Livet 2.0, Legg meg på en bardisk når jeg dør. Det handler om å bli eldre i en tid som dyrker ungdom, og som 63-åring så gjør hun opp status, og tenker sånn, hva fikk jeg? Hva tok jeg vare på? Hva mistet jeg? Og hva har jeg igjen? Dette noe du reflekterer rundt også, Lars Lillo Stenberg? Og kan det bli en låt av det?
1: Jeg reflekterer stadig vekk, men om jeg husker hva jeg har kommet fram til, det et annet spørsmål. Jeg tar det fra scratch hver dag,
0: ja. Ja, men du scratcher ikke på platespilleren. Det ikke lov.
1: Nei, det kan jeg ikke. Jeg ikke
0: Hun vil også bli lagt på en bardisk. Regn med hvis du vil det samme, så blir det på Last Train, eller blir det Palace Grill?
1: Ja, der syklet jeg forbi i går. Jeg tenkte, det er lenge siden jeg har vært der.
0: Passer jo der, du.
1: Jeg er jo ikke... Jeg var 5 dager ute. 5 dager i uken var jeg på byen en del år, men det er ikke lenger, altså. Så det veldig mange steder en Last Train og Palace Grill. Jeg burde kanskje være innom for å sjekke ut hva som foregår.
0: Men kan alle være enige om at det var en deilig tid? Noen minner kan vi huske å ta med, noen gode.
1: Ja, nei, det var kjempedeilig det, men jeg var jo melankolsk og vemodig den gangen også. Så det vet ikke jeg.
6: Signert Synøve på NRK P1.

0: Da, jeg må innrømme det, det med en viss grad av ærefrykt at jeg nå skal dele mikrofonen med kvinnen som tidligere eide dette studio og anså det nok også som sitt private hjem. Hun var nemlig programleder I radioklassikerne Holgers metode og kveldsmat som ble sendt nettopp fra studio K15. Du altså ute, Kari, med boka Livet del 2. Legg meg på en bardisk når jeg dør. Mitt spørsmål da, hvorfor?
1: Den litt sammensatt, bakgrunnen her. Jeg begynte å skrive en serie for et magasin som heter Harvest. Og redaktøren min der, Torbjørn Eklund, mye av årsaken til at dette ble flere tekster, og det var han som også ville kalle den Livet del 2 en gang for mange år siden. Og så tygget jeg litt på det, for jeg tenkte at teoretisk sett så kan jo jeg være inne I Livet del 532 en kvart, det vet jeg ingenting om. Men så ble det Livet del 2, og så gikk det noen år, jeg skrev litt uregelmessige tekster som jeg leverte til Harvest. Og så tok Gyllendal forlag kontakt og sa at dette vil vi gjerne skal bli en bok. Og så skrev jeg denne boka sammen med redaktøren min Elin Vesthus I Gyllendal.
0: Og nå ligger du, vi må bare få med deg, den har også ikke vært ute mange timene, men den allerede klatrer den oppover på bestsellerlista.
1: Ja, den har havnet midt på bokhandlernes bestsellerliste. Jeg litt sånn svimeslått I dag, fordi jeg har aldri vært på en bestsellerliste.
0: Nå du der, Kari Slottsved.
1: Det. Denne boka har et geografisk omdreiningspunkt som en hage, en hageparsell. Og en parsell, for dem som ikke vet det, et stykke land, et utstykket land, gjerne på et offentlig område, hvor folk står på venteliste da. Og så får de tilgang til et stykke land, sammen ved siden av, altså side om side med andre stykker land. Og der skal man I hovedsak dyrke mat. Og man skal gjøre det forsvarlig, men du gjør det med et ganske lavt utgangspunkt. Du trenger ikke være gartner for å begynne å dyrke, du trenger ikke vite noen ting. Men du skal omfavne området ditt med respekt. Så det ikke sånn at du da pøser inn 2 tonn kunstgjørsel eller legger deg på en solseng I bikini og sier her hagen min, skal vi bare ha plen, det går ikke. Og jeg startet egentlig med 2 tomme, ikke veldig grønne hender, men jeg har en bakgrunn I familien min med formødre og damer som har drevet små og store hager. Og da kom det på en måte tilbake igjen disse plikttimene som ungdom, hvor jeg ble sendt ut I grønnsakåkeren til mor for å luke, og så fikk jeg betalt for det, og de pengene brukte jeg til å dra til Oslo, og gå på kinesisk restaurant, og drikke jasmin-te og spise sånn sursøt saus.
0: Før NRK tok deg. men du fant på en måte du finner din indre Isak Sellanrov jo da, inne på denne parsellhagen din.
1: Ja, jeg ikke en så stor industrimotstander som Sellanrov, men det et eller annet, det skjedde noe med meg da jeg gikk ut av NRK, I 2017 og fikk parsellhagetilgang det året. Så jeg gikk ut med pappesken min fra trappa utenfor radiobygget NRK og gråtende gikk jeg inn I en hage. Jeg hadde sagt opp selv og var frivillig. Men da begynte jeg å dyrke og siden så spant en del av disse tekstene ut av den hagen. For litt av poenget her at om det ikke hagarbeid, så kan det være at du ligger under en bil og fikser den, eller du holder på med noe I kjelleren, noe du lager eller skaper, og I det øyeblikket vi gjør noe motorisk, taktilt eller fysisk med kroppen og hendene våre, så går det jo ganske fort en form for automatikk I det vi holder på med. Og da klutsjer vi jo hjernen ofte. Vi tenker på andre ting, for det kan du gjøre når du ligger på knærne, når du faller til jorda og luker, så går det en stund hvor du tenker at det sånn jeg gjør det, de røttene som skal opp, den skal I komposten, og den skal I avfall, for den har fått sykdom på seg, så den skal vi ikke ha I komposten, så lærer man sånn, bam, bam, bam, bam, bam, og så spinner hjernen. Og da tenker du jo på 1000 ting, ser på folk som går forbi hagen, lurer litt på hvem de ser noen som alltid går forbi hagen, du kjenner dem igjen, og så nikker vi litt, og det vi snakker, men så går også tankene I alle retninger. Vad är tid? Varför gör jag detta? Hur ser detta område ut om 100 år?
0: Jag tror att folk som lyssnar på dig nu tänker Daven, jeg må si opp jobben på mandag, ja. Dette livet vil jeg ha.
1: Tenkte dere veldig grundig om.
0: Men jeg skal love dere at dere skal få mer, for Kari Slottsveen, du har altså lovet at du vil bedrive høytopplesning fra altså din nye bestsellerbok på bestsellertopplisten. Livet del 2, legg meg på en bardisk når jeg dør, og hvorfor du har valgt bardisk og ikke en sarkofag til 20 millioner. Det skal vi også få svar på etter hvert. Men nå må vi ha noe musikk, og det noe du har lyst til å høre akkurat nå?
1: Nå er jo det veldig inhabilt, men kjæresten min har jo skrevet en sang som heter Not Now, som jo handler om dette her med å stå opp om morgenen, ta på seg genseren som moren hans hadde strikket. Så synger han at days are like ice cubes thawing in a glass, cool in the morning, but nothing cool can last.
0: Vi må jo bare høre den nå.
1: Jeg tror det. Denne sangen her spratt ut av et magnetisk dørskilt på et hotell i New York, der det stod now på den ene siden, og så stod det not now på den andre siden. Altså, gjør en tromme, eller nei, ikke nå, ikke forstyrr. Det rappet vi og tok med oss hjem, og så hang vi det på kjøleskapet, og så ble det en sang, og den heter da Not Now, om tid som kommer og tid som går.

0: Vi hørte altså Martin Hagfors, veldig kjent og kjære, for en av oss som sitter her nå. Låta Not Now. Du, boka di er ute nå, og tid er jo essensielt. Det er ikke det vi forbinder kanskje med vanlig klokketid her. Hva tenker du er forskjellen på den tiden du opplever nå, enn den der i hamsterhjulet klokketida som vi følger og kjenner stresset bare ser ned på armen?
1: Ja, men det er et godt spørsmål, fordi altså, tid er målbar. Nå lurer vel forskere på hva tid er igjen. Det er en ny runde med dette her. Hvor er vi? Hvor befinner vi oss? Hva betyr tidsspenn og sånne ting? Men dette med at vi opplever og erfarer tid ulikt etter hvilken periode vi er i livet, eller hva vi har opplevd, hva vi opplever, at vi kan tenke at som barn, når vi får sommerferie, så er somrene endeløse. De er som en sånn evig lang flystripe på himmelen, og du hører den fjerne duren av et fly som skal et sted. Det er hele sommeren, det bare varer. Det er bare sol, det er bare sol, og noen ganger så regn og torden, og så løper vi ut i t-skjorte og bare underbuksa, og det varer. Når vi begynner på skolen igjen, så er vi helt annerledes. Fordi vi har hatt så god tid på å bli noen andre, vi har blitt mye større, vi har mistet tenner og fått ny sveis, og vi har ny sko og ny sekk og bla bla bla. Så kommer den dagen hvor du tenker at, åh, endelig sommer, og der er den over.
0: Og man kanskje bruker første dagene, uke kanskje, på å stresse ned for å, man roer ned nå, for nå har jeg bare 3 uker igjen, og jeg har bare 2 uker igjen, jeg hadde bare.
1: Ja, men kanskje... Kanskje vi kunne hjulpet hverandre litt hvis vi ikke tenkte på så mye på hva vi skal bruke tida vår til hele tiden. At vi deler den inn i en slags timeplan, og da skal vi huske å gjøre det, og så skal vi reise til ditt, og så skal vi reise til datt, og så skal vi reise hjem igjen og sånn. Men hvis man la seg på en måte over i ferien sammen med unga sine, eller hvis man ikke har barn, hvis man bare la seg over i det fri, og var der, så ville kanskje dagene bli fylt av overraskelser. Jeg vet ikke.
0: Og ikke se på tid som noe man bruker, men noe man får.
1: Ja, som er der, som du flyter rundt i, og det med at tiden oppleves annerledes når du blir eldre, er jo en helt naturlig sak. Om det skyldes, det vet jeg ingenting om, at en aldringsprosess i hjernen, sånn at alt bare skyldes fortere igjennom. Da har jeg tenkt, er det liksom nevronene våre som bare, du går på skitur, så er den over. Og så legger du en tablett i dosetten din på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, så er det søndag igjen. Og så må du begynne på nytt. Hva er det for noe? Det er jo en sånn slags Groundhog Day.
0: Du er ikke en sånn som sitter nå og teller hvert lille sandkorn som er igjen. Og tenker, dette går for fort.
1: Vi er i en aldringsprosess fra vi blir født. Og så har vi disse store glimtene, eller åpenbaringen av tid, hvor vi er på toppen av verden, hvor vi tenker at jeg skal skape verden på nytt. Det er jo ungdommens privilegium, deres otium. Vi kan ikke ta fra dem det. Vi kan helst heller ikke bli eldre som sier at du må gjerne gjøre det, men det gjorde vi i 1993, altså. Du kan tenke det, det er ikke forbudt å tenke det, men, og det er ikke forbudt å si det, eller, men hvis du er klok, så lar du være å si det. Fordi det kommer alltid generasjoner som, ja, de gjør kanskje noe av det samme om igjen, men de gjør det på helt andre måter. Det er litt som å si at alt var morsommere før. For hvem?
0: Alt har jo bare gått i sirkler. Samme generasjoner opplever de samme utfordringene og
1: noe av det samme innenfor forskjellige rammer, ikke sant? Vi har gjennomgått store trauma, store skisma, vi har hatt hele generasjoner som har forsvunnet i kriger, vi har hatt optimistiske mellomkrigsperioder hvor folk har dyrket ungdommen og tenkt at det er håp i de unge. Dette med at vi ser at tiden går, at vi blir eldre. For jeg har ikke skrevet en bok om å bli gammel, for det vet jeg ingenting om. Jeg er jo ikke gammel, jeg er 63. Men jeg er eldre. Jeg har ikke noe problem med å se det. Jeg kan, som jeg skriver, også stå en vårdag når det lyset... Lys, altså, vårlyset er jo vakkert, men det er også litt kaldt.
0: Og litt avslørende.
1: Litt avslørende, så står du der naken da, og ser på deg selv, fordi at det er artig, og det er alltid okay, lærerikt.
0: Og gøy, så at man har skjegg. Har jeg både skjegg og bart?
1: Eller du tenker,
0: festlig.
1: Jaha, så hvem har vi her?
0: Har du kysset det? Ja, ja, sånn er det.
1: Men det er et forsøk på å omfavne og forstå eller begripe tid, fordi det er fascinerende å se alle levende vesener som forandrer seg, som endrer seg, som blir eldre. Også i det fysiske skinnet, ikke bare inne i sitt eget hode.
0: Men det er det som er så trist, at på denne bestseller-topplista di, som bokhandlerne har, så sniker det jo seg alltid inn en og annen av alle disse bøkene som handler om skinnet. Ikke sant? Hvordan blir tynn, hvordan blir vakker, hvordan får glødende hud, alt det. Det vil jo folk lese.
1: Ja, det har de jo alltid villet. Vi vil jo alltid ha dette håp om at vi kan endre ikke bare verden, men oss selv, at vi kan gjenskape oss selv, at vi kan... og det er klart at i det samfunnet vi har nå, så kan vi, hvis vi har penger, gjøre veldig mye med oss selv, gjøre mye med utseendet vårt og sånt nå. Det har ikke jeg egentlig så sterke meninger om, kjenner jeg, fordi det er ikke min sak. Nei. Hva folk gjør med livet sitt og med seg selv og med tankene sine og med kroppen sin og sånn, det er ikke mitt anliggende, men jeg kan bare si at for meg så ville det vært litt rart å begynne å gjøre noe med halsen, for da er jeg helt sikker på at da må jeg gjøre noe med øynene. Ja. Altså, så er du i gang. Ja, ja, ja. Når tar dette slutt?
0: Nei, man kan begynne med nesehårene, sier jeg. Såpass kan det være på søndager. Vi skal ha litt musikk, Kari Slottsvenn, så er vi ganske snart tilbake.

0: Kari Slottsveen altså min gjest her, det hører man jo på stemmen. Den bare så ren, stemmen din.
1: Tusen takk. Jeg har en gammel tante som har litt av den samme stemmen. Fordi det var en gang en fyr som spurte om jeg gjorde meg til. Om jeg tok på meg en stemme I radioen og sånn, og da prøvde jeg å svare at hvis jeg skulle gjøre det, så ville det bli et veldig slitsomt radioliv.
0: Det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og det ikke, alle kan bekrefte at du har aldri sittet på røykebord her med beina opp og snakket som en bryggesje. Det blir gøy å sette for seg. For det må vi få fram, at for deg så natur, altså det you breathe it, altså du kunne ikke, du kan ikke være, selv om jeg vet at du har fått deg en kjempefin blokkleilighet nå, veldig, veldig ryddig og lekkert inn I der, så må du ut.
1: Ja, den ligger jo veldig tett inn til det som heter Østmarka I Oslo, på østsiden av byen. Og det er det lureste vi har gjort. Det å gå ut, ned fra 13. etasje, ut av blokka, over Tveita-senteret, rett over Tvetenveien, og så du på vei opp Rundkjernveien og inn I Østmarka. Plutselig det trær, furu og or og bjørk og veldig stor plantediversitet, for det sånn brelandskap inni der. Og det så fint, det blir stille, og folk bruker naturen. Veldig mange har natur tett på. Ja. Det jo dette landet, dette humpete landet laget av natur. Mm. Så folk vet jo hvordan det å gå ut av døra, og så har du vind og vær. Så det har jo også vært en drøm, det der med å bo helt nord, som aldri ble noe av, dessverre, men det å bo et helt annet sted I landet, tenkte jeg jo også at det kom jeg til å gjøre. Det gjorde jeg ikke.
0: Men jo ikke for sent. Lofotfiske, der oppe, et par måneder.
2: Finnmark, helt øverst.
0: Mm. Denne boken har noen viktige spørsmål, som jeg lurer på om du kunne svart på for meg, og det jo egentlig spørsmålene du stiller deg selv. Eller du sier, så mye hadde jeg, du kan fortsette. Og hva du svarte på det.
1: Så mye fikk jeg, og så mye har jeg igjen. Mm. Eller hva har jeg igjen? For hvis vi, tenker på livet vårt hittil, så det sånn at vi forstår at jeg kommer aldri til å bli rik. Jeg kommer aldri til å få ditt, få datt. Men livet mitt inneholder ting jeg veldig takknemlig for, og som jeg synes egentlig skyldes ubetenksomhet og flaks, en del av det. At jeg heldig som fikk to barn, det synes jeg flaks. Og at jeg har vært heldig med folk rundt meg, og at jeg har vært heldig som kanskje tenker at jeg synes at det ok å bli eldre, fordi at jeg selv kjenner meg tryggere I verden. At jeg selv kjenner meg mer bekvem blant folk. Litt rart for en som har jobbet I radio I 27 år, men det å være I radio ikke det samme som å smalltalke på et stort, kaldt gulv sammen med folk som står og borer blikkene inn I deg og måler deg opp og ned. I ditt eget hod gjør de det, gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Det at du blir eldre og forstår kanskje, eller tenker mer, at de aller fleste mennesker vil vel. De aller fleste mennesker vil at folk skal ha det ok. Og når du tenker det, så det også lettere å omgås andre, og den nysgjerrigheten overfor andres liv. Det finnes helt fantastiske historier der ute, på en benk I en park, eller på bussen, eller alle vet det, at hvis noe forsinket, og du blir sittende helt tilfeldig med en du aldri har sett, så går det jo ikke lang tid før det pipler ut en historie du ikke har hørt, eller et eller annet som har skjedd som du ikke visste om, eller rett og slett ren faktakunnskap som du ikke hadde fra før. Og det har jeg kanskje en større ro for å bli sittende I, da. Jeg ikke så genert lenger.
0: Du sier et ord, altså å bli sett. Mm. Men mange sier jo at med alder, og mange mener kanskje 50 I det norske samfunnet I 2026,
2: Absolutt.
0: Så blir man jo ikke hørt I debatter, man blir ikke synlig som de store deler av samfunnet dyrker jo denne ungdommen og, og den grensa for å være gammel nå, den jo, jeg vet ikke, den jo gått ned til 35. 40? Jeg vet ikke.
2: Det strengt.
0: Nei, men jeg synes...
1: Vi i samfunn som våre blir vi flere eldre, og vi føder ikke så mange barn som før. Ungdom, for å sette det helt på spissen, så kan vi si at ungdom et knapphetsgode, og at vi får en eldre bølge som absolutt vil bli kostbar for, for samfunnet. Der kommer det også noen stilltiende krav om at vi må holde oss I form og ikke bli en belastning, ikke sant? Det I seg selv kan være en belastning for veldig mange, som har utfordringer I livet sitt, og som har en grunn til å trenge hjelp, ikke sant, fra samfunnet. Men så det jo også sånn at hvis vi hele tiden opptatt av at vi ikke blir hørt, hvis vi hele tiden snakker om at vi ikke blir sett, hvis vi hele tiden irriterer oss over det vi ikke kan gjøre så mye med, så blir jo, når blir det en selvoppfyllende profeti? Når blir det sånn at, ja, jeg blir jo ikke hørt på likevel? Når blir det... jeg vet at det å forenkle det veldig, men iblant handler det jo også om å ta plassen sin naturlig fordi du et helt egalitært menneske. Du er et likeverdig menneske I et samfunn der alle har like stor verdi. Mm. Og heldigvis så har vi fortsatt en del av det samfunnssynet igjen i vår del av verden, og det må vi jo verne om med alt vi har, med nebb og klør, sånn at vi ikke får enda større forskjeller mellom folk enn det vi allerede har. Men det å høre på hverandre, jeg tror også at det å være en eldre person som deltar I samfunnsdebatten viktig, det å være en eldre person som forholder seg til andre mennesker I samfunnet viktig, det å være en eldre person som også interessert I, nysgjerrig på og lytter til yngre mennesker, tilsvarende viktig. Omvendt.
0: Og gjerne I en parsell.
1: Gjerne I en parsell, eller på en arbeidsplass. Å jobbe med andre generasjoner verdifullt. Jeg har alltid gjort det. Jeg har alltid likt det. Det har alltid gjort meg bedre. Det har alltid gjort at jeg har hatt det morsommere på jobb. Det har vært færre rundt meg som sier at jeg har ikke lyst til å lære meg noe nytt, fordi jeg kan allerede det jeg kan. Det har vært en annen drive der. I store fagmiljøer det stor aldersforskjell på folk. Det bra. Det viktig. Det helt avgjørende, tenker jeg da.
0: Og så det vel kanskje også noe sånn at respekt fra andre, det jo ikke noe du bare automatisk vil få på grunn av alder.
1: Nei, det det ikke.
0: Nei, man må uansett alder gjøre seg fortjent til det.
1: Ja, og det heller ikke noe automatikk I at du blir en klok person bare fordi du gammel.
0: Du kan bli et hespetre.
1: Verden styres av noen ukloke gamlinger for tida.
0: Kloke ord klirrer ut av din munn, som om du skulle vært en post på statsbudsjettet.
1: Ja, takk.
0: Vi skal høre litt musikk, og så vi straks tilbake.

0: er litt høytidsstund nå, tror jeg. Overlandet litt påskestemning, stille og rolig på hyttene rundt om. For nå snakker Kari Slottsveen til det norske folk. Endelig hun tilbake på lufta. Og det hun også fordi, ikke bare derfor, men det en sånn kjekk liten bok jeg har nå i hånden. Sitter godt, ligger godt, ikke for stor, ikke glatt. Nei da. Gul, ansiktet ditt, Kari Slottsveen, livet del 2. Legg meg på en bardisk når jeg dør, sier Gyllenhaal. Hvorfor bardisk?
1: Jo, altså, da skal vi til forfatteren James Joyce. Det spranget der.
0: Ja.
1: Dette her var opprinnelig en tekst i Harvest Magasin, som het Legg meg på en bardisk når jeg dør. Og bakgrunnen der var en vennefest, da jeg og min eksmann gifta oss for mange år siden. Og venner kom og gikk, og så kommer det en bekjent og legger boka Ulysses av James Joyce på disken og napper med seg et glass hvitvin i det han sier, denne kommer ikke du til å lese, vet du.
0: Nei, frekt.
1: Det var frekt.
0: Frekt.
1: Og han fikk rett. Så teksten handler om at den boka der har stått og skreket, ropt og brølt fra en hylle, og jeg har forsøkt å ta den ned og begynne på den, og har kjent sovnet hver gang, og har slitt veldig, men den står der og roper ennå, og han fikk helt rett. Jeg har ikke lest Ulysses. Men Finnegan's Wake, den oversettes av en sprelsk oversetter på Hadeland, Leif Høghaug, som bor på en høghaug. Og den skal jeg lese, den oversettelsen der, altså Finnegan's Wake, går visst nok for å være en av verdens mest uoversettelige bøker. Det er så mye lydmalende ord der også. Men den holder han på med, og kommer til å bruke noen år. Og der er vi jo også inne på dette som kalles en Irish wake. Det er et begravelsesrituale hvor man,
0: ja,
1: hvor man kaster whisky på den døde.
0: Nei.
1: Og drikker whisky selv. Og det, altså pointet her er at man tillater seg å både sørge over og feire det livet som er slutt, og feire det menneske som har levd. Så det betyr at du får denne smeltedigelen av sorg, av tårer, av utbrudd, av denne tunge tomheten som kommer når vi mister noen som har vært en del av livene våre på en eller annen måte, men at vi også feirer og ler og kan til og med gjøre narra eller tøyse med den som ikke er her lenger.
0: De som nå tenker, vel og bra det, men vi vil jo høre fra forfatteren selv.
1: Ja. Ja, jeg kan lese litt.
0: Ja.
1: Og så kan dere lese resten selv med den stemmen dere har inni dere. Dette er da en tekst som heter Å falle til jorda, for det er det vi gjør når vi er inne i en hage, og dette her, denne boka sirkler litt rundt denne hagen, men det er ikke sånn at du faller over i hagearbeid og planter i et kjør og får vite nyttige ting om hvordan du kan dyrke mais, for eksempel. Nei, det får du ikke.
2: Eller tulipaner.
1: Ja, eller tulipaner. Jeg faller på kne i sørøst og ser utover tre jordlapper med kveke, vassarve og groblad. Tidlig morgensol treffer nakken akkurat under hårfestet, i hånda et lukejern, på jorda ved siden av knærne en bøtte, klokka er litt over 7. Jeg er en eldre person med god tid. Jeg rusler i morgendugg med bare lår under en shorts noen syntes var for kort, og det overhørte jeg. En shorts er kort, derav ordet. Jeg er en eldre kvinne i kortbukser og hatt, inne i en hage i byens sentrum en tidlig maimorgen, uten andre planer eller plikter denne dagen enn å rydde jordstykke for jordstykke, bedd etter bedd, for alt som skal komme ned i og komme opp av jorda. Noen av plantene vil vokse seg store og friske, andre vil forsvinne, og jeg vil kanskje glemme hvor jeg sådde dem. Et purrebarn er så tynt og beskjedent, så lett å overse eller i forbifarten røske vekk. En liten forbrytelse er det å avbryte en ung, aromatisk og smekker purres livsløp mot suppe i forbifarten. Når jeg folder meg sammen og setter knærne i jorda, glemmer jeg tiden. Arbeidet går av seg selv. Lukejernet stikkes ned og under røttene. Plantene vippes opp med rot. Jorda ristes av, plantene går i bøtta, lukejernet ned og under røttene. Plantene opp med rot, jorda ristes av, plantene i bøtta. Jeg beveger meg forover på knærne, innimellom på huk. Ibland bretter jeg meg ut og tenker at jeg minner om en tommestokk. Ledd for ledd rettes ut til jeg står oppreist så høy som jeg eller så lav som jeg har blitt.
2: Gjennom hele boka di så er det jo ikke fabler, men essays. Vi møter mennesker, dyr, hus, hager, gjenstander som forsvinner, men som etterlater spor. Hva håper du selv å etterlate etter deg?
1: Jeg har tenkt noen ganger at det kommer til å stå igjen sylteglass i boden som de kommende generasjoner må gjøre et eller annet med, som har merkelige navn, eller glade bønner, eller pussig bønnemiks, eller rød mix A, som et lite nikk til en gammel grannonkel som tegnet og skrev limerikene på innsiden av Petrus tobakk. Som alltid sluttet med, det var god tobakk. Og det var også, de hadde også en stor hage. Nei, jeg vet da ikke helt. Jeg håper at de som kommer etter, som kanskje husker meg da, har en taktil opplevelse, eller en opplevelse i hendene kanskje av hvordan jeg kjentes. Altså, hvordan det var å holde rundt meg. Slik jeg husker hvordan det var å holde rundt min far, eller slik jeg husker hvordan det var å holde hendene til moren min, den kjøligheten eller den varmen i hodeskallen hans den siste tida, sånne ting, ikke sant, at man har, og at man også husker barna sine i hendene da de var små og hadde en annen tyngde. Når vi holdt dem i armene, ikke sant? Den fysiske, det motoriske minnet der, er noe vi tar med oss, tror jeg, videre, som inneholder de menneskene som har vært tett på oss gjennom livet vårt, som har sett oss i gode og onde dager, i gode og dårlige øyeblikk, men som likevel har en opplevelse at vi er en del av dem. Og kanskje at hvis jeg ønsker meg noe for dem som kommer etter, så er det en respekt og glede for naturen, for at vi er en del av dem. Og kanskje at hvis jeg ønsker meg noe for dem som kommer etter, så er det en respekt og glede for naturen,

0: det er ikke bra. Det er jo ikke, det er ganske, det er jo... Jeg har ingen sorg ved å bli eldre, men jeg kjenner en stor og tung sorg ved tanke på at vi offrer det aller, aller fineste vi har, og det som blir igjen til dem som kommer etter. Vi viser veldig liten respekt for dem som kommer etter. Det synes jeg, det er en sorg.
1: Takk for at du kom hit til kveld, og takk for at du setter dette liksom på agendaen for oss alle.
0: God helg!

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på NRK P1, og jeg håper innelig at du har hatt en hyggelig stund her I kveld sammen med Lars Lillo Stenberg fra The Lillos. Kari Slottsveen også ute nå med boka Livet del 2, og også premiereklare skuespiller Fredrik Stenberg, Ditlef Simonsen og manusforfatter Rakel Kraft Bjørnstad, som også I morgen over hele landet har premiere på filmen Suser av gårde, basert på The Lillos univers. Teknisk ansvarlig her I kveld, ja det har vært Ida Larald Brenna, og her I studio har jeg som alltid sittet på torsdager, Synnøve Svabe, som ønsker dere alle en riktig strålende og god høstkveld, hvor enn du NRK
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalget 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertall og mye makt

0: i kongressen. Trump bruker krigen i Iran som et grep i valgkampen, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Han har kommet med flere lignende valgkamputspill i det siste. Det kan også være at det er et diplomatisk spor som vi ikke kjenner til, at det er framgang i samtalene. Men uansett, denne kunngjøringen gjør jo ikke at Pentagon legger planleggingen av nye angrep på hylla.
0: Mannen i 30-årene som er siktet etter at en kvinne ble funnet død i Stavanger i dag, erkjenner ikke straffskyld. Det sier forsvareren hans. Mannen er siktet for å unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Ifølge forsvareren var den siktet mannen og den døde kvinna kjæreste. Hun ble funnet død av ambulansepersonell som varslet politiet. Den siktet ble pågrepet halvannen time senere. Telenors omfattende problemer med telenettet i dag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Og slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
2: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned da, borti flere, i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
3: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
2: Nå er det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Frankrike setter inn 3000 vikarelærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren i landet. Samtidig er det ventet store demonstrasjoner også i morgen. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år i fengsel for de som er tiltalt for omsorgssvikt mot fotballlegenden Diego Armando Maradona. Han døde 60 år gammel i 2020 i sitt eget hjem, der han fikk behandling etter å ha fått blodpropp i hjernen. Maradona er regnet som en av tidenes største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Herlig å starte fredagens nattradio med disse to superstjernene Philip Bailey og Phil Collins sammen om Easy Lover.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, nattradion solid satt i gang musikalsk, og det mye mer god musikk å vente seg i løpet av denne timen vi sammen. Nora Benazia neste artist ut, og Nils Åge Nonstad, si velkommen inn.

Det norske bandet Sunbird og dette Is This What Love Is og Nora Benatia før det Stay sang hun. Og straks skal jeg hylle en av de største popkomponistene som ble født på dagens dato I 1940. Det vil si han kunne ha feiret 86 I dag, men han kan dessverre ikke feire dagen sin som følge av en meget dramatisk hendelse. Ja, mer om litt.

Monica Strand sang Faller. Så til en av de største popkomponistene som burde ha feiret bursdagen sin i dag, og jeg tenker på John Lennon. Låtskriver kompisen til Paul McCartney i The Beatles. Det var jo et sjokk verden over da nyheten om at han var skutt og drept kom i desember i 1980. Et stort tap for verden, og musikken var jo det, og selvsagt verst for hans nærmeste da. Den gang hadde Lennon endelig gitt ut plate igjen etter mange års pause, og den nye musikken bar jo bud om at han fortsatt hadde grepet om å skrive gode låter. Så da hentet jeg fram en låt fra den siste plata til John Lennon da, i anledning

Stina Talling fikk du her I Nattradion. Romeo og Julie, det jo en av verdens mest berømte tragedier. William Shakespeare skrev stykket sånn på 1590-tallet, og ordet tragedie jo absolutt på sin plass. For de to unge elskende da, Romeo og Julie, de kom jo fra hver sin rikmannsfamilie I Verona, og de familiene var jo bittre fiender. Og etter mye fram og tilbake, så ender det jo med at begge dør etter misforståelser og stivsinn. Og utallige musikere jo blitt inspirert av denne tragedien, så også Mike Knopfler I Dire Straits, og her kommer hans utgave.

Sondre Justad var dette, ikke som de andre. En av våre store forfattere ble født på dagens dato, 9. oktober i 1920, nemlig Jens Bjørneboe. Og har du ikke lest han, så anbefales det å ta en kikk. Bjørneboes tekster har også blitt satt musikk til, og en som virkelig var inspirert av disse var Anne-Grete Preuss. Så da hentet jeg fram en av de som en hyllest til ja, både Bjørneboe og Preuss, som jo dessverre ikke er blant oss lenger.

Anne-Grete Preus med Ynglingen, der hun satt melodi til Jens Bjørnebos tekst. Og det var en liten hyllest til forfatteren som ble født på dagens dato I 1920. I will

gerne kytte deg clean kokos. Av minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

sang Imitation of Life. Og nå det Randi Oline som får lov til å avrunde Nattradion denne gang. Birk og Ronja syng Hum, og Nils Ågen Åstein skal ha en riktig fin fredag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. En mann i 60-årene omkom i går etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag. De pårørende nå varslet. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havnet i vannet, opplyser Trøndelag politidistrikt. Alt tyder på at det var en tragisk fallulykke, sier politiet. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som sikta dagen før to personer ble skutt og drept i Halden. Det opplyser kilder til NRK. Mannen i 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaen var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykka ikke politiet ut til mannens adresse. Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer i saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre, og når

0: gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
1: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. I USA var dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, oppe og gikk for første gang i dag. Pike er den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. Og utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Saudi-Arabia. Minst et fly er skadet på flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia, skriver nyhetsbyrået AFP, etter at det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene i Jemen har tatt på seg skylda for tre angrep rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Og i morgen klokka 11 så blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris i år. Fristen for å nominere kandidater gikk ut 31. januar. 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner er nominert. Finlands president står ikke på lista, men besøkte i dag Norge og fikk spørsmål om hvem han mener ville være en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
2: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. It's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
1: Og Stubb sier at prisen er viktig, og at den sender et viktig signal, men vil ikke si hvem som skal få den. Og kunngjøringen, den sender vi direkte i NRK Radio, på NRK 1 og NRK TV i morgen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene. Det sier Kristin Skare Ogeré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg nå i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har tatt i bruk tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
1: Dette utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det en annen som har fått en kjeveknus, det noe med eskaleringen av vold og voldsnivået også mot helt unge mennesker som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell også i fransk historie.
0: Streiken med flere olje- og gassanlegg trappes nå opp. Fra fredag morgen vil 253 ansatte være i streik, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Fellesforbundet brøt meklingen med NHO Service og Handel 25. september. Siden har flere enn 200 ansatte som jobber med overnatting, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på.